שמענו את דניאלה ספקטור, ואני רוצה להתחיל את התוכנית עם האימהות של האימהות, המשוררות הראשונות שהביאו כל אימהי לקדמת הבמה הספרותית, דלי רביקוביץ' ורחל חלפי. ואני אתחיל עם רחל חלפי. כנהר. ילד, זרמתי אליך כנהר, שמסעת חייו הייתה שתנהר. הרסלתי והנקתי והרסלתי אותך, והארצתי אותך עומד על רגליך, עומד על שלך, נלחם על שלך, והתבוננתי בך בפליאה על כל פלאיך, ואמרתי תודה לאלוהים, 100 פעמים ביום על כל פלאיך, וגם הכנתי לך תיבה מצופה, שתבטיח לך, בין גלי ענק, מקום קטן, שקט, בטוח, וצפיתי בך מרחוק, משיטה אותך ממני, משפת היאור והלאה, מתבוננת בך, מקרוב, מרחוק, וקלעתי את חיי בך במקלעת חופש ודאגה, ונקלעתי ביחד איתך במקלעת סרוגה, כנפיים ופחדים ונסיקה, ושמיים ודאגה, ונקלעתי ביחד איתך למקלעת נהרה, ושילחת את עצמך אל עצמך, ושילחת אותך לעצמך, כי תמיד היית לעצמך, ושילחתי אותך אור. אחרי זו לא חוכמה, כי כך היית, מן הרגע שהגחת לאוויר העולם. לא חשוב מה עשיתי ומה לא עשיתי. אור.

שמענו את דניאל רובין, ואנחנו עוברים לשיר של דליה רביקוביץ', גם מאימהות האימהות, והשיר הזה נקרא בתור להצגה. אתה ואני אולי לא נזכור איך עמדנו יחד בתור, יד ביד. ובכל פעם שדיברת אליי, אני מאום לא שמעתי, בגלל האימהות והילדים. ועד שגחנתי להקשיב, אתה כבר גמרת. כך לא יכולנו להחליף מילה. ילד, אל תפחד, עמוד בצד. ואתה פחדת, ונתת לי יד. והתור, התור, זה היה תור שאי אפשר לעבור. הפחד הלך ונקבע לך בעיניים, ואני פחדתי שתבכה. ופתאום אמרת לי, כבר 4:30. נבהלתי, מה פתאום 4:30? ואתה נעשית קשוח ונואש. והתור, התור געש ולא מש. ילד, עיני האגוזים שלך היו יותר מרוח חזקה בגבי. ידעתי ששום הנאה כבר לא תצמח מזה. ופתאום אמרת שאתה כבר לא רוצה. ילד, חזרנו במונית כמו השירים. אני החזקתי פנינה ביד. Change the rhythm a little now and do something a little more slow. Sit down then.

שמענו את ג'ון לנון, הלחישות המתוקות האלה בסוף. ואני רוצה שנשמע גם שירה של משוררות עכשוויות. ובעשור האחרון יש איזו פתיחה מאוד גדולה של שירה על אימהות בשירה העברית. ואני אקרא עכשיו שיר של קרן דוד הרטמן, שממש פורט את החולין לרגעים, אבל גם מחזיק בתוכו את הרוח. אז היינו בכיוון האור של רחל חלפי, ואז בכיוון התור או הקושי, שגם בתוכו, מתוכו אפשר היה לראות את הזוהר. והתנועה הזאת, אני חושבת שהתנועה הזאת היא הליבה של האומץ לחולין בהקשר הזה של ההורות. רבע לשש. בבוקר התעוררת, בין רבע לשש. נחוש לספור עד מיליון לפני שיוצאים. היינו טרודים במטלות הבוקר, 53, 54. מקשיבים לך בחצי אוזן, 55. בלב מתעורר לאט. ב-106 סגרתי סביבי את החזייה השחורה, ממלמלת 107, בעודך יושב על האסלה בדלת פתוחה. ב-123 הגשתי שני כריכים כרגיל, חמאת שקדים ודבש בלחם כוסמין, על כיסאות פלסטיק אדומים מול עצי הפיקוס בסלון. רוצים גם בננה? קארי צהובה ליסמין, כחולה לך. 200, צעקתי מהמטבח, שלא תחשוב שאתה לבד. ב-603 בדיוק, כשרחסנו את המעיל הירוק, הבנתי את תמצית האימהות כולה. 604. ככל שיחלפו הימים, 605, תאיץ אהבתי אליך, 606. וככל שתגבר, 607, אצטרך לשחרר, 608, אותך לעולם. עכשיו עליי לפנות את כל הימים שנותרו לי לחיות. 14,600 ימים לפחות. כדי לקבל, להתאבל, להתרגל לאהבה כזאת.

זה היה יוני רכטר, ואנחנו עם עוד משוררת עכשווית, ענת לוין. שלושה מכתבים קטנים. שלום נעמי, העולם הוא אגוז קשה שלא אנחנו נפצח. נעמי שלי, עוד תחלימי מפצע הילדות. אמא פה, אל תבכי. נעמי, הלילה מנהרה אפלה. שני, אני מחכה לך בקצה השני.

שמענו את ג'סמין תומפסון בקאבר כמובן, ואנחנו ממשיכים עם שיר של מאיה טבת דיין שנקרא תספורת, ויש בו עוד מימד של עבודת החולין, שגם היא בעיניי אמיצה מאוד, העבודה הזאת של להחזיק את הרצף. זה חלק מעבודת ההורות. האמא והאבא הם שם מההתחלה, רואים את הילד או הילדה מראשיתם, וזוכרים להם דברים שהם ישכחו אחר כך כשהם יגדלו. ויש פעמים שאפשר להסתכל מעבר לכתף ולראות גם את העתיד שעדיין בלתי נראה לעין. תספורת. אני מדמיינת אותך בעוד 10 שנים. המבט הבהיר שלך תלוי מעבר לכתפי. הראייה עלייך ללכת. לקחת איתך את עוגות השוקולד, נעלי הבלט ושעות שימום הנצח על הספה. ועליי יהיה להתבונן בשקט. כבר יש דרך שממתינה לחפות רגלייך, וכמו עם האותיי גם אני, אשאר לעמוד בנקודת ההתחלה. בינינו השביל מתרחק, תמיד לכיוון אחד, ערפל החול של הזמן. אתמול סיפרתי אותך באמבטיה הדחוקה שלנו לצד אותו שיש שעליו נהגתי לחתל אותך. הוא נראה אז גדול כל כך, רחב אופק. וידעתי שאם אזכר בזה עכשיו, אשתגע. העדפתי להסתכל על השערות הארוכות שלך, רגע אחוזות בחף ידי, רגע נשלחות לכיור. ובאמת השתגעתי. ככל שהשיער שלך התקצר, הצוואר שלך במראה התארך. אצבעות הידיים שלך התארכו. גבך. היית אלה גבוהה וארוכה לצידי, ואמרתי לך, צאי, צאי. אחר כך, כשרבתי עם אבא שלך, אמרת לי, תפסיקי לבכות, או שגם אני אתחיל. בכינו שתינו. אני לא יודעת איך נולדת ממני, איך שמיים נבקעים כמו רחם, ומהו גוף, ומהו זמן. ואיך זה שהבכי שלי פורץ מהעיניים שלך, אחרי ששנים ארוכות כל כך, קברתי אותו אצלי בלב. ויש גם לחן לשיר היפהפה הזה, אז אנחנו נשמע אותו בעוד גרסה, וזו הזדמנות להתעכב עוד פעם על המילים. שירה זין כרמל.

אנחנו נמשיך עם יאלי שנר, ועם שיר שמביא את הקושי או את הקונפליקט בין הכתיבה לבין חיי החולין. ובכל זאת, הקונפליקט הזה נכתב בשיר, אז הנה, זה נעשה. האישה שכתבה שירים הניחה לזה כל כך הרבה הוסלק מתחת לאיזו אדמה, באיזה יער. כל מה שפואטי נמצא בין כובע חור סמוך אליה. הגופים הזהובים, השלמים. בחלומותיה נערם קצף אמבט על קקאו. החומר לעולם לא יהיה עשוי עוד רק מעצמו. בערוב היום היא מנקה תביעות דביקות. אצבעות השירה מסומנות על הידית, על השולחן, ריח פטל. מוטלת אל הלילה, שלווה ומופרת, ישנה.

שמענו את אביתר בנאי, ואנחנו מדברים פה על שירת אימהות ומשוררות עכשוויות, ואני מרגישה צורך גם להתייחס לשנים האחרונות שאנחנו נמצאים בתוכן, ובתוכן התפקיד ה...

0: ההורי והתפקיד האימהי נעשה עוד יותר קיצוני, כי המציאות היא כל כך קיצונית, ואני רוצה להביא גם את הקול הזה. אז הנה השיר של החולין, אני לא יכולה אפילו לקרוא לזה החולין לתקופה הזאת שאנחנו עוברים, אבל זה מעבר לכמה ימים, אלה באמת שנים. אני אקרא שיר מתוך ספר חדש, שיר של רינה לבנון, הוא גם מתוארך, נכתב בספטמבר 2024, והוא נקרא "יכולתי לבכות שנה שלמה בלי הפסקה". אבל הילדים, הפנים העגולות המביטות השכם בבוקר בשאלה, כף היד רכה עדיין, השיער נקלע לצמה, אבל ההלאה המתגלגל כמו מפולת אבנים יבשה, ואין בו מים. אבל הסדקים הדקים, בין לוחות הבוץ שהתקשו, התפצחו הרי לאבק. ואז מה? אבל האבק, שהתפורר והסתחרר סביב השבר הסורי-אפריקני הממתין שם תמיד, לאור פעור. ואז מה? נשמע את ג'ימבו ג'יי.
1: אבא.
2: כן, יפה שלי.
1: מה עושה שוטר?
2: תופס גנב.
1: אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
2: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
1: אמא של אילי ממש בכתה.
2: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
1: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
2: צריך לבדוק במצלמות.
1: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
2: שנוכל לשבת.
1: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
2: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
1: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
2: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שעה.

0: אבא, למה אבא של אילי אף פעם לא בבית?
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך לראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

0: אני עוברת לארץ אחרת, למשוררת אמריקאית בשם אידה לימון, תרגמה את הספר שלה, משוררת בשם מרב פיתון, והשיר הזה הוא מזווית אחרת, דווקא מזווית של בת, שיש לה רגע של הכרה עמוקה, ותודה עמוקה לאימא שלה, מה שמחזיר את ההכרה בעבודת החולין הזאת, עבודת חולין גדולה מהחיים. אבל השיר ידבר בעד עצמו. מעיל הגשם. כשהרופא הציע ניתוח וסעד לאורך כל שנות ילדותי, הוריי נאבקו כדי לקחת אותי לטיפול במגע, לעיסוי רקמות עמוק, לאוסטאופתיה, ועד מהרה עמוד השדרה העקום שלי הותר מעט. יכולתי שוב לנשום ולנוע בגוף שכבר היינו אפוף בענני כאב. אמא הייתה אומרת לי לשיר לשירים במשך כל 45 הדקות של נהיגה לשם ו-45 הדקות חזרה מהפיזיותרפיה. היא הייתה אומרת שאחרי כן אפילו קולי נשמע משוחרר מכבלי השדרה שלי. אז שרתי ושרתי כי חשבתי שהיא אוהבת את זה. מעולם לא שאלתי אותה על מה ויתרה כדי להסיע אותי, או איך נראה יומה לפני המטלה הזאת. היום, בגילה, כשיסעתי את עצמי הביתה, מעוד אחד מתורי השדרה, שרה עם הרדיו איזה שיר יבבני אבל מוצלח, ראיתי אמא שפשטה את מעיל הגשם שלה, ונתנה אותו לביתה הצעירה, בזמן ששערה השתלטה על אחר הצהריים. אלוהים, חשבתי. כל חיי הייתי תחת מעיל הגשם ההוא. תוהה איך, באורח פלא, לעולם איני נרטבת.
1: זו ילדותי השנייה, מה שתתני לי אקח. זו ילדותי השנייה, איתה

שמענו את מתי כספי, ואנחנו מסיימים שעה מלאה ביופי, מלאה בתשומת לב, במבט פקוח, בהחזקה עדינה בחוט הרצף. עבודת האימהות היא התוכו רצוף אהבה, ככה אני רואה את זה. ואולי בזמן כתיבת המסע, אומץ לחולין, אי אפשר היה לדמיין את האופק הזה של השירה העברית בפרט ושל השירה המערבית בכלל. אופק שיש בו מקום לשירה אינטימית על אימהות, לייצוג כזה שמצליח ללכוד חולין ונצח, כמו ש... פתחנו בשיר של רחל חלפי, המקלעת של שמיים ודאגה. השירה הזאת שממקמת את האומץ לחולין, שעד לא מזמן היה שקוף וכמעט לא היו לו עקבות בתרבות. אז באופן אישי אני רואה בפרק הזה תיקון קטן, הוספת סעיף מאוחר למסע. תודה שהייתם כאן. אני הדס גלעד, מאחלת המשך האזנה מצוינת.

שפת נהר, גבי כפוף ליבי נשבר, וכל ימי רצו ושוב בין שמיים וארץ. עם המגרת התינה א' את שוקתי בינה, הלא לנצח את כותת בין שמיים וארץ. אז פקחתי את עיניי ודרשתי תשובה,

אדם לבד בלב נהר צועק עד שגרונו ניחר אז זה שכרי על פועלי בין שמיים וארץ

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

שלום, אנחנו בפרק האחרון של סדרת התוכניות האומץ לחולין, שהתכתבות עם מסע שכתבה עליה גולדברג בשנת 1938, מסע שקוראת לעבודת הפרך של הרוח, מסע שנכתבת בין שתי מלחמות עולם ומזהה את תהליכי ההתפרקות של התרבות. בפרק הראשון היינו עם הראייה הנכוחה של ההווה. הפרק השני הוקדש לביטויים של הומניזם. הפרק השלישי לפורטרטים אנושיים. הפרק הרביעי לעבודת החולין של האימהות. ובפרק הזה אני רוצה לחזור לקולה של לאה גולדברג במסע ולהשיב בשירה רגישה. שירה שנושאת את המורכבות ואת החולין גם יחד. שירה שמייצגת את רוח זמנה. היוצרים החופשיים השוקדים עדיין על פירוק המכונות כדי למצוא ביום מן הימים את הסינתזה האנושית הגדולה, כותבת לאה גולדברג בסוף המסע שלה. מאבדים בזה אחר זה מולדת, תנאי עבודה, קהל מעריצים. אך כל אלה אשר יקר להם עד היום גורל האדם ועתידו, כל אלה שלא איבדו מתוך קוצר רוח את כושר המחשבה, ילכו אחריהם ויברכום ברכה אחת, ברכת תקופתנו, האומץ לחולין. כך מסתיים את המסע של גולדברג, בסימן קריאה שאולי הצלחתי להעביר בקריאה שלי. עכשיו התקופה אחרת, אבל האם הברכה הזאת לא חוצה את הזמן? פסיפס השירה היום יהיה כזה שראוי לברכה. שירים שנכתבו בידי משוררים ומשוררות שאפשר להרגיש במילים שלהם שגורל האדם ועתידו זה ערך יקר לליבם. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכם האזנה מצוינת ומרחיבת לב.

שמענו את ג'סמין תומסון, ואני רוצה לפתוח בשיר של לאה גולדברג, שיר שהוא מאוד מאוד מוכר, בדרך כלל קוראים לו האומנם, או את הלכי בשדה, כי אין לו כותרת, והוא הולחן, והוא שמע, ומושמע המון. ויש משהו ברגע לשמוע שיר שהוא מולחן, בלי הלחן שלו, בעירומו. אני כמובן גם מפרשת אותו ברגע שאני מבצעת אותו בקול, אז בעירום כנראה שאפשר לקרוא רק בלב. ובכל זאת, משהו שרגע נפרד, החלמון והחלבון הזה של שיר מולחן, נותן עוד איזה מבט מקרוב על המילים, שהרבה פעמים הלחן קצת מסתיר או ממהר. אני אנסה, כי זה מאוד קשה לקרוא שיר כשיש לו כבר את המוזיקה שלו, אבל בואו נראה, בואו נראה איך זה הולך. האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה, ותלכי בו, כהלך התם, ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת, או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם, או מטר ישיגך בעדת טיפותיו הדופקת על כתפייך, חזך, צברך וראשך רענן, ותלכי בשדה הרטוב וירחב בך השקט כאור בשולי הענן. ונשמת את ריחו של התלם נשום ורגוע, וראית את השמש בראי השלולית הזהוב, ופשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע, ומותר, ומותר לאהוב. את תלכי בשדה, לבדך, לא נצרבת בלעת השריפות, בדרכים שסמרו מאימה ומדם, וביושר לבב שוב תהי ענבה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם.

שמענו את יעל דקלבאום, ואני רוצה להמשיך עם כמה מילים של לאה גולדברג, לא מתוך המסע הזו דווקא, אבל המילים האלה מאוד מאוד מחוברות לתפיסה שלה, וגם לתפיסה שממנה נכתב השיר הקודם שקראתי. המשורר הוא האיש אשר בימי מלחמה אסור ואסור לו לשכוח את הערכים האמיתיים של החיים. לא רק היתרו למשורר לכתוב בימי מלחמה שיר אהבה, אלא הכרח. משום שגם בימי מלחמה רב ערכה של אהבה מערך הרצח. לא זכות בלבד היא למשורר בימות הזוועה לשיר שירו לטבע, לאילנות הפרוחים, לילדים היודעים לצחוק. אלא חובה. החובה להזכיר לאדם כי עדיין אדם הוא. כי קיימים בעולם אותם הערכים הפשוטים והנצחיים, העושים את החיים ליקרים יותר, את המוות למושלם יותר, את המוות ולא את הרצח. להזכיר לאדם כי בכל עת ובכל שעה לא הוחמץ עדיין המועד לשוב ולהיות אדם. כי כל זמן שהשירה אוהבת את האדם בארץ הזאת ואת החיים על פניה, כדאי וראוי גם לו, לאדם, לאוהבם, להעריכם, לשמור עליהם.

אני רוצה להמשיך עם שיר של משורר אמריקאי אושן וונג, תרגמה מאנגלית שירה סתיו. אושן וונג הוא משורר אמריקאי, אבל המקור שלו הוא וייטנאמי, והשיר הזה נקרא לנשק בווייטנאמית. סבתי מנשקת כאילו פצצות מתפוצצות בחצר. שם יסמין ומנטה מסרחים את בוסמיהם דרך חלון המטבח, כאילו במקום כלשהו גוף מתמוטט, ולהבות מפלסות את דרכן מבעד סבכי רחב של ילד. כאילו כדי לצאת מן הדלת, ירקוד הטורסו שלך, נקוב פצעי ירי. כשסבתי מנשקת, אין שום מצמוצים זולים, שום מוזיקה מערבית של שפתיים קפוצות. היא מנשקת כמו כדי לנשום אותך אל תוכה. הפה נלחץ אל הלחי, כדי ללמוד שוב את ריחך, להתמיר את פניני זעתך לעגלי זהב בריאותיה. כאילו, כשהיא אוחזת בך, לופת גם המוות את פרק ידך. סבתי מנשקת, כאילו ההיסטוריה מעולם לא הגיעה אל סופה. כאילו במקום כלשהו, גוף, עודנו מתמוטט.

רדיוהד. ואנחנו ממשיכים על שיר של משוררת וסופרת קנדית מרגרט אטווד. את השיר הזה תרגמה לעברית הילה אהרון בריק, והשיר הזה נקרא הרגע. הרגע שבו אחרי שנים רבות של עבודה קשה ומסע ארוך, את עומדת במרכז חדר משלך, בית, שני דונמים, קילומטר מרובע, אי, ארץ. סוף סוף יודעת איך הגעת לכאן, ואומרת, זה שלי. הוא הרגע שבו העצים מסירים מעל גופך את זרועותיהם הרכות. הציפורים משיבות לעצמן את שפתן, הצוקים נסדקים וקורסים, האוויר נסוג ממך כמו גל, ואינך יכולה לנשום. לא, הם לא חשים. אין לך כלום. היית אורחת, פעם אחר פעם. טיפסת על הגבעה, הנפת את הדגל, הצהרת. מעולם לא השתייכנו לך. מעולם לא מצאת אותנו. זה היה בדיוק להפך. אז פתחתי את התוכנית עם החוט הזה של גורל האדם ועתידו. אבל האם גורל האדם ועתידו לא קשור בהכרח בעולם הזה? שאנחנו כרוכים בעתידו והוא גם כרוך בנו, אבל יכול להיות שאנחנו כרוכים בו הרבה יותר ממה שנדמה לנו. אז מרגרט אטווד שמה את האצבע על הנקודה הזאת. זה היה בדיוק להפך. ונשמע את שי צברי.

נמשיך באותו קו, על אותו רכס של חיבור בין העולם והחי לעולם הפרטי הפנימי. שירי פסל, משהו נשקף אליי לפתע מן החיות. לפנות בוקר מאות דיות חגו בשמיים בקצב שאינו רגיל, ברחש לא מוכר. אחר כך שמעתי מאות קילומטרים צפונה מכאן, אנשים נקברו תחת הריסות ברעידת אדמה. ביום בו החלטנו להיפרד, רצו חזירי בר מול המכונית הדוהרת. בלמתי בזמן, ובכל זאת, הדף מכה תחת הצלעות. אני לא ידעתי אם לקרוא לזה צירוף מקרים, או פשוט תשומת לב. כך או כך, משהו שלא ידעתי קודם, נשקף אליי לפתע מן החיות. או שאולי זו הבדידות. בכל העולם משלחות חילוץ ודאי מתארגנות עכשיו בכלי טייס. חזירי בר מחפשים סבך לנדודי הלילה. נשים מנסות לקשור אסונות במעוף ציפורים. צורות חיים הולכות ומתכנסות להנחה פרטית מאוד.

0: עומר גושן, ואני רוצה להמשיך עם שיר של דנה לובינסקי, שיר שמסרטט או מקווה לעתיד אחר, אולי המילה הכי טובה לזה, זה עיצוב של עתיד אחר. בת, אני מוחקת מעינייך הקטנות, אדם קדמון, וכלי משחית. רשף אש עולה מצור, בשורת האש והבשר. אני מוחקת, זעת נילוס, ונעקת טיט בערי המסכנות, מרבצי צער המתכת, הברזל והערד. אני מוחקת מלחמות המלח, סנברי הרומח, התואם המבעית של טיפוף הלגיונות. ואם יהיה זה העבר ביתי, הבה נשנן דברי ימי הים, היסטוריית האדוות, עברה של החיטה, הבה ונלמד תולדות האריסה. מישהו מוכה למישהי בעדינות אסיס אגס מתפיחת הלכי, הבה ונלמד עלילות הממחטה.
1: You don't have to know the way.

שמענו את לינדזי סקוט, ואני רוצה לקרוא חלק מתוך שיר, מחזור שירים ארוך של יהודה עמיחי. והחלק הזה, כמו השיר הקודם שקראתי של דנה לובינסקי, יש בו מבט עם איזושהי תקווה והתכוונות לעתיד, והוא כותב כך. אני, עליו השלום, אני החי, אומר, עליי השלום. אני רוצה שלום כבר עכשיו בעוד אני חי. אני לא רוצה לחכות כמו אותו החסיד שביקש רגל אחת מכיסא הזהב בגן עדן. אני רוצה כיסא ארבע רגליים כאן, כיסא עץ פשוט. אני רוצה שלום עליי עכשיו. חיי עברו עליי במלחמות מכל המינים. קרבות חוץ וקרבות בפנים, קרבות פנים אל פנים. והפנים היו תמיד הפנים שלי. פני אוהב ופני אויב. מלחמות בנשק ישן, מקל, אבן, גרזן פגום, מילים. סכין כהה וקורעת, אהבה ושנאה. ומלחמות בנשק חדיש, מקלע, טיל, מילים, מוקש מתפוצץ, אהבה ושנאה. אני לא רוצה לקיים את נבואת הוריי, שהחיים הם מלחמה. אני רוצה שלום בכל גופי ובכל נפשי. עליי

השלום. השיר הזה הולך איתי ב... לא יודעת, אני אגיד תקופה האחרונה, אבל זה בשנתיים האחרונות. כמה התפילה הזאת קרובה אל הלב. אני החי אומר עליי השלום. זה גם כבר נוגע בסלנג שאני לא יודעת אם היה קיים בזמן שנכתב השיר. זה עליי. עליי השלום. אני רוצה שלום כבר עכשיו. בעוד אני חי. אנחנו נעבור שוב למוזיקה.

כהן. ואני רוצה שוב לקרוא כמה מילים מתוך המסע של לאה גולדברג. היא כותבת כך: מאורעות כבדים צעדיהם קלים, לאט לאט הם קרבים אלינו, ובטרם נספיק להסב ראשנו, להקשיח את ליבנו, הנה הם על ידינו ואיתנו. אני אקרא משהו מנקודת המבט הזו על המאורעות של משוררת פולניה ויסלבה שימבורסקה, שחיה את המאה ה-20, רוב המאה ה-20 בפולין. אז היא חוותה מלחמות, והיא כותבת כך, סוף והתחלה, תרגם רפי וייכרט: אחרי כל מלחמה מישהו חייב לנקות, סדר כלשהו הרי לא התרחש מעצמו. מישהו חייב להדוף את איי החורבות על צידי הדרכים כדי שיוכלו לעבור בהן עגלות מלאות מתים. מישהו חייב לבוסס בתית ובאפר בקפיצי ספות, שברי זכוכית וסמרטוטים מדממים. מישהו חייב לגרור קורה כדי לתמוך בקיר, להתקין זכוכית בחלון ולקבוע דלת על ציריה. זה איננו פוטוגני ומצריך שנים ארוכות. כל המצלמות נסעו מכבר למלחמה אחרת. את הגשרים צריך בחזרה ואת תחנות הרכבת מחדש. השרבולים יקראו לגזרים מרוב הפשלה. מישהו מטטה בידו נזכר איך היה. מישהו מקשיב ונד בראש שלא נתלש. אך כבר בסביבתם יתחילו להסתובב כאלה שזה ישעמם אותם. מעט לעט מישהו עוד יחפור מתחת לשיח טיעונים אכולי חלודה ויעביר אותם לערמת השיירים. אלה שידעו מה התרחש כאן ומדוע, חייבים לפנות מקום לאלה שיודעים מעט ופחות ממעט, ולבסוף שום דבר. בעשב שכיסה את הסיבות והתוצאות, מישהו חייב לשכב לו עם שיבולת בין שיניו ולבהות

זו הייתה ליאורה ריבלין. ואני רוצה לסיים בשיר של רון דהן, שיר שנקרא 42. 42 זו התשובה. כל הדברים נבראו לריפוי. אתה מקשיב לסבל מתחת למים. מעליך פני היאור. האור משתבר ל-42 רסיסים נעוצים באור. צוף מעלה, אתה יכול לרפא משהו. מישהו ייגע בפצע ויאמר, תראה לי מה יש במגירת הלשון שלך. כל הדברים נבראו לריפוי. מלכוש האור אינו אלא יורה של אור אחר. ובנפשו, איחוי. ואנחנו מסיימים את סדרת התוכניות. האומץ לחולין, זו הייתה בשבילי הזדמנות להתכתב, מין התכתבות פרשנית, הרהורית, עם לאה גולדברג, שהיא אחת האימהות הגדולות של השירה העברית, ושלי בשירה העברית. תודה שהייתם כאן, שהאזנתם, שספגתם, את המנות הכל כך חיוניות האלה ללב. אני הדס גלעד. המשך האזנה טובה. Love is-

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שבבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך מי שנלקטת ברשת, עכשיו פרפר בלהנעתך.

להקות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך,

רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם איילת איידלברג, על הדלאי למה והבודהיזם הטיבטי. איילת איידלברג היא אנתרופולוגית, מורת דרך וחוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה.

0: שלום לכם, הדלאי למה והבודהיזם הטיבטי, המהפכה השקטה אולי נקרא לזה, מהפכה של אי אלימות, על כך הסדרה הזאת, שתנוע בין כמה וכמה רבדים, כאמור בין האיש, הדלאי למה, הדמות, לבין הרוח והתרבות הטיבטית והבודהיזם הטיבטי, עד לכדי המשמעות של מהפכה שעדיין מתרחשת ודברים שקורים גם היום בעולם. איתי באולפן איילת איידלברג, שלום איילת.
1: שלום אסי.
0: מה שלומך?
1: השבח לאל וברכה לשואל.
0: אנתרופולוגית, מורה דרך, חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה, עשינו כאן כבר סדרות על מרתקות, יש לומר, על הודו ועל יפן, ואנחנו עכשיו ממשיכים לטיבט. אז אולי נתחיל ונבין מושג מושג, בטח בפרק הזה שהוא פרק הפתיחה של הסדרה, נתחיל להבין, נחזור קצת אחורה, נדבר קצת על בודהיזם, אחר כך בודהיזם טיבטי, אחר כך דלאי למה, אחר כך תרבות טיבטית, ועל המשמעות של הדברים, ועל הרוח של הדברים, ו... הייחודיות של טיבט, ועוד ועוד ועוד, יש לנו הרבה על מה לדבר. על הציר הזה של אנתרופולוגיה, רוח והבודהיזם. קודם כל בואי נתחיל מהבודהיזם ודרכו ננסה קצת להבין את הבודהיזם הטיבטי כנקודת מוצא.
1: אוקיי, תראו, קודם כל כשמגיעים לטיבט אפשר להיות מורשמים לעומק מרמת הדתיות של האנשים. טיבט היא אחת המדינות הכי דתיות במזרח אסיה, ולראות את הפולחן ואת הזמן והכסף והמאמץ שאנשים מקדישים בטיבט כדי לעשות את הפולחן הדתי, זה דבר מרשים מהן כמוהו, זה דבר מרתק, ואני לא מכיר הרבה מקומות בעולם שאנשים כל כך דתיים וכל כך מסורים לעניין הדתי. עכשיו, הבודיזם הטיבטי הוא בודיזם מיוחד במינו, לא מוצאים אותו בשום מקום אחר בעולם, והדבר המדהים הוא שהוא גם הבודיזם הכי מפורסם בעולם המערבי. ובואו נעשה רגע סדר, יש לנו שלושה זרמים בבודיזם, יש לנו את זרם המהיאנה וזרם התרוואדה, שאלה הזרמים המרכזיים, עוד מעט נגיד עליהם כמה מילים, בכל אחד מהם יש מאות מיליוני בני אדם. אני מניחה שחלק מהמאזינים אולי שומעים בפעם הראשונה את המושגים האלה, מהיאנה ותרוואדה, אבל בודיזם טיבטי כולם שמעו, כמה בודיסטים טיבטים יש סך הכל? 6 מיליון, זה הכל. פסיק בתוך העולם הבודיסטי. אבל הפרסום הגדול של הבודיזם הטיבטי זה בגלל הדלאי למה, ובגלל המורים הרבים שברחו מטיבט אחרי הכיבוש הסיני ב-1959, אחרי שהסינים פולשים ובעצם מבריחים מטיבט מורים רבים שמצליחים להימלט ומגיעים לעולם המערבי, מקבלים מקלט מדיני גם באירופה, גם בארצות הברית, פותחים מרכזי לימוד, והנה יש לנו שפע של מרכזי לימוד של בודיזם טיבטי בעולם המערבי, וכל מי שמתרגל בודיזם מכיר אותם. ופחות מכירים את הזרמים האחרים שבהם בעצם חברים מאות מיליוני בני אדם בכל אחד מהם. עכשיו, הבודיזם טיבטי הוא יחיד ומיוחד, זה לא בודיזם נקי, זה בודיזם שמעורבב עם דת שנקראת בון, דת שהייתה קיימת בטיבט משחר ימי ההיסטוריה, כן, זאת הייתה אמונה עממית. וכדי להבין את הבודיזם הטיבטי, אנחנו נלך קצת אחורה, אנחנו נתחיל עם הבודיזם בכלל, ונעבור לחלוקה לזרמים, ואז נגיע לבודיזם הטיבטי.
0: בבקשה.
1: עד כאן הקדמה.
0: מעולה.
1: עכשיו, כשמדברים על בודיזם, מאיפה להתחיל? מאיפה אני אתחיל? אתחיל מזה שמדובר בפילוסופיה שהקדימה את זמנה, שנוצרה במאה החמישית לפני הספירה. הייתה קשה לעיכול, או כל אותם אנשים פשוטים שחיו ברחבי מזרח אסיה. הבודיזם נוצר בהודו, אבל נדד במשך מאות שנים ברחבי מזרח אסיה, והגיע לכל פינה. ועד היום הרבה אנשים במערב שהם משכילים, והם, כן, והם לא חיים במצב של הפלחים האנלפבטים הפרימיטיביים שחיו לפני 2000 שנה במזרח, גם להם היום במערב, כן, לא פשוט להבין את הבודיזם. מדובר בפילוסופיה פסיכותרפויטית שעוסקת בתודעה, שעוסקת בנפש האדם, שעוסקת בסבל. הבודיזם שואל שתי שאלות מרכזיות, למה אנחנו סובלים, ואיך אנחנו יכולים למצוא תרופה, מזור לסבל, ואם נסכם בקו תחתון, אז לך תעשה טיפול פסיכולוגי טוב. תבין איך אתה במוידך יוצר את הסבל בחייך. תבין איך על ידי שינוי נקודת המבט שלך, על ידי הסרת הפילטרים שמטשטשים לך את תמונת המציאות, אתה בעצם יוצר את הסבל בחיים שלך. ומה שאתה צריך לעשות, וזאת השורה התחתונה, לראות את המציאות נכוחה ולנהוג בחמלה, ומכאן תגיע לפתרון הסבל. עכשיו, מי מכם שכבר היה במזרח אסיה וטייל, וראה פולחן בודיסטי צבעוני ואקזוטי, במקדשים, ואנשים באים עם מנחות ומגישים אותם לפסלים ענקיים של בודה, שוכב, יושב, עומד, שואלים את עצמם על מה בדיוק אני מדברת עכשיו. והתשובה היא שמה שאנחנו רואים במזרח אסיה זה בעיקר את הבודיזם העממי, את הבודיזם הפולקלוריסטי, אנחנו פחות פוגשים את הבודיזם הפילוסופי, והמהפך הזה שקרה לבודיזם קרה לדתות רבות, התרחקות מהמקור והגעה למחוזות שמי ש... יסד או הביא את אותה פילוסופיה, לא חלם שהדברים יגיעו לשם. הבודה...
0: זאת אומרת, כמו שדתות, אם נקפיל נצרות או דתות אחרות, שכמו, בלי להישמע שיפוטים וביקורתיים, אבל יש התרחקות מסוימת מכוונת המקור.
1: אתה יכול להישמע שיפוטי וביקורתיים, אתה רוצה להביא רגע את הנצרות בתור דוגמה, אז יהושע לא קורא לו ישו דרך אגב, קורא לו יהושע. ישו זה כינוי שאנחנו יהודים טובי לב הדבקנו לו, ימח שמו וזכרו, נורא יפה מצדנו, נכון? אחר כך אנחנו שואלים למה לא סובלים אותנו. אז הוא דיבר על אהבה, הוא דיבר על, על פעולה מתוך כוונת הלב, הוא אמר, מה זה עוזר שאתם עושים, ממלאים תרייג מצוות בנאמנות רבה, אבל אתם מתייחסים באכזריות אל האחר. הוא בכלל לא ניסה ליצור דת חדשה, והוא רק ניסה לדבר על כך שאנשים, כדאי שהם יהיו אנשים יותר טובים ויפעלו מתוך לב טהור ונקי וינהגו מתוך אהבת הזולת. מכאן הנצרות מתחילה, ואז לאן היא מגיעה? אינקוויזיציה, מסעות צלב, הרס של תרבויות שלמות, הוא היה יודע, הוא היה מוותר על הכל, אני חושבת. המעבר הזה בין המקור למה שאנחנו רואים בשטח הוא קשה, וזה קורה גם לבודיזם. הבודה היה בן אדם, הוא היה בן אדם, הוא לא אף פעם, אף פעם, לא שהוא נולד מרוח הקודש, ולא שאימא שלו בתולה, ולא שדם אלים זורם בעורקיו. להיכנס למקדש בודיסטי ולראות פסל של בודה, למה הדבר דומה? כאילו נכנסת לבית כנסת, ומה שראית שם זה פסל של משה רבנו במקום ארון עם ספרי הקודש, ואנשים בהם בית כנסת, ובמקום לעשות עבודה פנימית של תפילה, הם מניחים מנחות לפסל של משה רבנו, ומתפללים שיעזור להם. משה רבנו ובודה יושבים על אותה משבצת, שניהם היו מנהיגים רוחניים גדולים, שניהם הביאו תורה לעולם, אף אחד מהם לא טען שהקדושה נמצאת אצלו, ואנחנו השכלנו לשמור את היהדות פחות או יותר מופשטת, בבודיזם הם איבדו את זה, המופשטות הלכה לאיבוד, כשהבודיזם יוצא מהודו, הבודה נולד במאה השלישית לפני הספירה, הבודיזם יוצא מהודו החל מה... הוא נולד במאה החמישית, הבודה נולד במאה החמישית לפני הספירה, והחל מהמאה השלישית לפני הספירה, נזירים בודיסטים מתחילים לצאת מהודו ולטייל ברחבי מזרח אסיה ולהפיץ את התורה. ולאט לאט, התורה המופשטת הזאת שעוסקת בתודה, הולכת ומאבדת קשר עם המקור. הבודה הופך להיות אל, המהות נעלמת, עושים פולחן לפסל, בקשים את עזרתו, שוכחים את מה שהוא אמר, לכו תעשו עבודה פנימית. לבוא למקדש ולשים מנחה לפסל של בודה, זה כמו... לעשות את הדרך בכיוון ההפוך. הוא אמר, תסתכלו פנימה, שאתה בא ומניח מנחה ומבקש עזרה, אתה הולך החוצה, אתה לא הולך פנימה. פספסת את כל העניין הבודיסטי. אז יש בודיזם עממי שאנחנו רואים אותו, שהוא נורא מדליק וזה, אנחנו לא הולכים לדבר עליו, אנחנו הולכים לדבר לבודיזם כפי שהוא נוצר, והבודה היה בן אדם, כמו שאמרתי, נולד במאה השישית לתוך הספירה, חי אל תוך המאה החמישית לפני הספירה, הוא היה נסיך, בן של מלך, הודו באותה תקופה הייתה מחולקת לממלכות, אבא שלו היה מלך של אחת הממלכות, כמובן שיעדו לו את המלוכה, אבל הוא איפשהו במהלך שנות ה-20 שלו, מחליט לעזוב את חיי החומר, ההנאה והנהנתנות, ולצאת לדרך, כי יש שאלות שמציקות לו, למה אנשים סובלים ואיך אפשר לעזור להם לרפא מן הסבל. הוא השתובב אצל כל המורים הרוחניים הגדולים של תקופתו, הוא ישב בכל האשרמים, בכל המרכזים הרוחניים, הוא לא מוצא שם תשובות לשאלות, הוא הולך וישב עם סגפנים, מסגף את גופו כמעט עד מוות, גם שם הוא לא מוצא תשובות, ואז בצר לו, הוא הולך לבקש, לחפש במקום היחידי שהוא לא חיפש עד אותו יום. והמקום הזה זה בתוך עצמו. ועל ידי מדיטציה, על ידי התבוננות פנימית, הוא יגיע אל מעמקי ההוויה שלו, ומשם יביא את התורה הבודיסטית. וכשהוא מתעורר מאותו תהליך מדיטטיבי, הוא מתעורר בודה. פירוש המילה בודה זה שזכה להתעורר. להתעורר ולראות את הדברים כהווייתם. ואז הוא הופך להיות מורה, ואז הוא משוטט ברחבי הודו, ואז מצטרפים אליו בודדים, ואחר כך עשרות, ואחר כך מאות תלמידים, שמשננים את הדרשות שלו. הם יעבירו אחר כך את הדרשות מדור לדור, הוא ילך לעולמו בסביבות גיל 80, והתלמידים שלו שיעבירו את הדרשות בעל פה מדור לדור, במאה השלישית לפני הספירה יעלו אל הכתב את הסוטרות, את הדרשות שלו, אלה כתבי הקודש הבודיסטי, ואז הבודיזם התחיל לצאת מהודו. הדבר המעניין הוא שבהודו אין יותר בודיזם, הבודיזם נעלם, אין הודים בודיסטים. הבודיזם יצא והתפשט משם, לא רק לרחבי כל מזרח אסיה, אלא לכל העולם. זה בערך כמו שאצלנו אין נצרות, למרות שיהושע נולד כאן.
2: כן.
1: אין בודיזם בהודו, כי הבודיזם גם גבה עם הזמן, וגם ההגעה של המוסלמים להודו גרמה לסגירת כל המקדשים והמנזרים הבודיסטיים, וגם להינדים היה אינטרס גדול לגרש את הבודיזם החוצה, מכיוון שבניגוד להינדואיזם, הוא גדל כהינדי, הוא היה הבודיסט הראשון. בהינדואיזם יש אפליה קשה מאוד בבני אדם. יש את העמוד השדרה של ההינדואיזם, זו שיטת הקסטות, כפי שדיברנו עליה בסדרה, אפשר ללכת להזין שמה. אותה שיטה שאומרת, אחד נולד להיות מנקה ביובים, ואחד נולד להיות בן של מלך, כהן ברעמין, ואתה יכול לשדרג את עצמך. המשפחה שלה נולדת, קובעת את המקום שבו אתה נמצא. האכזריות, האפליה, חוסר החמלה, נמצא במהות של שיטת הקסטות. לא נולדנו שווים, ולא מגיע לנו הזדמנות שווה, ותהיה איפה שאתה נמצא, תהיה משרת טוב היום, מנקה ביובים טוב, אולי בגלגול הבא תיוולד במקום טוב יותר. הבודה יוצא נגד שיטת הקסטות, יוצא נגד האפליה הזאת. הדבר המהותי ביותר בבודיזם זאת החמלה. חמלה בעבור כל יצור חי, שהיא ההפך הגמור של המנגנון הריבודי של שיטת הקסטות. ולבני הקסטות הגבוהות יש אינטרס גדול מאוד שהבודיזם יעלה מהודו, כי הם מאבדים את היתרון היחסי שלהם כשאנשים מאמצים תורה שיש בה חמלה בניגוד לאפליה הקשה שנמצאת בהינדואיזם. הבודיזם כן לוקח מההינדואיזם את שני מושגי היסוד שלו, סמסרה וקרמה, אבל טוען אותם בתוכן חדש. ואנחנו נדבר על זה בהמשך של הסדרה, כי בעצם בלי להבין מה זה סמסרה וקרמה, אי אפשר להבין את המהות של הדלאי למה, ושל שושלות של מורים שחוזרים מחדש. עכשיו, כשהבודיזם יוצא מאוד, הוא קודם כל יוצא דרומה. הוא יוצא לסרילנקה, לבורמה, ללאוס, לקמבודיה, תאילנד, וגם לאינדונזיה, בעבר היה הבודיזם באינדונזיה. וזה הזרם הראשון שנקרא זרם התרוואדה. פירוש המילה תרוואדה זה חוכמת הזקנים. והוא נקרא ככה מכיוון שמסתמכים רק על הכתבים הראשונים, על הסוטרות של הדברים שנכתבו על ידי הבודה, בלי הגות נוספת. הבודיזם שם הוא בודיזם שבו הנזיר הוא האדם החשוב ביותר. יש שם הפרדה בין העולם הזה לעולם של הנירוונה. הנירוונה זה מושג מאוד חשוב בבודיזם, ויש הרבה סימני שאלה על גבי מה זה נירוונה. הנירוונה זה מקום שאליו המאמין, הבודיסט שואף להגיע, אבל מה זה נירוונה? זה פה או שם. בכתבי הקודש הבודיסטים, הנירוונה מתוארת כמקום, זאת אומרת, כל התיאורים לגביה הם תיאורים שהם ברמת השלילה. זה מקום שאין בו את ארבעת היסודות, זה מקום שאין בו שמש ואין בו ירח, זה לא כאן וזה לא שם, זה לא זה ולא זה ולא זה. אז מה זה כן? הדרך היחידה לתאר את הנירוונה במונחים חיוביים, זאת התשובה שאומרת, הנירוונה היא קץ הסבל. עכשיו בואו ננסה להבין מה זה קץ הסבל. אז בעולם של התרוואדה, קץ הסבל זה המקום שנגיע אליו אחרי שנעזוב את הגוף הזה. כי החיים האלה הם חיים שיש בהם סבל.
0: זה לא קצת כמו אחרית הימים ביהדות אולי? חזון אחרית הימים, גר זאב עם כבש וזה, זה לא כזה?
1: לא, זה אם אתה רוצה... טוב, אני קשה לי להגיד את זה, אבל זה כאילו אפשר לנסות לדמיין את זה כסוג של גן עדן, אבל אני לא, קשה לי להגיד את זה, כי זה לא בדיוק זה, אבל אני אסביר. הלב של הבודיזם, אלה ארבע אמיתות הנאצלות. אמיתות מהמילה האמת, נאצלות זו מזו. ארבע אמיתות הנאצלות שעוסקות בסבל, כי אמרנו שהבודה יוצא לדרך כשהוא שואל שאלות, למה אנשים סובלים ואיך אפשר לעזור להם. והתורה שלו, הבסיס, הלב שלה, שאותם, את הלב הזה חולקים כל הזרמים השונים, בלי, כאילו, הזרמים שונים מאוד זה מזה, בכל מדינה אנחנו רואים בודיזם אחר, אבל מה שמשותף לכולם זה האמונה בארבע אמיתות הנצלות. שאומרות, יש סבל בחיים, תכיר בזה. קודם כל תכיר בזה שיש סבל. זה השלב הראשון. כי אם אתה מטטט הבעיות מתחת לשולחן, אם אתה מספר לעצמך שהכל בסדר, שהכל לא בסדר, לעולם לא תפתור את הבעיות שלך. איך אמרו לנו בשיעורי מתמטיקה, אם אתה מבין את הבעיה, יש לך חצי מהדרך לפתרון. אז קודם כל תבין את הבעיה. החיים עם סבל, זה לא בא לדקות, זה בא להגיד, יש סבל בחיים, בוא נשים אותו על השולחן ונבין אותו. בית השני אומרת, יש סיבה לסבל, ומפרטת איך הבערות שלנו ואיך התשוקה גורמים לסבל בחיינו. האמת השלישית אומרת, יש אפשרות לצאת מהסבל, מה ששמת בודיזם במקום מאוד אופטימי. אנחנו לא חייבים לחיות חיי סבל, זה לא כמו בנצרות שאתה אדם, נולדת קטן ואתה סובל. לא, יש אפשרות לצאת מהסבל, והאמת הרביעית מדברת על, על דרך שמונת הנתיבים, שהם, זה הרצפט ליציאה מן הסבל, שאם נתקצר את שמונת הנתיבים, מדובר שם על תתנהג התנהגות מוסרית שאיננה פוגעת בסולת, תעשה מדיטציה, ותבין את, את העולם, את המחשבה הבודיסטית, ואם אתה עושה את הדברים האלה, אז אתה תוכל להשתחרר מהסבל בחייך. עכשיו, השאלה היא, כשאנחנו אומרים, הנרוונה היא קץ הסבל, איפה זה נמצא? אז הרי מטרבד אומר, קץ הסבל זה מקום אחר, העולם הזה זה עולם עם סבל, כשההוויה הנשמתית שלנו תעזוב את הגוף, ואני מחפשת איזה מילה להגיד, כי הבודיזם לא מדבר על נשמה, בהינדואיזם מדברים על נשמה שעוברת מגלגול לגלגול, הנשמה בהינדואיזם מקבילה למה שאנחנו קוראים אצלנו בקבלה הניצוץ האלוהי, בבודיזם לא מדברים על נשמה קבועה, אז אני אדבר על איזה הוויה נשמתית, אני לא יודעת איזה, כאילו אני מחפש את המילה שלא תכשיל אותי, אבל מצבור האנרגיה הזה שעובר מגלגול לגלגול, אוקיי? אז כשמצבור האנרגיה הזה יעזוב את הגוף הזה ויגיע לעולם ההוא שנמצא למעלה, עולם הרוח, שמה בנירוונה הוא יחווה את קץ הסבל. מתי נגיע לנירוונה? כשהקרמה שלנו תהיה נקייה. מה זה קרמה? זה בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, קרמה זה לא גורל, כי גורל זה משהו שנקבע עבורנו, כמו שאומרים, מכתוב, מנעלה. גורל מותו שורש של המילה הגרלה. קרמה זה חוק הסיבה והתוצאה, וזה נורא פשוט. מה שעשיתי קודם קובע את המקום שבו אני נמצא עכשיו. מה שאני עושה עכשיו קובע איפה אני אהיה בשלב הבא. השלב הבא זה מחר, זה בעוד 10 שנים, וזה בגלגול הבא. ואם אתה רוצה, אם אתה מסתכל על עצמך היום, אתה יכול לדעת, קודם כל, לפי המקום שבו אתה נמצא, מה עשית בחיים הקודמים שלך, ולפי מה שאתה עושה היום, אתה יכול לדעת לאן אתה תלך בחיים הבאים שלך. זאת אומרת, קרמה אומרת, אתה חי על איזשהו רצף, וכל דבר שאתה עושה, כל מעשה תהיה לו תוצאה. זה לא, דברים לא קורים במקרה. שום דבר לא נפל עליך משמיים. כל דבר הוא תוצאה של מה שעשית קודם, אם לפני 10 דקות, ואם בגלגול הקודם, גם וגם. ואתה תוכל להגיע לנירוונה בעולם הבודיסטי, שהקרמה שלך תהיה נקייה, כשכבר, שלא יהיו בה, שהיא לא תהיה צבועה בצבע שחור, נגיד איזה ככה, או שהיא תהיה נקייה ממעשים שפוגעים באחר, כי הדבר החשוב יותר בבודיזם זאת החמלה, אז אם פגעת באחר, התנהגת בחוסר חמלה. כשתחיה חיים שאין בהם פגיעה באחר, שתביא טוב לעולם הזה, כשהמצבור אנרגיה הזה יעזוב את הגוף הזה, הוא יוכל אז להגיע לנירוונה. עכשיו, בעולם של התרוואדה, אומרים, נירוונה זה שם, אנחנו פה, האנשים הקדושים ביותר אלה הנזירים, כי הם מתנתקים מהחומר, הם כאילו הכי קרובים לנירוונה, כולם עומדים על קצה אצבעות, והם הכי קרובים לנירוונה, הם מתנתקים מהחומר, הקהילה מאכילה אותם, כי אני היום לא יכולה להיות נזירה, נורא קשה לי להיות נזירה, אבל אני מאכילה את הנזירים, אני נותנת להם אוכל, אני תורמת להם כדי שיוכלו לשלם את החשבון חשמל של המנזר וכן הלאה, ואני צוברת נקודות זכות לטובת הקרמה שלי, מה שאומר שבפעם שאני אחזור בחיים הבאים, אני אהיה לי קרמה כבר יותר טובה, יכול להיות שאז אני אוכל להיות נזירה, להתנתק מהחומר ולקרב את עצמי לנירוונה. זאת אומרת, נירוונה זה משהו שיקרה אחרי המוות. זרם המעיינה זה זרם שממנו ייוולד הבודיזם הטיבטי, הוא זרם שהתפתח בהמשך בהודו עם הוגי דעות נוספים, שיביאו הגות נוספת לבודיזם, וקצת ישנו את התמונה, וזרם המעיינה מתחיל לצאת מהודו במאה הראשונה לפני הספירה, הוא ינדוד לנפאל, ולסין ולקוריאה וליפן, לצפון וייטנאם, ולטיבט הוא יגיע במאה השביעית לספירה, שזה בערך 1200 שנה אחרי שהבודיזם נוצר, אז הוא יגיע לטיבט, וזרם המעיינה
0: לקח לו זמן להגיע.
1: לקח לו זמן, אתה תפס את הערים שם, גובה 3500 מטר, לא פשוט.
0: כן.
1: והמעיינה לא מפרידה בין כאן לשם, אוקיי? מעיינה אומרת, נירוונה זה לא מקום פיזי אחר, זה state of mind אחר. זאת אומרת, מה זה קץ הסבל? קץ הסבל לא חייב שאני אעזוב את הגוף שלי. קץ הסבל יכול להיות מחר, כשאני אתנהל בצורה אחרת ולא אייצר יותר סבל בחיי, לא לי ולא לזולת. זאת אומרת, אני יכול לחיות מחר בנירוונה, עם אותו בן או בת זוג, עם אותם שכנים מעצבנים יותר או פחות, עם אותם ילדים, באותה עבודה והכל. פשוט כי שיניתי את האופן שבו אני מתבונן על העולם. ואז אני יכול, שינוי נקודת המבט, הסרת הפילטרים, ראיית המצב נכוחה יכולה להביא אותי למקום שבו אני חי חיים שאין בהם סבל. אוקיי? זה לא מקום אחר, זה state of mind אחר. ומכאן מתפתח עולם שבו הנזירים בעולם המעיינה חוץ מטיבט, טיבט זה משהו מיוחד במינו. אבל בעולם המעיין החוץ מטיבט, הנזיר הוא פחות קדוש מאשר בתרוואדה. הנזיר צריך לעבוד כדי לממן את חייו, זאת אומרת, זה לא שתומכים בנזירים באופן טוטלי, והם לא עושים שום דבר חוץ מללמוד. בעולם המעיין הנזירות היא הרבה יותר ידידותית למשתמש, יש פחות הגבלות ואיסורים עליהם, יש מדינות כמו יפן שנזירים גם אחרי שהם עברו איזה שלב מסוים, הם גם מתחתנים, וזה לא מפחיל להם שחיות נזירים, להבדיל בעולם של הטרוואדה, ששם הנזירות היא מאוד קשוחה ומאוד סגפנית, בטרוואדה אוכלים ארוחה אחת ביום, במעיין אוכלים שלוש ארוחות ביום, זה נזירות אחרת.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם איילת איידלברג, על הדלאי למה והבודהיזם הטיבטי. איילת איידלברג היא אנתרופולוגית, מורת דרך וחוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה.
1: תוך המעיין היוולד הבודהיזם הטיבטי, ואיך הוא ייוולד? כשהזרם המעיין יגיע לטיבט ויפגוש את דת הבון. עכשיו, בכל מקום שהבודהיזם מגיע אליו, הוא לא פוגש קרקע בתולה. בכל מקום כבר הייתה דת קודמת. המושג אתאיזם, כן, חוסר אמונה ברוח, בקיום שהוא מעבר לכאן ולעכשיו, זה דבר יחסית מודרני, שהתפתח בעולם המערבי מהתפתחות של המדע, אבל החברות העממיות היו כולן חברות שהייתה בהן אמונה, בדרך כלל ברוחות, רוחות חיוביות ושליליות, כוחות טובים ורעים, שנמצאים במקום ומשפיעים על החיים שלהם. כל הדתות העממיות היו דתות דואליות. אנחנו במונותאיזם כינסנו את כל התכונות של אלוהים לתחת מטריה אחת. הוא גם ערך אפיים ורב חסד, והוא גם נוקם ונותר. הוא גם טוב וגם רע, הוא גם יכול להניש וגם לברך. בעולם העממי הדתות הן דואליות. יש כוחות טובים ויש כוחות רעים. אנחנו מנסים לרצות את הרוחות הטובות ולפייס את הרוחות הרעות ולשמור על סטטוס קוו ושמבקשים האלים הטובים לדאוג שהשדים או הרוחות הרעות לא יפגעו בנו. זה שני כוחות שונים. העולם הזה מחולק בין טוב ורע. המונותאיזם ייחד את הטוב ורע תחת כן, מטריה אחת, כמו שאמרתי. אז בכל מקום שהבודהיזם מגיע אליו, הוא פוגש דת מקומית שכבר קיימת במקום. וההתפשטות המדהימה של הבודהיזם ברחבי מזרח אסיה, והוא כובש במרכאות, זאת אומרת כובש כי למילה כובש יש קונוטציה שלילית, אבל הוא מתפשט בהצלחה רבה בכל מזרח אסיה, בגלל שהוא בא בדרכי שלום, בגלל שעל הדגל שלו כתוב סובלנות ואי-אלימות ופעולה מתוך אהבת הזולת, משם הוא יוצא לעולם. אף אחד לא יכול להגיד שהוא מת לא בגלל הבודהיזם ולא בשם הבודהיזם. לא מוות על קידוש השם. ולא ג'יהאד, ולא מסעות צלב, ולא שום דבר מהסוג הזה. הבודהיזם לא מגיע כדת, הוא מגיע כפילוסופיה.
0: זהו, זו הייתה שאלה באמת שרציתי רק להכניס, ואת מתייחסת אליה. הבודהיזם הוא דת בכלל? הוא לא.
1: אז זהו.
0: הוא חוכמה, הוא פילוסופיה.
1: הוא פילוסופיה, הוא לא חקירה. הוא לא נוצר כדת. אין בו את המאפיינים. השאלה היא גם טוב, שאלה נוספת, איך אנחנו מגדירים דת?
0: אם אני יכול רגע את הפרשנות שלי בנקודה הזאת, אחרי מאוד הרבה מאוד שנים, את יודעת, גם כאן במהות החיים, וחקירה רב-ממדית של דתות וחוכמות, דת בדרך כלל היא מאוד כלי. זאת אומרת, היא מסגלת ומפתחת לעצמה מערכת, סט של, בסופו של דבר זה מגיע לעשה ואל תעשה. יש בה הלכות, מצוות, זאת אומרת, היא יודעת להגיד לך איך. חוכמה יודעת להגיד לך מה. אז הבודהיזם הוא בעיניי הרבה יותר מה מאשר איך, אלא אם כן את יכולה, אל תקן אותי חופשי.
1: לא, מה שאתה אומר זה נכון, זה קודם כל. דבר שני, האם בהגדרה שלך לדעת קיים המושג אלוהים?
0: כנראה שכן, כל דת מתחילה באיזה אלוהים, לא?
1: אוקיי, אז תראה, העניין הוא כזה, אם אנחנו בוחרים לדבר על דת בהגדרה מאוד רחבה, הגדרה שמכניסה גם את הקומוניזם פנימה,
0: אוקיי.
1: אז גם הבודהיזם ייכנס פנימה כדת. אם אנחנו לוקחים הגדרה יותר מצומצמת, שלמשל תשאיר את הקומוניזם בחוץ, מערכת פעולות וכן הלאה, וכן תתייחס לכוח עליון שצריך להיות שם, אז הבודהיזם נשאר בחוץ. הבודהיזם לא נוצר כדת. אין בו אלוהים, אין בו סיפורים על בריאת העולם. עכשיו, זה לא שהבודה לא האמין. הבודה, מה
0: שאמר... הוא לא מיתולוגיה במובן הזה,
1: אין
0: נכון?
1: כן,
0: אין שם מיתולוגיה. למרות שיש את הסיפור של בודה, שהוא ריאליסטי לחלוטין,
1: כן.
0: זאת אומרת, זה לא, איזה, זה לא סיפור אגדה כנראה.
1: לא, הוא היה בן אדם כזה, הבודה הוא דמות היסטורית. היה בן אדם כזה שחי בהודו, במאה החמישית לפני הספירה, שנדד ברחבי הודו והפיץ את התורה שלו. יש עדויות היסטוריות שבן אדם מהבית קיים. לגבי סיפור חייו, יש, אתה יודע, יש כל מיני אלמנטים שאתה אומר, זה מיתולוגי, שאימא שלו ילדה אותו והוא היה בגודל של תינוק בן שנה, והוא פסע מיד כשצב... זה, בוא נגיד, אלמנטים מיתולוגיים, אבל זה לא חשוב. היה בן אדם כזה. עכשיו, הבודיזם, מה שהבודה אמר לתלמידים שלו, הוא אמר, היה איזה תלמיד אחד שיקשה אליו, יש דרשה מאוד יפה, שהוא אמר לו, אתה מורה יקר, אתה לא הסברת לי, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, יש נשמה, אין נשמה, נשמה נצחית, לא נצחית. ואז הוא אומר לו, יש דברים יותר חשוב להתעסק בהם כרגע, והוא מביא את משל החץ, שהוא משל יפה, אני אספר אותו בקצרה. אומר, הלך בן אדם ביער, פגע בו חץ מורעל. מגיעים החברים שלו מהר, לוקחים אותו לרופא כדי שיציל אותו ויוציא את החץ המורעל. ואז הבן אדם אומר, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, לפני שאתם מוצאים את החץ, אני רוצה לדעת, החץ הזה, מאיזה עץ הכינו אותו, זה עץ שגדל בעמקים, זה עץ שגדל בערים, מי קראת את העץ הזה, אנשים הקסטה הגואה, אנשים הקסטה הנמוכה, והרופא רוצה להוציא את החץ, להציל אותו, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע, הרעל, הרעל, מאיזה צמח עשו אותו, ואיפה צומח הצמח הזה, והביאו את זה צומח בעוד, קיצור, עם כל השאלות האלה, מה קרה לו בינתיים, הוא מת. מה נמשל? אומר הבודה, יש דברים דחופים לטפל בהם, אנחנו סובלים עכשיו. אחרי שנפתור את בעיית הסבל, יישאר לנו זמן, ואז נלך לשאול שאלות, מאיפה באנו, אנחנו הולכים, יש אולי, אם אין לו, אם היינו פה, זה נעשה בהמשך, אבל קודם כל נוציא את הרעל. אנחנו חיים בתוך סבל, הדבר האקוטי כרגע זה לפתור את בעיית הסבל בחיים שלנו. עכשיו, אתה בטח מכיר לא מעט אנשים שהם יודעים להתפלפל יפה מאוד על נושאים פילוסופיים או לדבר על אמונה, אבל בחיים שלהם יש כאב וסבל גדול. הבודה היה אומר לאותם אנשים, עזבו כרגע להתעסק בנושאים ברומו של עולם, ואל תנסו לפתור את הסבל של העולם, לך תפתרו את הסבל אצלכם בבית, ואחר כך תלכו, תמשיכו הלאה לסבל של העולם. אז במקום הזה, הבודיזם לא מתחיל כדת, הבודה לא מכחיש את קיומו של אלוהים, הוא לא אומר אין אלוהים, הוא רק אומר, אני לא מתעסק בזה עכשיו. מאיפה באת, העולם נברא, העולם לא נברא, זה לא מעניין אותי כרגע, איך יעזור לי, אם אני אדע איך נברא העולם הזה, כן, הרי בכל הדתות יש סיפורים על בריאת העולם, אם אני אדע איך נברא העולם הזה, זה יעשה אותי פחות סובל? מה יותר חשוב עכשיו, שאני אעסוק בחקר בריאת העולם לפני 14 מיליון שנה, או שאני אפתור את הבעיות שיש לי עם בן או בת הזוג שלי, או עם הילדים שלי, או עם השכנים שלי. זאת נקודת המוצא. הוא לא מכחיש כוח עליון, אבל הוא לא מכניס אותו לתוך הסיפור. ולכן, הבודיזם בהגדרה יותר מצומצמת, איננו דת, לא נוצר כדת, נוצר כפילוסופיה, פסיכותרפויטית, עוסקת בנפש האדם, אבל מה שקורה לו, כשהוא מתגלגל ברחבי מזרח אסיה, והוא מתחיל להתערבב עם הדתות המקומיות, הוא משנה את פניו.
0: הוא כמו תפיסת עולם,
1: נכון.
0: שמתחילה להתחבר למה שנמצא בכל מקום, ואז הסינתזה הזאת מולידה כל מיני דברים, יצורי כלאיים שכאלה.
1: נכון.
0: כמו ההודאיזם הטיבטי.
1: נכון.
0: שעליו
1: נכון.
0: אנחנו מדברים.
1: ובכל מקום, באסיה, נוצרת סינתזה אחרת, בין הבודיזם לבין הדת הקיימת. בסדרה שעשינו על יפן, דיברנו על הסינתזה שבין הבודיזם לשינטואיזם, וזה קורה בכל מקום. והבודיזם משנה את פניו, ובכל מקום באסיה יש לך בודיזם אחר. הבודיזם הבורמזי לא דומה לבודיזם הטיבטי, שלא דומה לבודיזם התאילנדי, שלא דומה לבודיזם הלאוטי. בכל מקום הבודיזם הוא אחר. ואז אנחנו מגיעים לטיבט. עכשיו, בטיבט, כשהבודיזם מגיע במאה השביעית לספירה, יש שם דת מאוד עוצמתית שקוראים לה דת הבון. בון זה, זו דת שיש בה עיסוק מאוד עוצמתי בענייני אלים ושדים, האלים ירדו מהשמיים, בראו את האדמה, באיזשהו שלב השטן שמסמל את הכוח הרע ברח מהכלא שלו והגיע לעולם ונוצרה בעולם, וחלק מהאלים ברחו חזרה וחלק נשארו. הערים הגבוהים בטיבט נחשבים ערים קדושים, מקומות שמייצגים את האלים, ודת הבון היא דת שבה כל הזמן יש עיסוק ואיזשהו ניסיון להגן על עצמך מפני הרוחות הרעות ולפייס את הרוחות הטובות, ויש שם תקסים שמטרתם באופן סימבולי להגביר את הכוחות של הרוחות הטובות, וכשהבודיזם מגיע לשם הוא יוצר כמו בכל מקום את הסינתזה, ואז אנחנו מקבלים בודיזם מאוד צבעוני, בודיזם עם אלמנטים פולקלוריסטיים יוצאים מן הכלל. עכשיו השאלה זה שאלה מעניינת, מה אתה מחפש? אתה מחפש את המקור, אתה רוצה ליהנות ממה שיש. אם אתם לא מגיעים לטיבט, המקומות שבהם תוכלו ליהנות ממקומות שהבודיזם טיבטי זלג אליהם, זה חבל הדק שנמצא בצפון הודו. אמרתי מקודם שאין הודים בודיסטים. אין הודים בודיסטים, אין הינד, כאילו, הבודיזם גורש מהודו. איפה אנחנו מוצאים בודיזם? אנחנו מוצאים בחבל הדק, ששם זאת אוכלוסייה שנמצאת גם כן על רכס ההימלאיה, שזו אוכלוסייה שהיא מאוד דומה לאוכלוסייה הטיבטית, והבודיזם טיבטי נמצא שמה. ויש לנו בודיזם, השפעה של הבודיזם טיבטי גם על בוטן. גם בבוטן אנחנו נראה עולם פולקלור דומה מאוד לטיבט, כי שוב, בוטן גם היא על הרכס של ההימלאיה, גם לשם גלש הבודיזם הטיבטי. בטיבט, חוץ מהבודיזם שאנחנו נפגוש בלדק ובדרג'לינג וסיקים, של שתי נסיכויות שנמצאות בחלק הצפון מזרחי, גם קרוב מאוד לאזור הטיבטי.
0: סיקים זה הסיקים?
1: לא הסיקים שחיים בפנג'אב, אלא מדינת סיקים. זה מאוד מבלבל. בפנג'אב חיה האוכלוסייה הסיקית, במערב, צפון מערב הודו, ונסיכות סיקים נמצאת ליד דרג'לינג, והם זאת אזור בודיסטי.
0: בתור אחד שהסתובב בהודו עם טורבן על הראש, של הסיקים,
1: כן,
0: הם שמו לי.
1: ויש לנו הרבה טיבטים היום, כאילו מי שהחזיר את הבודיזם להודו, זה הפליטים הטיבטים, שקיבלו מקלט מדיני בהודו.
0: אגב, מה מיוחד בלדק? חוץ, יש משהו מיוחד שם?
1: לדק.
0: שמואל שאול שמשדר פה לוקח כל הזמן קבוצות לשם, אז אני תוהה.
1: תראו, זה מקום מדהים ביופיו, זה מדבר בגובה 3,500 מטר, נוף יוצא מן הכלל, זה מאוד מזכיר את הנוף בטיבט, גם שם זה הרמה הטיבטית גם, גובה 3,500 מטר, ערים, הנהרות שזורמים, כאילו יש לך אזורים ירוקים בתוך המדבר הזה, הנהרות שזורמים, ועולם פולקלור מאוד עשיר עם הסיפור הבודיסטי. עכשיו, אם אנחנו נחזור לטיבט ולדת הבון, אז תיווצר הסינתזה הזאת בין הבון לבודיזם, ונקבל בודיזם מאוד צבעוני, ואנחנו יכולים לראות למשל תקסים במקדשים הבודיסטיים שהם עורכים בחגים מסוימים, עם ריקודים של נזירים ממסכות, שמייצגים את הכוחות הטובים ואת הכוחות הרעים ואת המאבק ביניהם. זה דברים שלא קיימים בבודיזם בשום מקום אחר. שוב, נוכל לראות את זה בלדק ובבוטן, זה כן, כי אלה שלוחות של הבודיזם הטיבטי. לא נראה את זה בשום מקום אחר, בשום מקדש בודיסטי, בשום מדינה אחרת, התקסים האלה. יש שם אלמנט מאוד חשוב של חיזוי עתידות, שהוא רלוונטי גם למציאת הטולקו, שאנחנו עוד נדבר על מה זה טולקו, ואנחנו מכירים את הדלאי לאמה מהמקום של ההרצאות המדהימות שלו והפגישות שלו עם הנהיגי העולם ואת המקום המאוד רציונלי שלו, אבל מי שמכיר את המערכת מבפנים יודע שיש לו מערכת שמלווה אותו של, כן, מורים בודיסטים, של אנשים שלמשל עורכים חיזוי עתידות, שזה בא מתוך הדת הבון, כדי לדעת מה לעשות, כדי לדעת לאן ללכת, שלא עושים שם מהלכים חשובים בלי לעשות את מערכת חיזוי העתידות הזאת. זה לא בא מהבודיזם, זה פרופר מהבון. זה דברים שהתערבבו בתוך הבודיזם הטיבטי, ועשו אותו מאוד עשיר וצבעוני.
0: זה נורא מעניין,
1: צבעוני.
0: אבל את יודעת, בנקודה הזאת שבין הפלים לחוץ, הרי עתידות, אז כנראה שזה גם קשור, אני לא יודע, אני שואל, לאסטרולוגיה, לכוכבים, זה ידע, הרי יש המון ידע ומדע, זאת אומרת, גם שם יש דברים, מה שנקרא, שמחברים בין הפנים והחוץ. זה יכול להיות גם אמונה של הנשמה שלך מתי שהיא הגיעה,

0: הבודהיזם הטיבטי, זאת אומרת הסינתזה הזאת שבין הבון לבודהיזם יצרה את הבודהיזם הטיבטי, ככה נעשה איזה סיכומון לפני שאנחנו מבינים גם את המוסד הזה של הדלאי למה, שזה הרי זה כמו טייטל, זה בן אדם אבל שהוא טייטל הוא חלק משושלת שתכף נדבר על התפיסה ואיך זה מתגלגל כל הסיפור הזה. אז אולי איזה סיכום ביניים של הבודהיזם הטיבטי, והאם העתידות האלה זה ידע מבוסס או שזה כמו מחשפות ומשהו מאוד פגני כזה, מוזר, מיסטי, whatever.
1: אני חושבת שהיחס שלך לאסטרולוגיה, למשל, יהיה גם היחס שלך לטקסים שהם עושים. זה יושב באותו משבצת. הם עושים...
0: את מדברת על האסטרולוגיה הפשטנית, כי יש גם אסטרולוגיה שמחוברת לאסטרונומיה וכו'.
1: הם... יש להם סימנים שניתנים בתקסים, ולפי הסימנים הם יודעים להגיד, הם יודעים לבחור, הם יודעים
0: להלכת. זה מאוד שבטי, זה מזכיר גם שמנים, זה מזכיר תרבויות אמריקה, זאת אומרת,
1: יש בזה גם
0: מחשפים וכל זה.
1: מי שעושה את זה, זה נזיר בכיר שהוא סוג של שמן, כן. הוא סוג של שמן, ויש שם קריאת עתידות וסימנים, שלפי הסימנים אפשר לדעת, למשל אחרי שריפת גופה של מורה, לפי השרדים שנשם אחרי השריפה, ולפי המקום שהעשן נושב אליו, אפשר לדעת איפה לחפש אחר כך את הגלגול מחדש של אותו מורה. זה סימנים שמה שנקרא take it or leave it, אבל הם מאמינים שזה אותנטי.
0: אז אם אנחנו מסכמים באמת, הבודהיזם הטיבטי במשפט שניים, מה המיוחד בו לעומת הזרמים האחרים? את מוצא את החיבור הזה לעולמות שאנחנו נתפוס אותם כמיסטים? זאת אומרת, זה זרם שיש בו גם מיסטיקה?
1: כן, יש הרבה
0: מיסטיקה. כי את הדלאי למה, ותכף נדבר עליו, אנחנו מכירים בתור אדם שבאמת מדבר המון על מוסר, על חמלה, משהו שהוא מאוד אוניברסלי. זאת אומרת, בדרך כלל כל המיסטיקה הזאת יכולה לצמצם, יכולה להגיד אני מתחבר או לא מתחבר, להשאיר בן אדם במקום מאוד של שחור או לבן, אני ודלאי למה, כשהוא מדבר, אז הוא יכול לחבר הרבה אנשים לדבר הזה. זאת אומרת, קשה להתנגד לדברים שהוא אומר. הוא כמו, הוא קצת מזכיר לי נשיאים כאלה שצריכים להגיד הכל נורא יפה כזה, אבל הוא אומר את זה באמת כי זאת האמת שלו. זאת אומרת, את רואה את זה בחיבור המיסטי הזה לעקרונות של דאטה בון?
1: יש, קודם כל, שאתה מתגל על הדלאי למה, אז אתה שומע את הדרשות שלו, שהן פילוסופיות, יש בהן הרבה חוכמה, כל בן אדם מן האישו, כל אדם ערב יכול להתחבר למה שהוא אומר. זה הבסיס הבודיסטי. מצד שני, שאתה אומר דלאי למה, אתה מדבר על הגלגול ה-14 של מורה מסוים. זאת אומרת שאם אתה מקבל את היותו דלאי למה, אתה מקבל למשל את העובדה שיש גלגול נשמות.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם איילת איידלברג על הדלאי למה והבודהיזם הטיבטי. איילת איידלברג היא אנתרופולוגית, מורת דרך וחוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה.

0: בואי נסביר מה זה עד הלילה, מה זה המוסד הזה ומה, ואיך התפיסה הגלגולית. זה מתחבר לסרט שנעשה הגלגול שאותו ראיתי.
1: למשל, כן, ששמעתי ברץ על חיפוש של גלגול, חיפוש של טולקו, חיפוש של גלגול שמורה שנולד מחדש.
0: אז קודם כל, דלאי למה שאנחנו מכירים היום, הוא לא הדלאי למה הראשון. זאת אומרת, גם קודמו נקרא דלאי למה, גם זה שלפניו ככה, 14 אנשים בשושלת הזאת נקראו דלאי למה. אז מה באמת הפירוש המילולי?
1: וחשוב להסביר...
0: רק תתקרבי לנו למיקרופון.
1: חשוב להסביר שדלאי למה, 14, זה לא כמו לואי ה-16.
0: אוקיי.
1: זה לא שושלת של מלאכים...
0: זה לא הבן של הבן.
1: כן, זה לא הבן של הבן של הבן, זה לא הנרי השמיני, זה לא. זה אומר, זה מורה מסוים שהנשמה שלו עוברת מגוף לגוף לגוף לגוף, וזאת אותה נשמה שחוזרת שוב ושוב ושוב. אז מה זה טולקו? עכשיו, בשביל להבין מה זה טולקו, אנחנו צריכים קודם כל להגיד שתי מילים על סמסרה. כמו שאמרתי מקודם, מצד אחד הבודיזם יוצא נגד שיטת הקאסטות, נגד ההינדואיזם, מנסה לבטל את האפליה הקשה שבהינדואיזם, מצד שני הוא לוקח מתוך ההינדואיזם את התפיסה של סמסרה. עכשיו, כשאתה בא לדבר על בודיזם, תחליט, או כשאתה רוצה לקחת את הבודיזם, תחליט מה אתה לוקח. עכשיו, זה לא נעשה ונשמע, ואתה לא חייב לקחת את הכל כעסקת חבילה, ואם אתה

0: רוצה להתחבר רק לכתבים הפילוסופיים, וכמו באוניברסיטה, לעסוק שם בהתפלפלויות פילוסופיות, אתה יכול. ואם אתה רוצה לקחת את הקטע של האמונה בסמסרה, בחזרתה של הנשמה, אתה יכול. כשלומדים בודיזם באוניברסיטה, לא עוסקים בסמסרה. אוקיי? מדברים על העומק הפילוסופי המדהים של הבודיזם. ואתה לא חייב, אתה תחליט איזה משבצת אתה רוצה לקחת. זה מה שיפה בבודיזם, שאתה לא, זה לא הכל או לא כלום. אם אתה הולך לצד הרוחני, למשבצת הרוחנית, אז מה זה סמסרה? סמסרה זה מעגל החיים והמוות. התפיסה שהחיים והמוות נעים במעגל, וכאן תפיסת הבסיס היא שהקיום שלנו מורכב משתי איכויות שונות. יש איכות אחת, שזה הגוף הפיזי שלנו, שעשוי מחומר. כל דבר שעשוי מחומר יש לו תאריך פג תוקף, אוקיי? שום דבר שעשוי מחומר לא ישרוד לנצח כפי שהוא. נכון שהגוף שלנו ישרוד בערך 1,200 שנה, הערים הכי גבוהים בעולם, הם ישרדו 300 מיליון שנה. אבל אחר כך הם יהפכו להיות גרגירים בקרקעית של האוקיינוס. גם מה שנראה לנו נצחי, כמו הערים והסלעים, לא ישרוד לנצח. אוקיי? כל דבר שעשוי מחומר, ישנה מצב צבירה, ירקב, יהפוך לחומר אחר, יהפוך לאנרגיה, לא ישר כפישהו. בתוך הדבר הזמני הזה, אומרת תפיסת הסמסרה, נכנסת מהות אחרת, שקוראים לה נשמה. והנשמה, מול הסופיות של הגוף, יש לנו את האינסופיות של הנשמה. אם התכונה הכי בסיסית של הגוף זה הזמניות שלו, התכונה הכי בסיסית של הנשמה זה הנצחיות שלה. נשמה באה מעולם הרוח ונכנסת לגוף, חוברת עליו למסע. משתמשת בגוף, יש כל מיני דימויים יפים, זה כמו חליפה, לובשת חליפה, היא באה להתגשם בעולם החומר, היא צריכה את גוף החומר כדי לפעול כאן, או אני אבד דימוי אחר, רכב סחור. לוקחת רכב סחור, לוקחת אותו בשדה התעופה כשהיא נוחתת, עושה איתו טיול, הטיול יכול להיות כיפי, לא כיפי, נעים, פרצו לי את האוטו, היה לי פנצ'ר, פגשתי אנשים נחמדים, עשיתי טיול נהדר. כל אחד והטיול שלו, ובסוף הדרך, כשאנחנו מגיעים לשדה התעופה, אנחנו מזדקים על הרכב הסחור, אנחנו לא ממשיכים אותו הלאה. הנשמה עוזבת את הגוף, הנשמה אף פעם לא תיקח את הגוף איתה כשהיא ממשיכה הלאה. הגוף סיים את דרכו, ברגע שהנשמה עזבה את הגוף, אין בו שום קדושה. בכל רחבי מזרח אסיה, מה עושים עם המתים? שורפים אותם. שורפים אותם, כי אין שום משמעות לגוף ברגע שהנשמה עזבה אותו. ודרך כלל זה מאוד אקולוגי, כי אם לא היו שורפים את המתים, אז לחיים לא היה איפה לחיות. כן, זה מאוד אקולוגי, ואני חושבת, אתה יודע, כמו שאני עובר שם בכביש 5, ליד בית עלמין ירקון, ואני רואה את הגורדי שחקים שבונים, שאני אומרת לעצמי, קומת האיש שאני רוצה לחיות עכשיו, לא אחר כך. אז אולי גם אצלנו כדאי לחשוב על השיטה. והנשמה שעוזבת את הגוף תחזור לעולם הרוח, ואחרי כמה זמן היא תחזור בגוף חדש. היא תתגלגל מחדש, ויווצרו חיים חדשים, ושוב יעשה המסע הזה. וחוזר חלילה וחוזר חלילה, הנשמה תבוא ותלך, זה מעגל הסמסרה, מעגל החיים והמוות. איך קוראים לזה בעברית קבלית? גלגול נשמות. התפיסה בקבלה של גלגול נשמות זהה, לא דומה. זהה לתפיסה של סמסרה בעולם ההינדי והבודיסטי. עכשיו, השאלה היא למה הנשמה חוזרת לגוף מסוים, וכאן התשובה היא קרמה. כמו שאמרנו, חוק הסיבה והתוצאה, הייחוד של הפעולה שלך בחיים הקודמים קובעת לאיזה גוף תיוולד עכשיו. בעולם ההינדי, הקרמה נקבעה על פי החיים שלך, על פי שיטת הקסטות. חיית לפי המעמד שלך, עשית מה שאתם לעשות, קיימת את התרי"ג מצוות של הקסטות, תיוולד במקום גבוה יותר. אבל לא קיימת, לא עשית, לא אכלת את האוכל של דיני כשרות וטוהרה, זה מאוד חזק שם בעולם ההינדי, לא עשית את זה, אתה תיוולד במקום נמוך יותר. בא הבודיזם ואומר, זה נכון, יש דבר כזה קרמה. אבל הקרמה לא תלויה, הוא מבטל את שיטת הקסטות הבודה, הרי הוא יוצא נגד שיטת הקסטות. הוא אומר, קרמה נקבעת מדבר אחד בכלל, טיב המעשים שלך. פגעת בזולת או לא פגעת בזולת? פגעת בזולת, צברת קרמה שלילי. פעלת למען הזולת, חיית מקום של אהבת הבריות, ללא כוונת זדון, אתה צברת קרמה חיובית. ואם אתה סובל היום, אתה יכול להבין שבסך הכל אתה משלם מחיר על הסבל שגרמת לאחרים בחיים קודמים, ואתה סובל היום על מנת להבין את מהות הסבל, וכדי לא לחזור על המעשים האלה שוב.
1: אבל הסבל לא משוייך למשהו שמישהו יעשה לך, אלא לתחושות פנימיות, לא? לסבל שאתה הולך איתו. זה לא אומר שעכשיו מישהו יפיל לך איזה פטיש על הראש, או יחריב לך את הבית. זאת אומרת, זה לא שכר ועונש כמו שאנחנו מכירים במשהו שאתה מתנהל מול איזה גורם חיצוני, אלא זה משהו יותר שאתה צובר בתוכך ואתה הולך איתו, סבל פנימי.
0: זאת לא מערכת של שכר ועונש, זה נכון.
1: סבל פנימי.
0: זה נכון, זאת לא מערכת של שכר ועונש, זה לא שמישהו מעניש אותך ומישהו יסלח לך אם תתפלל אליו יפה. זה חוק הסיבה והתוצאה. אתה גרמת סבל, אתה תחווה בחיים הבאים את אותו סבל שאתה גרמת לאחר. זה לא שאלוהים כועס עליך ויעניש אותך, אבל אני התפללתי נורא יפה, ולי הוא סולח ואותי הוא לא יעניש. אין מערכת אנטי, מערכת מחיקה. זה לא כמו אצל ההינדים, אתה טובל בגנגס, אז נמחקים החטאים, או אצל הנוצרים מתוודדת אצל הקומר, נמחקו לך החטאים, לא. אתה, או יום כיפור צמת וניקית, לא. אין מערכת ניקוי. זה מערכת פשוט, זה מערכת פיזיקלית. אוקיי? מערכת פיזיקלית. זה כמו שאתה עושה פעולה, כאילו, בחומר, ואתה יוצר, אותו דבר.
1: כן, סיבה ותוצאה.
0: סיבה ותוצאה. זאת מהות הקרמה, ולכן, זאת, כאילו, אין פה את ה... עשיתי משהו רע, אלוהים תסלח לי, לא. עשית משהו רע, התוצאות יחזרו אליך, אז תחשוב טוב טוב על מה שאתה עושה. תחשוב מאיפה אתה פועל.
1: אוקיי, אוקיי. אז קרמה, סמסרה...
0: עכשיו, מה, מאיפה... אמרנו, הדלאי למה הוא הגלגול ה-14, זאת אומרת, הנשמה שלו חוזרת שוב ושוב ושוב. למה היא חוזרת?
1: בואי נבין רק את המנגנון, נסביר אותו. נפטר, הלך לעולמו הדלאי למה הראשון בשושלת, אוקיי? לפני 14 דלאי למות. הראשון, ואז האמונה, ומי שרוצה באמת לראות הסרט הגלגול, הוא ממחיש את זה מצוין. האמונה היא
0: שבר... הגלגול לא מדבר על הדלמה, הוא מדבר על גלגול של מורה אחר, אבל אותו מנגנון.
1: של למה אחר, כן.
0: אותו מנגנון, כן.
1: אגב, מה המשמעות המילולית של דלאי למה?
0: דלאי למה זה אוקיינוס של חוכמה, אבל תכף אנחנו נגיע לדלאי למה עצמו, ואני אתן לך את כל השם שלו, יש לו שם עוד אור. אבל אוקיינוס של חוכמה זה...
1: אוקיי, אז רק להבין את הנקודה, נפטר ראשון, כבר כשהוא נפטר, הולך לעולמו.
0: הוא לפני שהוא ימות, הוא ייתן לאנשים שקרובים אליו את ההנחיות איפה הוא הולך לחפש אותו. הוא הולך להגיד להם איפה לחפש אותו. והם הלכו אחרי מותו לחפש אותו במקום שהוא נתן להם את הסימנים.
1: שמה זה אומר?
0: שזה אומר שזה אתה take it or leave it, כאילו זה מאוד מעניין. כאילו הוא יודע איפה הוא הולך להתגלגל מחדש. הוא יודע מי יהיה התינוק שיהווה את הגלגול הבא שלו. הנשמה שלו הולכת להיכנס בתינוק אחר.
1: מתי הנשמה עוברת?
0: הנשמה, פה היא בדרך כלל, התינוק ייוולד, יש פה, אני לא יכולה להגיד לך בדיוק, אני שמעתי דברים סותרים, יש כאלה שאומרים שמיד אחרי מותו ייוולד תינוק, ונשמה שם יש כאלה שאומרים שבטווח של שנה אחרי המוות. אז משהו כזה.
1: אוקיי, אבל הוא מת וכבר... לפני או אחרי, לא משנה, באיזשהו דווח של זמן, נשמה, הנשמה שלו מתגלגלת בגוף אחר,
0: בגוף חדש, של תינוק. שנולד, okay. הוא נתן מראש סימנים איפה לחפש אותו, ואז תצא בערך סביב, תעבור איזה שנה, שנה וחצי, שנתיים, ותצא משלחת לחפש...
1: להכתיר את הדלאי למה הבא.
0: לחפש
1: את הדלאי. אותו, כן.
0: לאתר אותו.
1: ואז להגיד, אוקיי, זהו, מה עם הידע שהקודם צבר?
0: בא בגוף החדש.
1: הוא בזיכרון נשמתי?
0: כן, הוא בא עם הגוף החדש. עכשיו תכף ניכנס לזה, אני רוצה לפני זה ללכת שלב שלב, ואנחנו תכף נגיע לזה. אז קודם כל, מאיפה נוצר המושג הזה טולקו? טולקו זה המורה שחזר מחדש. עכשיו, הדלאי למה הוא הטולקו הכי מפורסם, אבל יש הרבה טולקו.
1: טולקו אבל מספר 14 בשושלת הדלאי למה הזאת.
0: כן, הוא טולקו, הוא מורה שחזר מחדש. יש עוד הרבה, יש עוד כמה עשרות כאלה. היום יש קצת אינפלציה של טולקו.
1: כי כולם זה למות כאלה, למה זה...
0: כן, מורה, למה זה מורה.
1: כן.
0: יש המורים הכי חשובים חוזרים מחדש כדי שהידע שלהם לא ילך לאיבוד. ראשי מנזרים גדולים. מורים מאוד חשובים. הם מתגלגלים מחדש כי הם נושאים בתוכם כמות עצומה של ידע, וכדי שהידע לא ילך לאיבוד, הם מביאים אותו שוב ושוב לעולם, כדי לעזור לעוד ועוד אנשים. עכשיו, מה שקורה היום, שיש קצת אינפלציה של טולקו, כי המנזרים, ברגע הרבה פעמים חשיבות של מנזר נקבעת לפי מספר הטולקו, הרי מוצאים, מאתרים אותם כשהם ילדים, בני 3, 4, 5, 6, ואז הם גדלים במנזר. עכשיו, ככל שבמנזר יש יותר טולקו, המנזר יותר נחשב, המנזר יקבל יותר תרומות, הוא יהיה יותר מפורסם. אז יש כל מיני טולקו שמזוהים על ידי למות לא בכירים, שהדלאי למה לא מכיר בהם. וזה משפחות שמחות מאוד שמזהים להם טולקו במשפחה, כי זה מביא הרבה כבוד למשפחה, זה מביא פרסום, זה מביא להם גם כסף. אז היום קצת צריך להיזהר עם העניין הזה של הטולקו. אבל בעיקרון, בוא נראה מה זה טולקו. טולקו, פירוש המילה, זה גוף ההתגלמות. הגוף שתוכל מתגלם המורה. והטולקו נועד, הוא בא לכאן כדי לעזור לכל היצורים הסובלים, לכל היצורים החיים והסובלים. זאת המטרה שלו. הוא חוזר שוב ושוב, המורים הבכירים האלה, אלה מורים שיכלו כבר להגיע לנירוונה. הדלאי למה יכול היה להגיע לנירוונה? הוא יכול היה להישאר באותו מקום שאין בו סבל. אבל הוא בוחר לחזור שוב ושוב ושוב, כי יש עוד אנשים שסובלים על פני האדמה שצריך לחזור להם. והמורים האלה חוזרים כדי לעזור לאנשים שצריכים את העזרה, כדי שהידע, גם עם הידע שיש להם, שלא ילך לאיבוד. עכשיו, זה מתחיל זה מתחיל במאה ה-14, כי מה שקורה במאה ה-14, שהסמכויות הפוליטיות מתחילות לעבור ממלכים ששלטו בטיבט אל מורי הדת. המורי הדת הופכים להיות המנהיגים, לא רק הדתיים, גם הפוליטיים. עכשיו, מכיוון שהם נזירים, אין להם יורשים. זה לא שלאוי ה-15 הכתיר את לאוי ה-16, אוקיי? אין יורשים. ואז מתוך המקום הזה מתחילה להתפשט או להתפתח שיטת הטולקו, שהיא לא קיימת בשום מקום אחר חוץ מטיבט, ייחודית לטיבט, שאומרת, המורה אין לו בן יורש, כי הוא נזיר, אבל הרוח שלו והידע שלו וההנהגה שלו לא הולכים לאיבוד, הם יחזרו שוב כדי להמשיך ולעזור בגוף חדש. זאת אומרת, המורה לא הלך, וזה דבר מאוד חשוב, כי בבודיזם הטיבטי יש מקום מאוד חשוב למורה. יש קשרים עזים בין המורה לתלמיד, והרבה פעמים המורה חשוב לנזיר יותר מהבודה עצמו. והאידאה הזאת שהמורה לא מת וישאיר אותנו מאחור, אלא המורה יחזור מחדש ויחזור להיות מורה, מנחמת אותנו מאוד. עכשיו, כמו שאמרנו, בדרך כלל המורה ייתן סימנים לפני שהוא מת, איפה לחפש אותו, ואם לא, אז מחפשים אותו לפי, נגיד, במדורת השריפה שלו, מוצאים את הסימנים, ואת זה רואים מאוד יפה בסרט הגלגול של הבמה הישראלי נתי ברץ, שהלך, הצטרף לטנזין זופה, נזיר שחיפש את הגלגול של המורה שלו, של למה קונצ'וק, והרמזים לחיפוש היו במדורת השריפה, השרידים שנשארו, הכיוון של השן, הכיוון שמרו שם, כל זה נתן את הרמז, כי למה קונצ'וק לא אמר איפה לחפש אותו, איפה ללכת לחפש אותו. עכשיו, כשיוצאים לחפש, מי שיצאו לחפש, אלה האנשים שהיו הכי קרובים למורה, אנשים שמכירים אותו, כי מה שהולך לקבוע מי הגלגול, זה תחושות הלב שלהם, ומדיטציה שהם עושים. ואפשר לראות, גם בסרטים, הסרט קונדון שנסע על הדלאי לאמה, למשל, אפשר לראות שכשמצאו אותו, אז עשו לו כל מיני מבחנים. עושים מבחנים, נותנים לו, נגיד, שמים בפניו כמה מחרוזות תפילה, והוא צריך לזהות את מה הייתה המחרוזות שלו. את המבחנים הזה אלה הם עושים בשביל האידיוטות. הם עושים אותם בשביל להראות להמונים, הנה, זה המורה, הוא בחר את המחרוז התפילה הנכונה, הוא בחר את המון התפילה הנכונה, הוכחות. אבל זה שטויות. אין לזה שום משמעות מבחינתם, הם עושים את זה פשוט בשביל לרצות את ההמונים.
1: הם מאמינים בזה באופן מוחלט.
0: כן, הם יודעים מי המורה. הם לא, מי שלא לחפש אותו זה אנשים הכי קרובים לו, והם, כשהם פוגשים, הם יודעים בידיעה פנימית עמוקה, אם זה המורה או לא, אם זה אדם או לא. דובר בילד בן 3, בן 4, הם עושים מדיטציה, החלומות שלהם מספרים להם סיפור, מדיטציה, וההבנה הפנימית שלהם. הם לא צריכים את כל הניסויים האלה. ואז הטולקו יילקח למנזר, לפעמים מיד, לפעמים הוא יישאר עם משפחות שנה שנתיים, ואז ייקחו אותו למנזר, ויתחילו את ההכשרה שלו, הוא מאבד את הילדות שלו, הוא מתנתק מהמשפחה, לפעמים המשפחה תעבור, לפעמים המשפחה נמצאת רחוק מאוד, אז לפעמים המשפחה תעבור לגור ליד המנזר, ותהיה בקשר עם הילד, תראה אותו מדי פעם, לפעמים אם הוא צעיר מאוד, אז מישהו המשפחה, אולי דודה, אולי אחות גדולה, אולי אמא, יחיו איתו כדי לטפל בו בתקופה הראשונה כשהוא ילד מאוד רך, אבל בעיקרון הוא כבר לא של המשפחה או של המנזר, הם ויתרו עליו, זה כבוד גדול מאוד למשפחה שיהיה בטולקו, הם ויתרו על הילד, הוא ויתר על הילדות שלו, לא מתוך בחירה, ועכשיו הוא לומד, והוא לומד, המטרה היא כאילו להזכיר לו, והטולקות הטובים מתחילים ללמד בגיל מאוד צעיר, הם כבר בגיל 15 יכולים להעביר דרשות מאוד מורכבות, כי בעצם הם באים עם כל הידע. הם באים עם הכל, הם יכולים כבר ללמד. עכשיו, במקום הזה שאתה ספקן, אתה יכול להסתכל ולשמוע נער בן 15, מעביר דרשות מאוד מורכבות, שמעבר למה שהוא למד בלימודים הבודיסטיים, ואתה אומר, אוקיי, אולי באמת הוא בא עם יד אחר. ויש פה שאלה מאוד מעניינת. שאלה, בוא נגיד, שאתה מסתכל מהצד, שאתה לא טיבטי, ואתה מסתכל בספקנות על הנושא הזה. אתה שואל את עצמך, הוא באמת נולד להיות טולקו, או שהם הפכו אותו להיות טולקו? האם באמת הם מוצאים את הגלגול של המורה, והוא באמת בא עם כל הידע, ובאמת, זה, מה שהם אומרים זה as is, או שאולי הם בוחרים מישהו מתוך איזושהי אמונה פנימית שלהם, אבל אנחנו אפילו רצינו להגיד את זה שטויות, אבל הם מגדלים אותו להיות טולקו. הרמת ציפיות שהם שמים עליו, כאילו הוא פשוט מגשים את הציפיות.
1: נבואה שמגשימה את עצמה.
0: נבואה שמגשימה את עצמה,
1: מחשבה
0: בדיוק.
1: מחשבה שמייצרת מציאות, זאת אומרת, כן, יש החלטה, ובעקבות זה יש תסריט שהוא נולד ממנה.
0: כן, בדיוק זה, מחשבה בוראת מציאות, והשאלה היא, איפה זה נמצא? וזאת שאלה מאוד מורכבת. אנחנו, אנשי מערב, שמסתכלים בספקנות, אנחנו לא יודעים מה להגיד.
1: אני אגיד שאולי בסוף זה גם לא משנה כל כך, כי זאת אמונה, ו... את יודעת, כן. אם הם מאמינים בזה, וזה מה שקורה, אז זהו, זה כמו הרבה דברים שאי אפשר להסביר גם ביהדות, שמחליטים, אני יודע... כל מיני החלטות, או בדתות, בחוכמות, בתרבויות אחרות. כן, זה כמו שאתה יכול להסתכל תמיד על הדברים משני כיוונים. האם ההחלטה שלך ילדה את העשייה, או ש... וכו' וכו'.
0: נכון, נכון. וזה שלא מורכב, ואתה מסתכל, אבל כשאתה רואה את המשמעות האדירה שנותנים לטולקו, ואתה מסתכל מהצד, אתה אומר, זה מעניין. זה מעניין. עכשיו, העניין הוא, אתה יכול להיות אם הטולקו מגשים את הציפיות. כי אם גדל איזה ילד שלא מבין מה רוצים ממנו, אז בעיה, אבל אם אתה רואה שהוא מגשים את הציפיות, והוא הופך להיות מורה גדול, ובגיל צעיר הוא כבר מלמד, ויש לו הרבה דבר חוכמה מעבר לגיל שלו, אתה אומר, יכול להיות שזה, וואלה, זה אמיתי הסיפור. יכול להיות שזה אמיתי הסיפור. ועכשיו, אנחנו, בוא נגיע לסיפור של הדלאי למה עצמו, על הסיפור של הגילוי שלו, ו...
1: אוקיי, אז רק נעשה שנייה סדר. הדלאי למה, כשאנחנו אומרים דלאי למה, בעצם אנחנו מדברים על איש שאנחנו מכירים את דמותו, אבל גם 13 האנשים לפניו בשושלת הרוחנית הנשמתית המיוחדת הזאת, התפיסה המיוחדת הזאת, גם ה-13 לפניו נקראו דלאי למה. זה כמו מוסד. אמרת שיש לו גם שם ארוך ושלם.
0: תכף אנחנו נגיע אליו, כן.
1: ורק כדי לעשות סדר, ובעצם אנחנו חווים היום את הדלאי למה 14, שלפי האמונה של הבודהיזם הטיבטי, נושא בתוכו ידע של 13 קודמיו. אגב, יש איזו משמעות לשושלת הספציפית הזאת, למה היא התחילה דווקא לפני 14 סיבובים וכו' וכו'.
0: נגיע לזה. דרך אגב, הוא לא נושא ידע של 13, הוא נושא ידע אחד, זה אותו בן אדם.
1: זה אותה נשמה,
0: אותה נשמה שעוד הגלגול.
1: אבל היא צברה אותם במשך 13 גלגולים, היא ממשיכה לצבור. וכנראה שיהיה גם את ה-15, נכון?
0: אז זהו, בין ה-15 זאת נקודה מרתקת. כי הדלאי למה האחרון הכריז, ה-14 שהוא האחרון. שלא ידע עליהם אחריו. ולמה?
1: למה?
0: אוקיי, זאת נקודה מאוד מורכבת. הוא הרי המנהיג של הטיבטים. הוא הרי זה שהאדם החשוב ביותר בעבור הטיבטים, שהם מוכנים למסור את נפשם עבורו. והוא בא ואומר להם, לא יותר דלאי למה, אתם הולכים לאבד את המנהיג שלכם. אוקיי? ולמה הוא עושה את זה? בגלל הסינים. הסינים פלשו לטיבט, הסינים כבשו אותה. הסינים בהתחלה סגרו את כל המנזרים, הסינים זרקו לכלא את כל המורים והתעללו בהם קשה, ועשו כל מה שאפשר כדי לחסל את התרבות הזאת. היום המנזרים כבר נפתחו מחדש, אבל הם בניהול סיני, והסינים, האישיות הבעייתית ביותר מבחינתם זה הדלאי למה, אסור, הם מוצאים בטיבט תמונה של הדלאי למה בבית של מישהו, הוא הולך לאנש, עונש קשה, אסור לדבר עליו, אסור להגיד עליו שום דבר. כשהתחילו לחפש את הטיבטים, כשהתחילו להניש את מי שיש במתחתות תמונה של הדלאי למה, הדלאי למה הוציא להם הודעה לטיבטים, כמובן לא באופן רשמי, לשרוף את התמונות שלו. הוא אומר לה, זה בסדר, הם לא איזו, כי מבחינתם הוא אלוהים עלי אדמות. אז הוא נתן להם הוראה לשרוף את התמונות שלו, כדי שאף אחד מהם לא יענש ולא יזרק לכלא, בגלל שהוא יחזיק תמונה שלו אצלו. אתה לא יכול להכניס לטיבט שום דבר, ספר של הדלאי למה, או תמונה שלו. אם אתה עושה את זה, אתה מסתכן מאוד. אם בשדה התעופה בודקים לך את התיק, מוצאים אצלך ספר שלו או תמונה שלו, אתה יכול למצוא את עצמך גם מגיע לכלא. עכשיו, הטיבט, הסינים, במאבקם נגד הדלאי למה והטיבטים, רק מחכים שהוא ימות. ולמה? כי הם הולכים להמליך דלאי למה מטעם עצמם. הם כבר המליכו, יש בבודיזם הטיבטי גם מושג שנקרא פנצ'ן למה, שזה כאילו הם מנהיגים במקביל, הדלאי למה והפנצ'ן למה, והם כבר הכתירו פנצ'ן למה משלהם שהוא שליט בובה מטעם הסינים. עכשיו הם כבר הודיעו שהדלאי למה הבא, הם יכתירו אותו. הם ימצאו אותו בטיבט והם יכתירו אותו. ומה שהם יכולים לעשות זה לייצר שליט בובה מטעמם, שמי שיניג טעם הטיבט יהיה, כן, שליט בובה מטעם הסינים. ולזה הדלאי למה לא מוכן. ולכן הוא אמר שאחריו לא ייוולד דלאי למה חדש, כדי למנוע מהסינים, הסינים הולכים להכתיר מישהו, אבל כל הטיבטים יודעים שזה לא הדלאי למה שלהם, כאילו הם יבינו שזה שליט בובה מטעם הסינים. עכשיו הוא לא אמר שהוא לא יחזור יותר. הוא אמר, יש סיכוי טוב שאני אחזור, יש עוד אנשים שצריך לעזור להם. אבל מי יודע, אני אחזור כאדם פשוט ואנסה לעזור לאנשים. אני לא יהיה... לא ידע למה. וזה, שמע, זאת אמירה מאוד קשה לטיבטים, מאוד אמיצה מבחינתו, אבל מתוך ההבנה העמוקה שלו על מה הסינים הולכים לעשות. אז הוא אמר, כל עוד שיש אנשים סובלים, אני ארצה לחזור ולעזור להם, ואולי אני אחזור כאדם פשוט. אף אחד לא ידע ש...
1: אוקיי. מה השם המלא שלו? אגב, של כל שם של ה... זאת אומרת, זה אותו אחד, אבל 14 גלגולים, זה אותו שם ארוך כזה? כן. שכל פעם נוסף עוד איזה טייטל.
0: לא, אז תקשיב. ג'טסון ג'אמפל, נאואן, גלובסנג, ישע טנזינג, יאצו דלאי למה. שזה אומר, אל קדוש, תהילה ענווה, מגנה החומל של האמונה, אוקיינוס של חוכמה וחמלה. דלאי למה, הסוף, אנחנו לא מכירים את כל הכינוי, אוקיינוס של חוכמה וחמלה, איך קוראים לו הטיבטים? קוראים לו קונדון. קונדון זה פירוש השם נוכחות עליונה. נוכחות עליונה, קונדון, ככה הם מכנים אותו. והסרט שמרטין סקורסזה עשה ב-1997, על חייו של הדלאי למה, נקרא קונדון, אבל בעברית אולי אתה מכיר אותו בשם קנדן, כי המפיצים בישראל מאוד פחדו שקונדון יישמע לך דומה לקונדום, וזאת אסוציאציה נורית, אז הם קראו לו קנדן, יבטאו את השם, אבל בסרט שומעים שהם אומרים קונדון. עכשיו, הסיפור מתחיל עם אבילוקיטשוורה, שהוא בודיסטווה של החמלה. עכשיו בוא נראה מה זה בודיסטווה. בודיסטווה זה מי שלקח על עצמו להמשיך לחזור ולהתגלגל ולהיות שם, כאן כל זמן שיש אנשים שסובלים וצריך לעזור להם. עכשיו, האמונה המקובלת אומרת שהיו לבודה היו לו כ-500 תלמידים שלחו איתו ושננו את הדרשות, ובעוד שההתעוררות שלו הוא היה בודה, הוא היה זה שזכה בהתעוררות, התעוררות שלו הייתה 10 מתוך 10, אז גם להם הייתה התעוררות רוחנית, אבל בוא נגיד צנועה יותר, 7 מתוך 10. אז הם בודיסטווה, הם לא בודה מלא. אבל גם הם בוחרים לחזור וללמוד, ללבוש דמות בשר ודם, להטיב עם היצורים החיים והחשים, מייתוש ועד בן אדם, כאילו לא רק עבור בני אדם, גם עבור בעלי חיים, עד שכולם יגיעו לנירוונה. עכשיו, בתוך העולם הזה של הבודיסטוות, שקיים רק במהיאנה, בתרוואדה, זרם התרוואדה שדיברנו עליו מוקדם יותר, אין בודיסטוות, זה קיים במהיאנה, הם מקבלים תפקידים. יש בודיסטווה של הידע, יש של הבריאות, יש של זה, ויש בודיסטווה של החמלה, שקוראים לו אבילוקיטשוורה, והדלאי למה נחשב גלגול שלו. עכשיו, כבר אמרנו מקודם שהמקום העמוק והחשוב ביותר בבודיסט זה החמלה. אם אתה אומר, רגע, אני רוצה להיות בודיסט, תני לי המלצה אחת מה לעשות איך ופו מיד, אני אגיד לך, תנהג בחמלה. תנהג בחמלה. עכשיו, שים לב שאני אומרת חמלה ולא רחמים. זה לא אותו דבר. כשאני מרחם על מישהו, מה קורה שם? הרבה פעמים.
1: מתנשא.
0: יש המתנסות, נכון?
1: כן.
0: הוא נורא...
1: אני ישר חושב שהוא מסכן.
0: הוא מסכן.
1: והוא חסר אונים וכו'.
0: ואני כזה סבבה.
1: כן.
0: אני בסדר וזה. אני אעזור לו, אבל הרבה פעמים הוא נהיה יותר מסכן אחרי שעזרתי לו.
1: כן.
0: וחמלה זאת אמפתיה בגובה העיניים. אני חומל על האחר. אני עוזר לו לא במקום שמתנסה בגובה העיניים, אני עוזר לו במקום שמשתתף בכאב שלו, בצער שלו, בלי להתנסה מעליו. עכשיו, ביהדות יודעים יפה מאוד את ההבדל הזה בין חמלה לבין
1: רחמים.
0: תראה למשל את המצווה של לתת צדקה. נכון, זה מצווה לתת צדקה? נכון? איך?
1: בסתר?
0: בסתר. למה בסתר? למה בסתר?
1: כדי לא להתנסה.
0: כדי, הוא מספיק מסכן שהוא צריך את הצדקה שלי. הוא גם צריך להסתכל לי בעיניים ולהתבייש. נותן את הבסתר כדי שהוא יקבל את העזרה שלי בלי שהוא צריך להתבייש ממני. זאת מידת החמלה. אוקיי? אז חשוב להפריד בין חמלה ובין רחמים, כי זה לא אותו הדבר, זה כמו ההבדל באנגלית בין מרסי לקומפשן, אז צריך לשים לזה לב.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם איילת איידלברג, על הדלאי למה והבודהיזם הטיבטי. איילת איידלברג היא אנתרופולוגית, מורת דרך וחוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה.
0: היה מלך מונגולי בשם אלטן חאן, שב-1578 ממיר את הדת שלו לבודיזם הטיבטי. ואותו מלך מכריז שנזיר בשם סונם גיאצו, הוא הדלאי לאמה השלישית. זאת אומרת, רטרואקטיבית מכירים בשני הדלאי לאמה הקודמים, הראשון נולד ב-1391, ואחריו היה עוד אחד, וזה השלישי נולד ב-1578. אז מכירים רטרואקטיבית בשניים הקודמים, ואותו נזיר, סונם גיאצו, הוא הדלאי לאמה השלישי, ומאז ועד היום נמשכת השושלת. שפעם זה לא בהפרשים של 100 שנה בין אחד לאחד, אלא זה מיד אחרי השני. ומכאן תתחיל השושלת. עכשיו, הדלאי לאמה ה-14 שאנחנו עוסקים בו, הוא גם המנהיג הרוחני של העם הטיבטי. הוא גם עומד בראש הממשלה הגולה של טיבט שפועלת מדרמסלה. והוא כמובן פועל למען עצמאות של החבל הטיבטי. יש עליו כמה כובעים, גם פוליטיים וגם רוחניים. הוא מחזיק ככה בכמה כובעים. הוא עצמו נולד בשישי ביולי 1935 בצפון מזרח טיבט, במחוז שנקרא אמדו. והוא נולד בשם למו טונדאפ. הוא היה 50 מתוך 16 ילדים, סחטן על אמא שלו, 16 ילדים, הוא מספר 5. המשפחה התפרנסה מחקלאות, אבל יחסית לעוניים הגדול של הטיבטים בדרך כלל, הם היו עמידים יחסית לכפר. יום אחד שהוא בן 3, מגיע לכפר משלחת של נזירים בודיסטים. והם מגיעים לחפש את ההתגלמות של הנשמה של הדלאי לאמה הקודם. ולמה הם מגיעים למחוז אמדו? כי הדלאי לאמה ה-13, לפני שהוא מת, הוא אמר לאלה שהולכים לחפש אותו, לאנשים הקרובים אליו ביותר, שילכו לחפש אותו במחוז אמדו, ששם הוא הולך להיוולד. וכשיוצאת המשלחת לדרך, בערך איזשהו פרק זמן אחרי מותו, בערך שנה וחצי או שנתיים, כי אתה לא יכול לזהות תינוק קטן, אתה צריך כבר שהילד יהיה מסוגל לדבר כדי שתוכל לזהות אותו. אחרי שהם יוצאים לדרך ומתחילים ללכת לכיוון אמדו, המרחק הוא גדול, אחד מהחברים הבכירים ביותר במשלחת, בלילה חלם חלום נבואי. והוא חלם שהוא רואה עמק מסוים ובית מסוים, ושם גר ממשיך דרכו של הדלאי לאמה. ולחלומות יש תפקיד מאוד חשוב בבודיזם הטיבטי. החלומות הם חלומות נבואים שמספרים לנו סיפורים כמו סוג של תקשור, והם ממשיכים למחוז אמדו, ומתחילים לחפש. ואז באיזשהו שלב הוא רואה את המראה הזה של העמק שהוא ראה עם הבית המסוים, הוא מזהה שזה הבית שהוא ראה בחלומו, ואז הם מגיעים לשם, והם מגיעים לבית של טונדאפ, של אותו ילד, למו טונדאפ, ונכנסים פנימה, ויש שם בלי עין הרע הרבה מאוד ילדים, אבל הם מבינים שלמו טונדאפ הוא הילד, הם עושים לו מבדקים מסורתיים, נותנים לו לבחור את השרשרת הנכון, הבחנה, וכמו שאמרנו, זה נעשה רק בשביל לרצות את האדיוטות, הם כבר יודעים שמדובר בילד. ואז הם נותנים לו להמשיך לגדול בבית שלו עד גיל 6, ובגיל 6 הם מביאים אותו עם המשפחה שלו ללאסה, הבירה של טיבט. לפעמים לוקחים בגיל קצת יותר מוקדם, אותו לקחו בגיל 6. המשפחה כאילו מפקיעים את הילד מהמשפחה, אבל המשפחה בדרך כלל עבורה זה כבוד כל כך גדול שהילד שלה הוא נבחר להיות טולקו, ובמיוחד של הדלאי לאמה, שהם כמובן מבטרים על הילד. ואז הוא מתחיל לקבל חינוך בודיסטי, שיכשיר אותו להיות המנהיג הרוחני והפוליטי של העם הטיבטי. המשפחה שלו תגור ליד המנזר. הוא יגדל במנזר, הם יוכלו לראות אותו מדי פעם, לא באופן רציף, כדי לא להפריע לגידול שלו, הנזירים הם אלו שמגדלים אותו. הוא לומד בודיזם, והוא חי כנזיר מגיל 6, ו בגיל 25 הוא מקבל את התואר גשע. זה תואר שמקביל לדוקטורט. גשע זה מי שלמד ונבחן, וכאילו קיבל דוקטורט בבודיזם, אבל זה המושג הטיבטי. ואחרי שמכריזים עליו שהוא עתיד להיות הדלאי לאמה הבא, אז משנים את השם שלו לג'סון ג'אמפל נאוואנג לובסאנג גשע טנדן גיאצו דלאי לאמה, השם הארוך הזה, אבל הטיבטים פשוט קוראים לו קונדון, לכוחות עליונה.
1: אוקיי. Okay. בואי נעבור קצת לדלאי לאמה של היום. קודם כל, השאלה הראשונה היא, איפה הפוליטי והרוחני מתחברים? זה בדרך כלל דיסוננסי, לא? זאת אומרת, איך הם רואים בו מנהיג פוליטי מהמקום הזה שהוא מנהיג רוחני? הרבה מאוד שנים הנשמה שלו מתגלגלת. הוא מנהיג היום גוף פוליטי? זאת אומרת, מה קורה בטיבט בכלל? זה שליטה סינית היום, אבל...
0: אתה יכול להשוות את זה מאוד באופן מאוד פשוט, למה שקרה בשס למשל. הרב עובדיה יוסף היה מנהיג דתי מאוד גדול. הוא הקים מפלגה פוליטית, שדרכה הוא יצר מציאות מסוימת.
1: אבל הוא כאילו לא התעסק בפרונט בפוליטיקה.
0: נכון.
1: הוא היה מאחורי הקלעים והיה פוסק.
0: הוא קבע את מה שהחליטו בכנסת. זה דבר, זה מנהיג שהוא גם פוליטי וגם רוחני. זה אותו הדבר. תראה,
1: אבל יש גם מפלגות שם והכל בטיבט?
0: לא, לא, לא, לא, לא. עכשיו בוא נדבר רגע על הבריחה שלו מטיבט, ואז זה יתחבר לשאלה שלך.
1: אוקיי.
0: ב-1949 קמה בסין הרפובליקה העממית של סין. זאת אומרת, היה עד 1911 היו שושלות קיסריות ששלטו בסין. 1911 השושלת האחרונה, השושלת צ'ין קורסת. יש תקופה של טוב ובו, יש שלטון של המפלגה הלאומנית, עולה המפלגה הקומוניסטית, מלחמת אזרחים, כיבוש יפני, מלחמת אזרחים מתחדשת, ב-1949 הקומוניסטים מנצחים את הלאומנים ומקימים את את הרפובליקה העממית של סין. עכשיו, טיבט הייתה סוג של אזור חסות של סין כל השנים. ובשנים האלה של מלחמת האזרחים בסין ושל התוהו ובוהו, אז טיבט התקיימה כישות עצמאית. עכשיו, ב-1949, כשהרפובליקה העממית קמה בסין, מאו צ'טונג רוצה לפרוס מחדש את החסות שלו על טיבט. הוא מעוניין, זה שטח אסטרטגי מאוד חשוב. זה יושב על הגבול שבין סין והודו, והגבול בין סין והודו זה גבול חם, יש שם הרבה מאבקים. זה מקום שיש בו אינטרסים כלכליים, יש שם הרבה מאוד מכרות. אחת הטענות של הדלאי לאמה זה שהסינים משתמשים בטיבט כמקום פח זבל, הפסולת הרדיו-אקטיבית שלהם, שצריכים להטמין אותה באיזשהו מקום. יש להם אינטרס לשלוט בשטח הזה. ואז, מה שקורה זה שבנובמבר 1950, כשהוא בן 15, ממשלת טיבט מכתירה אותו להיות ראש המדינה ולמנהיג הרוחני הרשמי. זאת אומרת, שני התפקידים, הפוליטי והדתי. סין מתנגדת למינוי הזה, כי היא לא רוצה שהטיבטים ימסדו את העניין הזה של עצמאות פוליטית עם מנהיג מדינה, ואז הסינים פולשים לטיבט, מתחילה הפלישה, יש מסע ומתן בבייג'ין, הדלאי לאמה נוסע לבייג'ין, ויושב...
1: אנחנו מדברים על הדלאי לאמה 14?
0: הנוכחי, הנוכחי. כן, כן, הנוכחי. נוסע לבייג'ין, נפגש עם מאו צ'טונג, הוא בחור צעיר.
1: כן.
0: הוא בחור צעיר מאוד... בזמן הזה הוא בן הוא בראשית שנות ה-20 שלו והוא נפגש עם מאו צ'טונג
1: הוא גדל אבל לתוך מציאות שבה הסינים כבר שולטים?
0: הם פלשו ב-1950
1: אוקיי.
0: כשהוא היה בן 15 עכשיו הוא מספר בכאב לב רב בכאב אתה רואה שמאו צ'טונג קיבל אותו נורא יפה וחיוכים וחיבוקים ונתן לו את הרגשה שהכל בסדר והוא ביקש שטיבט תמשיך להתקיים כמחוז עצמאי שיתנו להם להתקיים כאוטונומיה עצמאית ודלאי לאמה אומר לו כן ובטח ובטח והכל בסדר והוא חוזר מאוד אופטימי לטיבט אחרי כל ההבטחות של הדלאי לאמה ואז הסינים ממשיכים את הפלישה שלהם כל מה שמאו צ'טונג מחר לו היה סתם, הוא מספר את זה בהרבה כאב, ואז הם פולשים, זה מגיע למצב שהם מנסים להתנקש בחייו, ומצב שהוא מבין שזה מסוכן בשבילו להישאר לטיבט, ואז הוא מקבל החלטה מאוד קשה ב-1959, בחודש מרץ, לברוח להודו. ופה זה נקודה מאוד כואבת. האם הוא עשה נכון או לא נכון כשהוא ברח להודו? הוא השאיר מאחוריו מיליוני טיבטים שהמנהיג שלהם ברח. נמלט מהמדינה. עזובים. הפקיר אותם עם הסינים, לא כולם, לא יכולים 6 מיליון בני אדם, הם היו פחות, כן? הם יכולים לברוח עכשיו מטיבט ולהגיע להודו. הם לא יכולים להקים מדינה חדשה במקום אחר, זה הבית שלהם. נטש אותם. מצד שני, אם הוא היה נשאר, כנראה שהסינים היו מחסלים אותו. ואז הוא בוחר לברוח ולהניג אותו מרחוק. שפה, את יודעים, זה take it or leave, תחליט מה אתה חושב ומרגיש לגבי זה. הוא נכנס להודו ב-31 למרץ.
1: כנראה שאם הוא היה מת, אז זה לא היה עוזר לאף אחד. אלא אם כן היה את ה-15, אני לא יודע, אבל...
0: זה לא היה עוזר לאף אחד.
1: הרי תפיסת המוות שלהם היא גם שונה, בגלל שיש את כל התפיסה הגלגולית, אבל זאת שיחה אחרת, אנחנו לא נספיק בעירייה הזאת.
0: כן, ואז ב-31 למרץ הוא נכנס להודו, מלווה באלפי חסידיו שבאים יחד איתו, ברחו איתו עוד כמה אלפי אנשים. ההודים נותנים לו מקלט מדיני, הם נותנים לו את האזור בדרמסלה, מקלאוד גנג' מעל דרמסלה, ששם הוא מקימים יישוב טיבטי, קוראים למקום הזה לאסה הקטנה. הטיבטים מעריצים את ההודים. לא משנה מה ההודים עושים, בשבילם ההודים קדושים. ההודים נתנו מקלט לדלאי למה, ולאוכלוסייה טיבטית מאוד גדולה. ועד היום מבריחים ילדים מטיבט, כדי שיקבלו חינוך טיבטי אמיתי. כי אם אתה רוצה לקבל היום חינוך טיבטי אמיתי, אם אתה רוצה ללמוד לימודים טיבטיים אמיתיים, אתה צריך להגיע להודו, למנזרים שהוא הקים בהודו, לאוניברסיטה שהוא הקים בהודו, היום בטיבט...
1: כי שם אין צנזורה סינית גם.
0: אין צנזורה סינית. היום, מה שקורה היום בטיבט, זה שכל המקדשים מנוהלים על ידי מנהלים סינים, ובתוך הנזירים שתולים השטאפים, כדי לשמוע אם הנזירים מדברים משהו בגנות השלטון הסיני ובעד הדלאי למה, והנזירים מפוחדים כי הם לא יודעים מי נזיר אמיתי כמוהם ומי משטאפ של הסינים שמתחזה לנזיר ובעצם יעביר את כל מה שהם מדברים עליו הלאה. אז זה פחד גדול, ואם אתה רוצה לראות בודיזם טיבטי במיטבו, תיסע להודו. במנזרים בעבר היו שם אלפים של נזירים, מנזר סרה למשל, המנזר הגדול, היו בו 10,000 נזירים. היום זה המנזר הכי גדול בטיבט, עם 150 נזירים. המנזרים בהתחלה נסגרו אחרי נפתחו, אבל היום העולם הזה הולך ונעלם, ומשפחות מבריחות את הילדים, מבטרות על הילדים שלהם, מבריחות אותם להודו כדי שהם ימשיכו לקיים את השושלת של הנזירות, את הלמידה האותנטית, וימשיכו הלאה. עכשיו
1: רגע אני רוצה לדבר על הסיבה שלשמה התכנסנו במקור, מזה פיתחנו סדרה ותוכן שלם, את הסיפור השלם, אבל גם ההרצאה שאת עושה בבית אריאלה, ולא רק, אחת מיני רבות, את מרצה על המון דברים, אבל את מדברת על המהפכה הייחודית של הדלאי למה בהקשר של מחאה שקטה, של אי אלימות. הוא לא מנהיג שקורא להטריס או להילחם בסינים, והרבה okay. מאוד שנים הוא מדבר על השקט, הוא מדבר על היכולת לומר דברים בלי להילחם, בלי להיות אלים. וזה קול מאוד מאוד ייחודי, בטח בעולם שבו התפיסה הרווחת היא שאתה יכול לעשות מהפכה רק באלימות.
0: נכון. אז תראי, קודם כל, הוא מקים בהודו את הממשלה הגולה של טיבט, למען שחרור ארצו, והוא נבחר לעמוד בראשה, היו בחירות, הוא נבחר לעמוד בראשה הממשלה הגולה. הוא מתחיל בעתירות לאום, כנגד הכיבוש של טיבט, וזו עבודה שעשית מחזקה. הוא יותר דוחים את העתירות שלו בשלוש אספות, ב-59, 61 ו-65, שלוש פעמים דוחים את העתירות שלו לאום. הערעור שלו והדיונים לא עזרו, הוא מבקש מהאום להוציא הכרזה שהם דורשים מסין לכבד את זכויות האדם של העם הטיבטי ולשקול את הבקשה שלהם לאוטונומיה שבראשה יוכל לעמוד הדלאי למה. זה, האום לא פועל למענו. והוא עושה מעשה שלא כל הטיבטים מסכימים אליו. הוא אומר שכל ההתנגדות צריכה להיות התנגדות לא אלימה. והוא הולך בדרכו של מהטמה גנדי. מהטמה גנדי, כשהוא מנהיג את ההודים למרוד נגד הבריטים, הוא אומר דבר מאוד פשוט. אם כל העולם יפעל תחת החוקים של עין תחת עין ותן שן תחת שן, כולנו נסתובב פה עיוורים וחסרי שיניים. זה הכל. ומהטמה גנדי אמר, אלימות רק תגרור אלימות נוספת. אתה לא יכול לפתור אלימות על ידי יצירת אלימות חדשה. וצריך לפעול בדרכים של אי אלימות, והתורה שלו, האימסה, זה התורה שדוגלת באי אלימות, וכשהוא מקבל, כשהדלאי למה מקבל את פרס נובל לשלום ב-1989, מה שגם הופך אותו להיות בן אדם מאוד מפורסם, אז היושב ראש של הוועדה שהחליט על מתן הפרס, הוא אומר, הדלאי למה 14, טנזין גייאצו, הוא ממשיך דרכו הרוחני של מהטמה גנדי. זאת אומרת, מזהים אותו עם מהטמה גנדי, והוא אומר, מה שהדלאי למה פועל זה להתנגדות לרוע ולדיכוי על ידי התנגדות בלתי אלימה ומבוססת על המקום הזה של אלימות. עכשיו, האם אתה יכול להשיג או לא יכול להשיג שינוי בדרך הזאת? זאת שאלה מאוד מורכבת. מהטמה גנדי הצליח לגרש את הבריטים מהודו, להשתחרר מעול הקולוניאליזם על ידי מחאה לא אלימה. הוא אמר להודים, אם מעטים יכולים לשלוט ברבים כל זמן שהרבים משתפים פעולה. אם הרבים לא ישתפו פעולה, המעטים לא יוכלו לשלוט בהם. וזה מה שהוא עושה, הוא פשוט משביט את הודו. הוא מביא את הודו למצב שהבריטים בעצם מאבדים את יכולת לשלוט בה, פשוט כי ההודים לא משתפים איתם פעולה. ובדרך הזאת הוא מצליח להביא לעזיבתם של הבריטים את הודו. אז הצליח לו. למהטמה גנדי זה הצליח. לדלאי למה? מבחינה פוליטית, קצת פחות הייתי אומרת. או הרבה פחות, או בכלל לא. הוא לא מצליח לשנות את הסיטואציה בטיבט. הוא לא מצליח להביא לעצמות טיבט, הוא לא מצליח להביא אוטונומיה לטיבט, הוא לא מצליח להפוך את עצמו לבן אדם שיוכל אי פעם לחזור לטיבט. אבל הוא הופך להיות בן אדם שמשכין שלום ברחבי העולם. כששאלו אותו פעם, זאת אומרת, הנשים שהצעירים הטיבטים שאומרים, זה עשרות שנים שאתה מנסה לפעול בדרך לא אלימה, ושום דבר לא זז, זה הפגיע הזמן לפעול באלימות. הוא אומר, איזה אלימות? יש לנו צבא? אנחנו יכולים, אנחנו טיבט הקטנה עם השישה מיליון, יש חמישה מיליון טיבטים, ועוד מיליון טיבטים מחוץ לטיבט. חמישה מיליון הוא יכול להתנגד נגד הצבא הסיני, אחד הצבאות הכי חזקים בעולם. יש בסין 1.3 מיליארד בני אדם. איך אנחנו נוכל, לגרש את הצבא הסיני? אם אנחנו ננסה לנקוט בפעולה אלימה, אנחנו רק נחווה עבדות וסבל הרבה יותר גדול. אז קודם כל הוא מבין את חוסר המעשיות בפעולה אלימה. זה לא שזה יש פה כוחות שווים, אין כוחות שווים. הסינים רק יוכלו לפגוע בהם ולהזיק להם הרבה יותר. ודבר שני, שהוא אמר שהוא מאוד מעניין, הוא אמר, הבריכה מטיבט, כאילו הכיבוש הסיני שהביא לבריכה מטיבט, יצר מציאות מאוד קשה. אבל הוא הביא לדבר אחר, להפצת הבודיזם בעולם. מי מאיתנו הכיר בודיזם לפני שנות ה-60?
1: אז זאת המהפכה?
0: מי מאיתנו הכיר את הבודיזם הטיבטי? אבל מה שקורה זה שמורים נמלטים, ומקבלים מקלט מדיני בארצות הברית ובאירופה, ופותחים מרכזים, והבודיזם הטיבטי הופך להיות מוכר ונגיש, והמערב מגלה את הבודיזם.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם איילת איידלברג, על הדלאי למה והבודהיזם הטיבטי. איילת איידלברג היא אנתרופולוגית, מורת דרך וחוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה.
1: הבודהיזם הטיבטי אבל הפך להיות, הוא זרם קטן, אבל הוא הפך להיות מאוד משמעותי בקנה מידה של תודעה ומערב. דווקא שם ממנו הצליחו להפיץ את הבודהיזם יותר, כתפיסה, כחוכמה, כערכים כמו חמלה וכולי.
0: נכון. עכשיו תראה, יכול להיות שבבוטן יושב היום איזשהו מנהיג דתי, שאולי, אני אומרת סתם, אולי הוא בעוצמתו פי 10 יותר גדול מהדלאי למה. אבל אנחנו לא יודעים עליו שום דבר, כי הוא יושב בבוטן במנזר שלו, עם התלמידים שלו, אנחנו לא מכירים אותו ולא יודעים כלום. דווקא הגירוש, הכיבוש הסיני והבריחה מטיבט היא זאת שהוציא את הדלאי למה לעולם, שהפכה אותו להיות אישיות מאוד מוכרת. הוא הפך להיות אישיות מוכרת בעיקר ב-89 עם פרס נובל לשלום, ועם יחצנים כמו ריצ'רד גיר ואנשים פורסם אחרים שהצטרפו אליו והפכו אותו להיות דמות מאוד מוכרת, מוכרת בכל מקום בעולם. עכשיו, ההלך רוח של הבודיזם, שמדבר על חמלה, שמדבר על תודעה, שמדבר פעולה מתוך אהבת הזולן, ללא כוונות זדון, הלימוד של עצמך, עיסוק בתודעה, הבנה איך אתה גורם סבל לעצמך, כל הדברים החכמים והנפלאים האלה הם מתפשטים בעולם בזכות המורים שברחו משם בגלל הכיבוש הסיני. זאת אומרת, הכיבוש הסיני היה רע מאוד לעם הטיבטי, אבל לנו למערב הוא הביא ברכה גדולה עם כל אותם מורים שהיום חיים מקומות שונים בעולם ומביאים את הבשורה של הבודיזם הטיבטי. אז בעצם יצא מכאן, זה משהו כזה, אפשר לראות גם את התועלת שבכיבוש הסיני בעבור העולם כולו, לא בעבור העם הטיבטי, אבל בעבור אנשי העולם האחרים שיכלו להתוודע לאותה פילוסופיה ותפיסת חיים שמציעה להם חיים שאין בהם סבל ופעולה מתוך חמלה.
1: האם בתור טיבטית, אם היית טיבטית, היית אופטימית היום? כנראה שלא.
0: לא.
1: מבחינת השלטון הסיני?
0: תראה, מה שקורה היום זה שהתרבות הטיבטית הולכת ונעלמת. והסיבה היא כזאת. תראה, הסינים, יש לנו הרבה דברים רעים להגיד על הכיבוש הסיני. מצד שני, הם הביאו למשל מערכת חינוך לסין, מסין לטיבט. הטיבטים לפני כן, רובם היו אנאלפביטים. היחידים שלמדו קרוא וכתוב היו הבנים הנזירים שהלכו למנזרים. בגיל צעיר, בגיל הילדות, זאת אומרת, הכבוד גדול עוד מאוד היה למשפחה שיש ילד במנזר, אז הילדים הלכו למנזרים בגיל 5-7 וגדלו שם, והם היו המשכילים, שאר היו אנאלפביטים. הסינים לא מרשים היום לשלוח ילדים למנזרים, זאת אומרת, כבר אין נזירים ילדים בטיבט, מותר להצטרף רק אחרי שהם בגיל הנעורים, 15, 16, 17, אבל לא בגיל הילדות, אבל יש בתי ספר בכל מקום, והם הולכים ללמוד בתי ספר, אז מצד אחד הם מביאים השכלה, שזה טוב, אבל מה קורה? בתי הספר לומדים בסינית. ואם אתה רוצה לקבל איזשהו, אם אתה רוצה להתקדם בחיים ולקבל איזשהו תפקיד ממשלתי, לא לעבוד בשדה השעורה או לגדל יעק או מה שהם עושים, אלא לעבוד בתפקיד, להיות הפקיד של הכפר, להיות משהו שזה, אתה חייב לדבר סינית מאוד טוב. כל עבודה דורשת סינית ברמה טובה. עכשיו הילד בא הביתה, איזה שפה ידברו איתו ההורים? סינית או טיבטית? הם רוצים לדבר איתו טיבטית כדי לשמור את המסורות של השפה, מצד שני הוא צריך את הסינית בשביל העתיד שלו.
1: להסתדר. כן.
0: אז מה ידברו איתו? עכשיו, עוד שניים, שלושה דורות, בגלל שהילדים לומדים סינית בבית ספר, בגלל שכל התפקידים מתנהלים בסינית, הטיבטית תיעלם.
1: טוב. ואיתה... אנחנו רק יכולים לקוות, אולי ש... דיברנו בעצם על מהפכה שמשדרת אי אלימות, ומהפכה שהצליחה להביא להפצת ידע רוחני בעולם, אבל פחות הצליחה לחולל שינוי במציאות הטיבטית היומיומית. אבל אנחנו מקווים שאולי זה עוד יקרה, אולי, ולא ניכנס לזה עכשיו, כי אנחנו די צריכים לסיים את השיחה הארוכה והמרתקת הזאת, אבל אני משאיר את זה לבאות, ועוד דברים שאפשר להסתכל עליהם, גם איפה המערב עומד בכל הסיפור הזה של טיבט וסין, שזה המון המון שנים כבר הסיפור הזה שם.
0: המערב מפחד מסין.
1: וזה באמת, אגב, הכובש והנכבש, שבהם באמת בגלל הנהגתו של הדלאי למה הייתה נדמה לי הכי פחות אלימות מצד הנכבשים כלפי הכובשים.
0: כן, תראה, המערב מפחד מסין, הדלאי למה כשהוא מסתובב בעולם, רוב המדינות, הוא לא אורח רשמי של המדינה, מזמינים אותו ארגונים פרטיים, והוא אורח של ארגונים הפרטיים, בגלל, גם כשהוא בא לישראל, הוא היה כבר ארבע פעמים בישראל, חלק מהביקורים שלו כאן זה לנסות, הוא מסתובב בעולם, לא רק כדי לדבר על טיבט, הוא מסתובב בעולם כדי לנסות ולעזור בפתרון של סכסוכים. הוא הגיע גם לישראל כדי לנסות לעזור בפתרון הסכסוך בין ישראלים לפלסטינאים. הוא לא היה אורח רשמי של המדינה, אלא שארגונים פרטיים שהביאו אותו, וככה ברוב המדינות, בגלל שהמדינות, ברגע שמדינה מקבלת אותו כאורח רשמי, הם הולכים לשמוע מהסינים. והסינים היום זה כוח כלכלי כל כך חזק בעולם, שאף אחד לא רוצה להסתבך איתם. אז הוא לא מגיע כמנהיג רשמי. עכשיו, אם אנחנו נסכם את זה, בטיבט היום, יש לנו מנזרים מצומקים מאוד, שמנוהלים על ידי הסינים. יש לנו אוכלוסייה הוותיקה, הזקנים, שהם מאוד מאוד דתיים, ולראות את הפולחן שלהם בטיבט, זה מרתק. אבל הם ימותו, והדור שגדל היום, הוא כבר גדל במציאות אחרת לגמרי. אלה האנשים האלה, זה אנשים שעוד הכירו את הדלאי למה, כשהוא היה בטיבט, הם אנשים שגדלו על ברכי האמונה. הדור הצעיר כבר גדל במציאות אחרת, ובוא נגיד עוד שניים, שלושה דורות שכולם דברו רק סינית, אז המסורת הטיבטית תהיה שם בטיבט, אי אפשר יהיה לראות אותה באותנטיות שלה. בהודו לעומת זה, הדלאי למה הקים מנזרים, הקים אוניברסיטה, ועושה כל מה שהוא יכול כדי לשמר את המסורת הבודיסטית הטיבטית. אז היום הם רוצים לראות בודיזם טיבטי, ובטח בעתיד, סו להודו לראות אותו.
1: איילת איידלברג, חוקרת אנתרופולוגית, מורת דרך, אסיה, תרבויות מזרח אסיה. תודה לשעה וחצי מרתקות על הבודהיזם, הבודהיזם הטיבטי, טיבט, על הדלאי למה. מקווה שעכשיו אנחנו מבינים קצת יותר את כל הסיפור הזה. והאמת ש... אפשר לנסוע לטיבט לקטנה, נכון? יש ויזה לזמן קצר כזה.
0: לא, אפשר לנסוע, אפשר לנסוע לטייל, הכל בסדר. אתה תהיה מלווה ב... אתה צריך לטייל שם לבד, אתה צריך להיות מלווה במדריך מקומי ששומר עליך ומקשיב לך ובודק שאתה בסדר, שאתה מתנהג יפה, אבל כן, אפשר לבקר.
1: זה מרגיש כמו פחד, השלטון הסיני בטיבט, בעוד שהדלאי למה מנסה להביא אהבה וחמלה, אז נאחל לו ש... ימשיך.
0: שבריאות טובה, שיחיה, הוא כבר לא בן אדם צעיר, אבל שיחיה עוד הרבה שנים, וימשיך להביא לעולם הזה את הטוב שלו.
1: תודה רבה. תודה רבה לכם על ההזנה.
0: תודה רבה.

רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם איילת איידלברג על הדלאי למה והבודהיזם הטיבטי. איילת איידלברג היא אנתרופולוגית, מורת דרך וחוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה.

חמשת שלבי המודעות. בואו ניקח לעצמנו כמה דקות. גב ישר, כתפיים פתוחות, שפתיים סגורות. טיפות של גשם, חליל,

הכל בסדר. מודעות לדברים הקטנים של החיים, ובאותה מידה מודעות כללית רחבה ונאורה. אלו דברים שאפשר ללמוד, לפתח ולהעצים, גם את המודעות ולדברים הקטנים. עכשיו סביבנו, וגם משהו רחב יותר, חיבור אל החיים, אל הנצח, אל המוחלט. אז לשבת בנוח, מודעות לכפות הרגליים, מודעות לנשימה ולטיפות של הגשם.

לפתח את המודעות ונדבר על חמישה שלבים קבועים שבדרך שלנו אל הרחבה, פתיחת המודעות. תראו, יש אומנם סיפורים על אנשים שנפתחה להם המודעות בבת אחת. אנשים שלא קראו אף מאמר על רוחניות כל חייהם, לא ישבו מדיטציה, ויום אחד קרה משהו שאיר להם תודעה בהירה וחוצת גבולות. אבל רובנו אנשים רגילים שמתקדמים בשלבים. המסע ארוך, והוא מתחיל מתחושה של רוצים יותר, שואפים, גחל פנימי של שאלה, מסע שמתקדם יחד איתנו, שביל שמתגלה תוך כדי הליכה. ומתאפיין בהתבהרות מתמדת של התמונה. השתפרות, חדות ושקט, שהופך להיות לדרך חיים. לשמחה, לתחביב, השיפור המתמיד, הלימוד, הגדילה.

مدوته خانقت. המצב בו אנו ערים לדברים איתם אנו באים במגע, ובעיקר לעצמנו, לעשייה שלנו מרגע לרגע, למחשבות, לרגשות שעוברים בנו. המודעות מביאה איתה את העשייה הנכונה ללא מאמץ. עשייה, מימוש והגשמה הם הפרחים או הפירות של עץ המודעות. השלב הראשון מחמשת שלבי המודעות הוא בעצם חוסר מודעות המקיים דפוס התנהגות שמתרחש מעצמו. דפוס זה הופך להיות חלק ממך מבלי שאתה כלל מודע לכך. שלב הראשון, חוסר מודעות. גורג'יף, המורה הגדול והאהוב המנוח, הוא דיבר על כך שרוב האנשים, הוא קרא להם האדם המכני. האדם המכני שצפוי ונשלט ומובל על ידי דפוסים שהוא אינו אפילו מודע אליהם. השלב השני במסע שלנו אל פיתוח המודעות הוא כשאתה מבין שיש לך בעיה ואתה מתחיל להיות לא שבע רצון מהעניין, מחליט שכדאי להפסיק עם ההרגל

הלא רצוי. השלב הזה, השני, הוא חשוב כי הוא מניע את התהליך של ההתעוררות. עצם ההחלטה לרצות, להבין את המשמעות, היא שער הכניסה אל המסע המפואר שלנו, אל חיים נכונים יותר, life management, ניהול חיים נכונים יותר. בשלב השלישי אנחנו תופסים את עצמנו אחרי ששוב עשינו את זה, נזכרנו מאוחר מדי. אתה תופס את עצמך אחרי שזה כבר קרה. אני אחזור על זה אחר כך יותר מאוחר. בשלב הרביעי אתה תופס את עצמך לא אחרי שזה נעשה, אלא תוך כדי המעשה עצמו. בשלב החמישי אתה מזהה את זה רגע לפני שזה עומד לקרוא, קולט ועוצר עוד בטרם התחלת. חמשת שלבי המודעות נכונים לגבי הרגלים, כל מיני, כל דבר. תראו, ניקח דוגמה, כמו הרגל לקסוס ציפורניים. בשלב הראשון אנשים לא מודעים, בשלב השני הם לוקחים את ההחלטה שזה הם רוצים להפסיק. בשלב השלישי הם תופסים את עצמם רגע אחרי, אוי, עוד פעם עשיתי את זה. בשלב הרביעי תופסים את עצמם תוך כדי שהם כוססים ציפורניים, ובשלב החמישי רגע לפני. זה נכון גם לדוגמאות כמו להקפיץ את הרגל בעצבנות, לקלל או לחזור על מילים מיותרות, כמו לענות כששואלים מישהו אחר, אפילו הרגל להגיד לא על כל דבר. הרגל כמו לעשן, סיגריות, להיות ביקורתי, הרגל כמו להסביר כשלא צריך, לאכול מהר, או אפילו לחשוב מחשבות שליליות. יהיה מעניין לכל אחד לבדוק אילו הרגלים אנו כלל לא מודעים אליהם, ולגבי אלה שאותם כבר החלטנו לשנות, בואו נראה באיזה שלב אנחנו נמצאים. הרבה הרגלים קטנים, לכאורה נדמים קטנים, אבל הייתי רוצה להתמקד בהרגל גדול ונפוץ במיוחד, ההרגל של לא להיות מאושרים. ההפך של האושר הוא תלונתיות, וגם לגבי הרגל זה כדאי ליישם את חמשת שלבי המודעות. השלב הראשון הוא שלב הבורות. למרות שלכולם יש תמיד רצון תיאורטי להיות מאושרים, בפועל יש לרבים את הנטייה לא להחמיץ אף הזדמנות להתלונן. אין לנו את המודעות שמקשרת את האושר הכללי.

מתפתים לשכנועי השיווק של היצרנים ויוצאים לחפש אחר האושר בדברים חיצוניים. הולכים לקנות, לרכוש דברים, לבלות. שנים רבות עוברות. ואז כבר לא זוכרים בדיוק מה...

חזרתי לא מזמן מארצות הברית, ומסתבר שרוב האנשים שם, 99% מאמריקה, חוץ מקצת ניו יורק, מקומות בקליפורניה,

אושר לא נמצא ברשימה שלהם. איזה מאכזב זה. אמריקה. להגיד לאנשים, כדאי לכם להיות יותר

אז זו השליחות שלנו. להביא את האושר, את הרוגע, את הנחת, את השקט, את החיוך. לעבור את השלב הראשון.

כמו הנזיר הטיבטי שישר לנו על המקום המוזהב, עיר הנצח.

להגיד שיט, עוד פעם זה קרה לי, עוד פעם התלוננתי, עוד פעם אמרתי משהו לא נחוץ. בשלב הרביעי תופסים את זה תוך כדי שזה קורה, ובשלב החמישי

בודה אמר לפני 2500 שנה שכדי להיות מאושרים באמת צריך לפתח מודעות לנטייה של הראש שלנו להתלונן,

מודעות היא הפנס שאורו מסיר את הסבל הפנימי, את החושך. במסע אל פיתוח המודעות, הדפוסים הישנים שהחלטנו שהם מיותרים הופכים להיות כלי עבודה מצוינים. העבודה עליהם מאמנת אותנו ומתרגלת אותנו בזמן אמת. ובסופו של דבר, האימון יעניק לנו את היכולת לשים לב כל הזמן לרגע הזה, אל קדושת הרגע, לנקות את הרגע הזה. וכל החיים זה הרגע הזה. עם פתיחת המודעות, פתאום אנו מתחילים להבין את הקשרים שבין הדברים. מבינים איך דבר אחד גורר דבר אחר. מבינים שההתנהגות של הורה בערב תשפיע על ההתנהגות.

0: אם יש אימא לדוגמה שאומרת כהרגל, נמאס לי מהחיים האלה. בשלב הבורות היא לא מקשרת בין תלונות סתמיות אלה לבעיות בלימודים אצל הילדים. מודעות היא הכלי החשוב ביותר בו אנו יכולים להשתמש כדי לשפר את חיינו. המודעות מביאה איתה חוכמה גדולה שהיא מעבר למה שאפשר ללמוד בקורס תיאורטי. היא התעוררות והיא המפתח הטוב ביותר לשיפורים. הכל בסדר. וכל מה שצריך זה לשים לב לרגע הזה.
1: תרגול יומי. חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית. מיד, ברדיו מהות החיים. התעוררות, עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

לחלוטין לחלוטין האלבום של ניל יאנג הכי אהוב עליי, וזה לא סיפור קל לבחור אלבום אהוב של ניל יאנג כמו הרבה אגדות אחרות. Sleeps with Angels יחד עם Crazy Horse מ-1994, אלבום שרובו כמו השיר הזה שאנחנו שומעים ברקע, My Heart, סוג של אבל וקינה על מותו של קורט קוביין, סולן נירוונה דאז. ניל יאנג וקוביין היו מאוד מאוד קשורים, וכמה האלבום הזה יפה, וכמה זה טוב לפתוח את השבוע עם ניל יאנג, מה שנקרא לחלוטין לחלוטין מזכך את הנפש. בוקר טוב עכשיו, מה שנקרא רשמית, כל יום מחדש פותחים שבוע חדש, רדיו מהות החיים עד השעה 8, בעיקר מוזיקה, מעט פטפטת קלה, לעתים חשובה יותר, לעתים חשובה פחות שלי. שמח שאתם ואתן איתי, אחרי זה לא היה יכול לעבוד הסיפור הזה. אני אמיר פרי, ונותר לי רק לאחל לכולנו שבוע קל, יעיל, שגרתי, ובטוח, האזנה טובה.

אני אומר לג'ורג' שמזהיר אותנו מהחשיכה, שהחשיכה כבר פה מזמן, ג'ורג'. מה שנקרא, הרבה דברים השתנו אחרי שהלכת. החשיכה all around us, כמו שאומרים אצלכם באנגלנד. כן, כן. אבל עדיין תודה על העזרה. Beware of darkness, ג'ורג' הריסון. 7:09. רדיו מהות החיים כל יום מחדש. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה. בסוף השידור בנוהל היומי רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. ובאפריל השנה בק הוציא סינגל חדש ומאוד יפה שנקרא Ride Lonesome. עכשיו הוא מוציא אותו עוד פעם, אבל הפעם עושה את זה, את אותו שיר, בדואט עם כוכב הקאנטרי סיירה פרר, וזה עדיין יפה, אפילו יפה מאוד. בק, Ride Lonesome.

רייד אונסון, בק, רק תיקון קטן, אמרתי בטעות כוכב, התכוונתי לכוכב את הקאנטרי סיירה פרל. סיירה אליזבט פרל. ואני חושב לי פה מתי בק יחזור לעניין הזה של אודלי סטייל. סימפולים, לופים. נכון שהאקוסטי שלו כמעט תמיד סופר סופר יפה ומרגש, אבל בא לי כזה קצת בק אולד סקול. אולי בקרוב. אני כבר הגב אלון. ים שקט.

Rock Me Baby All Night Long. חדש, למעשה ישן, ישן חדש של הבטל סרפס מתוך החדש שלהם שיצא עכשיו. אבל השיר הזה, Intelligent Guy, זה שיר ישן מ-98 שלא שוחרר. והנה הגיע הרגע, מה שנקרא, לפני שמענו את הסקוטים. Teenage Fun Club, What You Doing To Me. ואגב, בטל סרפס, אמרתי את זה, ידעתי 50 פעם, אני אגיד את זה עוד פעם. חפשו, חפשו את הדוקו עליהם עוד פעם, אתם לא חייבים, אני לא איזה מעריץ ענק של הבטל סרפס, בעיניי חמודים פלוס, לעתים אפילו מבריקים, אבל אף פעם לא הייתי מעריץ גדול, אבל הסרט, הסרט, אין, באמת, ממש לא חייבים לאהוב אותם בשביל להבין את הטירוף, את הטירוף של ההרכב הזה. שווה, שווה לחפש את הדוקו של, של הבטל סרפס. 7.22, כל יום מחדש, רדומות החיים, ומי שחזרו להופיע, וזה מאוד מאוד שמח אותי לראות את זה, זה הקרדיאקס, החבורה שמגיעה מקינגסטון, המאוד ותיקה, מתוך הבחורה שלהם, ב-88, Is This The Life? קרדיאקס. איזה הרכב אדיר. איזה המנון זה.

בדיוק כשהתחלתי לנשום. מתוך אח יפני, מיליון פעם המבריק של מלכת הפלקט. 7:32, כל המחדש, רדיו מהות החיים. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לגל הגלעדים, מתעוררות. ומיד אחר כך, לירון תהני, פה זה טוב. ולכבר שיתוף הפעולה חד פעמי, והכל כך, כל כך מוצלח ומתוק בעיניי, בין פורטיס לשלומי ברכה. וכמה אני אוהב את השיר הזה. תגידו תחום, תגידו נדוש, מת עליו. בוסנובה קטן.

שאין את אומרת, מה עם ההתרגשות בדרך? נסה להירגע, את אומרת, חבק אותי, חבק אותי חזק, את אומרת, מושכים אותי מקומות רחוקים,

כאן. אל תחפש קיצורים, את אומרת. חבק אותי, חבק אותי חזק, את אומרת. חבק אותי,

זה לא מפחיד אותי לשרוף קשרים. בדיוק בזמן לא טוב את אומרת אני אמות פה, עדיף לצאת לקרב.

See It Loud, כשמו כן הוא, החדש, הרועש והמצוין של אינטרפול. בתוך השמיני שלהם, הקרב הוא בא, באוגוסט הקרוב. Mirror Waits Atone, כך הוא יקרא. ושמענו את אמיר לב, מתוך השני שלו, שנקרא אמיר לב. 1995, ההפקה המדהימה. כמה אני אוהב את ההפקה שם, הגיטרות כזה מחולקות לשני צדדים, לסטריאו. עודד פרח, שהיה מתופף של רעש, של ברי, של הקליק. וגם אחלה מפיק מוזיקלי. רבע לפני שמונה. אני כבר סווייד.

freedom of choice דיוו פיר שמענו תן לי לחיות ג'וני שואל לפני זה חשש אמיתי עם יאוש ואולי אחד הדברים הכי מסמכים בימים פחות בזמן האחרון זה המופע המשותף של דיוו יחד עם B52 וחברי הטוב דיוויד צל האיש שחרש כמעט כל הופעה שקורית על כדור הארץ היה במופע הזה הרכב האדיר מאוהיו דיוו שחזר אחרי הרבה שנים זה מתוך השלישי שלו באותו שם Freedom of Choice איך אומרים אצלנו? לו יהי! Freedom of Choice גם לוקח אותנו לקצה וככה לפני הקצה אני בדרך כלל מה זה בדרך כלל? לא עושה את זה אף פעם אבל יש לנו באמת קהילה אדירה אדירה של מאזינים שהחברות שרכשנו אחד עם השני שנייה בשבע שנים, שבע ומשהו שנים שהתוכנית משודרת בדרך כלל, באמת עוד פעם, לא בדרך כלל, לא עושה את זה בדרך כלל, כי נראה לי שזה אין איזה סוף, אבל אני חייב הפעם כן לציין יום הולדת ספציפית למאזין לבן אדם זהב טהור, איש שאוהב רדיו, איש שאוהב תרבות ולדעתי הסיבה, אחת הסיבות, מעבר לזה שבאמת אני אוהב אותו, ובאמת הוא איש אהוב ביותר, חברנו שלומי בלפר, שחוגג מחר 70, אני חושב שזה המאזין הכי מבוגר, כן? אני מקווה שאני לא מעליב אף אחד, הכי מבוגר שהיה לי אי פעם, אז מזל טוב לשלומי בלפר, תהיה בריא, תהיה חזק, ותמשיך לאהוב רדיו, זה, ומוזיקה בכלל, זה דבר שמחזיק אותנו חיים, ואתה יודע את זה. אז מזל טוב ותודה לכם ולכן ולגש גלעדי שאוטוטו מיד עם התעוררות, מיד אחר כך לירון תהני על כל הבוקר. הלוואי, הלוואי, הלוואי שהשבוע הזה יהיה קל, יעיל ושגרתי. אני הייתי אמיר פרי, תבואו מחר בבוקר גרובי מונדי. משאיר אתכם עם B52, החצי השני של המופע המשותף הזה שדיברתי עליו קודם ואיך הייתי רוצה להיות במקום הזה. שיהיה שבוע קל.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים, אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון פנימי זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. קודם כל מצטרפת לברכה של אמירי, לשלומי. המון מזל טוב, מקדישה לך את השיר. אז תודה אמירי, אני גליה. ובואו נתחיל, או נמשיך. מחדש של היארד אקט וניו ביגינינגס, ננסה לקבל קצת אנרגיות שיהיה כוח לעבור את היום, את השבוע ובכלל, תודה על הביחד. התשע וחצי, התעוררות נעימה, הזנה כזו גם. יצאנו לדרך.

תמיד השיר הזה גם בתוך הלב, וגם תמיד גורם לי לחשוב על המושג הזה בעטיפה של ממתק, כזה שיר ממתק שתומן כזה עצוב בתוכו. סופר גראס, מובינג. מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה, ואם כבר לבד, שיהיה בתנועה. וטוב שהמוזיקה מחברת אותנו ביחד. נגיע למיכה שטרית, ממש אותו, אולי בגלל זה חשבתי על המשפט הזה. בכל מקרה, חוזרת אל תימים פאלה, שרים את הסמאשינג.

איזה ליין זה, איך הוא פורט על הלב. טמי אימפאלה, קווין פארקר עושים את סמאשינג פאמפקינס. אז נמשיך עם הסמאשינג מתוך אושניה, דה סלסטיאלס.

קליפורניקיישן, רד הוט צ'ילי פפרס, אדר סייד לפלי, גם נגיע ממש בקרוב שוב, אבל בינתיים החדש של האפגן ווינקס לקראת אלבום חדש, דובתין.

יש אומנים גדולים כאלה שגם מדייקים בזמן אמת, אבל גם אותו השיר בדיוק כמו מקדים את זמנו בחזקת מיליון.

שבת. הולכת להיות תקופה ככה, נראה לי לא פשוטה לעיכול לקראת הבחירות. אני כבר די יודעת, אז נראה לי שאני פשוט הולכת להוריד ראש ולא להקשיב לאף אחד. אין לי כוח לשמוע בועות מתנפצות. אני בשלה למעשים. מיכה שטרית, דבריה. כמו שאמרתי, פשוט השיר הזה הוביל ישר אל אפלי מתוך אונורה. אפלי. אז בדיוק, מקדישה לכל מי שרוצה לקחת אל עצמו תפקיד ציבורי או רוצה. תזכרו את האנשים.

0: find everything besides love is cowardice. You want to be brave, you want to be tough. Peace and love is the toughest, hardest thing you can do. Build a bridge, it's where the courage is. Build a bridge, it's where the courage is. Shine your light, shine it true.
1: פתאום התחשק לי להוסיף את המנטרה שלמדתי, סאטנאם, I am truth, כל מילה אפלי, תודה. ובאלבום הנורא יש כמובן ביצוע של פלי למגד בריין, אבל גם באפלי אני שומעת קצת אולי השפעות מפנקדליק, והרי קלינטון הפיק את האלבום הראשון של הפפרס. כך או כך התחשק לי לצאת עוד קצת מהקווים. אז מתוך Maggot Brain, Funkadelic, Wars of Armageddon. רדיו מהות החיים, התעוררות. מוזיקה וביחד.

0: 6AM של קוטימאם מארח את אדם שפלן שיין אגן רדיו מהות החיים מתעוררות מוזיקה וביחד
1: I don't make spells anymore. Now I make offerings.

הסאונדים האלה, עם הקול שלה. ועומקי החוכמה שלה. אני יודעת שזה שיר שנלקח מתוך אלבום החדש, אני לא יודעת אם בסוף הוא השתתף באלבום או לא, אבל איזשהו פרויקט של נאסא. הוא מעיף אותי אל החלל. פי.ג'יי הרווי, וויג'ר, חדש. ואיכשהו יצא לי בשישי לתפוס ממש את הסוף של ארגנטינה, קייפ ורדה. התאהבתי, זה פעם שונה שאני רואה משחק של קייפ. התאהבתי בקבוצה. וזה היה נשמע לי מוכר ולגמרי, משם מגיעה. הגברת סזריה אבורה. אז עוד לפני החלל יש עוד הרבה מקומות לבקר. גם פה, בעולם שלנו. בסמי, מוצ'ו. בסמי. תודה לכם, קייפ ורדה.

0: יודעת, אני יודעת מותק, אנחנו אוהבים.
1: לפעמים נדמה לי שכשהיא שרה, כל היקום עומד מלכת. איה זהבי פיידלין, אנשים טובים, ב-11 בחודש היא מופיעה בפרדס חנה. אני ממליצה באהבה. סווייד. Everything will flow.

Nothing hurts like the rush. Nothing hurts like the rush. The Rush. They're all out to get us. החדש של האדיטורס. כבר סינגל שני. מסתמן לו אלבום בקרוב. רדיו מהות החיים, התעוררות. מוזיקה וביחד. יורדות יורדים רק כדי לעלות עם סימפל מיינדס. Alive and kicking.

תודה שהתעוררנו ביחד, שפתחנו ביחד את השבוע הזה. מקווה שהמוזיקה התאינה להמשך היום ובכלל. שידור חוזר ב-4, מיד אני אמשיך. האזנה נעימה. מאוד מחכה שנתעורר שוב ביחד מחר.

לכם, שנעשה טוב לנו ולאחרים, וניפרד בברכה של יוטו. ננסה לעשות אותו כזה. Beautiful day. The heart is a blue. חיבוק גדול, שלום ואהבה.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: שבוע טוב מאזינות, שבוע טוב מאזינים, שבוע טוב אהובות ואהובים, שבוע טוב קליינטיות וקליינטים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשעה 9:30. אז מה יהיה היום? איפה אני יודע מה, אני נביא? אני יודע שאני שם פה מוזיקה עד 11, ומה שיקרה אחר כך, הלאה בבעלה, אז יאללה, בואו נתחיל, עכשיו, ממש עכשיו. יאללה, תורמי, שים תקליט. Tom A. Smith.
1: All right. I lock myself in the bathroom.

0: תומי. תומי סמית. Put on a record, Tommy.
1: All right.
0: בוקר טוב לאורלי. בוקר טוב לאורלי סמרדי. בוקר אור אומרים אור. בוקר טוב וחיבוק בחזרה, נעמה ספקטור. בוקר טוב למיכל קרמון.

Reflex, The Politics of Dancing. אם אתה רוקד ימין, אז אומר משהו, אם אתה רוקד שמאלה, או-הו. אם אתה רוקד במרכז, אז כאילו מה?

בוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון. בוקר טוב לנוגה ליפקין וגם לאביעד שהצטרף אליה לעבודה. בוקר טוב נוגה, בוקר טוב אביעד. אתם זוכרים את החברים שלנו מהתוכנית שאני משמיע הרבה שקוראים להם פט דוג? היה להם שיר שניגנתי כאן הרבה, מה זה היה להם? עדיין יש להם, שנקרא Go F Yourself. ובכן, יש שיר חדש והוא נקרא Cancel Me, I'm Tired. אז הנה, פט דוג, Cancel Me, I'm Tired. יאללה לקנסל.

0: והנה חיבור שלא עשיתי מאז ימי כדי-ג'יי בפינגווין.
1: I love you.
0: ילו. I love you.

בוקר טוב טל שכנר, שבוע אחלה. נמשיך לעוד חדש, החדש של ג'וני מר, מר ג'וני ספין.

בוקר טוב הילה אפגן דגן. אלבום ראשון חדש מתוך שבעה, כן, הוא הולך להוציא שבעה. אני מדבר על וייקלף ז'אן והפרויקט השאפתני שלו, קלף נוטס, והיצא כבר החלק הראשון שנקרא קוונטום ליפ ווליום 1. הנה מתוכו וייקלף ז'אן, בום באפ, הוא מערך כאן את רפסדי.

כמו סטיב ג'ובס בלי התפוח, כמו אופר ינאי בלי צ'ק פתוח, כמו מכבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל בלי בן כספית, כמו אורי גלר בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי בלי אשליות, כמו אביב גפן בלי הטעויות, כמו ממשלה בלי מיליון שרים, כמו לפתוח שעת לימודים בשביתת מורים, כמו הברבי בלי שאול, כמו לעצור את מסי בלי פאול, כמו ילון בבוקר בלי להתקע בפקק, כמו להתחיל את החודש בלי מינוס בבנק.

שרון כמו רוקי בלי סטלון, כמו פטל בלי מלון, כמו סמי בן טוב אם אני דפקתי הקופה ולקחת לי את המיליון, כמו לחיות בישראל בלי שיש לך מקלט, כמו מחוזת מתוקים בלי שלומי שבת, כמו לשיר לך שירים בלי להיות מובך, כמו להרגיש שלם בלי שיש לי אותך.

וניף לעזרה את היד על כל פעם שלא הייתי צנוע, על כל יום שהרגיש לי תקוע, על כל דף שנמחק מהלוח, כל מבט, כל געגוע, על זה שלא הספקתי להיפרד ממך, על זה שלא השארתי שום דבר ממך, על השיר שעושה

שחר סוויסה, זה קצת מסובך. בוקר טוב לחברה שלי שאתמול חגגה יום הולדת. בוקר טוב לעירית ירון דקר. צפי טלפון לאחר השידור הזה. הנה שקה כאן, שקזילה.

Stone. זה מהארכיון של פרינס, השיר האחרון שיצא מהארכיון. בוקר טוב ליהודי ג'רפי. בוקר טוב לאיתי לוין, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, ובוקר טוב לחנן סלע, אמן סלע. ועכשיו some reminiscing, cameo, single life.

Cameo. בוקר טוב לך שרי שלמאי. הלו שרי.

קווינסי ג'ונס, זכר צדיק לברכה, סול בוסנובה. מה רציתי להגיד? הנה התאריך, רגע, שנייה, מתי זה קורה? השבוע זה אמור לקרות? רגע, אני בודק מתי בריל אמור להגיע לכאן. אני חושב שאמור לקרות השבוע, אבל אני אתקן אתכם בהמשך, סבבה? לא צריך לעשות מזה עניין. אם אתם מחפשים תקווה, יש כזו. וזה שם האלבום של קוטימן ודקל, האלבום הכו יפה של קוטימן ודקל. הנה, Let Your Love.

אלה סבבה חמש, מתוך האלבום שהם הוציאו בתחילת השנה, ביווינו. ככה קוראים לקטע, סבבה חמש.

מי ששר הוא לירון אמרם, והשיר הוא של אביו זיכרונו לברכה, אהרון אמרם. זה עם הפטריקים. הרכב העל של דודי לוי ואב טיפוס, עם לירון אמרם ואור אדרי.

ואם אנחנו כבר מדברים על אור אדרי, אז בואו נלך שנייה לאלבום שהיא הוציאה בשנה שעברה, האלבום שנקרא הלב ומשבה. הנה, עם יובל מנדלסון, איש לא יחליף אותי אור אדרי.

מי מחליף סולן של להקה? איש לא החליף אותי. יש לך קביעות? אור אדרי, יובל מנדלסון. מנדלסון. לעוד שיתוף פעולה, קיקי מלינקי, אורי בראונר, קין רוט.

Voyager. זה החדש של פי-ג'יי, הארווי. קצת מזכיר את ביורק, לא? אבל in a good way, לא הקטעים המעצבנים של... של המיגרנות של ביורק, אלא יותר... הקטעים המרגשים. בקיצור, פי-ג'יי הארווי, זה הסינגל החדש של ה... Voyager. Mm-hmm.

R.E.M. דרייב. יש עוד שיר אחד, אבל לפניו. תודה רבה שבאתם, ותודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהאזנתן והאזנתם, תודה גדולה לכל מי שטרח ולכל מי שטרחה להגיב. יאללה, הלוואי ויהיה שבוע טוב עם בשורות טובות. נסיים עם מישהי ששמעתי כאן בשבוע שעבר, קוראים לה ליהי אם. היא לא קרובת משפחה של בוני אם, די, בלי בדיחות אבא, זה לא מכבד. הנה, זה הסינגל שלה, מי מתנדב, ליהי אם. ככה קוראים לה, רגע שיר, והנה. ביי. אגב, אני לירון תהני. במקרה.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: בוקר טוב, אסף עזריה.
2: אלון נוימן.
1: מה שלומך?
2: האיש החדש.
1: האיש החדש, זה נוימן. זה, אין לי שום קשר לגרמניה, זה שם גרמני, נוימן, אבל אני, אין לי שום קשר.
2: נכון, אלט נוילנד.
1: אלט נוימן.
2: כן, אלט נוימן.
1: אלט נוימן זה מצחיק, נכון. זה נוימן, הנוימן החדש ישן.
2: הישן חדש, כן. הישן התחדש והחדש התקדש.
1: כן. אופה, אופה. יש לנו היום את טלי פולק באולפן איתנו, איזה כיף, נועל בסי המפיקה. אתם, מה שנקרא, מאזינים אקטיביים, סבבה? אתם מאזינים שאם בא לכם, בכל רגע נתון אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים, לתוכנית קצר ולעניין, יש שם פוסט שלנו, אתם תראו עם שקיעה ושמש וכיסאות נוח, יעני כי היום אנחנו הולכים לדבר על
2: חופש.
1: האם יש לנו את הקצר מפעם שעבר? אז כהרגלנו בקודש, שבוע שעבר פירקנו והרכבנו את המושג
2: ערך עצמי,
1: ערך עצמי. self-esteem, והתפצחנו עליו, והתוצאה לפניכם.
3: איזה חברה שלי סיפרה לי שהזדמן לה לא מזמן לאכול במסעדה שני כוכבי משלן לבד. לא נהניתי, אמרה לי. וואלה, למה? כי אסור היה לצלם ולא יכולתי לעלות שום דבר לאינסטגרם. עצוב, נכון? אין כאילו שאני ואתם לא ככה, אה? זה עצוב, כי מה שזה אומר זה שאם לא ראו את זה ולא הגיבו על זה, זה לא קרה. לא באמת. זאת אומרת שאם לא ראו אותנו, אנחנו מרגישים לא ראויים. לא שווים. כמו הבטיחה על זה שנקלע לאי בודד עם דוגמנית, אבל זה לא היה שווה, כי לא היה לו למי לספר. לא קרה כלום עם היידי כלום. יצא לי די כלום. אבל אני, מה אכפת לי? אני מקבל מלא מחמאות כל הזמן, יש לי לייקים בפייסבוק, מלא עוקבים, הכל דבש. כן, נכון, הייתה שם איזו תגובה אחת שגמרה אותי, נכון, נכון. מזכיר לי שקראתי פעם על דוגמנית שאמרה, 99 מתוך 100 גברים מסובבים אחרי את הראש כשאני הולכת ברחוב. ובלילה, אני לא ישנה בגלל ההוא שלא סובב. מוכר, נכון? אין מה לעשות, כשהערכה העצמית שלי תלויה ביחס מבחוץ, אני הופך לעבד. אני חותם על חוזה עם המציאות שמתבסס על תחזוקה שוטפת של פידבקים. נותן לכל העולם ואחותו לקבוע כמה אני שווה. ואז בהכרח מתחבא מאחורי תדמית מלאכותית. ובכל רגע מפחד שיעלו על הבלוף, שבעצם אני כלום. כל הזמן מודד את עצמי ביחס לאחרים. משווה. ובסוף המשוואה, תמיד תהיה הנמחת קומה שלי. תמיד אמצא שכן עם דשא יותר ירוק משלי. ואז כדי להרגיש טוב עם עצמי, אני מפעיל כוח, אני דורש מהסביבה שתאשר גם אותי. גם אצלי ירוק, הלו. לא נעים, נכון? אומר הרב קוק, כל אדם יכול להשאיר את העולם כולו מאוצרו הרוחני, אם יהיה לו כוח לעצמי ביחס לאחרים. משווה. ובסוף המשוואה, תמיד תהיה הנמחת קומה שלי. תמיד אמצא שכן עם דשא יותר ירוק משלי. ואז כדי להרגיש טוב עם עצמי, אני מפעיל כוח, אני דורש מהסביבה שתאשר גם אותי. גם אצלי ירוק, הלו. לא נעים, נכון? אומר הרב קוק, כל אדם יכול להשאיר את העולם כולו מאוצרו הרוחני, אם יהיה לו כוח לגלות אותו. הרי כל אחד מאיתנו אוצר. באמת, נו, תחשבו, תסתכלו על ילדים. תראו איזה עולם בלתי נדלה מתגלה בכל רגע של קיום אצלם. ואנחנו, במקום להשתמש בזה ולחלוק את זה, מעדיפים לפשוט יד, להיות ניזונים מהערכה חיצונית. אנחנו עשירים שמסתובבים כמו עניים ומקבצים נדבות. אז איך מגלים את האוצר הזה שתכלס לא הלך לשום מקום? קודם כל מפסיקים להתעסק בעצמנו. מתחילים להפנים שתכלס אנחנו לא באמת מעניינים אף אחד. וטוב שכך. מוציאים את עצמנו ממרכז העניינים ועוברים להתבונן החוצה. במקום לנסות כל הזמן למצוא חן בעיני אנשים, אפשר פשוט להתחיל למצוא את החן שיש באנשים האלה. בכל מה שסובב אותנו, לפרגן קצת רבה. ומה שיפה, זה שאז האנשים מתחילים להתקרב אלינו. כי כשאנחנו בנוח עם עצמנו, אז מסוגלים גם לתת בלי תנאים. נכון, זה דורש אימון. כמו כל דבר, צריך כוח כדי לגלות את האוצר הזה שהוא אנחנו. אבל כשזה קורה, אז זה לאין ארוך. לגבי החברה עם המסעדה, סיכמנו שתכלס לא משנה כמה כוכבי משלן יש בחוץ, הכי טוב לאכול בבית.
1: יפה, אז זה היה ערך עצמי.
2: כן.
1: ערך עצמי.
2: אחרי שפתרנו את זה, אפשר להתקדם.
1: אחרי שאנחנו מעריכים את עצמנו והכל
2: כן,
1: סבבה.
2: כן, אין לנו בעיות של הערכה עצמית.
1: אז למי שמאזין לנו עכשיו, אנחנו כאילו, כמו שאתם רואים, לוקחים איזשהו נושא. יש לנו למטה שעון שמתקתק לנו, ותוך שעה אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו דראפט על, על, על קצר כזה שהיום יעסוק בחופש או בחירות, ובין לבין יהיו גם שירים, ואתם מוזמנים להגיב ולהכניס רעיונות שלכם לדף הפייסבוק שלנו, ואנחנו מאוד נשמח לשלב את זה בתוך השיחה שלנו. אז אסי, חופש, אנחנו חופש, חופש גדול, המילה חופש היא מילה מאוד מאוד טעונה.
2: מי לא רוצה חופש, כולנו רוצים חופש, חותרים לחופש.
1: כן, מייחלים לחופש.
2: כן, אז אשתי תמר סיפרה לי על חברה שלה. אספר לך שהיא אמרה לה שהיא נוסעת לחול מדי פעם רווקה, יש לה את היכולת, אתה יודע, עם ילדים זה קצת יותר מורכב, והיא נוסעת לחול פעם בכמה חודשים לנשום אוויר. היא אומרת שאם היא נתקעת בארץ יותר מכמה חודשים, המחנה...

0: כשנצבר, הוא כל כך גדול שהיא חייבת את הנטבג הזה בשביל
1: לשחרר לחץ.
0: לשחרר לחץ, כן. אז כששאלנו אותה למה, אתה יודע, זה לא רק, אתה יודע, חופש זה נחמד, יש עבודה, אז קצת רוצים לשבור שגרה, לשבת קצת על הים, ללכת לראות, עוד השופינג, כל אחד ומה שעושה או עושה לו את זה. אבל פה היה משהו אחר, פה היה החול, למה הוא משחרר את המחנק? כי כאילו שם היא יכולה, כך היא אמרה, להיות מי שהיא רוצה. בארץ היא נחנקת מכל המה בעצם, אבל כשיוצאת לחול, אז פתאום, אף אחד לא מכיר אותי, אז אני כבר יכול להיות מי שבא לי. אני לא מחויב לכל מיני דברים שכאילו צברתי בארץ, ואני יכול להשתחרר. זאת אומרת, החול נותן מעבר לחופש, הוא נותן לה גם איזושהי תחושה של חירות.
1: זאת אומרת שבעצם הסיבה שהיא באה, בגללה היא לא מרגישה בחופש בארץ, היא בגלל המערכות יחסים שיש לה בינה לבין כל ה... סביבה, הכבלים שנוצרים בינה לבין הסביבה, המשקולות שיש לה על החיים, בעצם זה שאולי מכירים אותה או היא מכירה אנשים אחרים, או שמזהים אותה ככה או אחרת, או שהיא מתנהגת בצורה כזאת או אחרת.
0: אני זוכר את זה מעצמי גם, קצת הייתי יותר צעיר, ואני זוכר את זה, שכל פעם שהיה לצאת לחול, איזו הזדמנות מהעבודה או בכלל סתם, לבד, זה היה תחושה חזקה של שחרור.
1: תחושה שאתה לא חייב לכלום לאף אחד.
0: כן, אף אחד לא מכיר אותי ברדיוס של 10,000 קילומטר.
1: אני יכול לעשות מה שאני רוצה.
0: בדיוק,
1: כאילו. יש על זה הרבה, אתה יודע, יש כל המשפטים האלה, מה שקורה בווגאס, נשאר בווגאס, וכל
0: הדברים. הפנס עם ווגאס.
1: כן, אתה יודע, אתה יכול להיות מי שאתה לא יכול להיות נגיד כאן. אותי זה תופס, זה מעניין מה שאתה אומר, כי לי זה מזכיר את התקופה לפני הרבה שנים. אני סבלתי שנים, ועדיין סובל מאלרגיות, ואני אסמטי וכאלה, ומערכת הנשימה שלי היא, בוא נגיד, לא
0: מאתגרת.
1: כן. אז הייתה תקופה שניסיתי להיות צמחוני וטבעוני. אמרו לי, עזוב, חלב, אתה לא טוב, כבא, בבא. חצי שנה ניזונתי, אתה יודע, מענפים ומנסורת של... אוגרים ודברים כאלה, ואסור היה לי לעשן, לא לשתות אלכוהול, לא מוצרי חלב חס וחלילה, וטטטטטטט. חצי שנה. סיוט.
0: מסורת של אוגרים חצי שנה?
1: משהו כזה. לפעמים זה היה חזירי ים, אתה יודע, יכולתי לגוון. אבל, ואז, מה שקרה זה שזה קיץ, גם הייתי אז רווק צעיר, נסעתי ליוון, ובמשך 3 שבועות, עישנתי, שתיתי טונות של אלכוהול.
0: ודפקת פקים.
1: שדחפתי פטות וכאלה, כל מוצרי החלב שהצליחו לייצר במקום, והרגשתי נפלא. ואז הבנתי, ואז חזרתי לארץ, ושנייה אחרי שנחתתי בנדבג, פוף, קפתה עליי
0: הלגוס.
1: ואז הבנתי שזה לגמרי פסיכוסומטי, והכל מאוד מאוד קשור ללחץ נפשי ודברים, ולכבלים האלה, לדינמיקה שיש ביני לבין הבית,
0: ואני זוכר לבין עצמך בסופו של דבר.
1: בדיוק, ואז אני זוכר שכאילו התחלתי להגיד לעצמי, ואמרו לי, תשמע, למה אתה, בוא תנסה להביא, אולי לא בצורה גורפת 3 שבועות, אבל אולי להכניס בקטן את הדבר הזה שאתה חווה בחול.
0: כן, לשבת, פעם בשבוע, לשעה ביום.
1: כן, או בכלל להבין איפה הכשל, ואיך אפשר...
0: מי זה שלוחץ אותך, אתה יודע? למה אתה מרגיש בארץ אתה נחנק, שאתה חייב משהו? אתה מרגיש שאתה נורא חייב, ושם אף אחד לא דורש ממך כלום, נכון? פה דורשים ממך.
1: נכון.
0: מי דורש ממך? את מי אתה מעניין? סלח לי.
1: כנראה שאתה דורש מעצמך.
0: אני דורש ממך? לא.
1: לא, זהו שלא. זה מאוד מעניין ההבחנה הזאת של... אמרת לי קודם לפני השידור, את העניין הזה של יש את הבחוץ ואת הבפנים, מזה אמרת, תזכיר את
0: ה... אז זה חלוקה של הפילוסוף הצרפתי, ז'אן פול סארטר.
1: לא, לא, זה עם ה... יש לך את ה... או שאתה נלחם עם הבחוץ, או שאתה אידיוט, זה...
0: זה? אפיקטטוס?
1: כן.
0: אז היה, כן, זה פילוסוף מהסטואה, יווני, שנקרא אפיקטטוס, והוא, טוב, זה כל הסיפור של הסטואה, נשמור אותו אולי אחרי השיר.
1: מה, אז נשים איזה שיר? אז תשמעו, זה הנושא שלנו היום, חופש, חירות, מה דעתכם על הדבר הזה? איפה אתם לא מרגישים חופש? מה מגביל את החופש שלכם לדעתכם? מה הייתם רוצים? פשוט תכתבו לנו, קצר ולעניין, רדיו מאותה.

0: פרידום, זה אנטוני המילטון וליאנה בוינטון, נכון? יש כל כך הרבה שירים, יש כל כך הרבה שירים על חופש, כשחשבנו על זה לפני התוכנית, זה פשוט לא יאומן כמה שירים יש על חופש.
1: לגמרי.
0: זה מסעת נפש.
1: חופש, כן, תשמע, שהרבה פעמים אנשים נופלים גם למקום הזה, אתה יודע, שהוא שכיר באיזה עבודה, מחזיק, מחזיק, מחזיק, מה שמחזיק אותו זה החופשה שהוא הולך לצאת אליה באוגוסט.
0: הכל כלול לזה.
1: כן, הכל כלול בקרטים, בטורקיה, אני לא יודע מה, ואז הוא מגיע לשם, דרך כלל גם כל הלחץ שלו איתו כל החופשה, וכשהוא חוזר הוא בנוסטלגיה על כל, מחזיק את זה עוד איזה חודש, חודשיים לסיפורים, איך היה בחופש. יש משהו, אתה יודע, בלי להתנסה, יש משהו פתטי קצת בכל ההתנהלות הזאת. לא יכול להיות שכל החיים מסתכלים לאיזה נקודת אור אחת קטנה פעם בכמה חודשים.
0: זה מאוד עצוב שאתה מסתכל על זה ככה, באמת. ואז אתה בכלל, אתה עולה השאלה של חופש עם הילדים, שזה סוג של אוקסימורון. נכון?
1: בדיוק.
0: אוקיי, בוא ניסע לחופש עם הילדים, אתה יודע שתעבוד שם יותר מה שתעבוד ש...
1: לגמרי, אנחנו לקחנו באלת עוד כמה שבועות, ואנחנו מכינים את עצמנו ל...
0: אתה רואה? זה קטע, להכין את עצמי לחופש.
1: נפשית לזה שזה הולך להיות עבודה, אתה יודע, זה ילדים קטנים, תינוקות, זה...
0: עבודה.
1: עבודה, כן.
0: אז מה עושים? בואו נעשה רגע, בואו נעשה לפרק את זה רגע.
1: בדיוק, אז אני אקח את, אני אוהב את ההבחנה של ז'אן פול סארטר, אני לא יודע איך אומרים את זה בצרפת. שלושה יצורים ברצף. בכל אופן, הוא חילק בין חופש לבין חירות. שחופש...
0: חופש
1: כאילו,
0: וחירות.
1: זה תרגום, כן?
0: אוקיי.
1: לא יודע איך אומרים את זה בצרפתית, אבל... כן. חופש זה משהו חיצוני, אתה יודע. אני עכשיו בעבודה ויש לי המון משימות לעשות, אז אני לא חופשי. ואם אני בחוף הים באלת, אז אני חופשי יותר, לכאורה. או מישהו שהוא בכלא, הוא פחות חופשי ממישהו שהוא בחוץ.
0: אוקיי.
1: זה משהו חיצוני, אפשר למדוד אותו.
0: זאת אומרת, חופש זה משהו אובייקטיבי שקיים...
1: אובייקטיבי, חיצוני. כן, יש לך יותר כסף, יש לך יותר יכולת, יש לך בדיוק.
0: אוקיי.
1: חירות זה משהו אחר, אומר, חירות זה דבר פנימי. מה זאת אומרת? על זה אני אנסה לדבר קצת.
0: כן.
1: אבל זה לא תלוי בנסיבות ובמצב. אתה יודע, זה מזכיר לי סיפור. עשו על זה סרט אפילו. היה אחד מתאגרף באמריקה שקראו לו הוריקיין.
0: נכון.
1: בוב דילן כתב עליו שיר.
0: כן, נכון. הוריקיין.
1: והסיפור שלו היה שהוא אשם, הוא היה שחור, מתאגרף שחור, והוא אשם ברצח. עלו אבל בחפו. נכנס לכלא, עלו אבל בחפו. ונתקע שם כמעט 16 או 17 שנה. בסוף הצליחו איכשהו כמה סטודנטים לשחרר אותו במשפט חוזר. סיפור באמת... לא קל. עכשיו, מה שיפה זה לראות שבזמן שהוא היה בכלא, הוא החליט, בשלב, אתה יודע, בהתחלה היה בשוק, ואתה יודע, אתה לא עוול בחפך, אתה נכנס על רצח, כלא לא נעים, אנשים לא נעימים. ועוד אחד שהיה מפורסם ומצליח והרבה כסף. אז הוא פשוט החליט שגם, שהוא לא, הוא לא בכלא. זאת אומרת, מה זה הוא לא בכלא? הוא בכלא.
0: כן.
1: ברמה החיצונית הוא בכלא. הוא החליט שפנימית, הוא לא משתעבד לשום דבר. זאת אומרת, הוא קנה לעצמו חירות, לא יודע מה, עשה מדיטציות, החליף את השעות, שצריך לישון, הוא קם. יש סרט על זה שעשו, זה מאוד נחמד. מה שמעורר השראה בזה זה לראות איך האדם בעצם אמר, טוב, אני עכשיו נכנסתי לנקודה שבה אני יכול עכשיו לקרוס לחלוטין, כן? לאבד את זה, להתאבד אפילו.
0: כן.
1: מאיגרא רמא ככה לתוך הבירה. אבל לא, הוא בחר לנצח בראש. והוא הצליח להבין שיש משהו שאי אפשר לקחת לך, הסרטר הזה, סחטר. הוא מביא את הדוגמה שהוא מביא, זה אומר, תשמע, בסדר, יכול להיות שעכשיו מישהו עומד לך עם אקדח לרקה ואומר לך, תעשה א' ב'. איזה חופש יש לך עכשיו? כאילו, אצלם האקזיסטנציאליסטים, החירות הייתה הדבר הכי... איזה חופש יש לך כמישהו מצמיד לך אקדח לרקה? אין לך חופש בפיפס. אבל חירות יש לך, אתה יכול לבחור לעשות מה שהוא רוצה, ואתה יכול לבחור לא לעשות, והוא יראה בך. זאת אומרת, את הנקודה הזו של החירות שבה אתה בוחר, אף אחד לא יכול לקחת לך. כאילו...
0: יש הרבה סיפורים, אתה יודע, כמו נלסון, אתה מסתכל על אנשים שהיו שנים בכלא וניסו לשבור את רוחם או את נפשם או את דעתם או את דעתם הפוליטית. היה הרבה, אתה יודע, בתקופה של המרות של היהודים, של המרת דת, שהחירות שלך, איפה, באמת ההבדל, אתה אולי תאבד את החופש, אבל לא תאבד את החירות, וזה היה, אני חושב שזה היה מטריף את אלה שניסו לשנות את החירות שלך.
1: נכון, חסידי אשכנז, במאה ה-12, הרבה סיפורים מזעזעים שם.
0: כן, אז באמת זה מאוד מעניין, ההבחנה הזאת מאוד מאוד מעניינת, אני חושב שההבחנה הזאת היא סוג של מפתח.
1: נכון, למה?
0: היא סוג של מפתח, כי אם אתה מבין שבאמת, כמו שאתה אומר, התנאים החיצוניים, אין לך שליטה עליהם, אין לך שום שליטה עליהם, אז אין לך שום יכולת לנסות גם להשתלט עליהם, וזה בזבוז זמן מסוים. את הזמן והמשאבים שלך, תשקיע בלנסות ליצור חופש אצלך.
1: כן.
0: אבל תכף
1: נפרק את זה קצת.
0: נפרק את זה קצת יותר, לאיזה דברים יכולים להביא לחירות בתוכה. אבל קודם כל, עצם לדעתי, עצם ההבנה שזה כך,
1: כן.
0: זה אולי הצעד הראשון.
1: כן, תראה, כולנו רוצים חופש בחוץ, אתה יודע, זה יהיה נחמד להיות על חוף הים פה ושם, אבל לא יכול להיות שכל החיים ישתעבדו לשבוע חופש פה, שבוע חופש שם. המציאות האובייקטיבית, תמיד משפרים אותה, אבל היא לא לגמרי בשליטתנו מה אפשר לעשות.
0: כן.
1: אבל החירות הפנימית הזאת, שזה עניין של הבנה בסך הכל. שאם אתה באמת מבין שאתה בן חורין, שזה אולי גם ציר ביהדות של הסיפור של יציאת מצרים, שנדבר עליו אחרי השיר, כי הקוקייה עכשיו לא נותנת לנו לדבר על יציאת מצרים, אין לנו חופש.

0: חירותי במקור של ג'ורג' מוסטקי, וכאן חווה אלברשטיין, שיר מהמם. אתה יודע, מה זה גרם לי לחשוב...
1: החופש והחירות.
0: החופש והחירות, זאת אומרת, יש לנו את האפשרות, בעצם החופש קיים באפשרות הבחירה.
1: החירות,
0: כאילו. החירות, סליחה. החירות היא באפשרות הבחירה שיש לכל אחד ואחד.
1: בכל רגע, כן.
0: אנחנו לא יכולים לשנות את המצב, את הסביבה, נכון? זה נתון, אתה אומר, אני...
1: יכול לעשות, אתה יודע.
0: כמו שאמר, נגיד, אני בעבודה לא טובה, אני אגיד, לא טוב לי, אני יכול לקום וללכת, יש לי את החופש ואת החירות להגיד, לא מעניין, לא רוצה, הולך.
1: נמצא עבודה אחרת.
0: נמצא עבודה אחרת שלא מבטיח שגם שם תפתח את הפאטרן הזה של החוסר סביות רצון, יכול להיות.
1: נכון.
0: יכול להיות שזה גם כן, שזה כן יהיה טוב ועל הכיפק, אבל גם שם בטח דברים יתחילו להציק לך. זה כמו, אתה יודע, כמו מערכות יחסים. אתה אומר, זה לא טוב, לא עובד, יאללה, נקס, ואז אתה מוצא את עצמך במערכת יחסים אחרת, עם אותן בעיות.
1: אותן בעיות, כן. למה? כי מעצמך, אתה לא נפטר, אתה מבין? כל חופש שלא תהיה, אתה לוקח את עצמך לכל מקום, שזה הבעיה.
0: זה מה שאומרים, אתה לוקח את עצמך גם לחופש הזה, אל תשכח.
1: זהו.
0: אז החופש הוא באמת תמיד מעצמך, אבל...
1: אז החירות היא החופש מעצמך יוצא לנו. בעצם. תכף נפרט את זה קצת.
0: אז בעצם החופש מעצמך, מה הוא? החופש מעצמך הוא בעצם להגיד, אוקיי, זה, אני משנה אולי טיפה את זווית הראייה שלי. זאת אומרת, אני אומר, אני בוחר לעשות את הדברים שאני עושה כרגע, והם לא נכפים עליי.
1: כן.
0: וזה, אני חושב, אחד המפתחות שאני יודע שהוא בשבילי הוא איזשהו מסע ארוך בחיים, זה לצאת מנקודת המוצא הקורבנית שיש לנו.
1: בדיוק, כי הרבה פעמים, מה שאנחנו עושים זה, נוח לנו לעשות את זה ככה, טוב, עכשיו היום הבוקר, וואו, יש לי ללכת לעבודה, ואחרי זה ללכת למוסך ולעשות את המיסים ומיליון סידורים, בעשה טוב, זה אני חייב לעשות, זה תקוע לי.
0: עכשיו בוא אני אעשה את זה אחרת. תשמע, מה אני צריך לעשות היום? אני אלך לבנק, אחרי זה אני אסדר את האוטו, אחרי זה אני צריך לשלם את המיסים, אוקיי, אז אחד יש את הדרכון שלי, אז אני אוציא את הבנות, אתה יודע, זה עניין של אפילו האינטונציה,
1: נכון.
0: היא משנה את הדבר הזה.
1: נכון, כאילו אנחנו אומרים, אז בערב, בשעות האלה שאני לבד, ויש לי את ה, לא יודע, יכול לשבת לראות סדרה, אז זה שם אני חופשי, וכל השאר אני תקוע. אבל תכלס, אתה עושה את הכל, כן? אתה עושה את כל היום, כמו שאמרת, אז אתה יכול לבוא לזה באינטונציה אחרת. להבין שאתה, כאילו, מה זה נותן לנו להיות הקורבנים? הרי מה קורה? אתה אומר, טוב, היום הזה תקוע לי, אז אתה כל היום מסתובב ככה בתחושה שאני חייב לעשות את זה. ואז אתה מגיע הביתה אחר כך, ואת כל האנרגיה הזאת של אני חייב, אתה צריך מה? אתה צריך פיצוי, עכשיו מגיע לי, אני היה לי יום קשה.
0: מגיע לי חופש.
1: כן, אז מגיע לי, ואז אתה יכול לריב גם, אתה יודע, זה יכול להוצאת לא יפה.
0: נכון, מול הבני זוג שלך, אתה תמיד מרגיש שצריכים לפצות אותך, ומגיע לך כובע. וגם אז אתה הולך לפיצויים בדרך כלל שהם גם... אתה יודע, כל אחד איך שבא לו, קניות, אני אקנה לעצמי במשך חודש, אני אעשה
1: לך שזה בסדר. כן, כי סבלתי.
0: כן, זה בסדר, אבל זה לא בסדר. זאת אומרת, מה זה בסדר? זה לא יענה על ה... לא יפתור את הבעיה.
1: נכון. במקום לבוא ולהגיד, אני בוחר בכל מה שאני עושה.
0: אז בוא, בוחר,
1: זה בעצם לבחור בחיים. תן לך דוגמה, אני שלשום. כן. היה לי יום מהגיהנום. כן. באתי בבוקר לצאת לעבודה, סיפרתי לך, כן. מוסך, גרר, פתאום הכל התהפך, הגענו שעות בחום, זהה בכמויות של חצי ים תיכון. והגעתי הביתה אחרי ארבע סחות, והפסדתי יום עבודה ומה שאתה לא רוצה. עכשיו, כשהגעתי הביתה, אני זוכר שהיה לי בראש, באמת, בדרך כלל זה לא עובד אצלי, אבל הפעם זה עבד. היה לי בראש, טוב, אני יכול להיכנס עכשיו ולהיות מלא בכל מה שעברתי, ולדרוש כאילו את הפיצויים, או שאני יכול להגיד, להיות בן חורין. מה זה להיות בן חורין? אני לא חייב עכשיו לשחק את המשחק הזה. ועשיתי ניסיון, ונכנסתי הביתה ושמטתי מעלה את כל היום. באתי חדש. ככה יצא, לא יודע, הצלחתי. וזה פלא, בבית, עם הילדים, עם האישה, כאילו, כשאתה מצליח לבוא ולא... כי למה? מה בעצם אתה רוצה? היה לי יום קשה, איך תפצו אותי.
0: אז בעצם אתה אומר מה שאתה אומר,
1: אבל אתה בחרת,
0: מה? אתה צריך לוותר על המקום הקורבני.
1: כן, שזה שווה תוכנית לפני עצמה, הקורבנות הזאת.
0: כן, נכון. אבל אני חושב שבאמת קורבנות, חופש לא יכול לבוא במקום שיש קורבנות.
1: נכון, כי מה זה קורבן? הוא אומר, עשו לי, אכלו לי, לקחו לי, אני נאלץ ל...
0: מה זה עושה? זה יוצא תלות.
1: כן, למה זה נוח לנו?
0: אבל הנה, אתה רואה, חירות היא כנראה אחד מה שחייב להיות בה, זה שלא תהיה בתלות.
1: נכון.
0: והתלות ואנחנו מייצרים את התלות. אפרופו הסיפור הזה עם האישה, עם החברה, עם חול.
1: כן.
0: אתה מייצר את התלות, זה לא שהתלות הזאת היא באמת נכפית עליך.
1: יפה, ואז היא צריכה את האוויר בחוץ, אבל תכלס, מי חונק אותה פה?
0: כביכול אין לה תלות.
1: שם היא לא חונקת את עצמה, פה היא חונקת את עצמה.
0: בדיוק.
1: אף אחד לא חונק אותך, הרי מי רודף אחריך?
0: תראה, אתה יכול לקחת את כל הקלישאות, אתה יודע, חמותי, המשפחה, חגים, כל הדברים האלה שתמיד מסמנים אצלנו את הגיהנום.
1: כן, חמותך היא באמת...
0: זה גיהנום, אתה יודע, אתה אומר, אוהל, החופש וליל הסדר, אנשים ישר מקבלים פרצוף של, אוי, מיי גוד, איך אני עובר את זה. חג החירות, כן? חג החירות.
1: בדיוק.
0: אפרופו, כאילו, יציאה ממצרים. אז בעצם היציאה ממצרים הזאת שאנחנו מדברים, המיצר, אתה עושה אותו.
1: נכון.
0: אתה מצר, אתה יוצר את המיצר, זאת אומרת, עוד פעם, אנחנו בואו לא נתבלבל, אנחנו לא אומרים שהתנאים האובייקטיביים הם תמיד מתאימים.
1: לא, לפעמים נעים, לפעמים פחות, אבל השאלה אם אתה נותן לזה לשעבד לך את החירות.

0: אנחנו רוצים להגיד תודה לאנשים שמגיבים לנו בדף הפייסבוק, תודה לבן, תודה לברק, תודה לסימה, אכן נושא מעניין וחזק, ואנחנו שמחים שאתם שותפים למחשבה הזאת. אז אנחנו מקווים שגם בסוף התוכנית יהיה לנו כמה דברים, הערות מעניינות.
1: הערות באלף,
0: הערות באלף. אז סיימנו בזה שדיברנו שלא יכול להיות קורבנות, לא יכולה ללכת ביחד עם חירות.
1: כן.
0: ועלינו את הדיון, מה בעצם יוצא לנו מזה שאנחנו קורבנים?
1: כן, זאת אומרת, מזה שבוא נפרט.
0: למה כל ה... ואנחנו, אני חושב שאנחנו מדברים על הרוב המכריע.
1: כולם.
0: הרוב המכריע מסתובב באיזושהי תחושה כזאת ש...
1: או לפחות באזורים מסוימים אכלו לי שתו לי, אתה יודע.
0: כן, כן.
1: והוא מרוויח מזה משהו. הרי סופו של דבר זה לא נעים המקום הזה. להיות, עדיף להיות בן חורין, אתה יודע. עדיף לקחת.
0: יש שם סבל, יש שם הרבה סבל ויש שם הרבה עבודה.
1: כן. אז למה בכל זאת אנחנו עושים את זה? כי אולי בגלל שכשאתה מסכן אתה מושך קצת חום ותשומת לב וכולם אוהבים, אתה יודע. אני, אתה יודע, לפתור את עצמך ממחויבות. אתה סיפרת לי תמיד בבית עם ה...
0: כן, דיברנו על זה כמה פעמים, על זה שאם אתה מציג את עצמך בזה שאתה הכל סבבה, או שאנשים מסתכלים עליך בקטע של אתה כאילו קצת מוזר. נכון. כאילו אתה שואל מישהו מה עניינים, אגיד לך, האמת ממש טוב. אתה אומר, אתה בא לך או להרביץ לו. או להגיד, אוקיי, אני לא מאמין לך.
1: או שגם נגמרה שיחה, אתה יודע, אם אתה רוצה להיות מעניין, אתה צריך להגיד, אל תשאל מה עברתי היום.
0: כן.
1: לא שואל.
0: כן, זה נורא מעניין, אתה יודע, בכלל, כאילו, הסבל הוא איכשהו מטבע הרבה יותר עובר...
1: נכון, כאילו יש איזו אמפתיה של סובלים, אין אחוות קורבנים כאלה.
0: כן.
1: אז השאלה, אבל אם שווה לך לשלם את המחיר הזה של לחיות בראש כפוף בשביל קצת תשומת לב, אתה יודע.
0: אני לא חושב שאנשים עוצרים בכלל לעשות את השאלה. לא, אנחנו לא עוצרים. כי אני חושב שאם היינו עושים את זה, אז זה היה כמו שהיית עושה, נגיד, שידרוג משכנתא, מישהו היה מראה לך על הנייר שאתה מפסיד כל יום.
1: נכון.
0: אז אולי היינו עושים משהו אחר.
1: זה מה שאנחנו רוצים להראות. תראה, למה אדם מעדיף להסתובב ולא להראות שהוא עשיר? במקום זה להראות שהוא עני. יש איזה רשי על הפרשה, פרשת שבוע, שהוא אומר, למה אתם, לבני ישראל, כאילו, למה אתם כופרים בטובה, תעשו לכם הרבה טובות, ומראים את עצמכם כאילו אתם עניים. תראו את עצמכם כאילו אתם עשירים. אז אתה יודע, חשבתי, למה באמת אנחנו מסתובבים ונגיד, נוח לנו יותר להגיד, אצלי, מה המצב, אתה יודע איך זה, אף פעם לא, אתה יודע, לא בכך להגיד, אבל כאילו, לחיות בתודעה שאני עשיר, אז עשיר שמסתובב כמו אני, למה? כאילו זה...
0: זה נורא מעניין, אתה יודע, שאני מלמד תלמידים משחק, אנחנו מדברים על העניין הזה של קורבנות, וזה שזה, בתכלס, אם אתה הולך לסרט, או אתה הולך להצגה, אתה לא תרצה לראות את זה על המסך. אתה לא תרצה לראות דמות קורבנית אף פעם. תחשוב על זה שבכל סיפור אמריקאי, כל סרט אמריקאי, וכל סיפור אפילו, החל מעומר, כל סיפור מבוסס על בן אדם,
1: שהוא גיבור.
0: שלמרות התנאים יוצא להשיג את מה שהוא מצליח, ואז הוא מעורר השראה.
1: נכון.
0: ואנחנו בתור אנשים שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו גם לא מעוררים השראה בזה שאנחנו קורבנות, ואנחנו גם אנשים לא כל כך רוצים להיות בסביבתנו. כאילו אנחנו מדברים על זה הרבה בשיעורי משחק, על העניין הזה שגם לשחקנים יש את הנטייה הזאת להציג איזה דמות שהיא נורא סובלת ורחמים עצמי, ותמיד שואלים, האם יותר מעניין לראות דמות שבוכה או דמות שמתגברת על הבכי שלה? והתשובה השנייה היא כמובן התשובה הנכונה, כן, כי היא מעוררת השראה, אתה אומר, למרות שקשה לו, ולמרות שקרה, ולמרות שהיא עזבה אותו, ולמרות שהוא נשאר בלי כלום, ואז זה נותן לך השראה להגיד, אתה יודע מה, גם אני יכול. אז כאילו זה נורא מעניין שהעניין הזה של חירות וחופש...
1: הנה, תחבר את זה לחופש מעצמך. חופש ממה? זאת אומרת, יש בך את המקום הזה שעולה ורוצה לבכות, או עולה ורוצה לכעוס, או התגובה הטבעית הייתי אומר, או... אבל מי שהוא בן חורין, אז הוא יודע להגיד, אוקיי, כמו לתחם את זה, והוא יכול לבחור אחרת. הוא בעצם לא עבד לדחפים שעולים בו. וזה מעורר השראה, אתה אומר, גם במשחק.
0: אז זה מעניין, מעניין שבאמת העניין של הבחירה החופש הוא בבחירה.
1: כן.
0: אני חושב שהרבה פעמים, אתה יודע, כשמדברים על דמוקרטיה, הרי מה החופש? החופש הבחירה. החופש הוא בבחירה.
1: נגיד.
0: אני אומר בהגדרה, ברור שזה כבר שנים לא ככה.
1: נכון, נכון.
0: למראית עין, כן? למראית עין אנחנו דמוקרטים ויש לנו חופש בחירה באמת. אבל לפחות, אנשים נאבקים על החופש לבחור. נכון?
1: נכון.
0: אני רוצה לבחור ולהשפיע ולהגיד מה דעתי, כי אם לא, אז אני עבד.
1: חופש להתפתח, חופש הביטוי, כל הדברים.
0: השחרור מהעבדות היה זה שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. אבל תכלס, אנחנו לא עושים מה שאנחנו רוצים באמת. אנחנו לא עושים מה שאנחנו רוצים, אנחנו כאילו עבדים של איזשהו משהו שמשתלט עלינו.
1: אתה יודע מה, כי זה מפחיד. אני חושב על זה עכשיו, כאילו, החירות הזאת מפחידה. למה?
0: אתה צודק. זה מזכיר לי, זה מזכיר לי לפני הרבה הרבה הרבה שנים.
1: קל יותר להיות קורבן, סליחה. קל יותר להיות קורבן, כן.
0: קל יותר שיגידו לך מה לעשות.
1: קל יותר שיגידו לך מה לעשות, כן, נכון. ולכן...
0: כשנותנים לך חופש, אני זוכר, עשיתי פעם, לא חשוב, לפני הרבה הרבה שנים בתיאטרון צהל, עבדתי עם מיקי גורביץ', והוא נתן לנו תרגיל, שלח אותנו הביתה ואמר, תחזרו הביתה, תחזרו לשיעור ותעשו דקה מה שאתם רוצים. מה שאתם רוצים, אתה יודע,
1: היום אנשים ישרקו את הטלפון.
0: לא, אני אגיד לך, ואז הלכו הבנו, זה מגניב, לא אמרו לנו מה לעשות.

0: דקלון, אפשר מאושר. אז...
1: הפחד מחירות.
0: הפחד מחירות, וואו.
1: חירות כחופש מעצמך.
0: כן.
1: אתה יודע,
0: לפעמים אתה אומר, be careful what you wish for. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, וואי, תן לי עכשיו לעשות את זה. אוקיי, בבקשה, תעשה. זה מה שאתה רוצה.
1: כן, זה הכי מפחיד, כן. המעשים מעדיפים להיות כלואים במרכאות, בתוך איזושהי מסגרת, ולדמיין כל הזמן על אם היה לי חופש, מה הייתי עושה, אתה יודע. אבל בעצם הוא לא באמת יכול להתמודד עם ה... או אנחנו. קשה להתמודד עם המקום החירות המוחלטת, המקום היצירתי, המקום של ליזום. מעדיף, אתה יודע.
0: למה בעצם אז?
1: למה? כי זה עין, כי זה אין לך על מה להסתמך. אז אנשים מעדיפים ללכת לאיזה גורו, לאיזה רב, לאיזה אסטרולוג, לאיזה, אתה יודע, הכל רק מישהו שיגיד לי, שיגיד לי מה לעשות. אתה יודע, אני זוכר אפילו אצלי שהיה לי תמיד פנטזיה כזו שרק, שמישהו יבוא, איזה מישהו שאני אמין בו, ויגיד לי מה לעשות. זה יקל עליי את כל המקום, העול הזה של הבחירה. עזוב אותי מהבחירה. הבחירה הזו היא כאילו, אבל אומרים שהרב קוק אומר שזה צלם האלוהים שבאדם. כאילו, הפירוש שלו לצלם אלוהים, שאדם נברא בצלם אלוהים, זה היכולת הזאת לבחור, שאין אותה בכל הטבע. ואנחנו, זה מעמיס, מחביד, רוצים להיפטר מזה, כאילו. תגיד, שיגידו לי מה לעשות. זה... ולכן מעדיף להוריד את הראש ולהיות קורבן. בעוד ש...
0: תשמע, זה הולך אחורה את אדם וחווה, אתה יודע, עם גן עדן, עשו מה שאתם רוצים. היו שנייה רגע, אבל מה...
1: כן.
0: מה אסור לעשות? מה, תן רגע, תן איזה מגבלה. תן איזה מגבלה.
1: נכון.
0: אז זה משהו שהוא בטבע שלנו.
1: נכון, כן. ולכן זה מין, אפשר לומר, אפשר לקרוא לזה מאבק, אנחנו פחות מעדיפים את המילה, הדימוי של מלחמה, אבל... אפשר להתייחס לזה בתור איזשהו מאבק בין הכוחות האבולוציונים שבך לבין הנשמה שלך, נאמר, אתה יודע, בין הכוחות הדטרמיניסטיים הטבעיים לבין המקום בך שיודע לצחוק, אתה יודע, רק האדם צוחק. גם צבועים, אבל זה לא ממש, נכון? צחוק זה משהו מאוד שמשקף חירות בעיניי, אתה יודע, אתה צוחק, כן. כי למה, מתי אתה צוחק? מתי צוחקים? אתה סטנדאפיסט, כאילו.
0: מתי אתה צוחק? כשאולי אתה מבין את חוסר

0: חינות בתוך הדבר שאתה עושה, אולי.
1: בתוך משהו רציני, כאילו.
0: כן.
1: שוברים לך תבנית.
0: כן.
1: נכון, יש איזה תבנית, שוברים לך אותה, זה צחוק, מה זה צחוק? זה כאילו, היה פה כמו כאילו חדירה לרגע, כאילו יש מישהו שבר את הדפוס.
0: כן.
1: הדפוס, פתאום מישהו שבר לך אותו, אז זה כמו איזה קרן אור שבא מהנשמה, ככה אני רואה את זה, וזה צוחק.
0: אוקיי, אז איפה אנחנו, רצינו להגיד משהו על... שבעצם, אז אם אנחנו רואים שבעצם זה חופש היחידי הוא החופש מעצמך.
1: כן, בוא נפתח את זה קצת. אתה יודע, אומרים חזל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. למה שאני לא אמין בעצמי? לכאורה כל הזמן רוצים שנאמין בעצמנו.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, הכוונה היא אל תאמין בה, אל תלך שבי, אל תהיה שבוי אחרי כל מה שעולה אצלך מבפנים, מהגוף, מה, לא יודע מאיפה, עולה לך פתאום, אני חייב את זה עכשיו, לא אתה לא חייב.
0: אז אתה מדבר על התמכרות, על ההפך מחופש בעצם.
1: נכון.
0: אז יש בעצם שלושה לבלים, יש את הלבל הגופני, נכון? יש את החופש, אנחנו אומרים, אוקיי, אני רוצה להפסיק לעשן, לא רוצה לעשן, או שאני חייב להתחיל לאכול, אני רוצה נורא נורא נורא לאכול משהו, אבל עכשיו אני יודע שהוא לא טוב לי. ואז שם יש, שם זה הצמתים של הבחירה, כן, לא.
1: כן, וזה הביא אנשים למופרעות, הרצון להשתחרר מהגוף, אנשים הגיעו למנזרים, אנשים, יש כל מיני שיעים שמלקים את עצמם בברזלים, אנשים מנסים ללחם ולא מצליחים, זאת אומרת, אפשר להקדיש גם לזה תוכנית על איך, הסוד שם זה איזור.
0: אבל למה לא מצליחים? כי בעצם מנסים לכפות משהו אחר.
1: נכון, כי זה בא באלימות.
0: זה לא יכול לבוא במקום כזה.
1: אומרים חזל שזה כמו עם ילדים, אתה יודע. שגם עם ילד, הרי הוא לא רוצה שתיתן לו הכל. אם תעשה מה שבא לו, כל שנייה הוא יהיה ניג'ס ומשוגע. מצד שני, אם תבוא אליו ברודנות ובגבולות בלי סוף, אז זה גם לא נעים. אז האיזון הזה, שאתה צריך למצוא, אם לתת לו מה שצריך, אבל לשים לו את הגבול, אותו דבר אומרים, תתנהג עם עצמך, אתה יודע, עם הגוף שלך. כן, כמו לילד. המון אהבה, המון אהבה, אבל גם להגיד לו לא מה שצריך.
0: טאפלאב. נשים וטף לב. אז יש את הרגשות, נכון? יש את הרגש שאנחנו גם קשה לנו מאוד לשלוט עליו, השתוקקות,
1: שרוצים מה?
0: ערך הערכה, אני רוצה שיעריכו אותי, אני רוצה שיחשבו שאני ככה, אני רוצה להרגיש גדול ממישהו אחר.
1: וגם שם אתה משלם בחירות, איך?
0: בדיוק, יש פה את הדוגמה שנתת לי לקרוא מתוך גם המדריך הזה של אפיקטטוס, זה שמגניב, אפיקטטוס, שהוא מדבר על מישהו שמגיע למשתה של פלוני, אבל הוא בשביל להיכנס למשתה הוא צריך לשלם, מה המחיר? הוא צריך לשבח ולהתרפס בפני מי שהזמין אותו למשתה, נכון? אז הוא אומר, כאילו, אם תצמח לך איזושהי תועלת, תשלם את המחיר ותסתום את הפה, תכנס, תעשה את זה ויאללה. אבל אם אתה לא מוכן לשלם את המחיר, אבל עדיין אתה רוצה לקבל את התמורה, אז אתה טיפש, כאילו, זה לא יקרה. אז החופש הוא בעצם להגיד, וואלה, איפה אני יותר מרוויח?
1: כן.
0: אני מרוויח בזה שאני לא רוצה, יותר חשוב לי החירות שלי.
1: כן, זה
0: הכי חשוב לי. נשאר להיות בחגיגות וזה, כי בכל מה שנקרא אין מתנות חינם.
1: כן, לא מוכן לשלם על זה, להתרפס בשביל...

0: מוקי. טוב, אנחנו לפני סיום סוג של, אז בואו נראה, מה שנקרא, מה היה לנו, ומה אנחנו יכולים לעשות, סיכה. הבנו שקורבנות והתחרות לא הולך ביחד, סתדרים צריך לבחור. או, אי אפשר להיות בחיים בקורבנות, ונגיד, אבל למה אני לא מרגיש ככה חופשי ומאושר, ולמה?
1: אתה בוחר תכלס להוריד את הראש, ואחרי זה מתלונן שאתה לא חופשי.
0: בדיוק.
1: תרגיל שפעם מישהו נתן לי לעשות, והוא נפלא, ואני ממליץ לעשות אותו, לשבת, לקחת נייר ולכתוב. מי האנשים ששובים אותך? מי קולע אותך? למי אתה מחשבן? אז זה תרגיל שכתה עושה אותו, אני ממליץ לעשות את זה, פשוט שבו, תכתבו, תצא לכם עצמך, למי האנשים שאני מחשבן אליהם? כשעשיתי את זה, גיליתי דברים מדהימים, גיליתי שאני מחשבן לאנשים מלפני 15 שנה שלא פגשתי.
0: וואו.
1: הם עדיין יושבים שם בתור... המערכת שלך מלאה בחשבונות שכבר אתה לא זוכר בכלל, ולשפעים לכתוב את זה ולראות כמה זה אידיוטי, מה אני מחשבן ל...
0: זה גם... כי זה כאילו, זה נשאר במערכת.
1: זה נשאר שם איכשהו, כן, כן, כן.
0: קורבנית עדיין.
1: כן, מישהו שאתה חשבת, והוא כבר לא בחיים שלך, אבל עדיין באיזשהו מקום המערכת...
0: אז בוא נגיד, אוקיי, לא משנה כמה החיים שלכם כרגע טובים או פחות טובים בעיניכם, או אפילו אובייקטיבית, אתם יודעים מה? שני דברים שאי אפשר לקחת מאיתנו, זה את ה... קודם כל את הנוכחות של כאן ועכשיו. נגיד ברגע, עכשיו, נכון? כרגע,
1: אתה בן חורין.
0: יש לי בחירה. אני כן חופשי עדיין לבחור.
1: כן.
0: אני כן חופשי עדיין לבחור. זה נשמע כאילו טריוויאלי. אבל זה באמת כך, כי לא משנה אם כרגע אתה מאמין, אני לא מאמין שאני צריך ככה וככה, ואם רק יכולתי ככה, ואם רק היה לי ככה, עדיין אתם יכולים לבחור.
1: שוב, יכול להיות שמרחב האפשרויות הוא מצומצם, והבחירה שלך היא בין ללכת למוסך או לשלם, לא יודע מה, אבל בסדר, אבל עדיין אתה זה שבוחר, ולא להפקיר את הדבר הזה לטובת אכלו לי שתו לי, שבו אתה בעצם מאבד את ההון הכי גדול שיש לך, שזה החירות הזאת.
0: את החירות וכתוצאה מכך את השמחה, שעל זה אנחנו אולי נעשה תוכנית שלמה על שמחה, אולי בשבוע הבא. וגם, אמרנו, כל מה שאתה עושה, לא להגיע למקום הזה של אתה להרגיש חייב. אני חייב, יופי, עכשיו אני חייב לעשות את זה, עכשיו אני חייב לעשות את זה.
1: אפילו מילולית, כן? לעבור מחייב ל...
0: לבוחר.
1: אני בוחר, אפילו להתרגל להגיד אני בוחר לעשות את הדבר הזה. אני בוחר לעשות ניסים. אני בוחר לעמוד בתור.
0: כן, זה נשמע קצת מפגר, אבל כן, אני בוחר ללכת לאכול צהריים עם חמותי, אם לחזור לחמותי. או אני בוחר...
1: אני בוחר לשלם את החשבון גם בסוף.
0: כן, אני בוחר לקום ב-6 בבוקר עם הילדים.
1: בדיוק, ב-5:30, כן. ולשמוע צעקות.
0: כן, כן. נכון שזה... סליחה, אנחנו לא מדברים פה על הונאה עצמית.
1: כן.
0: זה נשמע הונאה עצמית, אבל זה לא. כי באמת לפעמים כל הקלישאות השחוקות של זה תלוי הכל בעיני המתבונן, ובאיזה זווית אתה מסתכל על הדברים, יש לזה השפעה. אין מה לעשות, כי עובדה, אובייקטיבית אתה נגיד צריך ללכת למוסך.
1: נכון.
0: השאלה איך אתה הולך למוסך.
1: נכון.
0: אז בעצם העניין הוא באיך.
1: אתה לא מרוויח כלום מההורדת ראש הזאת, כאילו, אתה רק תרוויח מלהגיד אני בוחר.
0: כמו שאמרת, בחיים, איך אמרת קודם המשפט?
1: זה וורט של חבר, שהתורה אומרת, הוא בחרת בחיים, כן? לבחור בחיים, אז הוא בחרת בחיים, או חיים בחרת.
0: יפה.
1: או בחרת בחיים, או חיים בחרת.
0: או חיים בחרת, יפה. אז לבחור בחיים... זה לפעמים המשפטים הגבוהים עליהם די פשוטים, בסופו של דבר, לבחור בחיים זה בחירה...
1: הם פשוטים להבנה ולא פשוטים ליישום.
0: נכון, נכון.
1: כל רגע מחדש להסכים שאתה זה שבוחר, ואף אחד לא לוקח לך שום דבר, אתה יודע. לא להאמין לשטויות גם, לנקות את הראש מכל מיני שטויות, אתה יודע, אני אולי אסיים בסיפור קצר.
0: קדימה.
1: יש בספר של יוסיפוס פלאביוס, ההיסטוריון היהודי העתיק, נקרא נגד אפיון, אז הוא מספר על ישראלי יהודי אחד חייל שהצטרף לגדוד רומאי. והם היו כזה, הולכים להם הגדוד כזה על הסוסים, או לא יודע מה הם רכבו, והוא קולט שהם הולכים נעצרים, הולכים שמאלה, נעצרים, והוא לא הבין מה קרה, אז הוא שואל אותם, תגידו, מה העניין, למה לא מתקדמים נורמלי? אז אמרו לו, תסתכל למעלה, היה שם איזה ציפור מיוחדת, והם האמינו שהיא רואה את העתיד, ולכן היא גם יכולה להוביל אותם נכון להצלחה במסע. אז הוא שמע את זה, אוקיי, הוציא חץ וקשת, הוריד אותה. אז הם התקברו לו, מה עשית, משוגע? אז הוא אומר, אם כזאת יודעת העתיד, היא לא יכולה לראות שאני הולך להרוג אותה. אז אתה רואה שגם היציאת מצרים, אפרופו וזה, והפחות המסר הפנימי, המקורי של היהדות, הוא זה שאתה לא מאמין בשטויות, אתה יודע, אתה לא צריך לתת למישהו חיצוני את השליטה על הגורל שלך ועל החירות שלך, ומה אתה אומר?
0: יפה, סיפור מקסים.
1: כן.
0: טוב, אז לא נותר לנו אלא להודות, להודות, להודות קודם כל לכם שהייתם איתנו והאזנתם לנו, ואנחנו מקווים שנהניתם, וזה עשה לכם קצת משהו לחשוב. תודה רבה לטלי פולק שהייתה את הפעלה למוזיקה, תודה לשכן הקוקייה שהשאיר אותנו בתחומי הזמן, תודה לך, אסף עזריה.
1: תודה לאלון נוימן.
0: ואנחנו נהיה פה ביום חמישי הבא, ואנחנו כרגע הולכים לכתוב ולהקליט לכם את הקצר של השבוע הזה, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר.
1: ומלא חירות.
0: מלא חירות.
2: תנו לי מרחב.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. בגלל זה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות, וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים

של עולם קטן. אני אורי בנקלטר איתכם פה באולפן ברדיו מאות החיים. התחלנו עם יאימה, אלבום חדש שלהם, אייסר בסוגריים Intended for Psychedelic Journeys, אלבום שלהם וחדש של יאימה. נמשיך עם בפטיסט סג'ון, שהוא מפיק שאני מאוד אוהב, ויש לו ככה, הוא כבר כל חודש בזמן נכון מוציא קטע עם טבע, אמנית קול מוכשרת שמקליטה יותר ויותר בזמן האחרון. יש לה אלבום עם לירן קהת המקומי, של ככה גיטרה ושירה, וזה נראה לי הקטע השלישי ביחד עם בפטיסט שג'ון, נקרא קוניה. בוא נשמע אותו.

0: Jade, Resonant Vessel.
1: For healing in this world, for making my voice.
0: נמשיך עם קוסני, Love. איזה כיף, קטע חדש שלו. זה נקרא Living Miracle. בוא נשמע את זה. קוסני, Love.

שיר חדש אליהם, צמד המשובח ממיוז, אפוקליפס, הסוף וההתחלה. ונמשיך עם קוטר טו אפריקה, מקומיים רבע לאפריקה, ביצוע מגניב שלהם לוודו צ'יילד של ג'ימי הנדריקס.

איזה חמוד צבי הרוד הזה. מילים מרוממות וחכמות ופשוטות ועמוקות בו זמנית. שיר חדש, Part of Life. כן, אנחנו פה בעולם קטן, פה ברדיו מות החיים, מתפנקים על המוזיקה הטובה, שעושה ככה טוב מסאז' בתאים, בלב, בנשמה. נמשיך עם Me and My Friends, שיר שהם אחד המוזרים להרכב, אבל מה אפשר לעשות, ככה הם החליטו. עם קטע שנקרא Sometime.

Rising Appalachia עם אלבום שלהם Wider Circles, ה-10 Years Anniversary יצא לאלבום הזה עם רימאסטרינג חדשים, וזה מתוכו Lean In. נמשיך עם הרכב שגיליתי לאחרונה ואני מאוד מאוד אוהב, ממש ככה כל האלבום ממש ממש התלהבתי והעמקתי בו, אז המיה משהו כזה נקראים, אלבום נקרא In Face. בואו קצת נשמע יותר מקטע אחד, אולי אפילו שלושה קטעים מתוכו. הנה זה סלסטה.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

תמיד יש לי לכם כזה כבוד. זה כמו לחצני אותם. היו כמובן ככה הגיעו.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
1: טאואיזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה, ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

יום שישי, מסע חדש, אני דדי יצחייק. נתחיל את המסע שלנו באווירה פסטורלית, עם קטע הפתיחה מהיצירה די מולדאו של בדריך סמטנה, בביצוע של התזמורת הסימפונית של קיוטו. אחדי האוזן שלכם יוכלו להבחין מאיפה הגיעה השראה ללחן של ההמנון שלנו.

1980, אני נער בן 13, גיל ההתבגרות, מרמת גן, ואני כיתה ח', ובדף התקליטים של אצלי בבית של המשפחה היה מאוד מאוד סטנדרטי ומאוד מתאים לכמעט לכל בית ישראלי באותה תקופה. אוסף של סמוקי, אוסף של בוני אם, בי ג'יז, אבא, טינה צ'ארלס, ואז יום אחד בבית הספר תלמיד שהיה חבר שלי, גיא בנרי, אמא שלו הייתה מורה לאנגלית שלי, מביא לי תקליט שהוא לקח מאח שלו הגדול, עטיפה שחורה, עם ציור של מין שרה, עם קשת שיוצאת ממנה, והוא אומר לי, תקשיב לזה. אני הולך הביתה, לוקח כיסא, יושב ליד המערכת, שם את האוזניות, מניח את המחט על הוויניל השחור, וכל החיים שלי משתנים.

0: הצלילים האלה שנשפחים מהאוזניות, פשוט פותחים לי עולם חדש, סאונד שאני לא הכרתי. פשוט התגלות, אז speak to me, breathe in the air. שתי קטעי הפתיחה של Dark Side of the Moon, אלבום ששינה לי את החיים, פתח לי אופקים חדשים. בעקבות האלבום הזה אני הלכתי וחיפשתי וחקרתי וחיפשתי עוד מהמוזיקה הזאת. אז יש הרבה אנשים שמזלזלים בפינק פלויד וקוראים להם מרכב בומבסטי, במיוחד בגלל ההצלחה של האלבום הזה, אבל האלבום הזה תמיד יהיה מקום חם מאוד בליבי. ואנחנו ממשיכים עם הרכב הצרפתי אר, שהושפעו מאוד מפינק פלויד, לקחו אותם יותר לכיוון אלקטרוני, אפשר לשמוע את זה במיוחד, באלבום שלהם HZ Legend 10,000, ואנחנו נשמע את הקטע How Does It Make You Feel?
1: I am feeling very warm right now. Please, don't disappear.

dreamed of.

0: So, how does this make you feel?
1: מתוך...
2: Well, I really think you should quit smoking.
1: כן, בהחלט הצעה טובה. מתוך אלבום HZ 10,000 Legend, אלבום השני של להקת אר, בהשפעה מאוד מאוד עמוקה של פינק פלויד, How Does It Make You Feel, ואנחנו מגיעים לפנקדליק, אלבום השלישי שלהם, אולי אלבום הכי מושלם שלהם, ג'ורג' קלינטון הגאון, שאסף סביבו חבורת נגנים מדהימים, ביניהם גם הגיטריסט אדי הייזל, והסיפור מספר שהקטע הזה שנשמע, Maggot Brain, שהוא קטע הנושא של האלבום, החבר'ה לקחו LSD, וג'ורג' קלינטון בא וסיפר לאדי הייזל, תחת ההשפעה, שכרגע הוא שמע שאימא שלו נפטרה, וביקש ממנו לנגן בדיוק מה שהוא מרגיש, ויצא מזה קטע של 12 דקות, אחד מהסולואים הכי מרגשים שיש, השפעה מאוד מאוד ניכרת של האליל שלו, ג'ימי הנדריקס, Maggot Brain.
3: Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all, or drown in my own shit.

אדי הייזל הענק, פשוט שופך את נשמתו על הגיטרה, קטע הנושא של מגוד בריין, אלבום השלישי של פנקדליק, שהוא באמת אוף זר, כאילו באמת סופר מיוחדים, הרכב של מוזיקאים שחורים, שבאו מהגרוב והפנק ושילבו רוק פסיכדלי, אלם את הסאונד הסופר ייחודי שלהם, ג'ורג' קלינטון כמובן המנהיג, אבל מלווה באמת בנגנים מדהימים שליוו אותו, והמוזיקאי הבא שנשמע, התחיל לנגן בגיל שנתיים כבר, קוראים לו שגי אוטיס, הוא היה מנגן ממש בתור ילד בלהקת הבלוז ג'אז של אבא שלו, הוא מגיע ממשפחה שחורה, ממוצא חלק פיליפיני, חלק יווני, מקשר מאוד מאוד מעניין, ובגיל 16 לקח אותו אל קופר, לנגן בקופר סשן, איפה שגדולים וטובים ניגנו כמו מייק בולופילד וסטפן סטילס, לקח אותו לאלבום השני, והוא שם אותו שווה, כשביחד איתו עשה איתו את האלבום, בקופר סשן השני, וחשף אותו לעולם, אחרי זה הוא ניגן עם אומני כמו פרנק זאפה ואתה ג'יימס, ויותר מאוחר, בתחילת שנות ה-70, התחיל קרייר סולו, הוציא כמה אלבומים, שבסי הוא הגיע ב-1974, והוציא את האלבום Inspiration, Information, אלבום שנחשב באמת למאסטרפיס, סאונד סופר ייחודי, שהוא יצר סוג של, מה נקרא לזה, מוזיקת בלוז מרחפת כזאת, שילאוטית כזאת, מאוד מאוד מיוחדת, מיוחד הקטע הזה שאנחנו נשמע עכשיו, שלקח אותך לתעופה, Freedom Flight, תקשיבו כמה יפה.

Freedom Flight. חתיכת טיסה. מתוך אלבום Inspiration, Information, שגיאותיס.

הסאונד הכל כך ייחודי שלו. ונפלה בחקי הזכות הגדולה, לפני כעשור בערך, לראות אותו בהופעה חיה, בביבי קינג קלאב, ביחד עם אשתי, טלי, והופעה בלתי נשכחת. הוא לא תקשר בכלל עם הקהל, הוא בא, הוא הופיע עם הלהקה של, עם אחיו הגדול, אבל הוא לא צריך לתקשר, הוא פשוט צריך לנגן ולשיר, הוא היה פשוט נפלא. ואנחנו ממשיכים עם הסטונס, שתמיד כל פעם ממציאים את עצמם מחדש, וב-1981 הם הוציאו את האלבום "Tattoo", ממש בשיא תקופת הדיסקו. אלבום עם סאונדים סופר מיוחדים, הפך להיות אחד מהאלבומים הכי מצליחים שלהם, אבל מאחורי הצלחת האלבום הזה בכלל, מאחורי הוצאת האלבום הזה, עומד הטכנאי שלהם, הטכנאי והמפיק האגדי, שקוראו לו בוב קליר מאונטן, שבעצם לקח אסופת קטעים משנת, שהם הקליטו משנת

1972 עד 1981, והפך אותם לאלבום שאנחנו מכירים אותו כ-Tattoo. פשוט היה אחד מהיוצרים המרכזיים באלבום, שינה שם דברים, עשה שם, פשוט הוציא אלבום שהוא אלבום מאסטרפיס, במיוחד הקטע הזה שנשמע, אחד מהקטעים הכי מיוחדים של הסטונס, Heaven.

heaven. מתוך Tattoo You, Rolling Stones. באמת אחד מהשירים הכי מדהימים שלהם. קטע הוא שהוא סוג של צ'יל-אוט כזה, מרחה. אי אפשר להגדיר אותו, פשוט קטע מושלם עם הקול הזה. הגיטרה הזאת של ריצ'ארד, התופים של ווטס, והקול המרחף הזה של מיק ג'אגר. תענוג, גן עדן. ואנחנו ממשיכים לאחד הגיטריסטים הגדולים בכל הזמנים, ג'ף בק. 1975, הוא הוציא אלבום אינסטרומנטלי בשם בלו ביי בלו, אלבום שקיבל אינסוף פרסים, והקטע שנשמע עכשיו זה קטע שניתן לו במתנה, נכתב וניתן לו במתנה לידי סטיבי וונדר, שכתב אותו, ואם אתם רוצים לשמוע איך נשמעת גיטרה שהיא בוכה, אז תשמעו את הקטע הזה. לקטע זה קוראים Cause We've Ended Like Lovers.

Because we've ended like lovers. הכי טוב לסיים כאוהבים. ג'ף בק גורם לגיטר שלו לפקוד, זה מביא אותנו ממש לסוף המסע שלנו להפעם. אני דעתי יצחק נפרד מכם. רק את המסע הבא. אני משאיר אתכם עם קטעי הסיום של Dark Side of the Moon, Brain Damage ואקליפס. תבלו, תהנו, תהיו טובים. יאללה ביי.

The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass.

0: כל יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. מדברי הרב קוק.
1: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
0: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

לחלוטין לחלוטין האלבום של ניל יאנג הכי אהוב עליי, וזה לא סיפור קל לבחור אלבום אהוב של ניל יאנג כמו הרבה אגדות אחרות. Sleep Sweet Angels יחד עם Crazy Horse מ-1994, אלבום שרובו כמו השיר הזה שאנחנו שומעים ברקע, My Hearts, סוג של אבל וקינה על מותו של קורט קוביין, סולן נירוונה דאז. ניל יאנג וקוביין היו מאוד מאוד קשורים, וכמה האלבום הזה יפה, וכמה זה טוב לפתוח את השבוע עם ניל יאנג, מה שנקרא לחלוטין לחלוטין מזכך את הנפש. בוקר טוב עכשיו, מה שנקרא רשמית, כל יום מחדש פותחים שבוע חדש, רדיו מהות החיים עד השעה 8, בעיקר מוזיקה, מעט פטפטת קלה, לעתים חשובה יותר, לעתים חשובה פחות שלי. שמח שאתם ואתן איתי, אחרי זה לא היה יכול לעבוד הסיפור הזה. אני אמיר פרי, ונותר לי רק לאחל לכולנו שבוע קל, יעיל, שגרתי, ובטוח, האזנה טובה.

אומר לג'ורג' שמזהיר אותנו מהחשיכה, שהחשיכה כבר פה מזמן, ג'ורג'. מה שנקרא, הרבה דברים השתנו אחרי שהלכת. החשיכה all around us, כמו שאומרים אצלכם באנגליה. כן, כן. אבל עדיין תודה על העזרה. Beware of darkness, ג'ורג' הריסון. 7:09. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה. בשוף השידור בנוהל היומי, רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. ובאפריל השנה, בק הוציא סינגל חדש. ומאוד יפה שנקרא Ride Lonesome. עכשיו הוא מוציא אותו עוד פעם, אבל הפעם עושה את זה, את אותו שיר, בדואט עם כוכב הקאנטרי, סיירה פרר. וזה עדיין יפה. אפילו יפה מאוד. Back, Ride Lonesome.

ריידונסון, בק, רק תיקון קטן, אמרתי בטעות כוכב, התכוונתי לכוכבת, הקאנטרי סיירה פרל. סיירה אליזבת פרל. ואני חושב לי פה, מתי בק יחזור לעניין הזה של אודלי סטייל? סימפולים, לופים. נכון שהאקוסטי שלו כמעט תמיד סופר סופר יפה ומרגש, אבל בא לי כזה קצת בק אולד סקול. אולי בקרוב. אני כבר רגע ואלון. ים שקט.

Rock Me Baby, Rock Me Baby All Night Long. חדש, למעשה ישן, ישן חדש של הבטל סרפס מתוך החדש שלהם שיצא עכשיו. אבל השיר הזה Intelligent Guy, זה שיר ישן מ-98 שלא שוחרר. והנה הגיע הרגע, מה שנקרא, לפני שמענו את הסקוטים, Teenage Fun Club, What You Doing To Me. ואגב, בטל סרפס, אמרתי את זה, ידעתי 50 פעם, אני אגיד את זה עוד פעם. חפשו את הדוקו עליהם עוד פעם, אתם לא חייבים, אני לא איזה מעריץ ענק של הבטל סרפס, בעיניי חמודים פלוס, לעתים אפילו מבריקים, אבל אף פעם לא הייתי מעריץ גדול, אבל הסרט, אין, באמת, ממש לא חייבים לאהוב אותם, בשביל להבין את הטירוף, של ההרכב הזה. שווה לחפש את הדוקו של הבטל סרפס. 7.22, כל יום החדש, רדמות החיים, ומי שחזרו להופיע, וזה מאוד מאוד שמח אותי לראות את זה, זה הקרדיאקס, החבורה שמגיעה מקינגסטון, המאוד ותיקה, מתוך הבחורה שלהם, ב-88, Is This The Life? קרדיאקס. איזה הרכב אדיר. איזה המנון זה.

בדיוק כשהתחלתי לנשום מתוך אח יפני מיליון פעם המבריק של מלכת הפלקט 7.32 כל המחדש עד אמורות החיים חצי שעה מה עכשיו מעביר אתכם לגל הגלעדים מתעוררות ומיד אחר כך לירון טענים פה זה טוב וכבר שיתוף הפעולה חד פעמי והכל כך כל כך מוצלח ומתוק בעיניי בין פורטיס לשלומי ברכה וכמה אני אוהב את השיר הזה תגידו תחום תגידו נדוש מת עליו בוסנובה קטן בוסנובה קטן

כאן. תתרגל למה שאין, את אומרת. מה עם ההתרגשות בדרך? נסה להירגע, את אומרת. חבק אותי, חבק אותי חזק, את אומרת. מושכים אותי מקומות רחוקים.

לא מפחיד אותי לשרוף קשרים. בדיוק בזמן לא טוב את אומרת אני אמות פה, עדיף לצאת לקרב.

Beat Loud, כשמעוקנו החדש, הרועש והמצוין של אינטרפול. בתוך השמיני שלהם, הקרב הוא בא, באוגוסט הקרוב, Mirror Waits Atone, כך הוא יקרא. ושמענו את אמיר לב מתוך השני שלו, שנקרא אמיר לב, 1995, ההפקה המדהימה. כמה אני אוהב את ההפקה שם, הגיטרות כזה מחולקות לשני צדדים, לסטריאו. עודד פרח, שהיה מתופף של רעש, של ברי, של הקליק, וגם אחלה מפיק מוזיקלי. רבע לפני שמונה, ניקוור סווייד.

Freedom of Choice, דיוו. לפני זה שמענו את תן לי לחיות, ג'וני שואלי, לפני זה חשש אמיתי עם יאוש. ואולי אחד הדברים הכי משמחים בימים פחות, בזמן האחרון, זה המופע המשותף של דיוו יחד עם B52. וחברי הטוב דיוויד צל, האיש שחרש כמעט כל הופעה שקורית על כדור הארץ, היה במופע הזה. הרכב האדיר מאוהיו, דיוו, שחזר אחרי הרבה שנים. זה מתוך השלישי שלו, באותו שם Freedom of Choice. איך אומרים אצלנו? לו יהי! Freedom of Choice גם לוקח אותנו לקצה, וככה לפני הקצה. אני בדרך כלל, מה זה בדרך כלל? לא עושה את זה אף פעם. הרי יש לנו באמת קהילה אדירה, אדירה של מאזינים, שהחברות שרכשנו אחד עם השני, שנייה, שבע ומשהו שנים שהתוכנית משודרת. בדרך כלל, באמת, עוד פעם, לא בדרך כלל, לא עושה את זה בדרך כלל, כי נראה לי שזה, אין איזה סוף, אבל אני חייב הפעם כן לציין יום הולדת ספציפית למאזין, לבן אדם זהב טהור, איש שאוהב רדיו, איש שאוהב תרבות, ולדעתי, הסיבה, אחת הסיבות, מעבר לזה שבאמת אני אוהב אותו, ובאמת הוא איש אהוב ביותר, חברנו שלומי בלפר, שחוגג מחר 70, אני חושב שזה המאזין הכי מבוגר, כן? אני מקווה שאני לא מעליב אף אחד, הכי מבוגר שהיה לי אי פעם, אז מזל טוב לשלומי בלפר, תהיה בריא, תהיה חזק, ותמשיך לאהוב רדיו, זה, ומוזיקה בכלל, זה דבר שמחזיק אותנו חיים, ואתה יודע את זה. אז מזל טוב ותודה לכם ולכן ולגש גלעדי שאוטוטו מיד עם התעוררות, מיד אחר כך לירון תהני על כל הבוקר. הלוואי, הלוואי, הלוואי שהשבוע הזה יהיה קל, יעיל ושגרתי. אני הייתי אמיר פרי, תבואו מחר בבוקר, גרובי מונדי. משאיר אתכם עם B52, החצי השני של המופע המשותף הזה שדיברתי עליו קודם, ואיך הייתי רוצה להיות במקום הזה. שיהיה שבוע קל.

0: עם גליה גלעדי, בשידור נוסף. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
2: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

מקווה שאתם ואתן בטוב. להתעורר לעוד בוקר ועוד שבוע. ככה פה אצלנו. אז לפחות עם המוזיקה והביחד. תודה על זה, תודה לך מירי, אני גליה. פתחנו עם המרחב לנשימה ולחלימה של Air עם All I Need. מוסיפה חיבוק ועוד מוזיקה להמשך הדרך עד 9:30. שתהיה לנו התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. נמשיך מיד עם החדש של Ports of Canada, שככה פשוט לשים אותו מההתחלה ועד הסוף ולצלול או לעוף או לשוט או מה שבא. אנחנו רק עם קטע אחד מתוך אינפרנו, הקאמבק של Boards of Canada הסקוטים, Into the Magic Land.

העצבות המתוקה הזו של דיימון עם My Terracotta Heart של בלר, אני חושבת עם השמש הזו אז ה-Terracotta Heart שרק לא יהפוך לנו לחמוץ, צריך לשמור מכל משמר. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד עם התקווה, הופ, האלבום החדש של קוטימן עם אלרן דקל, ומתוכו הבוקר Let Your Love, קוטימן ודקל חדש.

כמה אהבה, כמה תקווה, כמה כישרון, כמה עושה חשק פשוט ליהנות מהים תיכוניות פה, במין וייב צ'יל כזה. עם האלבום זה קורה, קוטימן דקל, Let Your Love, מתוך האלבום החדש, Hope. לקחו אותי הישר אליה. קולו של בריאן פרי.

בריאן פרי, Slave to Love. ולא יודעת, נראה לי היה איזה רגע של אינטרנט, אז אולי התנתקנו. מקווה שהתחברנו שוב. תודה לנעמה מונט. ואולי אולי זה בכלל היה איזשהו תדר כזה שהוביל אותנו. כאילו, קמים פה בבוקר, וזה כזה מכה קצת מכל הכיוונים. ממש אהבתי את אישי לוי, כאילו, אחד האהובים עליי, לא ש... בלי הסברים, עצוב היה לי לשמוע הבוקר ממש שהוא כבר לא איתנו. במקור יואב יצחק. אישי לוי, חיבוק גדול.

0: מתחברת כל כך אל העולם של פיטר גבריאל. עוד סינגל חדש לקראת אלבום חדש. זה נקרא A Hard Lesson. אפשר להבין את המהות. Bright Side Mix. A Hard Lesson, פיטר גבריאל חדש. אני מבינה ששוב יש שיבושים וניתוקים. אני ממשיכה כרגיל, לפחות שיהיה לנו מוקלט, ולפחות שאולי ננסה להגיע אל השידור החוזר בביתך. אולי גם זה איכשהו מתחבר. The system only dreams in total darkness. The national. רדיו מהות החיים. מוזיקה. ניתוקים וביחד.
1: Maybe I listen more than you think.

בתכלס השיר הספציפי הזה הגיע בעקבות שיחה שהייתה לי עם הבת דודה שלי, אבל לא חשוב הסיפור. מקדישה לכל הכוכבים המנצנצים בשמיים ובארץ. בואי וסטארמן.

איך אני אוהבת את הרגעים האלה שכל הסאונדים האלה נכנסים לי לתוך המוח. Radiohead, Paranoid, Android ו-Deep Purple לקראת אלבום חדש, What? כן? זה אחד משני הסינגלים לבינתיים. Diablo, Deep Purple, חדש.

גבר, I can see the stars. ואיכשהו פינק פלויד הגשימו לי חלום וחיברו את שני החלקים של פינקס on the wing בגרסת 8-track ביחד עם סנואי ווייט.

recognize. Wasn't I just a kid moving to Tennessee?

0: איזה גיבור תרבות. Always rhymes to be making when your dream chasing like me. אלבום חדש לווילי נלסון. Always rhymes to be making Dream Chaser.
1: Dream Chaser like me.
0: עדיין מגיעים אליו שירים במהירות שהוא בקושי מספיק לרשום אותם, שרק ימשיך ככה. ווילי נלסון, Dream Chaser חדש, וענת עצמון עם שיר כל כך מתוק, חבל על ההפקה, אבל ניחה, ענת עצמון באותו הנתיב.

מרגיש לי ששנים לא. אז הנה, ובדקתי, יצא ב-25 באפריל, 75, אז כמעט כזה, פספסנו קצת יום הולדת, אבל בקטנה, קאמל מתוך The Snow Goose, Rider Goes to Town. וזה הסקסופון של נוביה גרסיה, נוביה גרסיה, משתתפת ב-EP של ג'ורדן ראקי, מתוך Between Us, Monsters, ג'ורדן ראקי ביחד עם נוביה גרסיה, חדש.

מתוך האלבום השמימי של קמאסי וושינגטון, Heaven and Earth, Street Fighter Mass. המון תודה שהיינו ביחד הבוקר, חיבוק גדול בחזרה, המשך האזנה נעימה, מיד תהני פה זה טוב, שידור חוזר ב4, שיהיה שבוע עם בשורות טובות, איכשהו, שנקדים את המאוחר, הרבה אהבה, ונסיים, כאילו הוא לא בכה בהופעה, אבל אני כן, עדיין מעכלת שזה קרה. מתוך הנורה של פלי, Free as I want to be, שנצא כולנו לחופשי, מרוע, ממלחמות, משחיתויות, מהטבע הזה הכל כך אנושי. שנלמד קצת מהמוזיקה. Free as I want to be. אני מקווה שתבחרו שוב לבוא להתעורר ביחד גם מחר. עד אז המון אהבה. יאללה ביי.

0: דקה וקצת, על איך להרגיש מיוחד.
1: חיפשתי מתנה לאשתי ליום הולדת, אבל לא סתם מתנה, רציתי משהו מיוחד. לא טיפול פנים מפנק או ארוחת ערב רומנטי, משהו באמת מיוחד. לא כמו כולם, שתרגיש שהיא מיוחדת. בכל זאת, אשתי. הסתובבתי, הסתובבתי, היה מאוד חם. פסלתי איזה 7 אפשרויות שלא נראו לי מספיק מיוחדות. ואז, ברגע של מזגן, פתאום חשבתי, מה זה בכלל מיוחד? למה זה כל כך חשוב, המיוחד הזה? לא להיות כמו כולם, לבדל את עצמך. אתה הרי סופג את זה כל הזמן, מאז שאתה זוכר את עצמך. אבל באיזשהו שלב, ככל שאתה גדל להאמין בזה, זה נהיה תיק. אתה מרגיש את הלחץ של לפרוע את הצ'ק, להוכיח לעצמך ולאחרים שזה באמת ככה. ואופ, הנה, אתה מוצא את עצמך עובד בזה, פול טיים. אבל תכלס אתה יורה לעצמך ברגל. אם כולם רוצים להיות מיוחדים, אז מה כל כך מיוחד בזה? איך זה שכולם רוצים לא להיות כמו כולם? העניין הוא שאנחנו באמת מיוחדים, כל אחד ואחד מאיתנו, בעצם קיומנו. אלא שהניסיון להגדיר או לדעת את הייחוד הזה מראש ולהתרכז רק...
0: פה וטוב, עם לירון תהני, בשידור נוסף, מיד ברדיו מהות החיים.
2: בבקשה. כן. אני רוצה להגיד לסיום דבר שאני אומר אותו הרבה פעמים, ויכול להיות שכבר אמרתי גם לך, ואתה אולי שמעת את זה כבר, אבל אני אגיד את זה שוב. ביוון, המילה אנטי, היא,
3: מול.
2: הפירוש שלה היא מול. זאת אומרת, לי יש דעה, לך יש דעה, אני מולך, אני לא אנטי בעניין של שלילי לדעה שלך מראש, אני פשוט עומד מולך עם הדעה השונה שלי. אני לא אנטי למה שאתה אומר.
0: רדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב. אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

0: שבוע טוב מאזינות, שבוע טוב מאזינים, שבוע טוב אהובות ואהובים, שבוע טוב קליינטיות וקליינטים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשעה 9:30. אז מה יהיה היום? איפה אני יודע? מה, אני נביא? אני יודע שאני שם פה מוזיקה עד 11, ומה שיקרה אחר כך, הלאה בבעלה, אז יאללה, בואו נתחיל, עכשיו, ממש עכשיו. יאללה, תורמי, שים תקליט. תום איי סמית.
1: אורייט.
0: אורייט.

0: Tommy Smith. Put on a record, Tommy.
1: All right.
0: בוקר טוב לאורלי. בוקר טוב לאורלי סמרדי. בוקר אור אומרים אור. בוקר טוב וחיבוק בחזרה, נעמה ספקטור. בוקר טוב למיכל קרמון.

Reflex, The Politics of Dancing. אם אתה רוקד ימין, אז זה אומר משהו, אם אתה רוקד שמאלה, או-הו. אם אתה רוקד במרכז, אז כאילו מה?

בוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון. בוקר טוב לנוגה ליפקין וגם לאביעד שהצטרף אליה לעבודה. בוקר טוב נוגה, בוקר טוב אביעד. אתם זוכרים את החברים שלנו מהתוכנית שאני משמיע הרבה שקוראים להם פט דוג? היה להם שיר שניגנתי כאן הרבה, מה זה היה להם? עדיין יש להם, שנקרא Go F Yourself. ובכן, יש שיר חדש והוא נקרא Cancel Me, I'm Tired. אז הנה פט דוג, Cancel Me, I'm Tired. יאללה לקנסל.

בוקר טוב מורן אביטל בן עטר. בוקר טוב לנווה בר.

0: והנה חיבור שלא עשיתי מאז ימי כדי-ג'יי בפינגווין.
1: I love you.
0: ילו. I love you.

בוקר טוב, טל שכנר. שבוע אחלה. נמשיך לעוד חדש, החדש של ג'וני מר, מר ג'וני. ספין. ספין.

בוקר טוב, הילה אפגן דגן. אלבום ראשון חדש מתוך שבעה, כן, הוא הולך להוציא שבעה. אני מדבר על וייקלף ז'אן והפרויקט השאפתני שלו, קלף נוטס, והיצא כבר החלק הראשון שנקרא קוונטום ליפ ווליום 1. הנה מתוכו וייקלף ז'אן, בום באפ, הוא מארח כאן את רפסדי.

כמו סטיב ג'ובס בלי התפוח, כמו אופר ינאי בלי צ'ק פתוח, כמו מכבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל בלי בן כספית, כמו אורי גלר בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי בלי אשליות, כמו אביב גפן בלי הטעויות, כמו ממשלה בלי מיליון שרים, כמו לפתוח שנת לימודים בשביתת מורים, כמו הברבי בלי שאול, כמו לעצור את מסי בלי פאול, כמו ילון בבוקר בלי להתקע בפקק, כמו להתחיל את החודש בלי מינוס בבנק, כמו דני אבדיה בלי חוזה מובטח, כמו להרגיש שלם בלי שיש לי אותה.

כמו התנתקות בלי אריק שרון, כמו רוקי בלי סטלון, כמו פטל בלי מלון, כמו סמי בן טוב אם אני דפקתי הקופה ולקחת לי את המיליון, כמו לחיות בישראל בלי שיש לך מקלט, כמו מחוזת מתוקים בלי שלומי שבת, כמו לשיר לשירים בלי להיות מובך, כמו להרגיש שלם בלי שיש לי אותך.

מניף לעזרה את היד על כל פעם שלא הייתי צנוע, על כל יום שהרגיש לי תקוע, על כל דף שנמחק מהלוח, כל מבט, כל געגוע, על זה שלא הספקתי להיפרד ממך, על זה שלא השארתי שום דבר ממך, על השיר שלך.

שחר סוויסה, זה קצת מסובך. בוקר טוב לחברה שלי שאתמול חגגה יום הולדת. בוקר טוב לירית ירון דקר. צפי טלפון לאחר השידור הזה. הנה שקה כאן, שקזילה.

Stone. זה מהארכיון של פרינס. השיר האחרון שיצא מהארכיון. בוקר טוב ליהודי ג'רפי. בוקר טוב לאיתי לוין, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, ובוקר טוב לחנן סלע, אמן סלע. ועכשיו some reminiscing, cameo, single life.

Life. Cameo. בוקר טוב לך שרי שלמאי. הלו שרי.

קווינסי ג'ונס, זכר צדיק לברכה, סול בוסנובה, מה רציתי להגיד, הנה התאריך, רגע, שנייה, מתי זה קורה, השבוע זה אמור לקרות? רגע, אני בודק מתי בריל אמור להגיע לכאן, אני חושב שאמור לקרות השבוע, אבל אני אתקן אתכם בהמשך, סבבה? לא צריך לעשות מזה עניין, אם אתם מחפשים תקווה, יש כזו, וזה שם האלבום. של קוטימן ודקל, האלבום הכו יפה של קוטימן ודקל, הנה Let Your Love.

אלה סבבה 5 מתוך האלבום שהם הוציאו בתחילת השנה ביווינו, ככה קוראים לקטע סבבה 5

מי ששר הוא לירון אמרם, והשיר הוא של אביו זיכרונו לברכה, אהרון אמרם. זה עם הפטריקים. הרכב העל של דודי לוי ואב טיפוס, עם לירון אמרם ואור אדרי.

ואם אנחנו כבר מדברים על אור אדרי, אז בואו נלך שנייה לאלבום שהיא הוציאה בשנה שעברה, האלבום שנקרא הלב ומשבה. הנה, עם יובל מנדלסון, איש לא יחליף אותי אור אדרי.

מי מחליף סולן של להקה? איש לא החליף אותי. יש לך קביעות? אור אדרי, יובל מנדלסון. מנדלסון. לעוד שיתוף פעולה, קיקי מלינקי, אורי בראונר, קינרוט. קינרוט.

Voyager. זה החדש של פי-ג'יי, הארווי. קצת מזכיר את ביורק, לא? אבל in a good way, לא הקטעים המעצבנים של... של המיגרנות של ביורק, אלא יותר... קטעים המרגשים. בקיצור, פי-ג'יי הארווי, זה הסינגל החדש של ה... Voyager. Mm-hmm.

R.E.M. דרייב. יש עוד שיר אחד, אבל לפניו. תודה רבה שבאתם. ותודה רבה שבאתם. תודה גדולה שהאזנתן והאזנתם. תודה גדולה לכל מי שטרח ולכל מי שטרחה להגיב. יאללה, הלוואי ויהיה שבוע טוב עם בשורות טובות. נסיים עם מישהי ששמעתי כאן בשבוע שעבר, קוראים לה ליהי אם. היא לא קרובת משפחה של בוני אם, די, בלי בדיחות אבא, זה לא מכבד. הנה, זה הסינגל שלה, מי מתנדב, ליהי אם. ככה קוראים לה, רגע שיר, והנה. ביי. אגב, אני לירון תהני. במקרה.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי. Do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
3: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
2: כן.
3: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
2: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
5: Change your heart, look around.

I see the dog in me, so many lions. How could I eat my only friend?

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד שלזה, מדברת על לזכור את עצמך. נכון, אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, ואז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. שלום דלי.
2: שלום דוקטור נעמה אושרי.
1: איזה כיף להיות פה שוב.
2: נכון.
1: וזה לא נכון, הנה, כבר אמרתי דבר שהוא לא נכון. אף פעם לא היינו פה קודם. אתה צריך כבר להיות ערני, לא?
2: כן, כן. בכלל, המילה נכון, בתוכניות הבאות, אנחנו נקדיש זמן. למה הכוונה בדהרמה כשמדברים על נכון?
1: נכון.
2: דיבור, נכון.
1: נכון, נכון.
2: מאמץ נכון. מהו הנכון?
1: אז באמת יצא לי הבוקר לחשוב על הדרך שעשינו יחד ואנחנו עושים, ואינשאללה גם נעשה. ככה מהלימוד שלנו בכיתה, דרך השנים הרבות הללו, מ-2008 אנחנו פה ביחד,
2: וואי.
1: המון המון שנים, ומדי פעם אנחנו יוצאים לראות בשדות זרים, בשדות הפילוסופיה והספרות, ולאה גולדברג ואחרים, ומדי פעם אנחנו שווים אל השורש ואל המקור, כמו שאומרים הסינים, לתוך הלימוד המקורי הראשוני, הקרוב אצל הבודה, אני חושבת שזאת כשלעצמה דרך מאוד יפה להסתכל גם על החיים וגם על המסע שלנו. והיום אנחנו בפתחה של איזה מיני סדרה שכזאת, שתעסוק באמת הרביעית של הדרך, הדרך כפולת השמונה, אבל האמת הרביעית של המיטות הנאצלת שלה.
2: אני מאוד אוהב את השם הדרך המתומנת הנאצלת.
1: כן, נאצלת כי היא מתומנת. אתה מכיר משהו מתומן שהוא לא נאצל?
2: ורק...
1: אז גם נתחיל היום באיזשהו הרהור דרך מהי, יש לה גם לשאלה הזאת מאוד גדולה, ובפרקים הבאים, בכל פעם אנחנו ניכנס באיזה שער משערי הדרך כפולת השמונה, ונעלעל בה, וכהרגלנו נשלח את עצמנו להתבוננות, ללמידה, ונהיה מופתעים. הכנו הרבה דברים, אבל אף פעם זה לא מה שהדרך מתכננת עבורנו.
2: אז נדבר על הדרך. Mm-hmm. נדבר על הדרך, ואנחנו בעבר דיברנו, ומעניין אחרי הדרך שעשינו, האם יהיה שונה. פעם צריך לעשות השוואה, איך דיברנו על הדרך לפני שנים, ואיך אנחנו מדברים על הדרך עכשיו.
1: אז אולי רק נזכיר למה אנחנו קוראים לזה דרך, ואם במקרה שכחנו, אז הבודה במבנה הזה של ארבעה מיטות או ארבעה צעדים, הוא בעצם לוקח פרופיל רפואי. כמו שאנחנו באים אל הרופא, אנחנו אומרים יש מחלה, יש סיבות למחלה, יש אפשרות לרפא את המחלה ויש דרך. האמת הראשונה היא האמת על הדוקה שמדברת על אינחת, אינחת שלפעמים מתורגם כסבל, אבל יש אינחת והיא שוריה בתוך העולם שלנו. הזקנה, החולי, המוות וכו' וכו'. דיברנו על זה בהרבה מאוד הזדמנויות וצורות. האמת השנייה שהיא במידה מסוימת ליבת המשנה הבודיסטית, יש שורשים, ואפשר לומר, נסיבות ותנאים לאותה אינחת, הסלידה, האיבה, התעתוע, וגם על כך דיברנו. האמת השלישית, האפשרות להיחלץ מהאינחת, אותה נירוונה שתופסת גם היא לאורך השנים הרבה מאוד פנים מנירוונה ועד איזושהי הבנה של ככה הוא העולם, והדרך, כלומר, הבנת את הסבל, הבנת את שורשיו, הבנת שיש כיוון ועכשיו לאן אתה פונה בשדה התרגול והיומיום והחיים והפילוסופיה. אז לשם אנחנו נכנסים, ולכן בקיצור אנחנו קוראים לזה דרך או מגה, או מרגה שנקרא בשפה הבודיסטית, הדרך להלך בה, והיא כשלעצמה, שוב, כמו שאמרתי, גם מעניינת רבת פנים.
2: ואולי גם נתייחס לתחילת המסע, עד הרגע שהוא יושב תחת עץ הבודי ומביא לעולם את הבשורה הגדולה של הדרך כפולת השמונה. ואני מדבר על המסע של האיש הזה שיוצא מבית שהוא מלא כל טוב, נסיך, בן מלך שפתאום מגלה שיש סבל בעולם למרות הניסיונות הנואשים של אביו ולמנוע אותם ממנו, ויוצא למסע, ודיברנו פה רבות על הסיגופים שהוא עובר, ההגדה אומרת גרגר אורז אחד יום, עד אותה אישה שמגישה לו את אותה קערת אורז, ועד הניסיונות של מרה, אותו, קוראים לו סטן בתרבות המערבית, אבל שמנסה לפתות אותו בכל מיני דברים, ומגיע אל גילוי הדרך והעברתה.
1: מה שאני רוצה להגיד, בהקשר הזה, כל הסיפור הזה הוא מאוד נכון, ואפשר לקרוא אותו בכמה רבדים. לא כל אדם שעושה מסע בעולם, נגיד אני ואתה, לא מתעלים למקום הזה שבו המסע שלנו הופך לדרך של העולם. כלומר, מה שמיוחד בדרך של הבודה, זה לא רק הדרך של הבודה, אלא שהדרך של הבודה הייתה הדרך שהוא דיבר עליה ולימד אותה. He walked his talk. זאת אומרת, הוא עשה דרך והפך את הדרך למעשה. הוא הלך בדרך והוא הפך את הדרך להליכה. ההליכה והמעשה נשארו גם בטבע של התפיסה הבודיסטית עצמה. זאת אומרת, אתה לא מדבר פה על מישהו שיושב ודן אם יש אלוהים או אין אלוהים, או כל מיני דברים שהם בתחום האטום, והדרך שלך היא חקירה כזאת, היא אבסטרקטית. אתה ממש חוקר את עצמך, ואתה חוקר את עצמך והופך את המחקר הזה למשהו שאתה מגיש לעולם בחמלה. כי אם אתה מדבר כבר על הבודה שישב מתחת לעץ, הרי אחרי שהוא הבין את מה שהוא הבין, את תמונת העולם, הוא יושב שם והוא מחליט לשתוק, ובא אליו האל ואומר לו, אדוני, לא סיימת פה, יש לך מה לעשות. ואז הוא יוצא מן השתיקה שלו אל העולם, וגם מלמד. זאת אומרת, לא די לעשות את הדרך, לא די לכתוב אותה בספר הפנימי, צריך גם לקרוא אותה במרכאות בפני העולם, ולכן היא עגולה מעצם טבעה. ואת זה אני רוצה שנרגיש, כי זה דבר מאוד מאוד מיוחד לדרך שאפשר לומר עליה, במובן הזה היא מרפררת עם עצמה. היא הדרך. הדרך היא ההליכה, ההליכה היא הדרך, ההליכה היא האימון, האימון הוא הדרך, הדרך הוא החיים. יש משהו מאוד מאוד פרקטי בפילוסופיה הזאת, וזה מאוד מיוחד לתפיסה הזאת של הבודה. זה לא בהכרח נכון לדרכים אחרות בעולם.
2: וחלק מההצלחה שלו, וזה שיש בה משהו שכל אחד מאיתנו, כל אחד מקורים, ברמה זו או אחרת, זאת אומרת, אפשר, אנחנו נראה אחר כך כמה אפשר להעמיק בזה, אבל יש יכולת להזדהות מאוד יחסית, אני נזהר, אני פוחד ממך, בקלות, יחסית בקלות.
1: לא יודעת אם הייתי אומרת להזדהות, אבל למצוא את עצמך.
2: לא, להבין, למצוא את עצמך בתוך. ואני רוצה עכשיו ברשותך, לא הכנתי אותך לזה, יש ספר שנקרא, למה אני קופץ? זה ספר שלפני זה אני רוצה להתוודות, יש לי נכד אוטיסט. הכי מתוק שיש, והכי לא מופע לך שיש, מלא סודות וחוכמה וכן הלאה. והוא אוטיסט, מה שנקרא בדרגה נמוכה, ברמה נמוכה, ומסתבר שהרמה הנמוכה הזאת לא כל כך נמוכה, הוא לא דיבר, הוא לא דיבר עד גיל 13, הוא לא דיבר, ואז לימדו אותו לדבר בעזרת לוח אותיות, והדברים שיצאו מפיו הם פנינים, הוא פשוט מספר מה מרגיש אוטיסט בכל מיני סיטואציות.
1: אתה מדבר על הספר.
2: על הספר. כן. שמונה אוקי הגישידה, ומה שאני רוצה לקרוא לך זה איזשהו סיפור שהוא מספר, בדרך כלל זה סדרה של עצות, הספר בנוי סדרה של עצות, סיפור אחד גדול יפה ועוד, וזה סיפור קטן שמתחבר לדעתי לתוכנית שלנו, הוא נקרא העורב השחור והיון הלבן. היו היה פעם עורב שחור שאהב שיר אחד בשם שבעה עורבים קטנים. השיר התחיל ככה, עורב קטן, למה אתה בוכה? בדרך כלל בסיפורים, העורבים הם הבריונים הרעים שכולם שונאים, אבל לא בשיר הזה. והדבר הטריד את העורב השחור ששאל את עצמו, איך זה שהעורבים הם תמיד הרעים? יום אחד, יון לבן שהלך לאיבוד פגש את העורב השחור. לאן הדרך הזאת מובילה? הוא שאל. ואז היון הלבן הסתכל למטה ונראה בודד. העורב השחור התפלא ושאל אותו, מה קרה? היון הלבן שכבר היה על סף תמורות אמר, כבר הרבה מאוד זמן אני מחפש את הדרך אל האושר ועדיין לא מצאתי אותה. ועוד אומרים עליי שאני ציפור שמסמלת את השלום. העורב השחור הופתע כשגילה שאפילו לציפור כל כך יפה ואהובה על כולם כמו היון הלבן, יש דאגות קשות שמטרידות לה כל כך. וככה הוא ענה, אבל הדרך שממנה הגעת מתחברת לדרך הזאת, הן דרך אחת. היון הלבן הופתע מהתשובה הלא צפויה הזאת, אבל אחרי זמן מה הוא חייך? מה אתה אומר? אז הדרך שחיפשתי כל הזמן היא זאת שממנה הגעתי? ואז במצב רוח מרומם, הוא עף משם אל השמיים הכחולים. גם העורב השחור הפנה את מבטו לשמיים, נופף בכנפיים שלו במרץ ועף משם. השמיים הכחולים והרחבים, הלמו אותו בדיוק כמו שהלמו את היון הלבן.
1: איזה יופי של סיפור.
2: אה?
1: זה ממש סיפור מפרי מחשבתו של אותו ילד?
2: כן, לגמרי. מה זה, לגמרי. כל הספר הזה הוא אחד לאחד מפיו של הילד. למעט ההקדמה, יש פה כן, הקדמה נהדרת, כן, אבל...
1: כן. זה מעלה המון מחשבות, קודם כל על השחור והלבן, אתה יודע, אפרופו נכון או לא נכון, כן. בדרך מי יודע מה נכון, אני שיודעת לדבר, או זה שצריך את האותיות כדי להגיד אמיתות כל כך עדינות, מי שחור ומי לבן, מי מביא שלום ומי עושה רע, האם לעורב אין מקומות של שלום? הרי הוא בתוך השיחה הזאת עזר ליון הלבן למצוא את הדרך שלו. כן, המון שאלות, מאוד מאוד יפה. תודה שהבאת את זה. וזה מתכתב איתנו בהרבה מובנים. נגיד עכשיו רק בשביל הפתיחה, כן? אפשר או אי אפשר לאבד את הדרך. כן, הוא לא למד לעשות משהו אחר, הוא לא בחר נתיב אחר. כשאני אומרת, אני מחפשת את עצמי, אין לי דרך, אני בעצם מבקשת לשוב להינניות שאני כבר, אבל אני לא שמה לב שאני כזאת. ועל כך נאמרו וסופרו משלים ואגדות, באמת לכל אורכה ורוחבה של התרבות והמיתולוגיה האנושית. לחפש את עצמנו, למצוא את הדרך, זה לאשש את קיומנו ואת הווייתנו, ואולי אני אגיד, או אחרי השיר, נעשה הפסקונת לשיר, ונגיד כמה מילים רק על הדבר הזה עדיין. בסדר?
2: מוזיקה.

0: אז לפני השיר קראנו משהו, קטע מאוד מאוד יפה על העורב השחור והיון הלבן, ועל הדרך האחת שיש לכל אחד. ועוד לפני שנגיד משהו מסודר ככה על הדרך, אני רוצה בשתי אסוציאציות לבודיסטיות דווקא לומר משהו עליה. נתחיל ממורה זן במאה ה-13. נזכיר, הבודה היה במאה ה-5 לפני הספירה, המאה ה-13 זה כמה מאות שנים רבות אחרי המורה הגדול ההוא. ועל המורה הזה קוראים דוגן, והקטע הזה הוא אחד המשפטים המוכרים שלו, שהוא מדבר על דרכו של הבודה, והוא אומר ללמוד את דרך הבודה, כלומר לבודה היה דרך, הייתה דרך, אותו מורה שהזכרת, ללמוד את דרך הבודה, פירושו ללמוד את עצמי. כלומר, אם אני רוצה ללמוד משהו על הבודיזם, על תורת הבודה, על מי, על שקיאמוני, אני לא יכולה ללמוד עליו, אני לומדת אותי. זאת אומרת, גם אני אותו דבר כמוהו, אבל גם אני צריכה להיות נאמנה או קשובה למי להינניות הזאת שלי שאני מחפשת, לעיון הלבן. ללמוד את עצמי, הוא ממשיך ואומר, פירושו לשכוח את עצמי. שזה דבר שאולי יכול להפתיע. אנחנו חושבים על למידת עצמי, זאת אומרת, אני רוצה ללמוד עוד ועוד, לדעת עוד מי הייתי ומה הייתי ואיך הייתי בביוגרפיה ומה עם החלומות שלי. הרבה מאוד אינפורמציה. אנחנו רוצים להכביר את הידיעות על עצמנו. והוא אומר דבר שהוא מפתיע או שלא מפתיע. ללמוד את עצמי פירושו לשכוח את עצמי. ולמה הכוונה?
1: תראי, אני אענה לך, בפרטי יש פה משהו שהוא כמעט כהן, אז אני אענה לך בכהן נגדי. יש כהן שאומר, הדרך הרגילה איננה הדרך. אנחנו פוסעים כל הזמן באיזה, בדרך שהיא סלולה, בעצם זה קריאה שלנו להפתיע את עצמנו גם.
0: כן, אבל יש פה משהו מאוד מסוים. ללמוד את עצמי, פירושו לשכוח את עצמי. מה זה לשכוח את עצמי? לשכוח זה לא להיות דמנטי, לא לדעת איפה שמתי את המפתחות או איך קוראים לי.
1: עם זה אני הצלחה גדולה.
0: כן, זה בטוח. לשכוח את עצמי זה אומר להתפנות, להיפרד, לשמות, כן, לעזוב את המבנים שאני יודעת על עצמי. כשאני יודעת שאני כך וכך ולא אחרת, אני לא לומדת שום דבר על עצמי. הדרך שאני עושה אל עצמי לא יכולה להתרחב אלא רק לחזור על עצמו. לכן כדי ללמוד את עצמי, והעצמי הזה כל הזמן זז כמו נהר, אני מוכרחה לשכוח, כלומר להתפנות, להיות באי ידיעה. אי ידיעה כתנאי לידיעה, שזה דבר מאוד משונה, אנחנו רוצים לדעת הרבה. ידיעת העצמי יכולה לבוא מתוך אי ידיעה, ידיעת הדרך דורשת איזה אי ידיעה או איזה פתיחות. ומה הוא אומר עוד? רק להשלים את המשפט הזה, חלק מהמשפט הזה, הוא אומר, לשכוח את עצמי, פירושו להיות מוגשם על ידי התופעות כולם. זאת אומרת, לקבל את האישור של הקיום שלי מכל התופעות. אם אני שוכחת את עצמי כנעמה, לא במובן של, של, של המובן הדמנטי, אולי אפילו המובן של היותי לא מרכז העלילה של העולם, שאני שואלת עכשיו מה יש ואיך זה נוצר ואיך זה נרקם ומה נוכח ומה נפתח, לקבל את אישור קיומי זה לזכור את להתהוות בתוך מה שנקרא זיקת הגומלין. העולם כולו עושה אותי. אני עכשיו העולם, אני עכשיו המבט שלך, והדרך שאנחנו עושים עכשיו ביחד היא הדרך שאני עושה בתוך חיי, היא למידת העצמי. עכשיו אני לומדת את עצמי באמצעותך, את המבט שלך, ההנהון שלך, הנוכחות שלך.
1: אני חושב איזה כיף לך, איזה כיף לך, שאת מסתכלת עליי, ואת מגשימה את שואנקצה שאמר, תנו לי אדם ששכח את המילים, והחליף איתו מילה, אז אני מספק לך מספיק שכחה.
0: כן, ולא רק שאני מסתכלת עליך, כדי לדעת את עצמי ולשכוח את עצמי, אני לא יכולה לראות את עצמי בלעדיך. וגם אתה לא בלעדיי. זאת אומרת, יש כאן משהו שידיעת העצמי, אפילו במובן של של המראתיות, אנחנו זקוקים אחד לשני כדי לשכוח את עצמי ולראות איך אני משתקפת בנוכחותך, עם מילים או בלי מילים. אז זה מין תהליך שכזה. ואנחנו מדברים על דוגן מהמאה ה-13. אבל אני רוצה עוד להתאפס קצת במשפט אחרון בסיפור הזה שאומר, יש לי דרך אחת. נכון? ככה מסתיים, יש דרך אחת. יש דרך, כמו דרך הנשר בשמיים, יש דרך אחת. העז יש לה את הדרך שלה, והדג את הדרך שלו, והציפור את הדרך שלה, וליונה הזאת, או ליון יש את הדרך שלו וכו'. והמשפט הזה, דרך אחת, היא גם המשפט שמדבר עליו הבודה. יש דרך אחת, והדרך הזאת היא זאת שאני מצביע עליה. עכשיו, זה נשמע קצת אולי, לא יודעת, ידיעת האמת, אני יודע הכל וכו'. אבל גם זה, אם אנחנו מסתכלים או קוראים את זה דרך העיניים של היון, אפשר לקרוא את זה בלפחות 5 צורות שונות. אוקיי? למשל, יש דרך אחת, only one way, מהסבל אל החירות. זאת אומרת, יש שביל אחד שמוביל. במובן זה, אתה לא צריך לחפש שבילים אחרים, או השביל הזה שאתה הולך בו. יש נתיב אחד, והוא די נתיב ברור, או נתיב קיים. יש, לא צריך ללכת לרדת לשוליים. אז למשל, יש דרך אחת. לדרך הזאת, זה אפשרות שנייה של לקרוא את הדבר הזה, לדרך הזאת יש יעד אחד. היעד שלנו בחיים, להשתחרר, להקל את הסבל, ולא יותר מזה להשתחרר מן הסבל. מהי תכלית הדרך, או מה היעד של הדרך, זה למצוא את עצמי, לגלות את עצמי ולהשתחרר מסבלותיי.
1: בפשט, בפשט, היעד לא חשוב.
0: נכון, נכון, נכון, אבל הכיוון זה לממש את עצמנו, להיות מי שהננו, ובמובן הזה, ההנניות הזאת הראשונית היא נטולת חבילת הסבל שאנחנו. יש עוד משהו שאומר, יש דרך אחת, זה אומר, כל אחד צריך לעשות את הדרך. האחד הוא זה שעושה את הדרך, יש אחד. ויש יש משהו שהוא יותר מכוון קצת, הייתי אומר, דתית, כשאומר, רק הבודה הוא יודע את הדרך. הדרך היא מיוחסת לבודה. וגם הדרך המובן הנוסף, זה הדרך האחת היא ללא פניות וללא פיצולים. זאת אומרת, אם אתה כבר מתאמן, אז יש גם פירות לדרך. כל אלה הם נקודות המבט על איזושהי תזכורת ככה קטנה בעקבות ההערה הזאת של היון מתוך הסיפור שלך. יש דרך אחת, והשאלה דרך מה היא עדיין חיה ונושמת בתוכנו.
1: אני לא יודע מה היה לקוח המשפט, זה נשמע כמו שירה מודרנית, הדרך החמה מה הולכים בה. Mm-hmm. אני לא יודע מה המקור של זה, אבל
0: חכם השביל מן ההולך בו.
1: כן, כן.
0: כן, כן. זה מיוחס למה שנקרא חוכמת זן כלשהי, אבל זה גם שואל את השאלה, האם הדרך יש לה טבע של להיות סלולה מראש? זאת אומרת, האם הדרך היא למשל הכביש שאתה עושה, הכביש שאתה לוקח מירושלים לתל אביב. אם אתה עולה על הכביש מספר 2, אתה מתחיל בירושלים, אתה, אם לא תיקח אף פנייה, תגיע לאנשהו בתוך תל אביב, ואז תוכל למצוא את... ובמובנים מסוימים, אם אנחנו נסתכל על הדרך הרוחנית שלנו בצורה כזאת, זה די בעייתי, אני חושבת. למה? כי יש לך נעליים, או חמור, או מכונית, ואתה רק צריך להיכנס, כמו ברכבת, לעלות על התחנה, זה אפילו לא אוטו. אין לך את האפשרות, אתה הולך על המסלול. אתה עולה בתחנה מסוימת, ואומרים לך מתי הגעת, או אם לא הגעת, תמשיך עד שתגיע. איזו אחריות יש לך על ההליכה בדרך? אומרים לך באיזה שעה זה מתחיל, אתה יודע מתי זה יגיע לתחנה שלו, אתה לא אחראי, אתה לא הקטר, אין לך החלטה, אתה בעצם, אתה אומר, אני עושה דרך, אני עושה דרך רוחנית, אני מתרגל, אני, כן, I obey, תסתכל על המסלול של הרכבת כסוג של, של כלל המצוות והציוויים שאני עושה. אני מציית, אני הולך בדרך, אז חזקה עליי שיגיע ליעדי. אבל תראה רגע, ואני אומרת את זה קצת באיזושהי נקודה שאנחנו מוזמנים להסתכל על מערכת היחסים שלנו עם הדרך. מערכת היחסים שלנו עם הדרך. האם אני מחפשת דרך שהיא כמו קרון רכבת שאני נכנסת אליו, כשהיא עוצרת, כמו המפוזר מכפר הזר, שזה עוצר, זה עוצר, והוא נרדם בקרון. כזה.
1: למשל. אני רוצה להעביר את זה שנייה אחת, בכמה משפטים לתחום החייבתי האישי.
0: כן.
1: בדימוי שלי את עצמי, אני לומד בודיזם הרבה זמן, וקשה לי לטעות במה שקשור להליכה בדרך ובגילוי חמלה. והיה לי שיח עם חבר, שבגלל איזושהי בעיה, הוא מרותק, מרותק לבית, ואני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל הייתי צריך לעודד אותו. Mm-hmm. והתבדחתי על חשבון הבעיה שלו באיזושהי דרך. כאילו, חשבתי, כי אנחנו, יש לנו עבר של התבדחויות מהסוג הזה. ופתאום, באופן מאוד מאוד מפתיע ולא צפוי, הוא התנפל עליי. ואמר דברים שהם היו באמת כחרב בליבי. ואמרתי לו, טוב, אז אנחנו לא נמשיך את השיחה. והסתובבתי, כמעט לא ישנתי בלילה, כאילו זה כל כך היה קשה לי. וזה התחיל עם האשמה שלו בתוך, הוא השם, אני לא, זה לא אני, זה הוא, אני הולך בדרך, והוא בא ומקלקל אותה. והבוקר התנצלתי. בינתיים רק בכתב. בינתיים הוא לא ענה לי, אבל אני עשיתי את ה... את הצעד הזה, כשהוא לא, בליבי הוא עוד לא שלם, כי אני עשיתי זה מתוך תחושה שהצדק איתי.
0: עדיין
1: אתה צודק. עדיין אני, בגאון ליבי, בזה, אני מתנצל. אז הדרך עולה להפתיע.
0: יש פה הרבה רבדים, אם תרצה רגע אחד לחנות ליד הסיפור הזה. ראשית, קורה לפעמים, ולא אחת, שאנשים שהולכים בדרך הזאת, תקרא לזה מסלול הרכבת, רק לצובת הדימוי שעלה לי, מטאפורה שעלתה בתודעתי עכשיו, היא לא לקוחה משום דבר, אבל I'm on the right track, כאילו אני במסלול הנכון, אני יודע את הדבר הזה. יהירות, כן? אני בדרך שלי, אתה בדרך שלך, אתה לא בדרך שלך, מיסיונריות.
1: שיפוט,
0: כל הדברים האלה שאמרת. גם הצחוק הזה, כנראה בא משם, או בניסיון להזיז אותו, להקטין אותו, או משהו כזה. אני חושבת שהתרגול האמיתי של הדרך היה שם, לו יכולת, ואני לא מאשימה או מה, אבל על הקושי, אם אתה תופס את עצמך כמתרגל, לעמוד שם ולהתנצל באותה עת, זה להרגיש את הכאב, להרגיש את הפגיעה. להרגיש שפגעת, להרגיש שנפגעת, להרגיש שעשית משהו שהוא לא נכון. אבל לא רק שאתה על הדרך, אתה גם בטוח שהדרך תגן עליך, וכשאתה תופס את העמדה הזאת, אתה שוגה מתוך הדרך. כי הדרך אומרת, יכול להיות שזה נכון מה שאמרת, לא, אבל זה לא נכון במובן הבודיסטי שאנחנו מדבר עליו כאן, זאת אומרת, זה לא רלוונטי. לא בזיקה, זה לא קשוב, זה פוגע. אותה מילה יכולה לפגוע. דיברנו בהזדמנות אחרת על דיבור, נכון. אז להיות בדרך זה גם לדעת לעשות את המהלך הזה של הרוורס, לא רק לזוז קדימה. לקחת את הרוורס, וזה קודם כל לאפשר לעצמנו להיות נפגעים. נפגעתי, הרגשתי עכשיו את הנפגעתי, או נפגעתי כי פגעתי וכולי. זה גם חלק מהדרך. הדרך נתפסת הרבה פעמים גם בעולם הבודיסטי כסוג של מרחב הגנה, וזה נכון. אבל מרחב הגנה הרמטי הוא כזה שאתה לא נותן לעולם להיכנס אליו, וזה חרב פיפיות. זאת לא כוונתה של הדרך. זה לא כיפת ברזל הרמטית, כי היא חזקה ויכולה לעמוד כנגד הדברים, אלא יכולה לראות את האנושיות שלך. אני חושבת שמה שעשית עכשיו, מה שאתה עושה, מה שאתה מערער בו, שאתה לא ישן בלילה, אתה בוחן את עצמך, בוחן דרכך, את כליותיך ואת לבך, זו ההבנה שהדרך מבקשת יותר מאשר את ידיעתה. זה המקום שאנחנו יכולים גם לשכוח משהו במובן היומיומי של שכחת האגו שלנו. שלי יש את התשובה הנכונה, ואני אגיד לך מה נכון שם לעשות.
1: אז יש רוורס בדרך?
0: בטח.
1: כי כי...
0: לפי...
1: שוב, כאילו, אנחנו... האינסטינקט שלי אומר אין, זאת אומרת, תמשיך לצעות כזה בסדר, תמשיך ללכת תמשיך ללכת בדרך, אין דרך, במושגים בדהרמה, תקני אותי, אנחנו אומרים, עזוב את מה שהיה, מה שחשוב זה מה שקורה עכשיו.
0: כן, אבל אם פגעת, אם פגעת, אתה תמשיך בהתעקשות שלך להיות שם, תראה מה שקורה סביב. אני פגעתי בך, אז אתה תפגע בי, ואני אפגע בך, ואתה תפגע בי. יש לי הליכה בדרך, היא גם הליכה של דרך אי-אלימות. במובן הזה של אי-הקשבה לכאב שנוצר, אני מגלגלת את מעגל הסבל שוב ושוב, אני אמשיך ללכת. רוורס זה משפט שלמדתי מארנון, בן זוגי שהיה בסיירת בזמנו, והוא אמר, ידידו הטוב של הסייר זה הרוורס. אתה נתקע באיזה מקום, אתה צריך להוציא את המקום, אתה יכול להוציא את האוויר מהגלגל, או... הבנת שנכנסת למקום, כך אחורנית. ואני חושבת שבין אם זה הליכה אחורה ממש בחיים, או עצירה ובחינה מחדש של הדבר הזה, למשל, במקום שבו אנחנו אומרים, זה כואב. כמה קשה לנו להגיד סליחה, כי אנחנו לא שם. אז עדיף קל לך יותר, או קל לנו, אני עכשיו לוקחת אותך איתי, קל לנו לברוח משם ולתת לזה. זה התרגול של הדרך. מה שאני רוצה להגיד בתוך הדבר הזה, זה לא דרך, היא לא דבר שאתה עושה אותה על המסלול של הרכבת הזאת, שמבטיחה הצלחה בסוף. אלא בדיוק אותו מקום שבו אתה מרגיש מועד, זה החג. חג מועד ונופל, זה החג. זה שאתה חג סביב משהו ואתה מועד שם.
1: יורד מהפסים.
0: יורד מהפסים כדי לוודא שהיית, פיברקת את עצמך. זאת אומרת, עבדת על עצמך שאתה בדרך, והנה בא משהו כזה פשוט, כי אין דרך אחת, זה במובן הזה, זה לא מסלול קבוע. יש שביל שאנחנו הולכים בו, אבל אפשר וצריך ורצוי לעצור בו כל פעם שאנחנו מרגישים את הדבר הזה. ואני חושבת שהכנות שאתה מביא את הדברים, או בכלל המצפון שאתה מגלה, היא דרך של עידון הדרך. זה חשוב. היה יותר מטריד אותי אם היית אומר שילך לזזל ולא אכפת לי ממנו. זה מראה על אטימות, אבל איך אנחנו... הופכים את הדבר הזה למשהו שאומר, עכשיו יש כאב. יש כאב, יש סיבה לכאב, ויש דרך שאפשר לעשות.
1: מוזיקה.
0: בתוך רגע אחד, מוזיקה.

0: שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי.
1: שלום דליק.
0: אני דליק ואנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו.
1: איתנו בדרך.
0: איתנו בדרך.
1: היית מה זה.
0: ואל תשמחו עליי כי אני לא יודע אם אתם זוכרים עוד מה קורה עם ארנון.
1: עם הרוורס.
0: בעלה של נעמה עם הרוורסים של הסייר. אני פשוט ממשיך ללכת בתקווה. שאני אפגוש מישהו שמכיר את הדרך ויגיד לי לאן הולכים. כי להגיע ברוורס, אתה צריך להגיע לנקודה שאתה מכיר. והסיכוי שלי להגיע לנקודה שבה התחיל הבלבול, ואני אדבר עכשיו בכל המישורים, הוא בעייתי.
1: אמרת משהו שהוא לכאורה טכני, אבל מאחר ואנחנו עוסקים, כבר אמרנו, בהליכה והלכה ומעשה ועשייה, הייתי רוצה להציע לנו כחלק מהתרגול, מה שאנחנו יודעים לעשות על הקרית, אנחנו יוצאים לריטריט, או אנחנו עכשיו במדיטציה, הישיבה במדיטציה יש בה את ההסכמה הרוחנית וגם הפרקטית של לעצור, אוקיי? חדל מכל יום השבת כזה. אתה שובט מכל מלאכתך, ואתה פוגש את פעולת התודעה. יש אפשרות ללכת אחורה, במובן הזה של הסייר זה נכון, אבל לפני שהולכים אחורה, בין הקדימה ואחורה, יש רגע של עצירה. וכשאנחנו מרגישים את הכאב הזה, אנחנו יכולים או לדהור איתו קדימה, או לסגת, לשכוח את העצמי, כן, להתפנות. ובין לזה, בין הקדימה ואחורה, יש את הרגע שבו אפשר פשוט לעמוד. זאת הליכה מאוד חשובה, גם שאנחנו עושים מדיטציה בהליכה, אנחנו הולכים עד נקודה מסוימת, עומדים שם, רואים מתי זה יסתיים, מה מתחיל. זה רגע של התחול התודעה. וההתחול הזה הוא חלק מהדרך. נכון שהנהר זורם כל הזמן, ולכל משתנה כל הזמן, אבל לכל נהר יש גם רגע של התייבשות, או רגע של געש, או יש רגע שאפשר רגע לקחת בו משהו יותר בעדינות, עד כדי עמידה שבה אנחנו בוחנים את הדרך. אני לא יודעת איזו היא הדרך הטובה, מהי הדרך הנכונה. אני יכולה להגיד, במובן הבודיסטי, שאם אני ממשיכה את אותה הדרך בלא תשומת לב, סיכוי גדול מאוד שאני אחזור על אותם בורות. כמו הסיפור הזה בחמישה בתים של, עם הבור, כן?
0: אתם מכירים, נכון?
1: כן.
0: נעמה, אבל האם אני חייב לדעת מה אני מחפש כשאני יוצא לדרך. איך הוא נגיע לאיש מחפש פער? אבל אני אומר, האם הצידה שלי בחיים היא משימתית?
1: תראה, בוא נסתכל על הבודה, למשל, בתור דוגמה.
0: הוא מאוד משימתי.
1: הוא משימתי כי
0: הוא קיים כדי להקטין סבל.
1: הוא משימתי במובן מסוים, אבל הוא סובל במובן אחר. טוב, משימתיות אומר, אוקיי, אז אני רוצה למצוא איזשהו מענה לאי נחת שאני מצוי בה. בין אם אני עושה דרך, או בין אם אני הדרך עושה אותי, וגם זאת שאלה, כי הרי בלאו אחרי אנחנו משתנים כל הזמן. אז אם אני יושב ולא אעשה כלום, אולי זאת דרך טובה, לא להזיק, אבל יכול להיות שזו דרך שהיא לא, אני לא אתקדם בה, אני לא אתפתח בה. בכל אופן, פרח צריך שישקו אותו, וילד צריך שיגידו לו לנגן.

0: אבל אם אני כן אעשה, ואני אעשה ואני אתאמץ וכו' וכו', יכול להיות שזה יהיה על ריק. ולכן הדרך גם שואלת לא רק על טיב ההליכה בה, אלא גם המילון הזה שבין עשייה ואי עשייה. בין, למשל, אם אני אקח את מסעו של הבודה, מבחינת המשימתיות, הוא רצה לא רק להרבות טוב, הוא רצה גם למצוא את היסוד העמוק בתוכו שישחרר אותו מסבלו. תחשוב על מצב, דליק, שאדם שיש לו הכל, אפילו בן ימינו, יש לו הכל, כל מה שאתה יכול לחשוב עליו, בטח במצב החומרי וגם התרבותי, החינוכי, הוא היה משופע בהכל. אבל יש יסוד בתוכו, גרעין בתוכו, שלא נותן לו מנוח. עם הגרעין הזה הוא יוצא לחפש, לא לחפש לעצמו חיים אחרים, אלא לחפש את עצמו בראי הגרעין הזה. אנחנו יודעים היום בתקופה שלנו, בכל התקופות, אני חושבת על ויקטור פרנקל, של אדם מחפש משמעות. הוא מחפש, הוא לא מחפש משמעות כדי לדעת מה העולם, הוא מחפש לעצמו משמעות אחרי שהוא היה חשוף לדברים שבני אדם לא אמורים להיחשף אליהם, זוועות, וכן, כמו שאנחנו בהדהוד מסוים לדברים שאנחנו עוברים היום. אז החיפוש נולד מהחוסר, או מהכאב, או מהסבל, ואלה קיימים בעולם ממילא. אל תדאג לדוקה, היא קיימת. השאלה היא אם אתה נענה לה ואתה אומר, אוקיי, מפה מתחיל איזושהי משהו שאני רוצה לעשות אותו, ולא גם ללכת לאיבוד בתוך החיפוש. אני מכירה הרבה מאוד אנשים שהמקצוע שלהם זה לחפש. לחפש פה, ואחר כך לעבור עכשיו קצת אני בקבלה, ואחר כך אני הולך קצת לאנתרופוסופיה, ואחר כך קצת לבודיזם, ואז היוגה, אני לא בביקורת על הדבר הזה, אבל גם התנועה הזאת של החיפוש האינסופי יכולה להיות סוג של מה שאצל הבודיסטים קוראים סמסרה. המושג סמסרה זה אי נחת או התגלגלות. בעצם המונח, המקור, התרגום של סמסרה זה נדודים. אתה אומר, אתה בוא נצא לנדודים, ככה נצא למרחב ונחפש את עצמנו. אומר לך, אדון בודה, חביבי, כל שאתה יוצא לנדוד, אתה מתרחק ואתה לא תמצא שום דבר, אתה פשוט תתהלך בגלגלי סבל שוב ושוב ושוב. אז השאלה קודם כל לגבי הטיבה של הטיבו של המסע היא מאוד מאוד חשובה. הרבה פעמים אנחנו מתחילים את הדרך מתוך איזושהי תחושה של אי נחת, ולפעמים אני הייתי רוצה ללכת לכיוון אחר בהקשר הזה, אנחנו מסתפקים בזה שעכשיו קל לי יותר, אוקיי? הבודיזם עזר לי להיות פחות כועסת, יותר, כן. הבודיזם עשה לי יותר טוב, עושה לי יותר טוב. אני לא בטוחה שלשם התכוון הבודה ללכת. כלומר, הייתי רוצה להקשות על ההולכים בדרך, כולל גם על עצמי, כן?
1: אני אזכר, אני אגלה למאזינים שלא זוכרים ש... נעמה הייתה המורה שלי באילו שנים, ואני זוכר שבשיעורים הראשונים, כבר סיפרתי לך יותר מפעם אחת, שהייתי בטוח שזכיתי בהערה בשיעורים הראשונים, כן. ותאמה הדרך. לא, אבל מה שקורה לאנשים זה, הם רוצים להבהיר לכל העולם את גילוי האור שלהם.
0: כן.
1: ואז ביקשתם, התחננתם, אמרתם, לא, אל תטיפו. אנא, אל תטיפו, אל תנסו להעביר את החוויה שלכם עכשיו, תהיו בה.
0: אני רוצה אבל להגיד משהו טיפה אחר, בהקשר, באותו מרחב. המרחב הבודיסטי או הדרך הבודיסטית לא רק מנסה שיהיה לי יותר נעים, נגיד, שלא יהיה לי יותר הקלה, אוקיי, הבודיזם הקל עליי, לא. יש כאן תכלית גם שקשורה ל, אם תרצה, ארבע אמיתות, אם יש שם איזה אמת. ההקלה הזאת, ההפוגה הזאת, האם היא דומה לשחרור העמוק? לא במובן רק שיש לי הקלה ופחות בתסכול, אלא האם יש לי יותר מגע כן עם החיים? מגע של כנות, מגע של היכרות עם עצמי. כי כל עוד אנחנו במרחב, לעניות דעתי, של הרצון שיהיה לי יותר קל, השאלה שאני באה איתה זה מה אני יכולה לקחת מהדרך. מה אני יכולה לקחת מהדרך? ולא מה אני יכולה לתת לדרך, ומה, כן,

0: אני בעמדה של איזה סוג של...
1: איך אני יכולה ללכת בדרך בהרמוניה, בשיתוף.
0: נכון, נכון. ואיך אני יכולה להעניק מעצמי ולהיות כלי שרת של הדרך. לא במובן המתקתק ולא נכון, אלא יש כאן איזושהי עמדה שהיא... היו מורים שהגדירו לזה, קראו לזה spiritual materialism, materialism רוחני. זאת אומרת, אתה בעצם מבין שהדרך היא משהו שאתה יכול כמו מצרך. זה לא רק שאתה מקשיב לפודקאסט, אתה יכול ממש להוריד את זה מהמדף, לקנות את זה, לבלוע את זה כמו גלולה, ואז יהיה לך יותר קל. הנה, אני אעשה את הדברים
1: האלה. אני לא אגיד את זה, אבל יש תרגום מודרני של הבודיזם שעושה משהו דומה.
0: לא, כתפיסה עוד...
1: למה אני רומז את זה?
0: לא בהקשר הזה, אבל זה עוד בתקופתו של הבודה, זאת אומרת, עוד בתקופה זאת שאלה מאוד מאוד עתיקה. המשורר בשוש, הוא מאוחר יותר, בין המאה ה-17, אומר, אל תנסו ללכת בתוך הנעליים של האנשים שהחכמים שהלכו לפניכם, כלומר, לחכות את הדרך, אלא תלכו בעקבות השאלות שהם יפנו, כדי למצוא את השאלות האלה בתוך עצמכם. וזאת הליכה שהיא גם לוקחת אחריות, ולא רק מבקשת מהדרך, לספק לי משהו. אני יודעת שזה מאוד משונה לראות את הדבר הזה בצורה הזאת, אולי פחות מקובל, אבל אני חושבת שזה משחרר אותנו מהצורך להיות קניינים של הדרכים הללו, ואנשים משתמשים במובנים של יש לי ארגז כלים, ויש לי מזוודה, ויש לי כבר חדר עבודה עם כל מיני כלים, מכל מיני, ואנחנו עדיין קשורים במובן מסוים למטריאליזם של הדרך, ואני חושב שכדאי להיזהר שם.
1: כן. אני לא יודע אם נהפוך אתכם לבודיסטים, אבל...
0: מקווה שלא.
1: אבל נלמד אתכם אולי את כולנו, אני לא יודע בעצמנו מחדש, לשאול את השאלות.
0: כן. בעיקר כמה כנות יש שם, ולשים לב לדבר הזה. אתה יודע, בסוף סדנה, ואולי ככה בכך נסיים גם את המפגש שלנו היום, בסוף סדנה תמיד אנשים עושים סיכום כזה, או מה, בסוף ריטריט, אז אומרים, מה לקחתי? אז רגע, תעצור. מה זה מה לקחתי? מה נתת? כי כשאתה בא לקחת, העמדה שלך לתוך הדבר הזה הוא demanding, כן? יש תביעה מהעולם שייתן לי. זאת לא השפה של הדרך.
1: שלא נתבלבל. זה לא סותר את העניין שנדרשת הקשבה, חברות חברים.
0: לגמרי
1: לא. לא להתבלבל. טוב, אנחנו ממש בסוף.
0: הסוף של ההתחלה.
1: הסוף של ההתחלה. אז קודם כל נודה לדרור עדה, אנחנו אצלו באולפן המקסים שלו בחוגלה. חוגלה. ותודה לו, ותודה דוקטור נעמה אושרי, ותודה לאורנה יקיר העורכת שלנו, ותודה לכם. ואני שוב מזכיר, אתם מוזמנים לדרג אותנו, להמיץ לנו, מה שאתם רוצים, גם לכתוב לנו.
0: אנחנו, אנחנו חדשים נשמח. בדרך הזאת, בשפה כן, הזאת. כן, אבל...
1: איפה זה? בספוטיפיי ובא? איפה עוד? דרור, איפה עוד?
0: מאפל מיוזיק.
1: מאפל מיוזיק, בספוטיפיי.
0: הרבה דרכים,
1: נשמח.
0: רבות הדרכים.
1: רבות הדרכים לומר כן. לנו כמה אנחנו נפלאים, וכמה לא בודהיסטי ונכון מה שאני עושה עכשיו, אבל... העיקר שאתם איתנו. תודה רבה גם לכם. תודה, באמת, תודה רבה לכם על ההאזנה.
0: משתמע.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם דלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.
3: שלום לך גיל אלון.
4: שלום דלי.
3: יש לנו היכרות רבת שנים, אבל היא באה מעולם התיאטרון.
4: נכון.
3: אתה יודע, בזמנו, אני לא הכרתי מישהו שאוהב תיאטרון יותר ממך. כי אתה לא הסתפקת בהצגות שלך, אתה הגעת כמעט לכל הצגה שהוצגה בזמנו בארץ, תאב ולומד. אבל אנחנו היום לא עוסקים בתיאטרונים, כי תמיד עוסקים גם בתיאטרון, בכל שטח שהולכים בו, אלא אנחנו מדברים על זן, על בודיזם, על הפילוסוף הגדול ביותר דוגן. ואני רוצה לשאול אותך, איך התחיל המסע שלך לכיוונים האלה? מתי הוא קרה? איך הוא קרה? כמה אבני דרך?
4: באמצע שנות ה-90, כשאני בן 35 בערך, קרה מה שקורה להרבה אומנים, שיש איזו תחושה מתסכלת, גם מהתחרות והביקורתיות וכו'. וגם שכאילו צריך עוד משהו, זה לא מספיק. ואז הייתה מכללה שקראו לה מדיסין בתל אביב, והייתה לה מגמת זן. ונרשמתי, והתחלתי ללמוד, והתחושה מיד הייתה שבאתי הביתה. זה כאילו רץ יותר מהר ממני. וכעבור 3 שנות הלימודים, בגיל 40, פעם ראשונה נסעתי למזרח הרחוק. והייתי ב5 מדינות, ובין היתר ביפן פגשתי את המורה האישי שלי, גודו וואפו נישיג'ימה, שמפעל חייו היה לתרגם את כתביו של דוגן לאנגלית. וככה נחשפתי למשנתו של דוגן ולספר הגדול של חייו בין 4 הכרכים, השובו גנזו.
3: אז אנחנו בסדרה שנעשה כאן, של 5 פרקים של 20 דקות, אולי לא נעסוק במהלך חייו ו... לא הרכילותי ולא מסע היומיום שלו, אלא בנגיעות בפילוסופיה של דוגן. עוד פעם, לפני שנצא לדרך, מה תפס אותך אצלו? כי הוא נורא מבלבל. מצד אחד מדובר בפילוסוף שלעיתים, אתה מסתבך כשאתה מנסה להבין אותו, כי הוא באמת, הוא עוסק ב... פילוסופיה שהיא אומנם עכשיו לגשר בין המזרח למערב וכן הלאה, אבל ומצד שני הוא כל הזמן קורא לך לבסיס, שב, שב, שב, שב, עצור ושב. מה תפס אותך?
4: כשקיבלתי את ההסמכה הרשמית בטקס היפני המסורתית להיות ממשיך של המורה שלי, חלק מהטקס הוא לקבל במתנה את 4 הכרכים של השובו גנזו, מתורגמים לאנגלית. ולקחתי אותם איתי ועזבתי את יפן אז, נסעתי, הייתי בבנקוק, ואני זוכר שלקחתי לי את הכרך הראשון לבית קפה ואמרתי, נתחיל לקרוא. וכשהתחלתי לקרוא, התחושה שלי הייתה שזה יותר מדי אמיתי. זה אמת כל כך צורבת שלא יכולתי לעמוד בזה. ואני סגרתי ולא יכולתי להמשיך. אמרתי, אני צריך עוד קצת זמן בשביל להיות מוכן להתחיל לקרוא.
3: תני דוגמה לצריבה כזאת, למה אנחנו מדברים?
4: אני לא יכול להגיד משהו ספציפי, זו הייתה תחושה כללית מאוד, של יש פה משהו שמסתכל למציאות כל כך חד בעיניים, בלי הנחות ובלי פשרה, שצריך, אני צריך זמן להיכנס לזה. ועזבתי את זה בצד, וכשהרגשתי, שוב, זה לא משהו ספציפי, שאני מוכן להתחיל, צללתי לתוך ארבעת הכרכים, מאות ראשונה עד אות אחרונה. וזה באמת מסע מדהים. כן.
3: טוב, אז בוא נצא למסע הקצרצר הזה שלנו, ונינה ככה, כיוון שאנחנו בפודקאסט שהוא כמעט כולו שלך, ואני רק מפריע, אז אני אקרא את אני אקרא את השורות הראשונות, ונצא לדרך. מכיוון שתרגול הוא חוויה, החוויה היא אינסופית. ומכיוון שחוויה היא תרגול, לתרגול אין התחלה. אם נשכח מתרגול נכון, נחווה חוויה אותנטית. אם נשכח מחוויה אותנטית, נחווה תרגול נכון.
4: להסביר.
3: לא, זה קצת, יש פה איזה ריח של צ'ואנקצה, אתה יודע שהוא כמה שנים טובות לפניו.
4: כן.
3: יש איזה, אבל קדימה, בוא נצא לדרך.
4: קודם כל צריך להגיד ש... מאסטר דוגן שחי במאה, נולד בשנת 1000-2000, התחיל לכתוב את הכתבים שלו בגיל 27, ומת בן 53, זה נורא צעיר, זה לא יתואר שבשר ודם יכול לכתוב את העומקים האלה. עכשיו, כל הקטעים של כל...
3: אופייני אבל המון גאונים.
4: כן.
3: המון גאונים.
4: נכון. וכל הקטעים שאנחנו נעשה להם את הפודקאסטים, הם כולם מהספר שהוא ספר חייו, שנקרא שובו גנזו, שבתרגום מילולי זה אוצר עין הדהרמה האמיתית. עין מלשון עין של. אוצר עין הדהרמה האמיתית. אז זה מתוך זה. עכשיו, מה הוא מתכוון? קודם כל, חס וחלילה, שלא יחשבו שזה איזה מין השתעשעות במילים דומות ומקבילות רק בשביל שם השעשוע. זה ממש לא זה. אבל אם לוקחים את זה לפי הסדר, קודם כל, מכיוון שתרגול הוא חוויה, החוויה היא אינסופית. זה קודם כל נוגע באחד עמודי התווך של משנתו של דוגן, שאין הבדל בין תרגול והערה. אין הבדל בין תרגול וחיי היומיום. אין הבדל בין תרגול וטבע הבודה. כי הרי כשהוא התחיל ללמוד בודיזם במזר בגיל 12, הוא לא היה שבע רצון ממה שהולך שם, והוא כל הזמן אמר, רגע, רגע, רגע, הם כל הזמן ללמדים אותי שטבע הבודה הוא בכולנו, וכולנו מעצם טבענו מוארים. אז למה צריך לתרגל כל כך הרבה, וכל כך הרבה לתרוח, וכל כך הרבה להתאמץ? ולכן הוא נסע אז לסין, שהיה אז מסע מאוד מסוכן לעשות בים, באותה תקופה, בשביל להמשיך לחפש את הדבר הזה. אבל משנתו היא שחיי יום-יום והתרגול זה אותו דבר.
3: אני רוצה עוד הבהרה. הרי יש שני זרמים מרכזיים שאנחנו מכירים. זרם אחד שאומר, מקדש את הבודיסטווה, את האיש, שכשהוא מגיע למקומו, למחוזות הגבוהים, הוא מבין שכל מה שהוא צריך לעשות זה לעשות למען אחרים. ויש את זה שעוסק בהערה כמעט אישית. איפה הוא היה בתוך הסיפור הזה?
4: קודם כל...
3: אם אני לא מדייק, תקן אותי.
4: כן. הפיצול בבודיזם, בין מה שנקרא הינה-יאנה, שזה המילולית הרכב הקטן, ומה היאנה, הרכב הגדול.
3: זה הרכב או המרכבה? כאילו?
4: המרכבה או רכב, שבעצם... אנחנו קוראים לזה כשמות של המילון כביכול הבודיסטי, אבל הם שמות מעליבים. במקור הם שמות מעליבים. כן, כי אלה שהתפצלו מהמסורת של הזקנים, קראו לעצמם, אנחנו הרכב הגדול, ואלה ה-old fashion הם הרכב הקטן. זה ישתמר אחר כך בתור איזה מין הגדרה רשמית, אבל בעצם המטרה הייתה להקטין ולהעליב. בכל מקרה, אז הפיצול הזה היה בגלל שהיו כאלה שחשבו, מה אתה רק יושב ודואג להערה של עצמך? צריך לדאוג לכל האנשים. עכשיו, וגם פה, בזרמים השונים של הבודיזם, לא רק בפיצול העיקרי, יש הסתכלות שונה על איך לתפוס את הבודהיסטווה. בודהיסטווה מילולית זה אישיות מוארת. אז יש מסורות שאישיות מוארת זה מישהו ייחודי מאוד, שגמר את כל העבודות שאנחנו צריכים לעבוד פה רוחנית, עשה אין ספור גלגולים, והגיע להערה איפה שהיא לא תהיה ביקום, שמשם לא צריך להתגלגל עוד פעם, אבל מרוב חמלה הוא מתנדב להתגלגל, בשביל להציל את הנשמות הטועות. אבל זה הסתכלות שדוגן והזה לא מסכימים איתם. ההסתכלות שלו הוא שכל אחד הוא אישיות מוארת ברגע זה, וכל אחד יכול לעשות להסבר הדברים והערת העיניים של כולם בכל רגע. אז מבחינת ההסתכלות על הבודיסט והאישיות המוארת, הוא לא מישהו ייחודי פעם בכמה גלגולים, אלא כל אחד מאיתנו יכול ברגע זה להתחיל לעשות את זה. אז זה בעניין של שאלת הבודיסטווה. עכשיו, מכיוון שתרגול הוא חוויה, מה זאת אומרת שתרגול הוא חוויה? בדרך כלל אנחנו חושבים שתרגול זה מתי שאתה יושב בישיבת הזזן ומתרגל. דרך אגב, מאסטר דוגן ובעקבותיו המאסטר שלי סרבו בתוקף להשתמש במילה מדיטציה. היא לא מוזכרת אפילו פעם אחת. זה לתרגל זזן, מילולית זן בישיבה. או שיקנטזה, שזה רק לשבת. עכשיו, בזמן הישיבה...
3: אבל, טוב, זה איזה צורך, יש פה יוהרה, זה איזה צורך בביטול, בביטול השאר, כי גם בישיבת זזן, אתה משתמש באחד הפלגים של המדיטציה, שהיא אינסופית. אני הקטן מכיר 40 שיטות של
4: נכון,
3: מדיטציה.
4: נכון.
3: אז זה עוד אחת.
4: נכון, רק כל שיטה טוענת שהיא הכי טובה, והיתר פחות טובות או טועות. וגם מבחינת מאסטר דוגן, רק הזזן הוא נכון, אחרים לא.
3: מה קורה בזזן?
4: עכשיו, כשאתה יושב בתרגול הספציפי הזה, שלא סתם הוא קרא לו רק לשבת, אין שום משימה. לא לספור נשימות ולא לשדר אנרגיות ולא לראות אימג'ים ולא מנטרה ולא תפילות. כלום. שב וזהו. יש אסכולה שאומרת, תתחיל קצת עם לעקוב אחרי הנשימות ואחרי זה גם את זה תעזוב. אבל לדעתו, כלום. לשבת וזהו. וכל מה שקורה, חוץ מזה שאתה מנקר, שזה כבר משהו אחר, כל מה שקורה, זה הזזן, זה התרגול.
3: אהבתי את קריאת המחשבות שלך, חשבתי על שינה נעימה תוך כדי התרגול, אבל מה, זה קשב פתוח או זה לא קשב פתוח? זה ניסיון לא לעשות כלום?
4: זה גם לא ניסיון לעשות כלום, לא אומר לך שום דבר, אומר לך שב. זהו, שב בשביל לשבת, לא בשביל להשיג משהו. עכשיו, מה קורה? כשאתה יושב בלי שום מטרה, ובלי שום משימה בזמן הישיבה, שזה לדעתי מבחינת תפיסת הזן, זה החיפוש שלהם אחרי איך לזקק את הפגישה עם עצמך, הכי מזוקק שאפשר, כי אם אתה לוקח איזו משימה שניתנה לך, זה מסיט אותך מהפגישה עם עצמך. אז מבחינת איך שהם רואים את זה, אתה יושב, ולא משנה אם אתה חווה חוויה רוחנית, או רק סופר את הדקות שהסיוט הזה ייגמר, כולם זה החיים. הכל זה חידת זן אחת גדולה. והכל בא בקצב שלו. אבל כשהוא אומר שהתרגול הוא חוויה, יש איזה שתי משמעויות. אחת, שזה באמת חוויה, כי בסוג של תרגול כזה, שאין לך שום משימה בישיבה, אין תרגול דומה למשנהו. גם באחרים לא, אבל כל פעם זה סיפור אחר לגמרי. זה חוויה אחרת לגמרי, כל פעם שיושבים. וחוץ מזה, החוויה עצמה היא התרגול, זאת אומרת, זה לא מוגבל רק לזמן שבו החלטת לשבת במה שאתה קורא ישיבת מדיטציה. התרגול הוא 24 שעות ביממה, כל הזמן. ולכן התרגול הוא חוויה. כי גם בתרגול הזה קורה הכל, וזאת אומרת שזה חוויה, כל ישיבת זזן היא חוויה. ומצד שני, כל דבר שאתה עושה בחיים זה תרגול. ולכן הוא אומר, החוויה היא אינסופית, זאת אומרת, זה לא נגמר, זה לא זה לא נגמר כי החוויות היא אינסופיות, אבל גם זה לא נגמר מהמשמעות שלתפיסה שלהם אין איזה מטרה לשאוף אליה. יש רק מסע, ואין מקום להגיע. אוקיי, אז לכן החוויה היא אינסופית. עכשיו, מכיוון שחוויה היא תרגול, לתרגול אין התחלה. כלומר, התחלה וסוף זה גם קונספטים שאנחנו המצאנו. מי אומר שיש התחלה לדברים וסוף לדברים? אם אתה אומר שיש התחלה למשהו, אתה כל הזמן צריך לשאול ולפני ולפני ולפני, ולא נגיע לעולם לאיזשהו סוף. ופה אנחנו אומרים, סוף והתחלה, גם את זה המצאנו. אז חוויה היא תרגול, כי לתרגול אין התחלה. זאת אומרת, זה לא דבר, הוא דבר אינסופי בעצם. והוא אומר, אם נשכח מתרגול נכון, נחווה חוויה אותנטית. כי תרגול נכון יכול להיות הרבה פעמים מכשלה. כי מה זה תרגול נכון? אני רוצה להיות כל כך מתרגל נכון, שאני עושה מהתרגול הזה דיסקט, ולא פתוח למה שקורה בתרגול. ואני מגביל את עצמי במה שנחשב תרגול נכון. אז הוא אומר, תעזבו את החוויה הזאת, תעזבו את העניין הזה של תרגול נכון, וככה תחוו משהו אותנטי. אבל אז הוא אומר, תיזהרו, גם לחוות משהו אותנטי יכול להפוך לדיסקט, לאיזה קופסה. אני רוצה להיות אותנטי, רוצה להיות אותנטי, וזה בעצמו נהיה הגבלה. ולכן, הוא אומר, תשכח גם מהתרגול אותנטי, וחוויה אותנטית, ואז אתה תחווה משהו נכון. להוריד את כל הקונספטים וההגדרות.
3: האנרכיזם הזה, שאתה, אני מבין, תרגלת אותו, לפני שניפרד כאן, אתה יכול לשתף לנו בחוויה אישית שלך, שאתה, גיל אלון, יושב, אחרי שעשית איזשהו מסע אחר לגמרי, אתה יושב ומנסה לא לעשות דבר, לשבת. מה קורה? ספר לנו מה קורה.
4: זהו,
3: מה קורה?
4: שאתה גם לא מנסה לעשות שום דבר.
3: אבל בדיעבד אתה יכול, לא כשזה זה. בדיעבד כן. אתה יכול לספר לנו מה קורה.
4: קורה הכל. יכול לעלות דברים שחווית קשים מאוד. יכול שמחות גדולות. יכול להיות שאתה מנסה לפתור איזה משהו כבמי, ואתה לא יודע איך לפתור את הסוף של זה. פתאום הסוף מגיע out of the blue. יכול להיות שעולה לך שיר שאתה רוצה לכתוב. יכול להיות שאתה סתם יושב ואתה אומר, מה אני אוכל לצהריים? אני אעשה את זה או אני אעשה את זה? יכול להיות שאתה רק אומר, נו, מתי נגמר כבר החצי שעה הזאת? נראה לי שהיא עוברת יותר מדי מהר, יותר מדי לאט. לא משנה מה. הכל לגיטימי בתפיסה הזאת.
3: יפה, חברים, אל תחשבו לרגע שבעקבות 20 הדקות האלה אתם יכולים לתרגל את השיטה כבר במלואה, אבל זאת נגיעה מרתקת. תודה רבה לך, גיל אלון, תודה רבה.
4: תודה.
0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם דלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.

0: טוב, שלום לכם.
1: ושלום לגיל אלון. זה המפגש השני שלנו שעוסק ב... שוב, אני לא אגיד את שמו נכון, אז אני אניח לך לעשות את זה.
2: דוגן זנג'י.
3: אבל מאסטר דוגן.
1: מאסטר דוגן.
3: הכי קל.
1: הוא נולד בקיוטו.
2: נכון.
1: עכשיו, זה לא פשוט להיוולד בקיוטו. אתה יודע, יש פתגם יפני שאומר, להיות בקיוטו ולהתגעגע בקיוטו, המקום היפהפה הזה. כשדברים על הצמדות, אז תמיד מבין את הדוגמה, להיות במקום ואתה מתגעגע. אתה נמצא ב... אז יכול להיות שזה השיעור הראשון שלו בחיים.
2: יכול להיות.
1: יפייה של קיוטו. ואנחנו בכל מפגש שלנו, שוב כאמור זה המפגש השני, אנחנו לוקחים איזשהו כמה משפטים מתורתו ומנסים לנוע איתם. אתה מוכן, גיל?
2: מוכן.
1: יצאנו לדרך. להפנות את הגב לאמת זו טעות. ולעמוד מול פני האמת זו גם טעות. האמת היא עמידה מול והפניית הגב, כשכל הפניות הגב וכל עמידות מול הן האמת עצמה. וואו. מבחינתי הולך להיות פה פיצוח, אצלך זה כבר נהיר, אבל בוא נתחיל לעבוד.
2: בשבילי זה אחד המשפטים הכי מנחמים של דוגן. למה? אנחנו רגילים בכל דרך רוחנית באשר היא, שמטרת הדרך הרוחנית ומה שצריך להגיע לעשות בה זה לעמוד סוף סוף מול פני האמת. זה מה שאנחנו, בשביל זה אנחנו בדרך הרוחנית, לא משנה באיזה ז'אנר או דיסציפלינה. ופה פתאום הוא אומר, להפנות את הגב לאמת זה טעות, שזה כאילו מבחינת המקובל יגידו נכון, לא צריך להפנות את הגב לאמת, ואז הוא בא ואומר, ולעמוד מול פני האמת זה גם טעות. איך אתה יכול להבין כזה דבר? ואז הוא אומר, האמת היא בעצם גם הפניית הגב וגם העמידה מול, שכל פעם שאתה מפנה את הגב לאמת זאת האמת, וכל פעם שאתה עומד מול האמת זה גם האמת. מה זה אומר בעצם? זה אומר, אם אני מנסה לתאר...
1: תראה את הקונוטציה הפרימיטיבית שלי, משהו הולך לך לאיבוד. אז יש כל מיני אמונות תפלות, הן שונות בכל... אחד אומר, תמלא כוס מים, תניח על השולחן ותלך.
2: תירק שלוש פעמים.
1: תירק שלוש פעמים, כן, ואז הסיפור יימצא. תפנה את הגב למקרה הזה, האמת היא, אני מחפש את התכשיט שעבד לי, ואז הוא יופיע, או אני מחפש בתשומת לב, ונסה לשחזר רגע אחרי רגע. זה מה שעולה לי, לא בטוח שזאת הכוונה.
2: קודם כל באופן כללי, שאנחנו מתארים לעצמנו דרך רוחנית אידיאלית, אנחנו חושבים שיש נגיד איזה מעלה כזה, אנחנו מתחילים מנמוך ועולים גבוה, נכון?
1: נכון.
2: שכל הזמן הפנים שלנו קדימה אל עבר האמת, וזה המסלול שאנחנו צריכים לקחת אותו. אבל מה האמת? האמת היא שבדרך הזאת פתאום יש לנו נפילות. אנחנו מפנים את הגב לאמת, מדרדרים אחורה, אוספים את עצמנו עוד פעם, ממשיכים בדרך מול האמת, עוד פעם מפנים את הגב, עוד פעם נופלים. ופתאום בא דוגן ואומר, כן, ככה הדרך נראית, שאתה עומד מול האמת, אבל בדרך אתה גם מפנה לת האמת ונופל אחורה, אוסף את עצמך, ממשיך מול האמת, עוד פעם מפנה לת... וזה בעצם התהליך. של תהליך של להסתכל ולהפנות את הגב, להסתכל ולהפנות את הגב, ותוך כדי ההפניה וההסתכלות, אתה ממשיך בעלייה. וזה מבחינתי נפלא, כי זה נותן לגיטימציה גם לפעמים שבו בדרך הרוחנית, בהם, שבדרך הרוחנית אתה מרגיש שאתה מאבד את זה, שעשית התקדמות ופתאום בום, נזרקת אחורה, ואתה מלא ייאוש מזה, ואין לך כוח, ואתה לא רוצה יותר, ולוקח לך זמן לאסוף את עצמך. הוא אומר, לא, כל אלה הם חלק מהאמת.
1: יש הרבה סיפורים על מורי זן גדולים, שאתה מגיע אליהם אחרי, שולח אותך לאיזה שנתיים ללמוד, ואתה חוזר, והוא אחרי שלוש דקות מבין שלא למדת, ומגרש אותך. זאת אומרת, הוא אומר לך, עזוב את תפנה עורף למה שעשית עד עכשיו, ולך תתחיל מההתחלה. זה משהו שהוא קשור לדרך הזן, או רק לדרכו של דוגן?
2: בלימודיי של פילוסופיות של דיסציפלינות אחרות, ראיתי את זה גם בסיסטמות אחרות. אבל כמו בכל דבריו של דוגן, יש הרבה רבדים לכל דבר שהוא אומר. יש עוד רובד אחד של השאלה, מהי האמת? אוקיי? עכשיו, האמת, בואו נגיד ככה, אם יש אמת שהיא משהו הכללי, האמת הכללית, האמת היא שיש גם שקרים. זה חלק מהאמת, נכון? האמת שאנשים משקרים. האמת שיש גם שקרים בעולם. זאת אומרת, השקרים באיזשהו אופן הם חלק מהאמת. השקרים הם אמיתה קיימת, והם חלק מהחיים. עכשיו,
1: כמו חושך ואור. כמו, לא, יש לנו את האור שחיינו, שאנחנו מחפשים את האור ואת להאיר את יומנו, להאיר את סביבתנו, ובלי ידיעת האפלה לא נגיע אליו, בלי ידיעת הצל שלנו לא נגיע אליו.
2: נכון, אבל במפתח של הזן ששובר לרסיסים כל קונספט, תבוא אחרי מה שאתה אומר, השאלה האם ככה או לא. האם באמת צריך את החושך בשביל להבין את האור?
1: האומנם,
2: האומנם. האם, או שסידרנו לעצמנו הנחה שאנחנו צריכים את החושך כדי לא לפתור את החושך. אוקיי? גם זה צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון. עכשיו, לא רק זה, אלא יש כאן הסתכלות על החיים היומיומיים שלנו. בצורה מאוד מאוד נכוחה. אתה יודע, בבודיזם יש את ארבע הדיברות הראשונות שאמורות לחייב מי שבודהיסט גם אם הוא לא נזיר. ואחת מהם זה לא תשקר. שהרבה פעמים נתפס בזה שלא תשקר, לא תשקר לאנשים. אבל זה רק
1: הדיבור הנכון.
2: כן. הדיבור הנכון, אבל כשזה לא תשקר, 50% מזה זה לא תשקר לעצמך. ולא לשקר לעצמך זה אחד הדברים הכי קשים. והרבה פעמים אנחנו משקרים לעצמנו וכך מפנים את הגב לאמת. אנחנו משקרים לעצמנו שאנחנו יודעים משהו. אנחנו משקרים לעצמנו שאנחנו מאמינים במשהו. אנחנו משקרים לעצמנו שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים, כשהאמת היא שאנחנו לא יודעים מה שאנחנו עושים. כל מיני דברים כאלה. וגם לזה המשפט הזה מפנה את תשומת הלב, שכל זה הוא חלק מהעבודה הרוחנית שלנו. מההליכה בדרך שכוללת גם את ההסתכלות על האמת, וגם יש לגיטימציה להפנות לאמת את הגב. ולכן אני חושב שהמשפט הזה מאוד מנחם.
1: שהוא מפלט לעצלנים.
2: יש לו את המלכודת הזאת. אם נעשה ממנו מפלט לעצלנות, זה מה שהוא יהיה.
1: חשבתי על איך הוא הגיע לזה. חשבתי, סלח לי שאני חוזר שוב לביוגרפיה שכולם עוסקים בה, אולי אותו מפגש בספינה עם הטבח, שגם עושה את מלאכתו הנאמנה כטבח, וגם לא עושה איזה מאמץ לעלות בעלייה, והוא בעצם מורה זן נפלא, הוא גם צועד בדרך, והוא גם יורד אל הסירים, והוא עולה שם ועולה פה, והכל בסדר. הכל בסדר.
2: נכון. קודם כל, במסורת של הזה, יש המון סיפורים על טבחים וטבחיות וחוטבי...
1: כן, זה לא רק דוגן, יש עוד...
2: יש המון, המון סיפורים על כאלה אנשים שאנחנו קוראים להם אנשים פשוטים, שיודעים יותר טוב מהנזירים, מסתבר.
1: כן.
2: עכשיו, בביוגרפיה שלו, באמת המפגש הזה עם הטבח על האונייה, היה אירוע מכונן שהביא אותו להבין שאין הבדל בין תרגול וחיתוך במטבח. מפני שהכל הוא תרגול, כי כמו שהיה בפודקאסט הקודם, הכל התרגול הוא חוויה אינסופית, וזה הכל הוא תרגול והכל הוא זן.
1: אז כל פעם שאנחנו חותכים אל הפפון, נזכר בדוגן ונחתוך אותו בתשומת לב, או כשאנחנו חותכים, חותכים. אפילו לא נגיד לעצמנו, בוא נהיה בתשומת לב, פשוט.
2: חותכים,
1: חותכים.
2: זה, גם זה דבר שעולה בייחוד בכל ה-New Age עכשיו, כזה שאתה חותך מלפפון, אז רק תחתוך מלפפון, ושלא תעיז לחשוב על החשבון בבנק. אבל זה הרי בלתי אפשרי. כשחותכים מלפפון, לפעמים כן חושבים על החשבון בבנק, אז מה? העניין הוא לעשות את זה מכל הלב. האם אפשר לחתוך את הסלט כאילו שאתה חותך אותו בפעם הראשונה? וגם לא במלאכותיות, אלא... כי זה הפעולה כרגע. ולכן בשובוגנזו, בספר שהוא כתב, יש פרק ארוך מאוד על מה לעשות במטבח, ופרק ארוך מאוד על שימוש בשירותים, יחד עם כל הפילוסופיות המדהימות שלו שמגיעות לרמות של פיזיקת הקוונטים. זה לא שונה, זה חלק מהחיים. והוא הולך פרט פרט, איך נזיר הולך לשירותים ומוריד את הגלימה, ועל מה הוא תולה אותה, ואיך הוא מתנקה, ואיך הוא מתרחץ, וככה במטבח, מה אתה מכין, ומה אתה עושה, ואיך אתה מסדר, הכל מאוד מאוד מדויק מבחינת התיאורים שלו, כשהעניין הוא שאין הבדל בין זה לבין התרגול הרוחני, כי זה התרגול הרוחני, לא רק זה, גם זה. כן.
1: חשבתי שיש מקרים שלא כדאי לחשוב על חשבון הבנק כשאתה מוהל.
2: כן, עדיף שלא.
1: עדיף שלא, כן. טוב, אני... האמת היא שהסיפור שהוא נורא מבלבל, דוגן. אותי הוא נורא מבלבל. אני שומע אותך ואני קורא והוא נורא מבלבל אותי. אמרתי קודם תורה לעצלנים, אבל הוא דורש ממך כמעט הבלתי אפשרי. אתה עושה את הצעד, אתה יוצא מביתך, ואתה רוצה להגיע לאמת חדשה, כמו שגיל אלון יצא מביתו, כי לא הספיק לו, לא הספיק לו שלל החוויות התרבותיות שהוא עבר, ומשהו עמוק היה חסר לו, והוא יוצא ואומרים לו, מרגע זה תבין. מרגע זה תבין שאתה, להפנות, אם תפנה את הגב לאמת בדרך, טעות. ואם תעמוד מול פני האמת, זו גם טעות.
2: נכון.
1: והאמת היא העמידה מול וגם הפניית הגב. וגיל אלון אמור להיות נורא מבולבל מהסיפור הזה. איך מזכחים את זה לדרך ברורה? לי בשיח כרגע זה עוד לא ברור.
2: תראה, ממה שאני רואה, לא רק בתפיסת הזן, גם בפילוסופיות קריסטליות של דיסציפלינות אחרות.
1: כן.
2: העבודה רוחנית זה לא חוג במתנס אחרי צהריים. זה רעידת אדמה. בשביל זה עושים עבודה רוחנית, לשקשק את כל הקונספטים ולהסתכל על הדברים מחדש ולהתנהג מחדש. עכשיו, הבלבול הוא חלק מהעניין. כי יש לנו איזה דיסקט מילדות, בכל התרבויות אגב, שלא לדעת זה לא טוב. צריך שהדברים יהיו ברורים, אבל הדברים לא ברורים. ובעצם...
1: אנחנו מדברים על ידיעה שאינה יודעת.
2: הידיעה שאינה יודעת, שזה בעצם כותרת המשנה של הזן, זה התודעה שלא יודעת. כי לתפיסתם זאת האמת. מה אנחנו יודעים למה נולדנו, למה נמות, ומה כל האירוע הזה בין שני הדברים האלה?
1: איך נראו פנינו לפני שנולדנו?
2: זה גם שאלת זן. הרי אנחנו לא יודעים. אז ממציאים כל מיני תיאוריות של להרגיע את זה. אבל הזן אומר, בואו נשאר באי ידיעה, לא נשקר לעצמנו ונמציא תיאוריות כאילו שאנחנו כן יודעים. האמת היא שאנחנו לא יודעים. ולהיות בתוך המקום הזה שאתה לא יודע. ובתוך זה לחוות את החוויה, ולטטה עוד ועוד את השקרים. הצידה, כל השקרים הצידה, עוד ועוד. זה כל הזמן העבודה. מה יש מתחת, מה יש מתחת. המוח שלנו כל הזמן בנוי, ככה בעצם תכנתו אותנו לחשוב ב-או-או. שיהיה ברור לי, או זה או זה. והפילוסופיה הזאת מציעה אחרת, לא או-או, אלא וקו נטוי גם. שזה הסתכלות אחרת. לא שחור או לבן, אלא הכל אפשרי ביחד.
1: תראה, ואם אני אשאל אותך, תראה, אני דליק לומד בודיזם, עושה את זה כי באמת גיליתי את היופי ואת העומק של הסיפור הזה, אבל לא עשיתי מסע נוסח גיל אלון שהלך עם הסיפור הזה עד הסוף, שוב, עד הסוף זה מילה בעייתית,
2: כן.
1: נוכח תורתו של דוגן, אבל הלך הרבה יותר רחוק מבחינת ניסיון להבין, ואני מוכרח לעשות להפוך את זה רגע, סלח לי פה מורי ורבי, להפוך את זה לאישי ולשאול אותך, בטכניקה הזאת של, שבנויה על, על אי התנגדות, על עזיבה, על שמיטה, על זה, מה גילית על עצמך?
2: קודם כל, אתה יודע שבזן, אחרי שאתה מגיע למה שהם קוראים non-attachment,
1: כן.
2: בשלב הבא, מזהירים אותך שלא תעשה attachment ל-non-attachment.
1: כן.
2: שלא תיצמד לאי ההיצמדות.
1: בדיוק.
2: אוקיי? אז זה לא שנהיים בקומה, או שעל ענן ורדרד של שנטי, זה ממש לא זה. זה החיים עצמם, רק לאט לאט אתה מפסיק לשתף פעולה עם הטירוף הכללי. עם כל מיני דברים שחינכו אותנו שהם אמיתות בלתי ניתנות להזזה.
1: ואני אתעקש, למשל, כן.
2: כן, למשל, תחרות, כישלון, הצלחה, מבחינתי הם מחלות נפשיות, הם לא עובדות חיים. אוקיי? כל מיני דברים שאתה אומר, אני לא משחק בזה, זה לא משחק יותר. אני עושה את מה שאני אוהב, כי אני אוהב. כל היתר מסביב זה רעש. וזה עבודה יומיומית. זה לא איזה החלטה כזאת, ואז אתה רוכב לך על איזה משהו שפותר את כל הבעיות. זה עבודה יומיומית. איך לעשות את מה שאתה אוהב לעשות, בלי להיות מוטרד מכל מה שמצפים ממך, מה שאומרים, מה שזה אמור להיות. כל הדברים האלה.
1: אתה מביים היום?
2: כן.
1: ואיך הבחירות שלך מתחברות?
2: הבחירות שלי לא השתנו מאז גיל 21. בין אם אני מביים ובין אם אני משחק. אני מוכרח להתאהב בזה. אני לא יכול לעשות את זה כי זה יביא כסף או פרסום. אני חייב להתאהב בזה. ובעניין הזה, הזן לא שינה. הוא רק עזר לי להתעקש על זה יותר. אבל לא היה שינוי מבחינתי בעניין הזה.
1: אגב, אמרת פתאום מילה גסה, אהבה.
2: היא לא גסה בכלל.
1: איפה, לא, אני שואל, איפה זה מתחבר? איפה זה מתחבר לדברים ששמענו עד כה?
2: אתה מדבר על אהבה רומנטית או אהבה בכלל?
1: אהבה רומנטית ואהבה בכלל. אהבה בכלל.
2: כן. איפה זה מתחבר?
1: איפה זה מתחבר?
2: זה בדיוק מתחבר, כי השורש של הכל זה זה. בסופו של דבר, הקומפשן, מה שנקרא החמלה הבודיסטית לדעתי,
1: היא אהבה?
2: היא אהבה, כן. זה זה. אבל על זה, רק על אהבה צריך סמינר של כמה ימים.
1: כן, אנחנו לא נערוך אותו, אבל למה הפרדת בין אהבה רומנטית לבין אהבה בכלל?
2: לא, רציתי לדעת מה אתה שואל, אבל אני חושב ש... היסוד של הדברים הוא אותו דבר, רק שבגלל כל איך שמחנכים אותנו, יש מושגים מוטעים על הדבר הזה. בכל התרבויות, כשמישהו אומר אני אוהב אותך או אני אוהב אותך, בעצם המשמעות זה אתה שלי, את שלי. זה בעצם בפנים מה שהבן אדם חושב, שזה רכושנות.
1: בלעדייך אני חצי בן אדם.
2: נכון.
1: בלעדייך אני כלום.
2: בדיוק.
1: שוב הטאצ'מן.
2: נכון.
1: כן. טוב, לא תאמין, אנחנו מגיעים, הגענו לקיצה של קיצו של המפגש השני שלנו, אבל מהר, אבל מרתק. תודה רבה לך, גיל אלון. על מה נדבר בפעם הבאה?
2: על עוד ציטוט של דוגן.
1: אוקיי, בואו לא נגלה.
2: לא נגלה.
1: להתראות.
2: להתראות.
0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם... דלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.

0: כן, שלום לך גיל אלון.
1: שלום דליק.
0: אנחנו במפגש השלישי שעוסק בזן מאסטר דוגן, ואנחנו מדברים על דוגן דרך שערים אחרים. לא מקובלים דרך ציטוטים שלו שאנחנו מנסים ביחד לפענח ולראות איפה הם פוגשים אותנו. אז הנה הציטוט השלישי. כשאנחנו פוגשים את בודה, אנחנו פוגשים את עצמנו בבודה ופוגשים אחרים בבודה. אנחנו פוגשים בודה גדול, חשוב ומשמעותי, ואנחנו פוגשים בודה קטן. לא צריך לחשוש מבודה גדול, לא צריך לפקפק בבודה קטן. גם הגדולים וגם הקטנים הם קולות הנהר וצורות ההרים.
1: מקסים ביופיו.
0: משגע, משגע. כן, בוא נתחיל.
1: קודם כל, כשהוא אומר, כשאנחנו פוגשים את בודה, זה בעצם, אפילו בתפיסה של הזן, זה בעצמו פרדוקס. אין כשאנחנו פוגשים את בודה, אנחנו פוגשים כל הזמן. שוב, בודה לא כגאוטמה סידארטה ההיסטורי, אלא בצורת החשיבה הזאת, בדהרמה. עכשיו, דהרמה, אחד הפירושים המילוליים של המילה דהרמה, זה כל הפנומנות. כל מה שפנומנה זה דהרמה. זאת אומרת, כל הקיים, כל היש. וזה מהבחינה הזאת גם דומה לדיסציפלינות אחרות. שהיום המדענים, אפשר להגיד שקוראים לזה האנרגיה. זה האנרגיה שנמצאת בכל דבר. זה הבודה בעצמו.
0: בתרגום הכי ביסטית. אתה לא הולך.
1: אבל לא רק. זה גם תורת החיים הבודיסטית. יש בדיחה כזאת בזן, שבמדינות של הבודיזם האורתודוקסי, התרוואדה, זה לא יצחיק אותם והם יתרגזו, אז אני לא אספר את זה שמה, אבל שנזיר הולך במנזר ורואה את המאסטר משתין על הפסל של בודה. אז הוא כולו נסער ואומר לו, איך אתה מעיז להשתין איפה שבודה נמצא? אומר לו, מאסטר, תראה לי איפה בודה לא נמצא, אני אשתין שם. כן. זאת אומרת, זה כמעט כמו אין מקום פנוי ממנו. לא בא, כמובן במובן של אלוהים גבר שנותן פרסים ועונשים, אלא זה סוג של דבר אנרגטי שהוא הכל. ולכן, אתה כל הזמן פוגש בודה. עכשיו, כשאתה פוגש בודה, אתה פוגש את עצמך כבודה. ואתה פוגש אחרים כבודה. נכון? זאת אומרת שהאנרגיה הזאת, מה זה בודה פירושו? זה שהתעורר, נכון? זה לא שמו, זה הכינוי שלו. אז זאת אומרת, ההתעוררות הזאת, הפוטנציאל להתעורר. מה זה להתעורר? להתחיל לחתוך את החוטים שעושים מאיתנו בובה על חוטים. כל ההתניות שלנו, כל הדיסקטים, כל הקופסאות ששמים לנו בכל תרבות מהרגע שנולדים. ואומרים לך שזאת אמת לאמיתה, ודרך זה אנחנו רואים את החיים, חושבים שזאת האמת. ואז העבודה היא כל הזמן לחתוך, אבל בבסיס, למה אנחנו חותכים את זה? בשביל לראות את מה שתחו עינינו מלראות, כלומר, שעצם ההערה נמצאת בכל מקום. אז כשאתה פוגש את בודה, אתה פוגש את עצמך כבודה, ואתה פוגש גם את אחרים כבודה. ואז אתה פוגש בודה גדול משמעותי. מה זה בודה גדול משמעותי? לא רק פסל.
0: מורה כבר, הוא מורה.
1: עכשיו, שוב, גם במסורת של הזן, אנשים מצאו מורים באנשים הפשוטים הרבה פעמים.
0: כן, זה דווקא... שהם היו מוכנים לקבל את הבודה קטן כביכול.
1: נכון.
0: ומחפש את הבודה גדול, ומחפש אילן גדול להתעלות בו, הוא צריך להיות ידוע כחכם מאוד, עשיר מאוד, אולי גם עוזר, לא יודע.
1: לפעמים, כן.
0: ואתה צריך להיות מוכן, שהאמת נמצאת גם אצל האנשים הקטנים, כמו שהזכרנו בשיחות קודמות.
1: נכון, שהם חלק מהאמת, האמת מורכבת מהכל, לא יכול להיות משהו שהוא מחוץ לאמת, כי אז האמת זה לא הכל. עכשיו, חוץ מזה, כשאתה אומר שפוגשים בודה גדול ומשמעותי, ואנחנו פוגשים בודה קטן, ואז אומר, לא צריך לחשוש מבודה גדול, ולא צריך לפקפק בבודה קטן. מה זה אומר? בודה גדול ישר אני חושש ממנו. מפחדים מהמורה הגדול, נכון? ומורים גדולים הרבה פעמים גם מנצלים את זה, ושומרים על דיסטנס, ויוצרים מסביבם הילה, ואסור להתקרב אליהם, ואם אתה מדבר איתם יש לך 10 דקות, וכל...

0: של נולה והתלמידים שלה היה פעם. ובערוב ימיה, אתה לא פגשת אותה, בערוב ימיה היא משהו שם השתנה. נוצרה איזושהי צינה, היא נשארה בודה, אבל בודה קטן, הרבה יותר יפה, הרבה יותר נגיש, הרבה יותר מעניק, הרבה יותר חמלה. זה היה עונג לראות את המעבר הזה. זאת אומרת, מה שאני מנסה לבדוק איתך ביחד, האם בודה גדול יכול להפוך לנגיש וקטן. או האם בודה גדול יכול להיות שם, להיות אכן עם כל העילה סביבו, ועדיין אפשר יהיה להתקרב לשם, בלי להיחוות.
1: אני חושב שזה אחריותו של המורה, לדאוג להיות נגיש, ולזכור שזה רק טייטל, זה רק כותרת. אחד הדברים היפים בסיפורו של בודה, זה אחרי ההערה, הוא לא הסכים לקבל נשים לקהילה שלו, כי ככה היה נהוג בהודו באותה תקופה. והאומנת שלו באה ושכנעה אותו לקבל נשים. ומה שיפה בזה, הוא לא אמר, סליחה, אני מואר, אומנת לא יכולה להעיר לי על משהו לא נכון. הוא הקשיב לה ואמר, את צודקת. והתחיל לקבל נשים לקהילה. זאת אומרת...
0: יש את הסיפור של גוטמי. גוטמי עם זרע החרדל.
1: כן, ברור.
0: ששוב, כן. אני אף פעם לא יודע אם זה, אם יעקב רז המציא את ההמשך, או שהוא נמצא גם בהגדה האמיתית, אבל מה שיעקב רז אומר זה שגוטמי ניגשת לחפש באחד הבתים מקום של בית שלא היה בו סבל ולהביא משם זרע חרדל. היא עוברת מבית ועוד בית בכפר וכולם יש סבל וקושי ולאט לאט היא לומדת. היא לומדת על סבלם של בני אדם. ולאט לאט היא מתחילה לתת עצות מהבית הראשון לשני ולשלישי. והיא כשהיא חוזרת אל הבודה... היא כבר עובדת סוציאלית מדרגה ראשונה, וחלק מהסיפור יכולה להצטרף לקהילה הקטנה שסביבו.
1: כן. מכולם אפשר ללמוד, ובודה קטן מבחינתי זה גם ילדים. לדעתי ילדים הם זן מאסטרים, לפני שמקלקלים אותם. במה הם מומחים ילדים קטנים? בלהיות בכאן ועכשיו? אין להם שום בעיה עם זה.
0: נכון.
1: להיות יצירתיים, אין להם שום בעיה עם זה. אין להם כל כך דיסקטים וקופסאות כמו שדחפו לנו, ויש להם את היכולת לאהבה ללא תנאי. זהו. אבל לא רואים בהם מורים.
0: איזה מורים גדולים הם.
1: מורים גדולים מאוד. ולכן, גם בודה, גם ישו אמרו, אתה לא יכול לבוא לממלכת הלימוד שלי אם אתה לא בא כמו ילד. כלומר, באמת סקרן, באמת רוצה לדעת, ואין לך שום בעיה לשאול למה 3,000 פעם, עד שתסביע את רעבונך לנושא מסוים, ותפתח את הרעבון לדבר הבא. אז זה בעניין הזה. עכשיו, חוץ לזה, בודה גדול ובודה קטן, זה כל הפסלים שאנחנו רואים. אני זוכר שאני הייתי בתאילנד עם פסלים ענקיים מזהב, מטרים לגובה, והגעתי פעם ראשונה ליפן, ונכנסתי למנזר הזן, ואתה אומר, איפה הפסל? אין. אתה מגיע למקדש, לאזור שנחשב הסנקטום כזה, המקום היותר מקודש, עדיין אין. ורק למעלה למעלה יש פסלון קטן, שגם מסך מורד לפניו. זאת אומרת, זה בכלל הסתכלות אחרת לגמרי. ואגב, בהיסטוריה של הבודיזם, אחרי שבודה מת, הבודיזם מסתדר 300 שנה יפה מאוד בלי שום פסל. ומה שאנשים לא יודעים, שאפגניסטן הייתה מרכב בודיסטי מאוד חשוב, והאומנים האפגנים נסעו ליוון ואיטליה, ראו את הפיסול וחזרו עם הרעיון לפסל פסל של בודה. אבל גם כל הפסלים האלה זה הרי לא העניין עצמו.
0: מדהים מה שאתה מספר, לא ידעתי את זה.
1: כן, כן.
0: באפגניסטן היא בכלל איזשהו מרכז רוחני מאוד גדול, ראי הסופים ש...
1: נכון, אבל כולם ראו בשידור חי שהטליבן מפוצצים את הפסלים של בודה. זה היה מרכז בודיסטי מאוד חשוב. עכשיו, כל העניין הזה של... הכל מלמד אותך, כולם הם בודות, ואל תהיה יותר מדי ביראת כבוד לבודה גדול, וגם אל תזלזל בבודה קטן, שזה גם דבר מאוד חשוב. כי המקום הזה של יראת כבוד גדולה זה פחד, ומתוך פחד לא יכול

0: או משהו צומח, לדעתי. והמקום הזה שאתה מסתכל על בודה קטן, או שהוא קטן כי הוא בן אדם פשוט, או כי הוא קטן כי הוא ילד, זה גם דבר שאתה בא כאילו באיזו התנסות, ואתה אומר, מה הוא כבר יכול ללמד אותי? זה גישה לא נכונה בתפיסה הזאת. עכשיו, מה הוא עוד אומר שבסוף? שגם הגדולים וגם הקטנים הם קולות הנהר וצורות הערים, שזה משפט של פיזיקת הקוונטים, כי כולנו עשויים מאותה אנרגיה. קולות הנהר וצורות הערים, מה זה בעצם? ממה עשוי ההר? מאותה אנרגיה שאני עשוי, ומאותה אנרגיה שהמים עשויים. אני תמיד אומר, אם המדענים היו רצים לבודה ואומרים לו, תראה מה גילינו, הוא היה אומר להם, אמרתי לכם לפני 2500 שנה, לא הקשבתם.
1: אתה יודע שבטייצ'י צ'יקונג, אחת ההוראות הבסיסיות זה להיות שקט כמו הר, זורם כמו נהר. כן. הנה, מתחבר לדברים האלה לגמרי.
0: עכשיו, פה הוא לא אומר כמו, הוא אומר שהבודות... בדיוק, שהבודות הגדולים והקטנים הם... קולות הנהר, והם צורות הערים. זאת אומרת, הגל הוא האוקיינוס, הצונמי הוא האוקיינוס, האדווה היא האוקיינוס. זה לא דברים נפרדים, זה נראה לנו נפרד, זה לא. וזה מסכם את העניין הזה, בשובוגנזו דוגן אומר, אתה תלמד מהקיר, והקיר ילמד ממך. עד כדי כך. זאת אומרת, הכל הוא דהרמה. דהרמה דינמית. זה שאנחנו חושבים שקיר זה דבר מוצק ולא זז, היום יודעים שזה לא נכון. שזה מחול מטורף של חלקיקים אנרגטיים, שבגלל שאנחנו מוגבלים, לנו זה נראה מוצק. זה דבר דינמי. עכשיו, והוא כבר ידע את זה. לא צריך להיות מדען, בהסתכלות פנימה. והעניין הזה של הכל, אתה לומד מהכל, אבל לא רק זה, הכל לומד ממך. שזו תפיסה רדיקלית ביותר. כן.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך, בתור בודה גדול או בודה קטן, במסגרת המסע שלך עברת מה שנקרא הסמכה מאיזשהו סוג?
0: כן.
1: תספר לי על זה.
0: ההסמכה קרתה ביפן. המסע שלי הוא מסע בלתי נפסק. הייתי עד היום ב-50 מדינות בכל היבשות, ובכולם בתוך הקישקס של האנשים, לא כתייר. בספציפי, בדבר הספציפי הזה, אני נסעתי למורה שלי, כי המורה שלי פה שלח אותי אליו, להיות אצלו, ולא... הלכתי ללמוד. אני לא ידעתי שתהיה הסמכה. עכשיו... גם לא ידעתי איך הדברים מתנהלים בסנטרים של זן אחרים. הכרתי בארץ וישר זן לשם. לפני זה הייתי בהודו ובתאילנד ללמוד דיסציפלינות אחרות, אבל לא את הזן הסוטו. ולא ידעתי שהוא בעצמו בתוך הסוטו גם הוא רדיקלי. וגם הוא מהפכני. הוא ייסד את מה שנקרא היום הדוגן סנגה, שיש לה שלוחות בכל העולם. ואני הגעתי לשם וישר הרגשתי בבית. ולא הפסקתי ללמוד, אבל הוא היה נגיש, לא הפסקנו לדבר. כל הזמן הייתי קורא בלילה בחדר ומסמן ועולה אליו ושואל אותו, ואומר, והוא התחיל להגיד, כן, הוא מתעניין בעברית ושמע על הקבלה, ואמרתי לו, תשמע, זה מקביל לזה וזה מזכיר את הזה, וכל מיני, כל הזמן, זה היה מאוד דינמי. עכשיו, אני לא ידעתי איך הדברים מתנהלים בענפים אחרים, ששם כשמסמיכים אותך מודיעים שנה מראש, עושים לך סופרוויזרים, והטקס האחרון זה שמאתגרים אותך כל המורים הגדולים לעיני קהל, שאני חושב שזה עינוי אינקוויזיטורי, אבל לא ידעתי. והוא בזה, הוא הסמיך אותי, הוא הודיע על הסמכה שלי אחרי ארוחת בוקר, תוך כדי שהוא מדפדף בעיתון. הוא מדפדף בעיתון, הוא אומר, אם אתה רוצה, נעשה את הטקס. ככה. וכולם עמדו בשוק, לא, אני לא הבנתי במה מדובר בכלל. והטקס נעשה, יש טקס מסורתי כזה, מאוד יפה, אתה מקבל את הגלימה וכו' וכו', נגמר הטקס, לך, שום הדרכה, שום הסבר, כלום, וזה שיתק אותי לכמעט שנה. אני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. והיום אני מודה לו על זה. מפני שזה הכריח אותי לעמוד על הרגליים ולמצוא את הדרך שלי, ולא להיות קופי של איזו שיטה מסוימת.
1: שוב, אני חושב מה היה קורה לי במצב הזה. כמה יוהרה. כמה...
0: כן, זה...
1: כמה... אני מרגיש חכם באדם, וניגש לתיקון עולם.
0: כן, זה...
1: זה צריך, צריך לאסוף צנאה בדחיפות כשזה קורה.
0: זה אפילו לא עלה, מבחינתי זה בכלל לא היה שאלה שעלתה על הפרק, אני הרגשתי, סליחה, לא, אני עוד לא מוכן, אני לא גמרתי עם הפחדים שלי, לא גמרתי עם הבעיות שלי, מה זה נוחת בכלל? זה לא עניין של צנאה, זה בהלה, זאת הייתה בהלה מבחינתי.
1: ומגע גלימה על גופך? אני שואל את זה ברצינות.
0: מגע גלימה, איך מישהו אמר לי פעם, איזה כיף להתעטף. יש בזה, תראה, רשמית אני יכול גם ללמד עם, רשמית אני יכול ללמד עם ג'ינס וטריקו, מבחינת הענף הזה של הזן ושל המורה שלי. אבל היום הזה שבו הוסמכתי וקיבלתי את הגלימה, הוא יום נורא חשוב בחיים שלי. ואני אוהב לשים אותה עליי כשאני מלמד, כי זה מחבר אותי, זה מחבק אותי לזה, אבל זה לא איזה דבר מקודש. או משהו כזה. זה פשוט חשוב לי, בגלל שזה רגע בחיים.
1: אתה יודע, שיחקתי בתשמד של שמוליק אספרי.
0: זוכר, ראיתי.
1: והרגע שבו אני כחילוני, גם בחיים וגם בהצגה, ליבו שם שם על עצמו את התלית. מבחינתי, גופי סמר ורטטים רטטים עברו בי, מגע של דורות. סתם, אני חושב שלתלבושת יש... יש מקום.
0: כי היא גם באה עם background, זאת אומרת, יש לנו כל כך הרבה מטען על הדבר הזה, שכשאנחנו עותים תלית, או עותים לא משנה מה, באיזה תרבות אתה עותה את המטען, אז המטען גם מחשמל שם.
1: תקשיב, במפגש הבא שלנו, אנחנו קצת נדבר, כמובן ששוב נצא מתוך ציטוט חדש של מאסטר דוגן, אבל... נדבר קצת על המפגש הזה של מזרח מערב ומה זה עושה. תודה רבה לך גיל אלון, תודה רבה לך.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם טלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.
1: שלום לנזיר גיל אלון.
0: לא נזיר. שלא יתאו לחשוב, מעולם גם לא רציתי להיות נזיר.
1: התהדרת בגלימה, מה זה אומר?
0: זה אומר שאתה מוסמך להיות מורה באסכולה הספציפית הזאת. אני לא לובש את זה ביום יום שלי. כן.
1: אני יודע שעשית מסע בהמון מנזרים, שאתה ביקרת מהמון מנזרים. נכון. זה חלק מההכשרה? זה חלק מ... למה?
0: אני יותר בכיוון של אוטודידקט. אני הולך לאיפה שמעניין אותי, ואני רציתי, לא הספיק לי את הניסיון בזן. אני רציתי להיות במנזרים אורתודוקסיים של התרוואדה, אני רציתי להיות במנזרים טיבטיים, הייתי בקוריאה, במנזרים של קוריאה, אני רציתי... לדבר עם אנשים, לשבת איתם ולשאול שאלות נוקבות. ולכן בכל המקומות האלה, כל פעם שהגעתי ונגיד היה 3 חודשי שתיקה, לא הצטרפתי. בהתחלה, כי רציתי לדבר. רציתי לשמוע חוויות אותנטיות אמיתיות של הנזירים, של אב המנזר, של מי שיכול היה לדבר איתי.
1: שתיקה אצילית זה משהו שחווית גם לאורך זמנים ארוכים?
0: מה זה שתיקה אצילית? מה זה אצילית?
1: שתיקה אצילית? זה מונח בודיסטי ידוע, שתיקה נאצלת. נאצלת. אני מדבר עליה, על ויפאסנה ארוכת ימים.
0: את הויפאסנה הספציפית של גואנקה, של 10 הימים, לא עשיתי. אבל אני מכיר היטב את משנתו, אבל כן, זאת אומרת, ריטריטים של שתיקה, בטח, בוודאי.
1: כמה ארוכים?
0: כמה ארוכים? הרבה. וגם הרבה פעמים לקחתי את עצמי, לא במסגרת רשמית, לכל מיני מקומות שקטים בשביל להיות שם בשקט, כן?
1: טוב, אז בוא נצא לדרך.
0: נצא.
1: הנה, למשל, כל הפתיח שלי, יכולתי לשתוק אותו, ולא היה קורה כלום. ודיברתי אותו, בסדר. כי זה היה, אתה יודע, כמו... איזה משקל הרמת במכון? כאילו, זה השאלה של... זה כן. במסע הזה, החלקים שלי קשים במיוחד, הם שתיקות ארוכות טווח, וזה עוד עד כמה תמרים, הבנתי שאתה בסדר.
0: כן.
1: בשיח הקודם שלנו דיברנו על מזרח מערב, ועל המפגש ביניהם, ועל ההבדל ביניהם, והבטחת לנו שהציטוט שהיום נביא לכאן לשולחן ולמיקרופון, ייתן לנו תשובה, אז בואו נתחיל איתו.
0: אוקיי.
1: נזיר שואל את המאסטר, איך אפשר לעשות את הערים, הנערות והאדמה שייכים לנו? עונה המאסטר, איך אפשר לעשות אותנו שייכים להרים, לנערות ולאדמה? אנחנו זה פשוט אנחנו. ואפילו שאנחנו זה הערים, הנערות והאדמה, אסור לנו להיות מוגבלים בשל ההשתייכות.
0: אי אפשר להאמין את הגאונות של המאסטר הזה. פשוט לא יתואר. תראה,
1: אפילו לא, אמרתי בפתיח שאנחנו מדברים פה היום, כי יש כאלה שהצטרפו לנו זה הרגע, אנחנו מדברים על... על זן מאסטר דוגן ותורתו, וגם הציטוט הזה הוא שלו. טוב, עכשיו השארנו קו, אפשר להמשיך.
0: במסעותיי הייתי באוסטרליה, ובאוסטרליה עשו כנס, והפגישו פילוסוף אבוריג'יני עם רב יהודי. והנושא שהם היו צריכים לדבר עליו זה אדמה. הפילוסוף האבוריג'יני בא בתפיסה, אני האדמה, והרב היהודי בא בתפיסה האדמה שלי. לא היה אפשר לגשר ביניהם. זה, הנה דוגמה למה שהקטע הזה מעלה. זאת אומרת, הנזיר שואל את המאסטר, איך אפשר לעשות את הערים, הנערות והאדמה שייכים לנו? מה זה הדבר הזה שאנחנו רוצים שזה יהיה שייך לנו? מה זה הטירוף הזה? זה הרי מטורף לגמרי. מה זאת אומרת ההר שלי, האדמה שלי? הנהרות שלי. הרי בגלל זה אנשים מורגים אחד את השני כל הזמן. נכון? עכשיו, תמיד אני אומר, תדמיינו רגע את הכדור הארץ הזאת, הארץ הזה, לפני שהופיעו עליו בני אדם. הוא חי מיליונים של שנים יפה מאוד לפני שהתחלנו להגיע ולעשות בעיות. תדמיינו שאין אף אחד. האדמה של מי? האדמה היא של מי?
1: תראה, אבל אתה לא יכול לבוא בטענות אל הרב, שהוא מדבר על היציאה מגן עדן, ושהאדמה ניתנה לנו לשלוט בה, לרדות בדגיה, ול...
0: כן, אם לוקחים את זה מילולית ופשטנית, אז זה מה שהוא יחשוב.
1: כן.
0: שבאמת משהו יכול להיות שלך. עכשיו, שום דבר לא יכול להיות שלך. עכשיו, מעניין שכל התרבויות מדקלמות את זה נורא יפה. הגענו לעולם הרומים ונצא ממנו הרומים וכלום לא שלנו, אבל זה לא מיושם. והנזיר הזה, שהוא אמור להיות נזיר זן, שואל את השאלה, זאת אומרת, איך אני יכול לשייך את כל זה לי? מה זה צריך להיות? כאילו, שזה דבר שלהרבה אנשים בהרבה תרבויות זה מובן מאליהם. האדמה שלי, ואני מגבה את זה בתירוצים. הקרבתי על זה, הבטיחו לי את זה, דם נשפח שם, כל מיני כאלה שגורמים לשקר הזה להתקיים, שמשהו יכול להיות שלך. ובייחוד משהו שהוא הטבע.
1: תראה, בדרום אמריקה יגידו אחרת, יגידו לך פת שממה, ידברו על פת שממה ועל ימי האדמה, וידברו על נקמתה, כשאתה לא מתייחס אליה יפה, מדברים על סביבה, שזה התייחסות קצת אחרת, הם מקנים לה חיים.
0: ברור, אבל היא לא שלהם.
1: היא לא שלהם, לא שלהם.
0: יש לה, זאת אומרת, הקניית החיים שכביכול הם עשו ובאו המיסיונרים וקראו לזה עבודת שטן, הרי מדובר פה על תדרים אנרגטיים בעצם, שאחר כך הלכו וכמובן עברו איזו השחתה מסוימת, כמו שקורה בכל הדברים, אבל מדובר פה על להתחבר ולהקשיב לאנרגיות, ולא לנחס את הדברים אליך. אז עונה לו המאסטר, איך אפשר לעשות אותנו שייכים להרים, לנערות ולאדמה? זאת השאלה. אתה שייך אליהם, לא הם שייכים אליך.
1: זאת הייתה התשובה של, שהיו צריכים לתת בגלאזגו. כי אם מבינים את המשפט הזה, מבינים מה זה, מה זה סביבה והמקום שלנו בתוך הסביבה. שום דבר לא שייך לנו, ואנחנו... אבל יש לנו יכולת לקלקל.
0: נכון.
1: ובגלל היוהרה הזאת שלנו, שאנחנו חושבים שזה שייך לנו. אז אם רוצים חיבור לכאן ועכשיו, אז נוכח מה שקורה בעולמנו, פה זה נכתב ב-1200, והנה זה...
0: רלוונטי. מתחבר,
1: רלוונטי לחלוטין.
0: עכשיו, לא רק זה. הוא אומר כאן, אנחנו זה פשוט אנחנו. ואפילו שאנחנו זה ההרים, הנהרות והאדמה, מה זאת אומרת אנחנו זה ההרים? זה כמו שדיברנו בקודמים שלנו, זה אותה אנרגיה. המדענים פתאום אמרו, אנחנו עשויים מאותו חומרים שעושים הכוכבים, עשויים הכוכבים, זה היה איזה מין תגלית כזאת. בשביל הזן זה לא תגלית, זה בסיס ברור ומובן מאליו, שזה אותה אנרגיה. עכשיו, אז אנחנו זה ההר, אנחנו זה האדמה, אנחנו זה המים, זה לא שלנו. והוא אומר, למרות שאנחנו זה פשוט אנחנו, מה זה אנחנו פשוט אנחנו? שאנחנו פשוט ההר, אנחנו פשוט הנהר, אנחנו הכי פשוט, אנחנו האדמה. זה אותה אנרגיה, אותם חומרים. הוא אומר, למרות זה, אסור לנו להיות מוגבלים בשל ההשתייכות. זאת אומרת, לא משנה אם תגיד האדמה שייכת אליך, או אתה שייך לאדמה, שזה כביכול יותר טוב, גם זה סוג של השתייכות שיכולה להגביל אותך. כל השתייכות מגבילה. עכשיו, זה דבר, אמירה מאוד חזקה, מפני שבכל התרבויות, על פני הפלנטה הזאת, בכל 195 המדינות היום על כדור הארץ, מחנכים אותנו לערכים מאוד חשובים, שייכות, זהות, אמונה.
1: כי אלוהים מעורב.
0: אלוהים מעורב, אבל אפילו אם אלוהים לא מעורב, בתרבויות שאין אלוהים, שייכות, זהות ואמונה. לא רק זה שחושבים שהם ערכים חשובים, אם למישהו יש בעיה עם הערכים האלה, צריך לעזור לו לחזק אותם. ולפי התפיסה הזאת, הערכים האלה הם שורש כל הרע. אנחנו במעגל הסמסרה של הסבל המטורף, בגלל השייכות, בגלל הזהות ובגלל האמונה. בגללם אנחנו בתוך זה. זה משהו אחר, זה הסתכלות אחרת. מה זה שייכות? כשאתה משתייך למשהו, בין אם זה עם, מיעוט, או מועדון בסופר פארם, זה לא משנה. כשאתה משתייך למשהו, זה אומר שאתה לא שייך למשהו אחר. אתה מפריד את עצמך. וכשאתה מאמין במשהו, זה אומר שאתה לא מאמין במשהו אחר. וכשאתה מזדהה עם משהו, זאת אומרת שאתה לא מזדהה עם משהו אחר, ישר אתה עושה צמצום, ישר אתה מפריד את עצמך, וזה תחילתו של קונפליקט. כל עוד יש שייכות, זהות ואמונה, לא יכולה לבוא הרמוניה. זה בלתי אפשרי. ולכן הוא אומר, אסור לנו להיות מוגבלים בשל ההשתייכות, כי השתייכות זה דבר מקביל, זה לא משנה למה. אם זה לעם שלך, או למועדון רוטרי, או לקבוצת כדורגל. ברגע שאתה משתייך, ונותן להשתייכות הזאת חשיבות, אתה מתחיל מעגל סבל היום ונורא.
1: גיל, איך אתה מגדיר את עצמך, בכל מה שנוגע לבודיזם? מה אתה? מי אתה?
0: אם אני מוכרח לשים איזה הגדרה באיזה מקום שצריך לכתוב את ההגדרה...
1: אתה יודע לקראת מה אני חותר.
0: כן, אז אני כותב מורה לפילוסופיה של הבודיזם. או התואר הרשמי זן מאסטר, אבל זה לא אומר כלום. זה לא אומר שום דבר.
1: זה לא השתייכות?
0: זה לא. מבחינתי זה לא. זאת אומרת, אתה יודע, יש כזה משחק שצריך להגיד שאתה במאי, שאתה שחקן, בסדר, זה שם המשפחה שלך, אז מה? זה לא הבעיה, תראה, זה, הבעיה שאתה משחק בקבוצת כדורגל מסוימת, זה לא הבעיה. הבעיה שאתה עושה מזה עניין. תתאר לך שאני אומר לך, אני בכל המהות שלי ארלוזורובי, ואני שונא את הבוגרשובים. אין להם זכות קיום. הרי היית חושב שאני מגוחך, אבל זה מגוחך גם ברמה לאומית. זה אותו דבר. שאני עושה מזה עניין, כאילו.
1: אני לא יודע למה אתה חתרת עם הארלוזורוביות, אבל ראיתי עכשיו סרט דוקומנטרי על רצח ארלוזורוב.
0: לא על זה.
1: לא על זה. לא, אבל שם העניין של ההשתייכות הוא מאוד גדול. רצח ארלוזורוב ככה. מאשימים ברצח ארלוזורוב את הרוויזיוניסטים שמרגו אותו בגלל המאבק במפאי. אומרים הבן גוריון שהוא ראה בארלוזורוב מתחרה, אז הוא גרם לו. הערבים כמובן מסיבותיהם שלהם, והאנגלים רצו לסכסך בין הרוויזיוניסטים לבין המפאיניקים, והם מכל הכיוונים, והכל משחק של השתייכויות.
0: השתייכויות וזהויות.
1: וזהויות, וחלק מזה דם רע שממשיך עד היום. בקיצור, הוא היה חכם, השתייכות מובילה לאסון.
0: אסון. עכשיו, בתהליך הרוחני מגיע רגע שלא מעניין אותך מי אתה. זה כמו שלא מעניין אותי כדורגל, ואני בכלל לא מפנה לזה שום אנרגיה ושום תשומת לב, ככה נהיה, לא מעניין אותך מי אתה. לא מוצא ולא השתייכות אתנית ולא, שום דבר, כלום. לא מעניין אותך מי אתה. אתה עושה את מה שאתה אוהב, בזמן שיש לך פה. וזהו. וזה הקלה עצומה.
1: זה כמעט הערה.
0: אני לא, גם בזן בזן אומרים שכשאתה מגיע להערה, אתה מגלה שאין כזה דבר הערה.
1: תקן אותי, בדיוק, תקן אותי, דוגן, מי שקראתי איזה ציטוט עליו, שהוא אמר כשאתה מגיע למה שנקרא הערה, במחאות אתה עדיין על גלגל, אתה עדיין בסמסרה. אתה ממשיך, זה לא עושה לך, אתה לא מכיר את זה.
0: אני מכיר את זה, זאת אומרת, קודם כל במסורת הזן, לא רק אצל דוגן, כל הזמן יש סיפורים, לפי התפיסה הזאת, בייחוד לפי תפיסת הסוטו, אחרי ההערה יש לך עוד עבודה. ולכן רבים הסיפורים, מה עשית לפני ההערה? חטפתי עצים, שאהבתי מים. מה עשית אחרי ההערה? אני חוטב עצים ושואב מים. זאת אומרת, אין הרבה הבדל מהבחינה הזאת, אתה רק כנראה רואה יותר את השקרים, ולא משתף איתם פעולה.
1: השתייכות מגבילה.
0: מגבילה.
1: השתייכות מגבילה. לא, כי הוא לא נותן לה בבוצה. אפילו שאנחנו כבר הערים, ואנחנו הנערות, ואנחנו האדמה. לא, לא, לא, לא, לא. אסור לנו, אסור לנו להיות מוגבלים בשל
0: השתייכות.
1: אז איפה אנחנו שמים את עצמנו? איפה אנחנו שמים את עצמנו?
0: איפה שאתה? זאת אומרת, מה איפה שאתה? אתה חלק מההוויה. וזהו, אם יש איזו השתייכות, אז אני אישית מוכן לקבל למין האנושי, שגם זה הגבלה. אתה שייך להוויה, למה שיש, אם יש בכלל שייכות.
1: יש לו גם מדבר על מה שיש עכשיו, על Start Where You Are וכאלה?
0: מה זאת אומרת? של להתחיל את הדרך הרוחנית מאיפה שאתה, אתה מתכוון?
1: כן,
0: אחד הדברים שהוא מדבר עליהם אין סוף פעמים, זה לבסס את הרצון לאמת. כי העבודה הרוחנית צריכה להתחיל עם מחויבות. לא חוג חובבים. אתה מתחייב לאמת כמקום גבוה באג'נדה שלך, אם לא הגבוה ביותר. ויוצאים לדרך, ועושים עבודה. עכשיו, אני רואה את זה גם בלימוד שלי של דיסציפלינות אחרות. זה המהות. יוצאים לדרך ועושים עבודה, בלי פשרות. באופן בלתי מתפשר. כן.
1: יש לנו עוד 4 דקות? מה אמרת? 4 דקות תמימות. אז אני אתן למורה הזן להוביל אותנו כדי... תראה, בסוף יש רצון למאזינים שלנו. מלבד העונג האינטלקטואלי, יש להם רצון להפוך את השיח הזה לפרקטי. ואני יודע שזה לא המקום שאתה אוהב להיות בו, אבל קח את זה לעצות ליום יום, עצות לחיי היום יום. מה אנחנו עושים עם זה?
0: אני כן אוהב להיות במקום הפרקטי, כי בתפיסה הזאת אין טעם לכל הדיבור אם הוא לא הופך לפרקטי, אם הוא לא מתרגם לפעילויות היומיומיות. אוקיי? עכשיו, כל אחד יש לו את הדרך שלו, דרך האמצע הבודיסטית היא לא דרך שמישהו קבע ואתה רוכב עליה, זה משהו שאתה מחפש ומוצא ומגדיר מחדש תוך כדי הליכה. אבל מבחינתי הפרקטי זה כל הזמן לשאול, למה אני עושה את מה שאני עושה? כי כולם עושים? כי ככה נהוג? כי ככה אמרו לי? למה אני עושה את מה שאני עושה? בפילוסופיה היהודית הלא פופולרית, זאת המשמעות של עבודת אלילים. לא שאתה משתחווה לפסל, אלא שאתה עושה מעשה עיוור. כשאתה עושה משהו, כשאתה לא יודע למה אתה עושה את זה, כי כולם עושים, כי ככה נהוג, ובעצם אתה לא מבין. וכל מעשה עיוור הוא שורש האלימות. מזה זה מתחיל, זה לא בא פתאום בהפתעה מהמאדים. כשאנחנו עושים משהו ואנחנו לא יודעים למה אנחנו עושים אותו, על עיוור, כי ככה אמרו לנו נהוג, מקובל, ככה כולם, אני לא רוצה, לא נעים לי, אני לא רוצה שיתרגזו, כל מיני כאלה.
1: המפתח להשתייכות יהודית זה נעשה ונשמע. נעשה, נעשה, נעשה, נעשה, ואז אולי נבין דרך הרגליים.
0: אז אני מפרש את זה אחרת. אני חושב שמשמעות הביטוי הזה זה נעשה, ותוך כדי זה נשמע. זה אונליין, ביחד. לא קודם תעשה ואחר כך תשמע. תעשה ותשמע באותו זמן. תעשה ותקשיב למה שאתה עושה. תראה למה אתה עושה. ככה אני מפרש את המשפט הזה.
1: שזה נורא יפה, אבל לא, לא, לא, לא בטוח שלכך התכוונו בזה.
0: לצערי, אני לא יכול לראיין את מי שכתב את זה ולשאול אותו. אז נשארה בכל מקרה רק פרשנויות.
1: המטיפים הנוכחים, הרבנים שמעבירים את זה.
0: בסדר, גם הם מפרשנים.
1: השאלות מפחידות הרבה פעמים, מנהיגים רוחניים ומפחידות. אני חושב עליך, מגיע למנזרים, אמרת שואל שאלות, אמרו, הנה המעצבן ההוא שהיה במנזר, הוא מגיע לפה והוא הולך לשאול פה שאלות מאוד קשות. יצאה לך שמועה כזאת?
0: בניו זילנד, אחרי שעשיתי טור של מרצה אורח בכל קבוצות הזן בניו זילנד, הסתבר לי אחר כך שיצא לי שם של שובר מוסכמות. כי שברתי גם את מוסכמות הזן, כי גם בזן יש מוסכמות שמעצבנות אותי. אז, ואני חושב שהזן הרבה פעמים שוכח שהוא בעצמו כלי לשבירת מוסכמות, ונהיה בעצמו מוסכמה, ושוכח לשבור את הכלים של עצמו.
1: הכהנים, זה כלי זני?
0: כן, אבל הוא לא רק בזן, הוא נמצא בדיסציפלינות אחרות גם כן, אבל הסיפור הזה או החידה שהפואנטה שלה משאירה אותך בפה פאור, ואתה לא יודע מה לעשות עם זה, זה לא שעשוע אינטלקטואלי, זה רעידת אדמה, וזה תפקידה לדעתי.
1: כן, ברעידת האדמה אנחנו נעצור. ונגיע למפגש החמישי והאחרון עוד מעט, עוד מעט ניפגש.
0: תודה.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, טלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן.
1: שלום לך גיל אלון.
0: שלום דליק.
1: טוב, אנחנו במפגש בינתיים האחרון, החמישי, טוב, אני אקרא ואז אני רוצה להגיד משהו, ככה זה. ללמוד את האמת של בודה זה ללמוד את עצמנו. ללמוד את עצמנו זה לשכוח את עצמנו. לשכוח את עצמנו זה להתנסות באין ספור אמיתות. להתנסות באין ספור אמיתות זה לאפשר לתודעה ולגוף שלנו להיעלם. לאפשר לתודעה ולגוף של העולם החיצוני להיעלם, וכך להישאר לאורך זמן. טוב, אז אני אשאל אותך, האם הזן בודיסטים הם לא חבר'ה ממזרים, אנרכיסטים, שבאים ליצור לנו תודעה חדשה על ידי שבירת המוסכמות בכל מחיר, האם אין פה איזשהו תרגיל מחשבתי שהם עושים? האם אתה לא רואה את ההונאה הקטנה שם?
0: אני לא חושב שזאת הונאה. זאת אומרת, אנשים בקלות יכולים ליפול לשעשוע האינטלקטואלי בלבד, ולא לעשות את העבודה באופן פרקטי, ולראות באמת מה הולך שם. עכשיו, העניין הזה של שבירת מוסכמות, ראיתי אצל מאסטרים גדולים אחרים שהם גם לא זן. אצל הסופים, מאסטרים יהודים כאלה, אני ראיתי את זה אצל הפילוסופים המאורים בניו זילנד, ואצל הפילוסופים של הוודו באפריקה, שגם שם חוויתי. זאת אומרת, העיקרון הזה של לבחון כל קונספט במיקרוסקופ אטומי, ולהפוך כל אבן על פיה ולראות מה יש מתחת ולא לקבל שום דבר כמובן מאליו, הוא עיקרון מאוד מאוד חשוב בעבודה הרוחנית. יש כל מיני עבודות רוחניות שעיקרן אמונה וללכת אחרי משהו בלב מלא וכו'. זה לא התפיסה הזאת.
1: אנחנו לא שם, אנחנו בפילוסופיה. תראה, היה פעם מורה לפילוסופיה, שהביא טרנזיסטור כאלה, אתה יודע, של שחורי האור הענקים האלה שהולכים איתם לראש, שם את זה, שם מוזיקה בעוצמה די גדולה, והתחיל ללמד. ואז אמרו, אתה מוכן להחליש? למה? והתחיל שיח, האם זה באמת מפריע, או האם זה לא מפריע. יכול להיות שהטרנזיסטור הזה שעובד במלוא העוצמה, הוא מסייע לנו בלימוד שלנו. אני, וזו הייתה שאלה מעניינת ולא ברורה, לא הייתה תשובה. התחלנו עם תשובה, זה היה חד משמעי, אבל אחר כך פתאום השעה, שעת הלימוד הזו הפכה לחוויה, החוויה התחברה לתוכן, התוכן נקלט, אם אתה רוצה, היה פה אלמנט תיאטרלי שנכנס לתוך הסיפור, והעניין הצליח. אני שואל, האם מורה הזה לא עושים משהו דומה?
0: כל המורים באשר הם, לא רק מורה הזן, שמתעסקים בלבדוק את ההתניות שלנו, מתעסקים בכך שאחד מהכלים הוא לשקשק את כל התבניות. והשקשוק הזה צריך לבוא הרבה פעמים עם איזה שוק, בשביל שתתעורר. אתה קורא סיפורים של הבעל שם טוב ונחמן מברסלב, האמיתיים, לא כן. הפרשנויות עליהם, כל אחד מהם זה שוק. זה דבר שיכול להפוך את העולם בשנייה. רק אתה לוקח את הסיפור של ברסלב על השיגעון, אתה צריך סמינר בשביל זה. עכשיו, לא רק זה, עושים את זה המאסטרים הסופים, עושים את זה המאסטרים הנוצרים, שוב בפילוסופיה הלא פופולרית. עושים את זה האדווייטה ודנטה של ההינדואיסטים, עושים את זה. והכל בשביל שתהיה צמיחה, ולא רק בשביל
1: להתחכם. אז בואו נתחיל ללמוד את הסיפור הזה. ללמוד את האמת של בודה זה ללמוד את עצמנו, ללמוד את עצמנו זה לשכוח את עצמנו.
0: אוקיי. אז קודם כל, בחצי הראשון של המשפט, ברור שכשאנחנו לומדים, אנחנו לומדים את עצמנו. אבל זה לא רק זה, עצמנו זה כל מה שיש. כי שוב, זה חוזר אל העניין הזה, תפיסת האחדות שנמצאת בהרבה פילוסופיות, שהכל זה אותה אנרגיה.
1: אנחנו הערים זה אנחנו.
0: בדיוק. אז ברגע שאתה לומד, מאסטר דוגן אומר בתחילת השובוגנזו, כשאני יושב בזזן, כל העולם יושב איתי. זה לא שהעולם עוצר ועכשיו יושב למדיטציה, אלא פשוט החיבור הזה קיים כל הזמן, זה אותה אנרגיה. עכשיו, אז זה קודם כל, כשאני לומד את הבודה, אני לומד את עצמי, סבבה. עכשיו, איך הוא ממשיך הלאה? ללמוד את האמת של בודה זה ללמוד את עצמנו, ללמוד את עצמנו זה לשכוח את עצמנו. זאת אומרת, מה זה לשכוח את עצמנו? לשכוח את כל ההגדרות האלה. מה זה אתה בכלל? הרי הכל זה כל מיני תבניות שאנחנו עשינו. השאלת הכהן, אחד הכי מפורסמים, חידות הזן הכי מפורסמות בזן, זה מי אתה? אז נגיד שמורה שואל אותי מי אתה, אז אני אומר, אני גיל והשם משפחה שלי אלון, ואני שחקן, ואומר, תזוב את זה, מי אתה? אז אני אומר, זה הטלפון שלי, זה הקרדיט קארד, אומר, תזוב את זה, מי אתה? אז אני אומר, זה התעודת זהות, זה הכתובת, אומר, תזוב את זה, מי אתה? אז הוא אומר, אוקיי, אני זה האני מאמין שלי, הרגשות שלי, התחושות שלי. הוא אומר, למי יש רגשות? אז הוא אומר, לי. כן, מי זה זה שאומר לי, גיל? למי קוראים גיל? ולמה הוא הביא אותי? למקום שאין לי יותר תשובה. אני נשאר, לא יודע מה להגיד. לשם רוצים לקחת אותך מעבר...
1: לאין אני.
0: מעבר לכל הקונספטים. עכשיו, האין אני זה לא וקום. אז זה נאמר מאוד יפה, יש אני, ויחד עם זה ובאותו זמן אין אני, וזאת לא סתירה.
1: תראה, התשובה של הבודיזם בדרך כלל זה יש הרבה אני שמתחלפים כל הזמן, זאת אומרת, שמשתנים, שזורמים, יש זרימה של אני. אני עכשיו, אני אלה, אני בעוד רגע, אני בעוד זה, כי אולי כאמצעי לימוד, כי אי אפשר לבטל את האני לגמרי.
0: נכון, זאת אומרת, יש כל מיני פרשנויות, אבל גם אם אתה מגיע לזה שאין אני, מי זה שהגיע לזה שאין אני? נכון? כן, כן. זאת אומרת...
1: אנחנו חזרנו לכהן.
0: בדיוק, כן. אז השאלה, אז מה שהוא אומר, תשכח את עצמך מהכוונה אחד, תעזוב אותך מההגדרות של מי, מה מגדיר אותך. תרד מההגדרות האלה, כי זה לא חשוב, זה אחד. ודבר שני, בפשוטו כמשמעו של הדבר, אתה רוצה ללמוד את עצמך? כנס לדבר ותשכח מעצמך. זה כמו שאתה אומר, אתה עושה משהו שאתה כל כך אוהב, ששכחת מעצמך, נכון? תיכנס לזה באלף אחוז של העניין, מתוך התשוקה הזאת ללמוד. תיעלם, תתמע בתוך העניין. זה, גם זה יש לו את המשמעות הזאת של תשכח את עצמך. ואז הוא אומר, לשכוח את עצמנו זה להתנסות באין ספור אמיתות. שזה מדהים, כי יש לזה גם כמה משמעויות. כשאתה שוכח את עצמך, זאת אומרת, גם מהבחינה הזאת שעזבת את כל מה שמגדיר אותך, וגם זה שאתה נכנס למשהו באלף אחוז עד שאתה שוכח את עצמך, בדבר הכי פשוט של העניין הזה, אתה פתוח לאין ספור אמיתות. עכשיו, מה זה אין ספור אמיתות? קודם כל, כל מה שיש ביקום זה חלק מהאמת. אז אין ספור אמיתות, זה אחד. אבל שתיים, מה שפה רדיקלי, זה בדרך כלל אומרים לך, אם אתה לומד זן, תלמד רק זן. אל תתעסק בדברים אחרים שלא יהיה לך בלבול. למה? למה? אתה מבין, זה הרבה פעמים, ואתה רואה את זה גם בשטח, קהילה שמתרגלת זן, לא מזמינה לפעמים מורה טיבטי ללמד. נכון? קהילה שלומדת בודיזם טיבטי לא מלמד, לא מביאה מאסטר הינדי ללמד. למה? פעם, תעשו קצת החלפה, תלמדו אחד מהשני. כל אחד סגור לו בתוך שלו, ולא רק זה, אתה נהיים צרי מוח, למרות שמדברים על דברים ברומו של עולם. ולכן הוא אומר, תשכח מעצמך, ולשכוח מעצמך זה להתנסות באין ספור אמיתות, כי אין אי אפשר לספור את האמיתות. ולכן אני גם אומר הרבה פעמים לתלמידיי, לכו תנסו הכל. הכל, כל מה שקורה לכם תנסו. כי הרבה אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, זה ייצור איזה בלבול, אתה צריך להחליט מה אתה רוצה, ולדבוק בדבר הזה, זה הדרך הנכונה. אני אישית לא מסכים עם זה, ואני שמח שגם דוגן לא. איך שאני מבין את הטקסט הזה.
1: כן. ובשורה הבאה, אומר דוגן, טוב, דיברנו עלי בעצם להתנסות באין ספור אמיתות.
0: כן.
1: שזה מה שמאפשר לתודעה ולגוף שלנו להיעלם.
0: כן.
1: ולאפשר לתודעה ולגוף של העולם החיצוני, אומר להיעלם, וכך להישאר לאורך זמן. מה הוא מתכוון לאורך זמן?
0: כן, שזה ככה אתה חי. ככה אני מבין את זה. זאת אומרת, מה זה לגרום לתודעה ולגוף שלך להיעלם? אתה לא יכול להעלים אותם. אבל אתה צריך לזכור שגם גוף ותודעה זה גם המצאות שאנחנו, קונספטים שאנחנו עשינו. זאת אומרת, חלוקה של גוף ותודעה, רוח ונפש, רוח וחומר, מחשבות ורגשות. לפי תפיסת הזן זה הכל חלוקות שרירותיות.
1: רואים שאתה בודיסט, לא אמרת נשמה לרגע.
0: כן, וגם נשמה, אנחנו המצאנו. גם כן. עכשיו, לך תדע אם יש, אם אין, מה אני יודע? אני לא יודע. אבל מה שהוא אומר פה זה שגם תודעת העולם והגוף של העולם זה שוב במסגרת הקטגוריות. יש מדיטציה נורא נחמדה שאתה יושב במדיטציה ואתה מנסה לראות בדיוק, בדיוק, בדיוק הכי מרבי איפה אתה נגמר והעולם מתחיל. איפה, באפידרמיס של האור, בסערה, איפה הסוף של אני והתחלת העולם? וכמובן שאתה לא יכול. כי זה אוברלאפ, זה הכל אחד בתוך השני. ולכן, המקום הזה שאתה מוריד את הקונספטים ומוריד את מה אמור להיות והקטגוריות למיניהם, עכשיו, המוח שלנו בנוי מקטגוריות, אנחנו לא יכולים לתפקד בלי קטגוריות. נכון? זה בלתי אפשרי. המוח גם כל הזמן משווה, הוא לא יכול שלא להשוות. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שמכל קטגוריה אנחנו עושים עניין גדול. אנחנו לא אומרים, זה שחור, זה לבן, אז מה? מה אכפת לי? מה זה משנה? עושים זה, לא, שחור זה אומר ככה, לבן זה אומר ככה, אם אתה ככה זה אומר את זה, ואם זה זה, זה אומר את זה. אז לעובדות מצמידים ערכים, וחושבים שהערכים זה העובדה. ואז גם זה תורם למעגל הסבל. ולכן אומר, להוריד את זה. תתנסה בהכל ותוריד את הדברים. חוויה, זהו.
1: שמע, חוויה איתך. אם אנחנו צריכים, אנחנו בפרק החמישי, ואם אנחנו רוצים, הנה שוב, אני נכנס לתוך שבלונות מוסכמות, וזה, אני צריך לגלל איזה סיכום, אנחנו בסוף הדרך. איך נסכם את תורתו של הענק הזה, של הפילוסוף הזה, איך נסכם? אני יכול להגיד כתלמיד, אבל רק אחרי שאתה תגיד כמורה.
0: אני, מבחינתי, המשפט שהוא חוזר על עצמו, על זה כל הזמן, של לבסס את הרצון לאמת. Establishing the will to the truth. הוא חוזר על זה כל הזמן. שעבודה, לבסס את הרצון לאמת, לא לוותר שם. הרי את המילה פילוסופיה שהמציא פיתגורס, שלצערנו זוכרים אותו רק בגלל משפט פיתגורס, אבל המתמטיקה הייתה עיסוק צדדי שלו, הוא היה פילוסוף, גם שם פירוש המילה אהבת האמת ואהבת החוכמה לא הייתה כוונה לשכב על המיטה, להסתכל בתקרה ולהתפלסף. הפילוסופים היו יוצאים לשוק, עוצרים את הבן אדם באמצע הקניות ומאתגרים אותו בשאלה שאין לה תשובה, בכהנים, יוונים ורומים. זאת אומרת, אם אתה עולה על הדרך הרוחנית, זה העבודה.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי, כאן בפייסבוק לייב, וכמובן בכל הערוצים ברדיו מהות החיים, מדיטציה צלילים. אז למי שמצטרף או מצטרפת בפעם הראשונה, מדיטציה צלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן, מקשיבים, אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ולהירגע, אפשר להירדם, אפשר לתרגל מדיטציה ואיזון, אפשר לחקור כל מיני תחושות שעולות, או כל מיני נושאים שונים שאנחנו חוקרים פה, כמובן בקשר לצלילים ותדרים. את התוכנית אני משדר לכם באמצעות הראש, הראש שנמצא פה במסך, מכוונת אותו טיפה אליכם. מה שמיוחד בראש הזה שיש לו מיקרופונים בשני הצדדים, ובעצם הוא מעביר לכם צליל היקפי ורב-ממדי, זאת אומרת שאני יכול לחוש לכם פה, באוזן שמאל, או באוזן ימין, ובכלל אתם מקבלים את כל המרחב האקוסטי,

ואתם מרגישים בעצם כאילו אתם יחד איתי באולפן, כל מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם לשים אוזניות ולהקשיב יחד עם אוזניות. תכף נדבר על הכלי, טוב נו, אם כבר ניגענו בו, אז זה הכלי שניגנתי עליו, נקרא סנסולה. זה כלי נגינה ממשפחת הקלימבות שמקורה באפריקה. בעצם הקלימבה היא בנויה מלוח עץ, ועליו מין פסי מתכת כאלו. שמייצרות צליל מאוד מאוד נעים. מה שמיוחד בסנסולה, זה בעצם שהיא מחוברת לתיבת תעודה. תיבת תעודה שבעצם מגבירה את התדרים ואת הצלילים. נותנת להם תעודה מאוד מאוד ארוכה. וזהו, הסנסולה יש לה גם כמה קטעים מוזרים. אחד מהם זה שיש בה צליל, את אותו צליל בעצם, פה ופה. זה קצת מוזר, לכלי נגינה שיש לו 9 צלילים, לשים עוד את אותו צליל פעמיים. אפשר לכוון אותו לציל אחר אם רוצים, אבל זה ככה זה בא. וזה גם באותו צד, אז זה לא שאפשר לנגן בשני הצדדים על שני הצלילים, זה ממש פה. קצת מוזר שזה בא ככה, אבל נזרום. והקטע השני שקצת מוזר בסנסולה זה הצליל הוואו שלו. שככה הם מרימים ומורידים את התיבת תעודה. אפשר לצייר איזה צליל וואו כזה נחמד. טוב, כלי מאוד מאוד נעים ומאוד כיפי, אני אנגן איתו גם פה לייב, גם עם הכלי, גם דרך המחשב, וניכנס לסוג של מצב חלום, ככה עם הסנסולה, זה ממש ממש נעים. בתוכנית הקודמת אנחנו למדנו ותרגלנו הקשבה עמוקה לפני השינה, ובעצם ראינו שכאשר אנחנו מתבוננים במאפיינים השונים של הצלילים, כמו הגובה של הצליל, העוצמה של הצליל, הגוון של הצליל, כך בעצם אנחנו מגיעים לתחושת שלווה, ויותר קל לנו להירדם, פשוט תוך כדי הקשבה עמוקה. ולמעשה, הקשבה לצלילים היא מאוד מאוד דומה להקשבה לגוף, כמו שאנחנו מקשיבים וככה שמים לב לתחושות גוף שלנו. ואני תמיד נותן את הדוגמה שכאשר יש רעש בחוץ, כמובן הגוף שלנו מתאים בהתאם, מגיב בהתאם, כמו שיש רעש של שיפוצים או צפירות או שמישהו צועק עלינו, אז הגוף שלנו נכנס אוטומטית ככה ללחץ ולקיבוץ, אנחנו ישר מרגישים ככה איך הגוף נדרך. באותו אופן, כאשר יש לנו ימים עמוסים ולחוצים, מלאים במחשבות, מחשבות מלחיצות, כלומר רעש שמגיע מבפנים, מתוך המחשבות שלנו, כך גם התודעה וגם הגוף שלנו בעצם הם עמוסים ולחוצים. ואפשר להרגיש שזה ממש תלחץ בגוף בכל מיני איברים שונים. וזה קורה במיוחד לפני השינה, כאשר אנחנו עוצרים לרגע, אז כל המחשבות, התחושות צפות, כשאנחנו שוכבים במיטה, אז כל המחשבות מכל היום ככה עולות. ולפעמים לא משנה כמה אנחנו עייפים, התודעה והמחשבות שלנו ממשיכות לרוץ, והגוף שלנו עדיין בלחץ ולא רגוע. והסיבה היא שבעצם שאנחנו בסוף היום אנחנו יותר שמים לב מה קורה לנו מבחינת תודעתית, מבחינת המחשבות. ובגלל שוב שהתודעה והגוף מחוברים, שיש רעש מחשבתי והגוף מתאים, אז מגיב בהתאם, אז קשה לנו להירדם. אז בעצם הראינו להרגיע את המחשבות במיוחד לפני השינה, ולהתמקד בצלילים, אבל לא רק, אם אנחנו לומדים לשים לב במהלך היום לתחושות הגוף שלנו, אז אנחנו בעצם יכולים לשים לב מתי אנחנו יותר בלחץ או פחות בלחץ, ואז אנחנו יכולים להוריד את רמת הלחץ לפני שהלחץ מתעצם ומצטבר. אז זהו, אז הקשבה לצלילים, גם בשילוב עם הקשבה לתחושות הגוף, עוזרת לנו גם להירגע במהלך הלילה, וגם ככה ללמוד ולתרגל גם במהלך היום, לשים לב לתחושות הגוף שלנו, ואז שמגיע סוף היום ומגיעים לשינה, אז יותר קל להירדם באופן יותר טבעי. אז זהו, אז הפעם אנחנו נתרגל הקשבה לגוף באמצעות הצלילים של הסנסולה, העוגן שלנו יהיו הצלילים של הצרצרים, צלילים נורא נורא נעימים, וכל פעם שאתם שמים לב למחשבות, כמו תמיד, להחזיר את תשומת הלב שלנו לצלילים של הצרצרים, למי שבפעם הראשונה מצטרף אלינו, ההמלצה שלי זה למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז.
נסו להירגע, ופשוט אנחנו נעצום עיניים, ונעביר את תשומת הלב שלנו יותר לצלילים, וכמו תמיד, אם יש מחשבות, זה בסדר, אפשר בעדינות, בעדינות להחזיר את תשומת הלב שלכם, לצלילים של, של, של, של הצרצרים, ההרפאיה היום תהיה טיפה יותר ארוכה של הגוף, אנחנו יותר נמקד ונשים לב לתחושות באיברים השונים, גם אם אתם לא מרגישים תחושות, או גם אם התחושות הן חזקות, זה בסדר גמור, אנחנו נעבור ככה מעבר לעבר, נעשה הרפאיה, ואחרי זה אנחנו נמשיך ככה יותר למצב היותר מדיטטיבי ועוד יותר רגוע עם הצלילים. המדיטציה בסביבות ה-20 דקות, 22 דקות עם ההרפאיה, אז יאללה, בואו נתחיל, מקווה שאתם שומעים אותי טוב, אז נשים לנו את הצלילים של הצרצרים. אז הנה, אתם כבר יכולים לשמוע את הצרצרים ברקע. ממש אפשר לדמיין שאנחנו בטבע. מקשיבים לשירה האלוהית של הצרצרים. נוסיף לנו עוד כמה תדרים ככה נעימים ועוטפים. אפשר להתמקם, לעצום עיניים. לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, להרגיש את הפעימות, להרגיש את התחושות של הלב. וביחד בואו ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא גם בספירה עד 5 דרך הפה. שוב, ניקח שאיפה עמוקה, נספור עד 5, ונוציא נשיפה עמוקה, עמוקה, יותר לאט, יותר בעדינות.

הפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, אך הפעם נחזיק את האוויר ונוציץ

לפרק. ושוב, ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר. נחזיק, נחזיק. ונוציא הנחה אפילו יותר חזקה. אפשר להרגיש את הרטט של הכל עובר בכל הגוף. נעשה את זה שוב, ניקח אפילו עוד יותר אוויר, נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה. נחזיק את האוויר, נחזיק. ונרפא יחד עם צל של הנחה. מצוין. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ.

עוד את הראש, נרפודת שרירי הלסת, הפנים, אפשר לשחרר את הצוואר ואת הכתפיים, ממש עם כל שאיפה ונשיפה, פשוט להרפות עוד קצת ועוד קצת, לתת לגוף לשקוע,

אפשר להתחיל ולמקד את תשומת הלב שלכם בקודקוד של הראש, להרגיש מה קורה באזור הזה. אולי תרגישו דגדוגים, אולי תרגישו גירודים, לפעמים מרגישים חורים.

יכול להיות שהתחושות יהיו נעימות, יכול להיות שהן יהיו פחות נעימות, פשוט להתבונן. נזכור שגם התחושות עוברות, גם התחושות חולפות, ממש כמו הצלילים.

אם הם רפואיים אפשר לעבור לצוואר, לגרון, אפשר להרגיש שהם התחושות שעל הגרון, אם הן מגיעות מהאור, אולי הן מגיעות ממקום יותר עמוק,

אפשר לעבור לכתפיים, אזור שמצטבר בו הרבה מתח. פשוט להרגיש את הכתפיים. אם יש קיבוץ, אפשר לנסות פשוט לנשום לתוך האזור הזה ולהרגיע. ממש לנשום לכתפיים ולהרפות. להרגיש עם המתח טיפה יורד. לשים לב מה התחושות בכתפיים. אותו דבר עם הידיים, מפרקי הידיים, כף היד, האצבעות. ממש בנשיפה הבאה תאפשרו להם להירגע. כל שאיפה ונשיפה פשוט לאפשר לידיים, לאצבעות, ככה להירגע עוד קצת ועוד קצת. אפשר לעבור לחזה. עם החזה אפשר פשוט להרגיש את העלייה או ירידה של החזה עם כל נשימה. אפשר להרגיש איך הריאות מתרחבות, איך הן מצטמצמות.

נעבור לגב, עוד אזור שמצטבר בו הרבה עומס, הרבה מתח. אם יש אי נוחות בגב, אפשר פשוט להתבונן. כל נשימה, תאפשרו לאזור הזה להתרכך עוד קצת ועוד קצת.

בשאר הזמן אפשר רק פשוט לסרוק מהתחושות הגוף, מהראש, על אזור האגן, אפשר לעבור גם לרגליים ולברכיים, ממש התבוננו מאיפה מגיעות התחושות, תנסו לנשום לתוך התחושות, תנסו ממש להפוך את הגוף שלכם ליותר רך ויותר רך, להחזיר את תשומת הלב שלכם מהצלילים.

לאט. אפשר לחזור, לקחת נשימה עמוקה ולשחרר את כל התחושות והרגשות. ונסיים בהודיה עמוקה לגוף שלנו וליכולת שלו לרפא את עצמו. נודה לכל החלקים השונים, ניקח נשימה עמוקה ונמלא את הלב שלנו בבריאות, באהבה. ממש בנשימה עמוקה אפשר לשחרר את כל מה שאנחנו לא זקוקים לו יותר, ופשוט להרפות.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

שעתיים של עולם קטן. אני אורי בנקלטר איתכם פה באולפן ברדיו מאות החיים. התחלנו עם יאימה, אלבום חדש שלהם, אייסר בסוגריים Intended for Psychedelic Journeys, אלבום שלהם וחדש של יאימה. נמשיך עם בפטיסט סג'ון, שהוא מפיק שאני מאוד אוהב, ויש לו ככה, הוא כבר כל חודש בזמן נכון מוציא קטע עם מטבע, אמנית קול מוכשרת שמקליטה יותר ויותר בזמן האחרון. יש לה אלבום עם לירן קהת המקומי, של ככה גיטרה ושירה, וזה נראה לי הקטע השלישי ביחד עם בפטיסט שג'ון, נקרא קוניה. בוא נשמע אותו.

0: Samara Jade, Resonant Vessel.
1: For healing in this world, for laying in my voice.
0: נמשיך עם קוסני לאב. איזה כיף, קטע חדש שלו. זה נקרא Living Miracle. בוא נשמע את זה. קוסני לאב.

שיר חדש אליהם, צמד המשובח ממיוז, אפוקליפס, הסוף וההתחלה. ונמשיך עם קוטר טו אפריקה, מקומיים רבע לאפריקה, ביצוע מגניב שלהם לוודו צ'יילד של ג'ימי הנדריקס.

איזה חמוד סבי הרוד הזה. מילים מרוממות וחכמות ופשוטות ועמוקות בו זמנית. שיר חדש, Part of Life. כן, אנחנו פה בעולם קטן, פה ברדיו מות החיים, מתפנקים על המוזיקה הטובה, שעושה ככה טוב מסאז' בתאים, בלב, בנשמה. נמשיך עם Me and My Friends, שיר שהם אחד המוזרים להרכב, אבל מה אפשר לעשות, ככה הם החליטו. עם קטע שנקרא Sometime.

Rising Appalachia עם אלבום שלהם Wider Circles, ה-10 Years Anniversary יצא לאלבום הזה עם רימאסטרינג חדשים, וזה מתוכו Lean In. נמשיך עם מרכב שגיליתי לאחרונה ואני מאוד מאוד אוהב, ממש ככה כל האלבום ממש ממש התלהבתי והעמקתי בו, אז עמיה משהו כזה הם נקראים, אלבום נקרא In Face. בוא קצת נשמע יותר מקטע אחד, אולי אפילו שלושה קטעים מתוכו. הנה זה סלסטה.

אלא נראה, lead with your bones. נמשיך עם ליה סטפס ומריאנה קאוטסאו. קמיניו זפרטוס.

איזה יופי, כמה רגש בקטעים האלה שלהם, צ'קו בורד, מתוך אלבום חדש ויפה שנקרא סובניר. שמענו את קויו ועכשיו עוד קטע מתוכו, True North.

ממשיכים עם הקטע החדש של נסי גומז, נקרא Hope Still Flickers, קטע חזק ומצמרר. נסי מעזה ככה לשיר דברים מהלב שלה. אפשר לשמוע בקטע הזה גם את לינו ורדן, שהוא בן זוגה של נסי, שאיבד את אחיו בשביעי באוקטובר. ומה שהם שמו שם זה ממש הקלטה שהוא שלח כמה ימים אחרי לחברים בוואטסאפ. קח את הקלטה כמו שהיא, בוא נשמע את זה. Hope Still Flickers, בוא נשמע את זה מההתחלה, הנה.

מסיימים עם השיר החזק הזה של נסי ולינו, הופסטיל פליקרס. מסיים ממש עם קטע פסנתר של יחזקאל רז, אמן מקומי מוכשר מאוד, פסנתן ויוצר, הקטעים שלו מאוד מאוד מצליחים בספוטיפיי, ממש נראה לי אחד האמנים הכי מושמעים בעולם, וזה מדהים שזה עם הפשטות ככה של מלודיות ורקות כזאת. אז תודה שהייתם איתי פה בעולם קטן, אני אורי בנקלטר, אנחנו פה ראשון עד רביעי, 12 עד 2, שידורים חוזרים 11 עד 1, פה ברדיו מהות החיים. מוזמנים גם לשמוע את התוכניות ב-On Demand באתר, EOL, בעמוד השדרן אורי בנקלטר, או עמוד התוכנית עולם קטן. יאללה, המשך האזנה טובה, יחזקאל רז.

0: לחבק אותך.
1: One, two, three, four.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים, או צלילים, מדיטציות. אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, מדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים רגע להקשיב ופשוט להירגע. אנחנו יכולים להקשיב לצלילים, ולהירדם, אפשר לתרגל מדיטציה על ידי התמקדות בצלילים, ממש דומה שאנחנו מתמקדים בנשימה, או לחקור כל מיני נושאים אחרים שקשורים בצלילים ובתדרים. אני משדר לכם את המדיטציה באמצעות הראש הבינורלי הזה, שיש לו שתי מיקרופונים בשתי האוזניים, והוא מאפשר לשדר לכם צליל רב-ממדי והיקפי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים אוזניות, להקשיב עם אוזניות, ואז אתם מקבלים צליל היקפי. לדוגמה, זה הפעמון קושי הנחמד הזה. אוזן ימין. אוזן שמאל. כמובן שלנו הרבה צלילים ותדרים. היום הכנתי לכם ממש סטאפ ממש מעניין, היה לי ממש ממש כיף לנגן עליו. יש לי את הצ'יימס האלו פה וגם את את הסנסולה וגם את הפסנתר.

זה היה לנו כיף, עם כל מיני צלילים, והכל כמובן מקויל ומקוון. אנחנו האמת בתוכניות האחרונות חקרנו את סולם הסולפג'ו העתיק, שכולל 9 תדרים, והיום אנחנו בתוכנית האחרונה. אז קודם כל, למי שמצטרף בפעם הראשונה, המקור של התדרי סולפג'ו, הסולם סולפג'ו, הוא בעצם משנת 1050 לספירה, עשו בתדרים האלו שימוש בכנסיות, במזמורים עתיקים, באסטרולוגיה, בתפילות, גם במנטרות, ויש כאלו שמאמינים שהוא פשוט אבוד, ויש כאלו שמאמינים בעצם שהכנסייה הסתירה אותו בגלל הכוחות של התדרים. וזהו, אתם יכולים לבחור אם להאמין בכוח של התדרים או לא. אבל מה שחשוב בעיקר במדיטציה הזאת, הכוונה. בעצם לכל תדר יש כוונה, יש לו איזושהי אינפורמציה שהוא מעביר, או הכוונה שאנחנו נכנסים איתה במדיטציה. ברגע שאנחנו נכנסים למצב מדיטטיבי עם צלילים, אז נפתח הזדמנות להכניס שינוי חיובי בחיים שלנו, וכמובן לבנות אמונות חדשות. אז כמו שאמרתי, באמת בתוכניות האחרונות עברנו על כל התדרים של הסולפג'ו. בתוכנית הקודמת הקשבנו לתדר 285 או 285 הרץ, שתומך לפי האמונה העתיקה בריפוי פיזי ותיקון תאים, וגם בחיזוק מערכת החיסון. הערב אנחנו נקשיב בתדר האחרון בסדרה, הוא גם התדר הכי גבוה, תדר שנקרא 963, 963 הרץ, שגם נקרא הצליל האלוהי. הוא נקרא הצליל האלוהי כי לפי האמונה הוא יכול לגרום להגיע למצבים של אחדות, וגם להפעיל את בלוטת האצטרובל המפורסמת. מאמינים היום גם במדע, מבינים שיש תפקיד מאוד מיוחד לבלוטת האצטרובל, עם הפרישה כל מיני הורמונים. אפשר להתייחס אליה גם בתור סוג של אנטנה שיכולה לחבר אותנו ולקבל מידע באמצעותה. ואותה בלוטת האצטרובל, אפשר להפעיל אותה בכל מיני דרכים. אנחנו בעצם נשתמש גם בצלילים, גם במדיטציה וגם בטכניקה של נשימה, כדי להעלות את האנרגיה ולנסות למקד את תשומת הלב שלנו בבלוטה הזאת ולראות מה יקרה. מה עוד? זהו, אני גם כן ממליץ להיכנס למדיטציה פשוט עם כוונה, למצוא את בלוטת האצטרובל. בלוטת האצטרובל נמצאת בין אמצע הגרון, מרכז הגרון, לאמצע של הראש, ממש זה בלוטה כזאת קטנה. בדרכה אפשר גם לפתוח אותה כמו אנטנה ולהתחבר לשדה הקוונטי, לראות את הספיריט, לראות את האפשרויות, מה אפשרי עבורנו, ביחד, לחוד, בהרמוניה. אז זאת תהיה הכוונה שאנחנו ניכנס איתה למדיטציה, ננסה ממש להתמזג עם הצלילים, ממש להירגע יחד עם הנשימות, ולהרגיש את הצלילים גם בגוף וגם בבלוטת האצטרובל. אז זהו, אז למי שבפעם הראשונה, אז קודם כל חשוב שהתפקיד שלכם הוא למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, לשמור על גב זקוף, או אפשר פשוט לשכב. מומלץ כמה שפחות לזוז ולנסות להירגע. וכמובן לעצום עיניים, הראינו להוריד קומות אינפורמציה ולהעביר את תשומת הלב שלנו לשמיעה על הצלילים, ופחות במחשבות. זאת אומרת, גם אם יש מחשבות, אז זה קורה בכל טכניקה של מדיטציה. ההמלצה היא בעדינות להחזיר את תשומת הלב לצלילים, וזה בסדר, בסדר שעות מחשבות, זה טבעי. אם זה קורה, בעדינות להחזיר את תשומת הלב שלכם לתדר. אגב, התדר הטהור של 963 נשמע כך. רק שנייה. אז זה התדר הטהור. 963 הרץ. עכשיו בהתחלה, שוב, התדר יכול קצת לשבת ברקע, אתם תשימו לב אליו יותר, ולאט לאט עם המדיטציה יתמזג עם הצלילים, אז תאפשרו ככה לכם להירגע יחד איתו. אז זהו, המדיטציה בסביבות ה-20-22 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל.
נשים לנו קצת ציוצים של ציפורים, ניכנס לנו לחללית, ומי יודע, אולי גם נגיע לגן עדן. טוב, אפשר להתמקם. לעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, למרכז האנרגטי הרביעי. אפשר לקחת נשימה אל הלב, לספור עד חמש, ולהוציא גם מספירה עד חמש. ושוב ניקח שאיפה דרך הלב, נדמיין את הלב נפתח. ונוציא דרך הלב, לאט לאט. שוב ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נספור עד חמש. ונוציא נשיפה דרך הלב, לאט לאט. והפעם ניקח נשימה עמוקה מהבטן התחתונה, ממש נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר, נרגיש איך האוויר עולה מהבטן התחתונה אל הראש, ונוציא צליל של אנחה. ושוב ניקח נשימה עמוקה ממש מהבטן התחתונה, נפעיל את השרירים, נחזיק את האוויר, נעלה את האנרגיה ממש עד הראש, עד הקצה של הראש, נחזיק נחזיק. ונוציא צליל של הנחה. מצוין, פעם אחרונה ניקח נשימה עמוקה, נכווץ את שרירי הבטן, נעלה את האוויר בכל הגוף, דרך הלב ולראש, נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של הנחה. מצוין, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, להרפות את כל השרירים של הלסת, להרפות את הלחיים, להרפות את הכתפיים, את הצוואר, עם כל לקיחה של הוצאה של אוויר, פשוט להרפות את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת. ממש לשקוע לתוך המזרון. אפשר להרפות את הגב. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם. אפשר להרפות את הרגליים.

לאט לאט, בעדינות בעדינות, אפשר לחזור לתחושות הגוף, אפשר להחזיר את תשומת הלב אל הלב, להרגיש איך האנרגיה חוזרת לגוף ממלא אותו בתחושות נעימות של אהבה,

הזה. נודה על כל האפשרויות בחיים שלנו. יש כל כך הרבה אפשרויות, יש כל כך הרבה אופציות. הכל בעצם אפשרי. רק צריך לעצור שנייה ולהתבונן.

מקווה שנהנתם, וכמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, מה גיליתם, מה ראיתם, איך אתם מרגישים. תמיד טוב לשמוע ממך.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. אז כן, שוב אני כאן, קוראים לי דרור, אני מנגן ורוצה לכם בשידור חיים מדיטת הצלילים, והפעם יש לי הרבה מאוד כלים מגניבים וכל מיני תדרים ככה מסביבי. יש פה את הרב, שאני מאוד אוהב לנגן עליו, את הנבל חלוק.

ועוד כל מיני כלים ופעמונים וכל מיני דברים יפים שכיף להקשיב להם. כמובן יש לנו גם את הראש שבאמצעותו אנחנו משדרים, בראש הזה יש מיקרופונים בשני האוזניים, והוא בעצם מעביר לכם צליל רב היקפי ורב ממדי, אתם פשוט מקבלים את כל ה-360 מעלות של החדר. לדוגמה, אני יכול, אם אתם שמים אוזניות, אני יכול ללחוש לכם באוזן ימין או באוזן שמאל, ככה שהצליל עובר בצורה נורא נורא ריאליסטית, כאילו מדמה את השמיעה שלנו. אז השידור משודר גם באמצעות הראש, כדי ליהנות מהצליל אתם צריכים רק לשים אוזניות, מומלץ להקשיב עם אוזניות. אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם עושים מדיטציות עם צלילים, שהם בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן, ופשוט מקשיבים ככה לצלילים, מקשיבים לעצמנו. תמיד אני אומר שהצלילים כמו מפתחות, גם לזיכרונות, גם לרגשות, וגם למצב תודעתי אחר. אנחנו מקשיבים לצלילים, אנחנו חופרים את רגל מדיטציה, אפשר פשוט להירגע ולהירדם, ועל הדרך אנחנו גם חוקרים כל מיני נושאים שקשורים לצלילים. בתוכניות האחרונות, חקרנו את הסולם הסולפג'ו האבוד, שכולל 9 תדרים, 6 מהם התגלו לפני המון שנים, בשנת 1050 לספירה, עוד 3 חדשים יותר, בערך מלפני, גילו אותם ב-1998. וזהו, המקור של התדורה הסולפג'ו הוא בעצם, הוא סולם מוזיקלי עתיק שנחשב אבוד. יש כאלו שחושבים שהוא הלך לאיבוד, יש כאלו שמאמינים שהכנסייה הסתירה אותם, את התדרים האלו, בכוונה. כי הם היו, יש להם, היה להם הרבה מאוד כוח, והם נועדו רק כביכול לאנשים שמוכנים לתדרים, והמון לפי הכנסייה לא היה מוכן לקבל את התדרים, ואת כל העוצמות של הריפוי שלהם. אבל היום יודעים אגב שהסולם הזה היה, התגלה הרבה הרבה לפני זה, עשו בו שימוש גם באסטרולוגיה, גם בתפילות, גם במנטרות. זהו, האמת שהמקור שלהם הוא בחישובים מתמטיים, ונגזרו מהם גם, יש להם הקשרים לגיאומטריה מקודשת, ועוד הרבה מאוד שימושים שונים ואחרים. אני תמיד אומר שיש כאלו שמאמינים שמספיק רק להקשיב לתדרים כדי ליהנות מהיתרונות שלהם, אבל הגישה שלי אומרת שבעצם ההקשבה זה משהו אקטיבי, אנחנו צריכים לעשות איזושהי פעולה, אנחנו צריכים להתכוונן, להקשיב תוך כדי מודעות, להכניס כוונה למדיטציה, ובעצם לכל תדר יש איזושהי כוונה אחרת שנמצאת מאחוריו, מאחורי הכוח של התדר. וזהו, אז תראו, את רוב התדרים כבר עשינו. בתוכנית הקודמת הקשבנו לתדר 174 הרץ, שתומך בהקלה, לפי האמונה העתיקה, הוא תומך בהקלה על כאבים פיזיים ורגשיים. הערב אנחנו נקשיב לתדר 285 הרץ, גם הוא סולפג'ו מהתדרים היותר חדשים שהתגלו, גם הוא תומך בריפוי, ריפוי פיזי ותיקון של תאים, וגם בחיזוק מערכת החיסון, שוב, לפי האמונה של התדרי סולפג'ו. בתוכנית הבאה אנחנו נעשה את התדר האחרון בסדרה, זה 963 הרץ, 963, שנקרא גם הצליל האלוהי, הוא בעצם התדר האחרון שהתגלה. אומרים, לפי האמונה שהוא מעורר את כל המערכת חזרה למצב הטבעי המושלם שלה. אז שווה גם להצטרף בתוכנית הבאה. הפעם, יחד עם התדר 285, אני מאוד ממליץ להיכנס פשוט למדיטציה עם הסכמה. הסכמה לשחרר ולקבל את העוצמה של הריפוי של הגוף. הגוף שלנו מאוד חזק, הוא מאוד חכם, אינטליגנציה מאוד חכמה, ופשוט לסמוך על הכוח של הגוף שלכם, לרפא את עצמו, לתקן את עצמו, לסנחן את עצמו. אתם יכולים גם, עוד המלצה שלי זה לנסות ממש להתמזג עם הצלילים והתדרים באמצעות ההקשבה, ממש להרגיש את הצלילים בגוף, מהדהדים, ולאפשר פשוט לכל צליל וצליל וכל תדר, להדהד ממש בכל תא ותא. אגב, הצליל הטהור של 285 הרץ
נשמע כך. זה הגרסה המסונטזת שלו, הנקייה, 285 הרץ. זה צליל שיוצא בין רי לדו דיאז, ממש בין לבין. כבר אומר בהתחלה ככה זה יכול טיפה להציק, למרות שזה תדר קצת יותר נמוך, קצת יותר נעים. אחרי זה המוח ממש מתרגל ופשוט קשה יותר לשמוע אותו, כי הוא בעצם מתמזג עם שאר הצלילים. טוב, אז בקצרה, שוב על מי שבפעם הראשונה, התפקיד שלכם הוא מאוד פשוט, למצוא מקום נוח ושקט, שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, לשמוע על גב זקוף, מומלץ, או שאפשר גם לשכב, אפשר גם לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז, תוך כדי המדיטציה, מומלץ להקשיב עד הסוף, יש בעצם למדיטציה התחלה, אמצע וסוף, אני אקרא לכם בחזרה, לקראת הסוף, אז אפשר להירגע, אפשר להתנתק, ממש בעדינות אני אחזיר אתכם, ופשוט לנסות להירגע, ולהעביר את תשומת הלב בעצם יותר לצלילים ופחות למחשבות. ושוב אני אומר, גם אם יש מחשבות, בכל מדיטציה חוזרות לנו המחשבות, זה בסדר. בעדינות בעדינות אפשר להחזיר, כשאתם שמים לב לזה, אפשר להחזיר את תשומת הלב לתדרים, לצלילים, וזהו, מדיטציה תהיה בסביבות 20 דקות, 22 דקות, אולי טיפה יותר. אז בואו נתחיל.

אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר למקם את הידיים ככה מעל החזה, מעל הלב, להרגיש את הדופק. אפשר גם להניח את הידיים בצדי הגוף. וניקח שאיפה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא שאיפה עמוקה גם בספירה עד 5.

והפעם ניקח שאיפה עמוקה ונחזיק את האוויר, נחזיק ונחזיק, וביחד נוציא הנחה, צל של הנחה עמוקה. זה מאוד מרגיע את הגוף, ממש כמו פיהוק. ושוב ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה. אפשר להרגיש את הרטט של ההנחה עובר בגוף, את התדר הנמוך. נעשה את זה פעם אחרונה. ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, הכי עמוקה שאתם יכולים, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה. מצוין, אפשר להרפות את הגוף, אפשר להרפות את הראש, אפשר להרפות כל שריר ושריר שאתם מרגישים בפנים, יש המון שרירים כאלו. אפשר להרפות השרירים מסביב לעיניים, אפשר להרפות את השרירים בלסת ובשפתיים, אפשר להרפות את הלחיים, אפשר לשחרר את הצוואר, להרפות את הכתפיים, ממש תוך כדי נשימה טבעית, כל הכנסה והוצאה של אוויר, אפשר לשחרר את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת. להרפות את הגב, אפשר להרפות את הידיים, את האצבעות, אפשר להרפות את הרגליים ולתת לגוף לשקוע עוד עוד לתוך המזרון, לתוך הכרית, לשקוע לתוך המזרון, לתוך הצלילים. לאט לאט העבירו את תשומת הלב שלכם לתדרים, לצלילים, תאפשרו להם לעטוף אתכם מכל הצדדים. ממש תשקיעו לתוך הצלילים. תסמכו על הגוף שלכם, הוא יודע את העבודה. פשוט תרפו, מהמחשבות, ופשוט תמקדו את תשומת הלב שלכם בצלילים.

תזיז את הידיים ואת הרגליים לאט לאט. אפשר לקחת נשימה עמוקה ולשחרר את כל מה שצריך לשחרר מהגוף, את כל הרגשות, את כל התחושות, ולאט לאט בזמן שלכם אפשר לפקוח עיניים, אפשר גם להשאיר אותן סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. ונסיים בהודיה עמוקה לכל המערכות בגוף שלנו, לכל התאים. בהודיה עמוקה ללב שלנו, נמלא אותו באהבה, בהכרת תודה, באנרגיות טובות. ובעיקר נסמוך עליו ונעזור לו לעשות את העבודה שלו. אני אשמח מאוד אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים, איך הגוף מרגיש, איך אנרגטית אתם מרגישים. ואחל לכם רק בריאות והמון תחושות טובות ונעימות. אז תודה רבה שהקשבתם.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. מקווה שיהיה לכם פורים שמח. אז קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי עם האולפן שלי מדיטציה צלילים, עם כל מיני כלים שככה אני מביא אותם, חלקם כלים אקוסטיים כמו קערות טיבטיות, אופס. כן, חלק מהכלים גם נופלים פה באולפן, כמו ששמעתם, כל המיקרופונים פתוחים והכל בשידור חי. אז זהו, אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, מדיטציה צלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים, אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ובעזרתם להירגע, לקחת הפסקה, להירדם יותר בקלות. הצלילים מרגיעים את גלי המוח, מביאים אותם לתטא, לאלפא, מאוד מאוד מרגיע. אפשר גם לתרגל מדיטציה, ותוך כדי אנחנו אוהבים לחקור כל מיני נושאים שונים שקשורים בתדרים. את התוכנית אני משדר באמצעות הראש, מי שצופה בפייסבוק בשידור חי יכול לראות את הראש, זה פשוט ראש שמדמה את השמיעה איך שאנחנו שומעים, יש מיקרופונים בשני האוזניים, ובעצם אנחנו מדמים את איך שהאוזן שלנו שומעת, ככה שאני מנגן על קערה טיבטית, לא יש הפעם מילותי פולי,

than small. ככה בעצם אתם מקבלים צליל היקפי רב-ממדי, אתם בעצם מרגישים כאילו אתם יחד איתי באולפן. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים אוזניות, כל אוזניות עובדות, ויוצא לכם צליל מאוד מאוד איכותי, בכלל באופן כללי מומלץ להקשיב למוזיקה עם אוזניות. המלצה חמה, קשה לחזור אחורה. טוב, אז בתוכניות הקודמות אנחנו חקרנו את סולם הסולפג'ו. סולפג'ו זה סולם מאוד מאוד עתיק שכולל 9 תדרים. האמת שכבר את 6 תדרים המרכזיים כבר כיסינו במדיטציות האחרונות, ויש עוד 3 תדרים שהתגלו, האמת שלא מזמן, ב-1998, על ידי דוקטור ליאונרד הורוויץ, והשלושה תדרים האלו עם 174 הרץ, 285 ו-963. הערב אנחנו נתחיל עם, בעצם נחזור אחורה, מבחינה כרונולוגית, לתדר הכי נמוך, שהוא בעצם 174 הרץ, ונשמע ככה. תדר מאוד נמוך, קצת יותר נעים. זה בעצם התדר השביעי בסדרה. בכלל, המקור של התדר הסולפג'ו הוא בסולם מוזיקלי העתיק, שיטת כיוונון שונה של תדרים. הסולם עצמו היה אבוד כבר לפני יותר משנת 1050 לספירה, ומאז, את יודעת, בני אדם המציאו המון המון שיטות כיוונון שונות. האחרונה מביניהם נקראת Equal Temperament, שהיתרון בה שנורא קל לנגן איתה, מפסנתר בגיטרה, והיא הומצאה לפני יותר מ-100 שנה, וכל המוזיקה המערבית בעצם מקוילת לשיטה הזאת, אבל יש עוד שיטות כיוונון, אחת נקראת Just Intonation, שבעצם מקוילות יותר למתמטיקה של הטבע, וכך גם הסולם של הסולפג'ו, יותר מקויל בעצם לטבע, ויש כאלו שמאמינים שמספיק רק להקשיב לתדרים, כדי לנות מהיתרונות שלהם, ומה שחשוב בעצם שגם אם אתם מאמינים או לא, חשוב בהכוונה. והערב התדר 174 הרץ, לפי האמונה הוא בעצם תומך בהקלה על כאבים פיזיים ורגשיים. הפעם אני אבקש מכם להיכנס למדיטציה פשוט עם הסכמה, הסכמה מאוד מאוד פשוטה, לדעת את עוצמת הריפוי, לסמוך על הכוח של הגוף שלכם לרפא את עצמו, וזה הכל. יהיה לי כאן עוד כל מיני כלים שילוו אותי תוך כדי המדיטציה. יש לנו את ה... בוא נראה. יש לנו את הסנסולה פה. יש לנו את האוד.

ועוד כל מיני כלים שנגן, כולם, כולם מכוונים לתדר 174 הרץ, שבעצם הוא פה. וזהו. אז התפקיד שלכם שוב בקצרה, הוא למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אפשר לשמוע על גב זקוף, או שאפשר גם לשכב. מומלץ כמה שפחות לזוז, ניסו לשמור ככה לתנוחה ולהירגע. וכאשר אתם מוכנים, אז אפשר לעצום עיניים ולהעביר את תשומת הלב יותר לצלילים ופחות למחשבות. וגם יש מחשבות, זה בסדר, זה טבעי. בעדינות בעצם אנחנו מחזירים את תשומת הלב לצלילים ולתדר. 174 הרץ, ושוב פעם, אני מבקש הפעם פשוט, ככה להיכנס למדיטציה עם כוונה או הסכמה, פשוט לדעת את עוצמת הריפוי, ממש ככה עם כוונה להקל על הכאבים, גם הפיזיים וגם הרגשיים, לסמוך על הגוף שלנו, על הכוח שפועם בתוך הגוף שלנו, לרפא את עצמו. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. המדיטציה תהיה בסביבות 20 דקות. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים,

ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, למרכז החזה. נרגיש את הכוח של הלב פועם. וביחד ניקח נשימה עמוקה. נספור עד 5. ונוציא גם בספירה עד 5. ושוב ניקח שאיפה עמוקה, נספור עד 5, ובנשיפה גם נספור עד 5, נוציא את כל האוויר, ושוב הפעם יותר לאט, ניקח אוויר, ונוציא לאט לאט. והפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה ונחזיק את האוויר, ונוציא צליל של אנחה. אפשר לגוף להרגיע את עצמו, ושוב ממש כמו פיהוק ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, ונאפשר לגוף ככה להוציא צל של אנחה עמוקה תוך כדי הרפיה עמוקה. מצוין. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. ממש עם כל נשימה אפשר להרפות עוד קצת את הגוף, עוד קצת. אפשר להרפות את הראש.

אפשר להרפות את הצוואר, נשחרר את הכתפיים, למקם את הידיים בצורה שנוחה לכם. אפשר להשאיר את הידיים על הלב, אפשר לשים את הידיים בצדדים, כל צורה שהגוף ככה מרגיש לכם נוח. אפשר להרפות את הרגליים, אפשר להרפות את האצבעות. לאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם בתדרים ובצלילים.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.